0: oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
1: Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no, NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Den Trump-støttede kandidaten Ed Galrain blir republikanernes kandidat I en av distriktene I delstaten Kentucky, melder flere amerikanske medier. Han slår dermed ut Thomas Massie, den sittende kongressrepresentanten fra distriktet, som har vært uenig I president Trumps politikk flere ganger. Valget av hvem som får stille til det endelige valget I november har vært sett på som en test av Trumps evne til å få republikanske velgere til å straffe partifeller som går imot han. Massie, som nå etter hvert går ut av kongressen, har blant annet krevd offentliggjøring av Epstein-dokumentene og vært imot USAs krigføring I Iran. Det morgen I Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medier. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse sier at Putin har klare mål med å besøke Beijing bare dager etter at Trump var der.
1: President Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på første plass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen I Ukraina.
0: Tidligere etterretningssjef Ola Kallager sier det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene for tiden. Den siste måneden har to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
2: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland, I siste året, og konsentrert om Andøya og håper sagt militære installasjoner I området. Og så det jo sånn da at Bodø fortsatt jo et sted hvor kampflyene kanskje I fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det aktivitet der. Vi har fått Keyhawken. Dette jo interessant etterretningsmål.
0: Nortura varsler dyrere kjøtt og egg. De sier at den siste tiden har vært mangel på flere typer norsk kjøtt og god etterspørsel. De har vedtatt å heve prisen på storfe med 3,8%, skriver Nasjonen. NRK Nyheter, Andreas Kranz.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 4. EU-parlamentet og EU sine medlemsland enige om å innføre tollavtalen med USA. Den såkalte Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanske varer, mens styresmaktene I USA kommer til å ta 15% I toll på import av europeiske varer. Tollkuttet en del av handelsavtalen som EU og USA ble enige om I fjor. Da forhandlingene startet I den omgangen, sa Sverige sin handelsminister at det ikke en drømmeavtale, men at alternativet enda verre. Trump består, det flere så som en viktig prøve av presidentens evne til å overtyde republikanske velgjelder. I Kentucky det Norden Trump-støttet kandidaten Ed Gallrein som får stille til mellomvalet I november. Trump stilte seg bak Gallrein da den sittende republikaneren fra området, Thomas Massey, røyste imot Trump en rekke ganger. Det republikanske partiet har flertall I representanthuset, men om noen av partifellene til Trump bryter med ønskene til presidenten, kan demokraterne stoppe forslag som presidenten vil få gjennom. Verdens helseorganisasjon, WHO, bekymret for tempoet og størrelsen på Ebola-utbrottet I Kongo. Dødstallene stiger, og WHO vurderer om vaksiner som under utvikling kan bli tatt I bruk for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot Bundibugyo-varianten av Ebola. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall registrert I Kongo, I tillegg til over 500 smittetilfelle. Det nå formiddag I Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medium. Kina Russlands sin største kunde innan olje og gass, og Putin har med seg lederne innan russisk energibransje på besøket. Til slutt skal vi høre at unge sykler mindre enn før, det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. For de yngste det spesielt syklinger til og fra skole som går ned. Grete Vikane, som avdelingsdirektør I Statens vegvesen, har en klar teori om hvorfor.
1: Vi ser jo at nye reisevaner, eksempelvis elsparkesykkel og økt bruk av kollektiv på korte reiser, både til skole og fritid, en viktig kunnskap som vi må ta med oss.
2: Teorier det også I Sandnes.
3: Det veldig mange som heller bruker elsparkesykkel eller noe sånt, hvis det dårlig tid.
0: Det sa til slutt Hedda Hofsmo Risa. Og NRK Nyheter fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.

Mine gutter clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 5. Trump består, det flere så som en viktig prøve av presidentens makt innad i det republikanske partiet. I Kentucky er det den Trump-støtta kandidaten Ed Gallrein som får stille til mellomvalet for republikanerne i november. Trump stilte seg bak Gallrein etter at den sittende republikaneren fra området, Thomas Massie, røyste imot Trump-politikk flere ganger. Republikanerne har flertall i representanthuset, men om noen av partifellene til Trump bryter med ønskene hans, kan demokraterne stoppe forslag presidenten har lyst til å få gjennom. Selv om han tappte, sier Massie at de fikk rørt opp noe, og at de har vist at mange ønsker seg politikere som røyster på prinsipp framfor partilinjer.
1: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
0: Det er formiddag i Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart, Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medium. Kina er Russlands største kunde innan olje og gass, og Putin har med seg sjefene innan russisk energibransje på besøket. Det er ventet at de to lederne kommer til å signere en rekke avtaler mens Putin er der. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdet for tida, det sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Den siste måneden har to kinesiske statsborgere i Norge blitt pågripende og sikta for etterretningsverksemd, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
2: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt på Nordland i siste året, og konsentrert om Andøya og håpåsagt militære installasjoner i området. Og så er det jo sånn da at Bodø fortsatt er jo et sted hvor kampflyene kanskje i fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det er aktivitet der, vi har fått Keyhawken, dette er jo interessant etterretningsmål.
0: Fire ungdommer prøvde å stikke av fra politiet i en stålen bil i Stavanger i natt. Etter en kort forfølging krasjet guttene i et autovern, forteller Rune Tallaksen i politiet.
3: Videre så er det noen personer som stikker fra bilen, og tre gutter, mindreårige gutter, blir innhentet. Og vi får kontroll på å finne den fjerde gutten litt senere på bopel. Det blir opprettet sak på dette her, og det er jo en stjålet bil de har gjort, så de må svare for det som de har gjort.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

0512. Det var Cassidy sang Songbird og Madeleine før det. Danse som vi gjorde. Og jeg tror ikke det å overdrive og si at det sjefen I Vamp som har bursdag I dag. For det Øyvind Stavland sin dag, mann med fela der, som skal få klinge om litt.

Now and Then. Dette var Emma Jensen, og før det var det Silje Nergård her I tidlig morgen som sang «Det går nok over». Og vi pleier jo å ha en liten nyhetsoppdatering 17:30. Det skal vi ha denne gang også, og frem dit det Bendik og Erik Aas som synger og spiller.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. EU har bestemt seg for å vedta tollavtalen med USA og trenger ikke tenke på Trumps trusler om enorme tollsatser. Den så kallet Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanske varer, mens styresmakten i USA tar 15% i toll på import av europeiske varer. Tollkutta en del av handelsavtalen som EU og USA ble enige om i fjor. Da forhandlingene startet, sa Sverige sin handelsminister at det ikke en drømmeavtale, men alternativet enda verre. USA sin president Donald Trump skal delta på G7-toppmøtet i Frankrike i neste måned. Det opplyser en tjenesteperson i Det Hvite Hus. Toppmøtet blir holdt i Evian i de franske alpene fra 15. til 17. juni. I januar opplyste Det Hvite Hus at Frankrike hadde endret datoene for møtet for å tilpasse det til kalenderen til Trump. Han fyller nemlig 80 år den 14. juni. Møtet skjer samtidig som det spenning mellom USA og flere allierte, blant annet på grunn av krigen Trump startet mot Iran i februar. Og i USA skal senatet røyste over et forslag som kan tvinge president Trump til å stoppe krigen med Iran. Fire senatorer fra Trumps eget parti, republikanerne altså, gikk med på at de i det minste ville røyste på om krigen skal holde fram. En av disse var senatoren Bill Cassidy fra Louisiana, som nettopp vraket fra, som kandidat til gjenvalg i november etter at han gikk hardt ut mot Trump, og Trump svarte. Det kan få konsekvenser for isbjørnbestanden på Svalbard om eldre dyr får fugleinfluensa. Nylig døde en isbjørn av sykdommen, og det det første kjente tilfellet i Europa noen gang. Jon Aars forsker hos Norsk Polarinstitutt og forsker på bjørnene.
1: Men det ligger jo ikke strødd med døde bjørn rundt, selv om det har vært store utbrudd i fuglekolonier og sånn rundt omkring. Så vi tror jo egentlig at isbjørnen forholdsvis godt rustet til å tåle det her, men det blir spennende å følge med og se nå da, om det har større konsekvenser også for isbjørnen enn det vi kanskje har tenkt.
0: Så får vi med oss at det kan gå mot søndagsåpent på svenske systembolaget om Sverigedemokraterne får det som de vil. Partileder Jimmy Åkesson vil også la det svenske alkoholmonopolet få selge kald øl. Han sier til SVT at endringene helt nødvendige for at folk skal være fornøyde med monopolordningen. Flere nyheter finner du på NRK.no, og NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

om lite, klockan 5:15, så här var det Randy Crawford som sang för det Rainy Night in Georgia, och för det var det Sant Moritz. Och en av norsk musiks hedersmenn kunde ha feirat bursdagen sin idag, nemlig Frode Tingnes, som i flere tiår var central med den flotte trombonen tonen sin, men også som orkesterleder, blant annet i mange NRK-show, for eksempel flere Melodi Grand Prix-sendinger. Det var nok kanskje jassen som lå hans hjerte nærmest, men han hadde ingenting imot å både spille og arrangere popsanger eller revyer. Tingnes var fra Oslo. Han gikk bort i 2012. Som en liten hyllest til en flott musiker så hentet jeg fram dette samarbeidet han gjorde med Benke Myhre.

Det var Frode Tingnes som spilte denne flotte trombonen, og det var Wenche Myhre som sang Bossa med litt blått I. Og den kom fordi Tingnes ble født på dagens dato I 1940.

0: the wrong.
1: Hanna Storm var det som sang Special, og Peder Elias før det, Row Your Boat. Jeg har jo hyllet både Øyvind Staveland I Vamp og trombodist Frode Tingnes, og da må jeg også nevne at Cher fyller 80 år I dag, ja da, denne popdivan som har vært ja, mer eller mindre aktuell helt siden 60-tallet, må jo også få lov til å synge på bursdagen sin, så da kommer denne.

0: Share fyller jo 80 år I dag, og derfor fikk hun synge Believe her I tidlig morgen. Ja da. Og det Shawn Mendes og Julia Michaels som på gang nå, og får avrunde tidlig morgen, mens Nils Åge Nostad ønsker deg en fin onsdag videre, og takker for laget.
1: Don't cry, you do Whatever makes you comfortable, I'm tired too There's nothing left to say, let's call it truce Cause I don't really wanna go to bed like this I'm so sorry

0: I Just Died In Your Arms Tonight. I det klokka har blitt 8 minutter over 6 på... Nei, hvilken dag i dag?
1: Det
0: kommer til onsdag, faktisk. Vi kommer til
1: fremme på onsdag.
0: Nei, 23-bussen, det ikke lett. Knut Erik, du jo god på både på avkjøringer.
1: Av og påkjøringer. Og...
0: Avpasser farten etter forholdene. Det jo da også en egen Instagram-konto. 23-bussen heter den, som har samlet seg opp mye irritasjon over denne busslinja, som da tydeligvis alltid forsinket.
1: Ja, det i hvert fall groben til mye frustrasjon, og det skyldes jo som Ruter også var inne på. Det ser jo at 23-bussen som går mellom Lysaker, Simensbrotten, altså det jo mye ut på Ringveien. Der det jo.
0: Det vet du, frem og tilbake, men det da Tåsen som vanskeligst, eller?
1: Ja, jeg passerer jo denne da jeg kjører hjem fra jobb ofte, bikker ut på Ringveien på Ullevål Stadion der hver eneste dag. Ja. Da han inne i lomma der og skal opp til Tåsen senter, da tar han vel avringen veien litt grann da, og så over Tåsen der og så ut på Ringveien igjen.
0: Det jo mange som legger seg der når de mener at det går raskere å kjøre over Tåsen-lokken og kjøre gjennom den der.
1: Ja. Nei, altså, jeg ser jo sånn umiddelbart ikke liksom den enkle løsningen på hvordan det skal gå bedre for 23-bussen.
0: Erik, du fikk 3 minutter på å løse en busslinje med store problemer. Hvorfor deler man ikke bare ruta i to, det noen som påstår da?
1: Ja!
0: Og da sier de at det litt vanskelig. Bussjåføren også, altså dette var ruta da, bussjåføren også skriver de verken har blålys eller vinger på bussene. Ja. Bjørn Vidar Strand har kjørt buss til Oslo i over 20 år, han mener 23-linja burde ha bedre kjøretid og flere kollektivfelt.
1: Ja.
0: 23 den desidert mest stressede linjen med tanke på trafikken, skriver Bjørn.
1: Jeg tenkte jeg skulle komme med en sånn, litt sånn futuristisk løsning med altså, et eget felt som opphevet, som går som nærmest en bro over resten av trafikken. Sånn at, men det jo noe med at passasjerene, hvordan skal de komme seg av og på? Altså, det blir et dyrt prosjekt i så fall,
0: ja.
1: For å gjøre 23-linja mer.
0: Men jeg hadde fått sånn frekt partylys da, med litt sånn neon og litt stilig på en lørdag på store der, så det var liksom inne på denne Instagram-kontoen kan man jo da se folk legge ut bilder fra 23-bussen.
1: Ja, kjører du 23-bussen?
0: Ja,
1: jeg tror jeg vil gjerne høre fra deg. Hva er linja din liksom? Hva er din da? Hva er det du bruker mest?
0: Og er jeg?
1: Ja. Er det 20-bussen?
0: Hva er det jeg tar mest til? Jeg tar veldig lite buss.
1: Ja, ikke sant?
0: Nei, det må bli 20-bussen, ja.
1: Ja, jeg har blitt litt sånn 20-bussen, ja. Jeg har blitt litt nyforelsket. Jeg har liksom 79 og 74.
0: Ja, men 79 er jo legende da, for meg, i hvert fall også på østkanten, det er ingen tvil om.
1: Og den har jeg liksom, den har vært nært mitt hjerte. Nå har 74 tatt litt over faktisk i siste.
0: Ja, det er ikke bra, vet du. God morgen, 10 minutter over 6. Litt kjærlighet for 23-bussen, det gir vi alle sammen. Herregud, tenk deg å bo på Simensbrott da, og skutt i Lysaker. Og bare ha et par 3 timer å gå på, så du der altså. En eller annen gang kommer du vel fram. Velkommen til onsdag. Delvis skyet i dag, 20 varmegrader på det varmeste. Fantastisk i går.
1: Ja, det var helt nydelig.
0: Det skal bli delvis skyet. Skal vi se hvordan det ser ut da? Nei, ja, det skyer til kvelden og kan komme litt regn da, inn i natta til torsdagen.
1: Men jeg har ikke glemt at statsmeteorologen tidligere en uke sa at når vi nærmer oss helgen, så er det godt over 20 grader, sa vedkommende da. Holder man fortsatt på dette her? Ja, vi får jo svaret rett over 6:30 på veiene. Da. Vi har jo vært der med tanke på 23-bussen allerede, men det er ikke noe særlig kø og forsinkelser å snakke om i det klokka har passert 11 minutter over 6. Litt tett ved Sandvika for de som kommer E6 inn mot byen. Nei, unnskyld, E18. Ingen hendelser. Kollektivtrafikken i rute.
0: Ja, 23-bussen i rute.
1: Ja, nå, hvis den ikke i rute nå, da er det noe gærlig.
0: Du følger litt ekstra med på 23-bussen og gir den litt ekstra kjærlighet. Hvertfall når vi skjønner at selv bussjåføren synes det kan være stressende å sitte bak rattet. Ja, det tok 22 år da, Knut Erik.
1: Uff, ja, vi må nevne det, ja.
0: Om vi skal til Premier League, selvfølgelig skal vi det.
1: Ja da, det ble avgjort i går da.
0: Ja, for alle Arsenal-fans så er det kanskje en litt sånn strekkete klar, litt tøff onsdag i dag.
1: Det er noen som har tatt seg fri fra jobben, for det ble litt feiring i går. Gratulerer da, alle Arsenal-supportere.
0: Den satt langt inne, Sørlaug.
1: Ja, den gjorde det, jeg skal være så.
0: Om med da, Arsenal, Ødegård, gutta trenger en back nå. De skal jo støtte Norge og komme seg til hele veien til USA.
1: Og Ødegård ble historisk.
0: Hvordan da?
1: Ja, han er den første norske spilleren i Premier League, altså som vinner Premier League som kaptein. Han er kaptein.
0: Ja, det er
1: Da er du historisk.
0: Det er de små seierne. Ja. Sånn, jeg er den første av de over 1,70 som har, og så videre, der er vi.
1: Ja, ja, ja.
0: Handler om å finne de små seierne her i livet.
1: Gratulerer, og Haaland også. Han innrømte at, ja, jeg skal gratulere Øygo, men jeg satt litt langt inne for Haaland også.
0: Ja, men han var jo spiste kebab, vet du, så han har satt langt inne, men det var to tider, så vi bare får spist, så er vi så sure lenger.
1: Nei, nei, nei.
0: Du, det er tid på en titt på de lokale nyhetene. Gabrielle, synd, synd, synd. Dette var den norske, ikke sant? Det som skjedde nå at jeg har sagt Gabrielle når det har vært Gabrielle, og nå er det faktisk Gabrielle, og synd, synd, synd, så nå hadde jeg snudd på det.
1: Ja, ja, ja,
0: det er ikke lett da, jeg prøver så godt jeg kan. Så 23-bussen, god morgen! God morgen!

0: da, som de har tatt. Det gjelder småpotetene.
1: Ja, det er Solhaugen alene som står for.
0: Omtrent. Altså, hvor beholdningen har økt fra 450 tonn til over 1900 tonn. Så det er ikke bare jeg som nå har omfavnet småpoteten. Hører du helt åpenbart.
1: Er det en potettrend?
0: Jeg vet ikke. Men hva foretrekker du da?
1: Jeg er en pomfri-type, ja.
0: Ja, du har pomfri,
1: ja. Men jeg har en kompis fra Drammen, Petter, som gifta seg forrige uke, og da dro jeg godt fram den bakte poteten i bryllupstalen. Og da ble det liksom, da ble jeg helt blank i øya. Kan være noe av det andre jeg sa i talen i tillegg, men det er jo dette har en preferansen på poteten, for den kan brukes til så mangt, og dette drar også da dansken, svensken og nordbaggeren inn i sin podcast og sier, det er jo så fint at du kan brukes til alt.
0: Ja, ja, ja.
1: Men hvordan går preferansene for deg som hører på? Ja da, så jeg så jo kanskje ikke det, men vi kommer til å spille ballen rett over til deg. Hva er ditt foretrukne form av potet?
0: Jeg har lagt ut bare, hva foretrekker du ut i radioappen? Og da har jeg listet opp pomfri, kokt potet, stekt småpotet, vært litt spesifikt på det, potetmos, bakt potet, eller noe annet, sender melding om hva.
1: Åh, en god bakt potet da, men det handler mye om tilbehør, ikke sant?
0: Ja. Ja, altså, jeg skal ikke liksom drive form i reklame, men der er sånn bu oppe på
1: landet. Sier du det,
0: altså? Potetgutta, de kan det med bakt potet. Jeg
1: lurer på om de var oppe på Tryvann, ja, at det var en del fulle russ som fikk seg noen sånne greier. Nei, men poteten altså?
2: Kanskje det er en trend eller noe?
1: Ja, det kan jo være.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti og nå dobbelt så stort som Høyre, viser en ny meningsmåling utført for NRK, Vårt Land og Dagbladet. FRP får en oppslutning på 31,4% i målingen. Det det beste resultatet siden 2009. Partileder Sylvi Listhaug mener mange ønsker en ny kurs.
1: Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi er nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger, samtidig som det kuttes i helse. Det kuttes i skolen, det kuttes i kjerneoppgavene.
2: Nå står vi i en situasjon hvor egentlig hele politiske debatten handler om et Arbeiderparti som forsøker å si at vi har ingen problemer, alt er helt strålende i Norge, og et Fremskrittsparti som tegner et bilde av et Norge som er bekmørkt og hvor alt går galt. Og det å være både moderate, ansvarlige, men også tydelige partier på borgerlig side, det er vårt mål.
0: Så til slutt nestleder Henrik Asheim i Høyre, som får en oppslutning på 16,1% i Norstats måling. EU og USA er enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer, det melder nyhetsbyrå Reuters. Avtalen skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter i USA. Den en del av en handelsavtale kjent som Turnberry-avtalen, signert av Trump og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i fjor. I Kentucky så tapte republikaneren Thomas Massey primærvalget i natt og mister dermed setet sitt i representantenes hus. President Donald Trump gikk hardt inn for å få ham vraket, og Trumps foretrukne kandidat Ed Gallarain stakk av med seieren.
3: For Trump så handler dette om å kvitte seg med en brysom indre kritiker, men også å befeste kontrollen over det republikanske partiet. Det som har skjedd i natt er også en klar advarsel til andre som går imot Trump om at han kan velte deres politiske karriere. Det har han gjort flere andre steder den siste måneden, blant annet i Louisiana, hvor senator Bill Cassidy tapte primærvalget nå i helgen. Han stemte for å stille Trump for riksrett etter kongressstormingen 6. januar for 5 år siden, og nå fikk Trump revansj også der.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Kinas president Xi Jinping har nå tatt imot Russlands president Vladimir Putin i Beijing. De to lederne håndhilste under en velkomstseremoni utenfor Folkets store hall før de skal ha samtaler, viser en video fra russiske medier. Så Arsenal seriemester i engelsk fotball for menn. Rivalen Manchester City måtte nøye seg med 1-1 mot formlaget Bournemouth i går kveld. Og det første ligagullet på hele 22 år ble feiret nord i London i natt.
4: 52 years I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league! Yeah!
5: Champions of England! We know what we are! We know what we are!
0: Arsenals kaptein Martin Ødegaard skal dermed løfte Premier League-trofeen og serien avsluttes på søndag. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werk.
6: Det altså en bikkje på vei ut i vannet.
7: Ja, varmt nok for den da.
6: Kosa seg veldig. Nei. Og så riste seg da etterpå. Ja. Så det klart at bikkja skal få riste seg.
7: Kunne vært meg du snakket til også der. Ja, nå koser han seg da, vet du.
6: Det klart det. Med Arsenal på toppen. Da vet du at Solhagen kom med et smil om munnen på jobben. God morgen, velkommen. Rett over 6:30. God onsdag. Det blir opp mot 20 grader i dag. Vi skal ta en prat med statsmeteorologen alldeles straks. Kanskje man skal gjøre da, som Bikkja Albert. Her det ser ut i.
7: Ja. Kanskje det i dag, eller...
6: Ja, det er jo juni hvert øyeblikk. Ja. Oi, hvor tida flyr. Altså, vi har spurt om potet, vi. Litt sånn ramlet inn i det her, og du har funnet ut at det er en utrolig økning i salg av småpoteter.
7: Vi har virkelig fått øynene opp på, skal si, eller omfannet småpoteten. Gå inn i radioappen, der har jeg stilt spørsmålet. Hva foretrekker du da? Pomfri, kokt potet, støkt, småpotet, potetmos, bakt potet, eller noe annet? Jeg sender melding om hva.
6: Tenkte at du tenkte ikke... Ja, der er det.
7: 56% som enig med meg i øyeblikket, stekt småpotet. Det de foretrekker.
6: Så da tenker du at du kommer til å vinne med den?
7: Jeg vet ikke.
6: Jeg har funnet ut litt hva mer du kan bruke poteten til, nemlig at det finnes som mangt. Det jo dagens middagstips for oss, det det ingen tvil om. Og hvis du våkna og tenkte, hva skal jeg snakke om i dag? Potet, helt åpenbart. En god lumpe, Knut Erik. En god lumpe, Knut Erik, hæ? Det potetens rette form.
7: Lefse, ikke minst.
6: Og det er godt da, men en god lumpe.
7: Ja, ja, ja.
6: Altså, nesten, du kunne nesten bare momse lumpe. For ikke å snakke om Eirik som skriver da, i appen NRK Radio. Beste poteten her, raspeball.
7: Raspeballen, ja.
6: Ikke sant? Oi, Håvard også er god. Ja. Potetgull. Dette her, det verste er at jeg tenkte potet bakt, stekt, fløtegratinert. Hva mer kan det være? Altså, en potetverden åpner seg for våre føtter, og i appen NRK Radio så forteller du om din favoritt da. I hvilken form ønsker du poteten, mens du hører på Robin Beck. First time.

0: Robin Beck, veldig glad i en god lumpe.
1: Ja, jeg kjent for det, stemmer det.
0: Ja, ja. Kan skjeie ut noen ganger med noen småpoteter, med litt salt og olivenolje, akkurat som Hanne I appen NRK Radio.
1: Og vi tror hun fortsatt har litt sånn muligheten til litt tyggemotstand. Ikke samme som Juno og Klon Frank, min alder. Som året blir potatismos med minst mulig tyggemotstand.
0: Det hadde jeg ikke tenkt på en Rafael Spår Løvdal, god morgen forresten.
2: God morgen.
0: Potetmosen, den, har du slått deg den? Altså den med nok smør og bare greier oppi. Altså, da snakker vi potetens rette form, det ingen tvil om.
2: Den bra, jeg veldig bra glad for å få det servert. Det litt lenger til å lage det, for du må først, eller du må kanskje ikke skrelle det, men jeg tror kanskje du må det.
0: Du en uten skall type potetfyr?
2: Nei, langt derifra. Jeg går for den som laskest å lage.
0: Ja, ikke sant.
2: Laskest å lage, det bare å, eller for meg da. Ja. Eller å dele det litt opp, og så putte det inn I ovnen.
0: Ja, å, det godt.
2: Da går det fortest, ja. Og så kan du putte andre ting også. Så da liksom potetet bare med på reisen.
0: Ja. Aha, ok, så poteten ikke hovedpersonen, det du prøver å si?
2: Ikke alltid.
0: I alle dager,
2: det kan være det. Kan være det.
0: Vi skal vende deg om før klokka ni I dag, det ingen tvil om. God morgen, og vi jo litt klare for, ja, hva slags vær blir det da?
2: Ja, hva slags vær blir det? Det blir vel litt av hvert løpet av dagen, tror jeg, men det blir... Det er ganske varmt. Vi hadde 20,6 grader på Blindern på maks I går. Så kom sønnavinden, og så stoppet det ganske fort, fordi det kaldt ute I vannet fortsatt. Så når du får en sønnavind, så blir det kaldere. Det blir nok noe det samme I dag, hvor vi trolig vil få 20 grader et eller annet sted løpet av ettermiddagen, for det blir en... Sola titter jo frem mellom skylaget, så vi kan jo si delvis skyet opp hos vær, så vil etter hvert denne sørlige brisen ta seg litt opp. Og nedbøren, den kommer ikke før sent I dag, så det tar lang tid før den kommer, og det rolig forhold egentlig med været, så en varm dag kan vi nå si når vi nærmer oss nå, og noen vil få 20 grader, og det vil jo starte da ganske kaldt, så jeg vet ikke om det handskevær på sykkel eller ikke, det var så vidt det gikk bra egentlig, 9 grader ved Blindern, samme ved Bygdøy, tror man så vidt litt kaldere med 8 grader, og enda kaldere I Bjørnholt. Hvor det 5 grader, så har vi Asker med 7, Gardermoen 8, Hakkal, Jernbanestasjon 6 grader, Aurskog og Kjelle, der det 7, Ås 9, Årnes 8 og Hellersletta 7 grader. Skal da oppover, og som sagt, noen vil nok oppleve 20 grader I dag før det blir litt lave temperatur utover ettermiddagen, og regnet kommer da sent I kveld.
0: Ok. Regner sånn at det regner liksom hele morgen, eller at det regner fra selv på natta?
2: Det vil nok regne en god del I morgen, tror jeg. Ja. Start med jevn nedbør, så vil det nok etter hvert bli litt mer av og på, men torsdagen, den nok grå og regn, så blir det lettere enn på fredagen. Og så holder egentlig varmen seg her, det gjør den, men det nok noe skiftende.
0: Hvordan blir resten av sommeren da?
2: Resten av sommeren? Ja, bare den da. Det begynner vel med juni, og så går vi over I juli.
0: Ja, hvordan blir juli liksom?
2: Nei, det begynner vel med første.
0: Ja. Jeg gikk I marka og tenkte sånn, hvis bare sommeren blir sånn her, så skal jeg nok tåle at det regner innimellom, for det var godt og varmt og fint og sånn. Det for tidlig å si, eller det på en måte helt umulig å si?
2: Det som man kan si noe om, jo den trenden sannsynligvis, så blir det jo varmere I snitt enn det var før I tiden, for den ganske klar. Men... Bortsett fra det, så det litt vanskelig å komme noe konkret.
0: Det gøy, for nå kjenner jeg Rafael såpass godt at du ser at det sånn, ja, nei, der kommer vi oss dessverre ikke videre. Altså.
2: Nei, det ikke den boksen,
0: Oi, Italia ringte, for de har selvfølgelig tatt bruk av poteten.
2: Oi.
0: Gnocchi.
1: Ja,
2: ikke jeg noe glad I.
0: Oi, ikke det? Nei.
2: Nei.
0: Blir for mye?
2: Jeg vet ikke.
0: Nei. Det en som har sett melding da, I appen NRK Radio. Hva med gnocchi da, italienerne kan dette med potet også? Veldig flinke.
1: Ja, potet på pizza. Har du prøvd det noen gang?
0: Ja, jeg er ikke så fan av det, altså. Pizza-potet. Nei, jeg føler at det bare blir liksom for mye, men masse. Det blir veldig, veldig mye. Potetkula, hva med det, Rafael?
2: Det ok.
0: Ja, men hvilken smak? Det en annen spørsmål. Du kan få spare likevel.
2: Ja, jeg kan svare like det. Jeg ikke så glad I sånn pepper, sånn løk og pepper, det ikke det helst. Salt eller paprika, det jo bra.
0: Ja.
2: Resten styrer jeg unna.
0: Salt og vinaigrette.
1: Hva sa du?
0: Nei. Salt og vinaigrette.
1: Ah, ja.
0: Åh, oi. Ja, ja.
1: Det nesten ikke klarer å snakke lenger, for det blir jo så sultne av alt dette her vi snakker om. Minken da, han vil snakke om dette her med eller uten skal. Potetmos med skal. Utrolig godt! Halleluja, skriver han bare.
0: Ja, det var veldig entusiasme rundt poteten da. Så det selges da flere og flere poteter, og det går liksom, poteten poppis rett og slett.
1: Ja, poteten, og den har jo spilt en viktig rolle for folkehelsa i mange år, så at vi skal slå et slag for den, synes jeg bare på sin plass.
0: Så billig, gitt. Det kanskje en av de få tingene. Ja. Ja, ikke sant? Det farlig nå, vet du, Rafa. Ja. Nå snakker vi om poteten, nå blir den populær, så skal du se at Dagvar Dagvar big grocery setter opp prisen av dobbelt, tredoblet.
2: Da kommer vi ut. Men er det ikke veldig bra hvis du skal, hvis du har en slags åker eller jordflekk, og så skal du begynne å så ting, så så man først potet, for den veldig bra for å få i gang jorda, eller sånn?
1: Det høres ut så...
0: Begge to nikker, vi aner ikke med det.
1: Du inne på noe, Rafael? Ja, ja, ja.
0: Rafael Eskebar Løvdal. Da noterer vi oss ned salt og...
1: Paprika?
0: Paprika, ja, men ingen pepper.
2: Nei. Ikke noe løk eller...
1: Ja. Men så alle det der pinnekjøttsmak og alt sånt som kommer...
2: Nei. Kan andre ta.
1: Ja.
0: Du har ikke svart en aksent, Erik.
1: Hva jeg liker best av potetgull? Nei, jeg er veldig sånn... har vært hit og dit, landet på, vet du hva? Helt vanlig salt, det det beste.
0: Enkeltipp,
1: ja. Ja. Og så ta litt dipp og sånn.
0: Og skal dippe, ja.
1: Ja.
2: Men det finnes jo mange varianter også, da, av selve saltet potetgullet.
0: Tre timer senere. Har du smakt den der med sånn der ribbesmak?
1: Dette kunne vi satt av tre timer til.
0: Ja, for det skal bare løde av statsmeteorologen. Ha en fin tirsdag onsdag videre. I try, but I don't do too well with apologies.

0: Justin Bieber. Som en potetmos-fyr. Det ikke så mange som vet det. Han veldig glad I en potetmos.
1: Ja, for han fikk faktisk streng beskjed av foreldrene at nå hadde han spist for mye sånn pomfri.
0: Som amerikanere og kanadere, de glad I pomfri. Ja, det ingen tvil om.
1: Vi har fått litt passet vårt påskrevet.
0: Å nei, hva da?
1: Fra en stolt italiener som elsker gnocchi.
0: Og var det uttalen min som var
1: Ja, de heter ikke gnocchi. Det uttales gnocchi. Med en sånn liten sånn over en.
0: Gnocchi. Nei, ja, ja, ja. Du vet hva den italienske hunden pleier å si da? Ja, da prøver så godt han kan. Fantastisk, den italienske hunden. Husker du den italienske hunden? Det ingen som glemmer den, ikke sant?
2: Nei. Brava, che vuoi, diglielo. Che sono cattivi.
0: Ja, da. Gnocchi. Nokki, nei, men det skal jeg klare å notere meg. Da det kanskje Nokki for den praten, eller? Takk til meg.
1: Bra du tok
0: og over meg. Til de lokale nyhetene. Det farlig at jeg tar de, jeg på en måte ditt segment til dette radioprogrammet. Ja.
1: Var det Nokki da, eller?
0: Ja. Du vet hva du skal prøve deg på I kveld? Nei, og Nokki, altså lage det.
1: Ja, ja.
0: Trodde du var noe mer der? Jeg sjeldent med. Klokka 6:15 soldag. Nå tenker du at jeg skal knekke ut noe bedre enn det der. Har du noe bedre app på NRK Radio her stedet, altså? Vi snakker om at poteten usedvanlig populær.
1: Ja, ja.
0: Kan det være fordi den fremdeles det villigste du klarer å kjøpe?
1: Jeg kan jo ha noe, være noe I det også.
0: Jeg tipper at du kan få kjøpt flere poteter enn du får kjøpt bæreposer.
1: Ja. Ja.
0: Ja, det dyrt med det bare, men det opp til 9-10 kroner.
1: Ja.
0: Ja. Vi skal prate mer på tett. Appen NRK Radio kan du sende melding. Solfrid har en oversikt om de lokale nyhetene. Fint å oppdatere seg om det også på en til onsdags morgen, 6:15 akkurat nå, at Oslo bydelene strammer inn på hjemmehjelp. Det vekker reaksjoner.
3: Ja, flere bydeler I Oslo må kutte I tilbudet om hjemmehjelp som følge av presset økonomi. Kuttene gjelder spesielt praktisk bistand som vasking og sengeskift. Dette får flere til å reagere I politikken. Og Rødts Siavash Mubasheri blant de som kommer med krass kritikk.
4: Sånn skal ikke det være. Altså, jeg mener at vi behandler våre eldre I Norge som søppel. Det mener jeg virkelig. Og det en sånn diskusjon som vi må ta nå. De som har bygd opp landet, skal de behandles på måten? Skal deres pårørende ta større ansvar? For det det som både skjer nå I dag. At ektefeller, at barn, at pårørende, nå må på det fylle hullene I velferdsstaten Norge.
3: Helsebyråd Saliba Korkonsch forsvarer kutt til bydelene med at Oslo kommune måtte snu underskudd til overskudd, men presiserer at eldre I Oslo skal få et verdig tilbud. I Øst politidistrikt rykket nødetatene ut til flere ulykker og hendelser I trafikken I natt. En fører kjørt til sykehus med uvisst skadeomfang etter å ha kjørt av veien på Svartskog og kollidert I et tre. Klokken 3:15 I natt ble det meldt om nok en ulykke I samme område med en bil og en MC involvert. Ifølge politiet har det ikke vært et sammenstøt mellom de to, men både bilføreren og MC-føreren hadde smerter. Bilføreren ble kjørt til sykehus for videre sjekk. Bane NOR varsler omfattende arbeid på jernbanen I sommer. I noen uker om gangen vil noen strekninger på Østlandet derfor være stengt. Det skriver Bane NOR I en pressemelding. Arbeidet vil påvirke Gardermobanen, som erstattes med buss fra 7. juni til 9. august. Fra juli skal det også arbeides på Hovedbanen og Østfoldbanen. Ifølge Bane NOR det planlagt noe arbeid på enkelte T-banelinjer I Oslo, og de skal samarbeide med Ruter og Statens Vegvesen for å sikre et alternativt tilbud til de reisende.
0: Og det Solfrid Skare som gir deg de lokale nyhetene. Ja, ta en potet. Ja, da fortsatt billig og god som gull, skriver Håvard da. Potetgull digg da. Ja, la oss bare kalle det det. Men det din foretrukne form av poteten? Altså døra står oppe. Velkommen inn skal du være. Vi har både poteter på kok, på mos, bakt, for ikke snakke om nokki.
1: Ja, nokkien, ja, og frityrgryta den står og spruter I bakgrunnen her, så for de som liker pomfrien, ja, det blir mulighet til å smake før klokka blir 9. Budbil Anders, han har en liksom mer I, han liker all mulig slags potet. Han forteller, det kommer jo an på hva poteten skal brukes til. Husmannskost, ja, det kokt potet. Potetmos, det mer imot grillmat, inkludert pølse, eventuelt potetsalat. Småpotet og eller båtpoteter, gjerne gå med god biff, mens pomfri best til hamburger.
0: Ja, det liksom en forskjell på hva du skal spise. Nei, jeg enig i det, men hva din ultimate favoritt?
1: Ikke sant?
0: Du kan både stemme og sende melding, det gjør du i appen NRK Radio.

0: var Emma Steinbakken selvfølgelig. Jeg glemmer deg aldri. Potetens form så mange, men hva vår favoritt da? Fløtegratinerte Anniken! Ja, med nok smør så blir det godt uansett, vet du.
1: Ja, det gjør det. Ja. Og det virker som kokt potetfolket har våknet litt inn i avstemningen i radioappen, for de tar inn på nå stekt småpotet. Gå inn, avgi stemme. Du også.
0: Hash brown. Jeg, altså, det gøy fordi at jeg trodde at jeg hadde liksom litt kål på alle, eller litt potet på alle de forskjellige formene av potet, men det renner inn hasselbackpoteter også.
1: Jo.
0: Ja, jeg snittes i tynne skiver. Det helt fantastisk.
1: Røstig, eller potetpannekake på norsk, blir også nevnt her.
0: Bare si at når det var noen som ser lumper, så ble jeg sånn, i alle dager selvfølgelig, den gode gamle lumpa.
1: Ja.
0: Så har vi flere former av potet, og hvilken din favoritt av appen NRK Radio er stedet? Nå, Mariana Jason, Umbrella opp mot 7, før vi skal fortelle deg hva du skal prate om i lunsjen i dag.
1: God morgen.
2: God morgen.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Det mangel på arbeidskraft her i landet. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. Det helsevesenet som mangler flest, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger mange flere folk enn de får tak i. NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli tror det kommer til å ordne seg.
1: Så vet vi også at det mange som ønsker å komme i arbeid, så vi har jo håp og tro om at vi kan få redusert den noe mer. Vi oppfordrer jo arbeidsgivere til å kanskje finne løsninger som gjør at man kan komme i arbeid selv om man ikke er fullt ut kvalifisert. Når det gjelder yrkesvalg, så pleier vi alltid å si at det er viktig å velge noe du interesserer deg for. Samtidig så vil jo det være trygghet og gode jobbmuligheter innenfor helse, pleie og omsorg.
0: Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti på en ny meningsmåling i dag. På målingen som Norstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet, så har FRP en oppslutning på 31,4%. Det er partiets beste måling siden 2009, og det er dobbelt så store som Høyre, som får 16,1%. Arbeiderpartiet er det nest største partiet med 21,1%, mer enn 10 prosentpoeng mindre enn Fremskrittspartiet. Det er mer om meningsmålingen i Nyhetsmorgen i NRK P2 nå. EU-parlamentet og EUs medlemsland er enige om å innføre tollavtalen med USA. Den såkalte Turnberry-avtalen skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Samtidig så vil USA kreve inn 15% i toll på import av de fleste europeiske varer, sier reporter Eivind Molde.
2: Den største partigruppa i EU-parlamentet, EPP, skriver en pressemelding nå i dag tidlig at avtalen om amerikanske tollsatser den gir sikkerhet for europeiske bedrifter og arbeidstakere. De skriver videre at dette er et viktig steg i arbeidet for å dempe den spenningen som har preget forholdet mellom EU og USA når det gjelder handel. Og de skriver også at denne avtalen vil hindre en alvorlig opptrapping av handelsspenningene mellom USA og landa i EU.
0: USAs president Donald Trump hadde krevd at EU godkjente avtalen senest 4. juli. Holder oss i USA, for republikaneren Thomas Massey tapte primærvalget i natt. Primærvalget det er et valg der partiene bestemmer hvem som skal stille til mellomvalget i november, og Massey er dermed ute av kampen om et sete i representantenes hus. President Trump gikk hardt inn for å få ham vraket, og Trumps foretrukne kandidat, Ed Gallrain, stakk av med seieren. Kinas president Xi Jinping har nå tatt imot Russlands president Vladimir Putin i Beijing. De to lederne håndhilste under en velkomstseremoni for kort tid siden. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: poteten populær I alle sine former, men hvilken form foretrekker du? Sigve, han skriver røstig.
1: Røstig, ja.
0: Den ikke dum, den altså. Og Hanne da, glad I raspeball, potetbake, sjeldent jeg smaker det da. Dessverre langhus. Hanne, det blir raspeball I kveld. Klink til.
1: Ja, ja. Herre min, der har vi menyen klar allerede til I ettermiddag.
0: Ingrid, ovnsbakte poteter, båter.
1: Ja, oh.
0: Og det godt. Det ikke så mye som skal til, som du sa. Klikker dem opp, får dem inn I ovnen, slenger over noe olje, noe salt og pepper og noe greier.
1: Så får du litt variasjon fra det. Kanskje den kokte poteten som Nina synes best. Stemte kokt potet, men favoriten kokt småpotet. Ja, ikke sant? Du kan jo forskjell på de forskjellige potetene også.
0: Kari på potetlefsa da. Vi snakket om lumpe.
1: Ja.
0: En av mine favoritter I potetformen, men også da flattbrød.
1: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Jeg helt oppriktig ganske sikker på at jeg har kort på alle poteter som finnes der ute, men det renner inn. Leandro også morsom. Selvfølgelig. Som han skal være på en onsdag morgen rett før klokka 7 om morgenen. Potetvodka.
1: Selvfølgelig.
0: Det der han skal være?
1: Ja, ja, ja.
0: Fersk nypotet med dill. Det altså da landbruksdepartementet som har meldt om at det gode dager for poteten.
1: Gode dager, og ikke minst for småpotetene som har opplevd en eksplosjonsartet vekst I popularitet.
0: Vi har fått inn en sånn Instagram-video. Noen som har sendt inn at du må følge denne fyren her. Han heter Garen. Det driver egentlig med musikk. Men innimellom musikkvideoene sine så legger han også ut potetterapi.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om dere kan høre på dette.
2: To save your mental health with the power of the potato.
0: To save your... Altså, jeg skal redde din mentale helse med the power of the potato. Og der har du altså buen. Den går fra at småpoteter populært til at det handler om mental helse.
1: Ja.
0: For de som så skam vet at det stamina I en god potet. Stivelse også vel egentlig det der.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det sunt for deg, vet du.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og det bra din for mentale helse. Det derfor vi her, Knut Erik. Ja, okay.
1: Vi gjør I hvert fall vårt ytterste for at det skal være hjelp for den mentale helsen også. Ja, ja.
0: Det kan jo at noen sitter her nå litt sånn tøff start på dagen. Ikke sant? Så prøver vi, drar I gang, forteller deg hva du skal snakke om I lunsjen, tuller litt med poteten der, har litt nyheter her, forteller at det blir god vær, med litt regnbygger på kvelden.
1: Ja, ja, ja. Altså,
0: hvordan det går I trafikken, for eksempel. Hvordan går det I trafikken?
1: Der det nå begynnende, hva skal vi si, rørstidstrafikk.
0: Nei, må ikke si det! Folk trenger jo ikke kø.
1: Det var måten jeg sa det på, kanskje. Vet du hva? Det faktisk begynnende rørstidstrafikk, men du skal slippe unna de verste forsinkelsene.
0: Nå skal prate om I lunsjen. Skal du alldeles straks få vite hvilken form du liker poteten? Ja, det kan du svare på I appen NRK Radio.

0: var Carly Rae Jepsen. I really like you. 9 minutter over 7. Altså potetsalaten. Hadde glemt potetsalaten. Skal vi ikke snakke om potettrykk?
1: Ja!
0: Ja, ja, potettrykk. Det skal vi gjøre I morgen. Vi skal potettrykke her. Skal vi lage noen gøye greier? Det ingen tvil om. Du, hvilken form det du liker poteten da? En av de få tingene hjemme på butikken du faktisk har råd til?
1: ja.
0: Du kan da kjøre en deilig, ikke sant, noen fløtegratinerte poteter med en bakt potet, og så har en potetsalat ved siden av, så har du middagen I kveld.
2: Og hører du på nå og har, hva skal vi si, dyrker dine egne poteter? Så vil vi veldig gjerne høre fra deg.
0: 100%. 100%. Det nå, det du som pleier å si det.
2: Du har tatt over den litt, så nå jeg bare nede på 50%. Ja,
0: nei,
2: det jeg ikke.
0: 10 minutter over, så vi skal fortelle hva du skal prate om I lunsjen I dag.
2: Og selv om det litt tungt, så må vi starte med dette her da.
0: Det jo en norsk vinkling her da, med Ødegård.
2: Ja, absolutt. Arsenal altså vant sitt første ligagull på 22 år. Det gjorde de etter at Manchester City de snublet I kampen sin mot Bournemouth. Dermed det ikke mulig for Manchester City å ta igjen Arsenal før siste serierunde.
0: Det var da en kjedelig nyhet, eller?
2: Neida. Dette gjør at Martin Ødegård, vår alles kjære, han blir historisk. Den første nordmannen som løfter Premier League-trofeet som kaptein. Og Arsenal ikke ferdig. De kan også vinne Champions League-finalen da mot PSG 30. mai.
0: Og en på første rad der har du Solhaugen altså. Heier med det som
2: 100%. Nå til noen andre som har grunn til å smile.
3: Herregud, så sjukt dette
1: Shit, så spennende.
3: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Ja, Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Mange har fått med seg dette programmet som går på NRK, ligger på NRK-nettspilleren. Og det går som bare det, Mats.
0: Ja vel.
2: De har altså hatt, hva skal vi si, det mest sette TV-programmet flere uker på Rano. Og hold deg fast, slå til og med Eurovision-finalen I helgen I antall serier. Nesten 800 000 mot da Eurovision-finalens totalt sånn rundt rett under 700 000 serier.
0: Det sikkert fordi de har den samme der ikke noe politisk innhold I begge programmene, ikke sant?
2: Det kan jo
0: være. Hva suksessoppskriften da?
2: De trykker nok på noen knapper som gjør at folk, ikke sant? Her det noe, et par som tar sjansen, drar til Hellas, går og ser på mye sånne falleferdige...
0: Du vet ikke hva suksessoppskriften jeg ser det I øynene dine. Ja, men jeg tror, nå tuller jeg litt med deg, men jeg hørte noen I går som sa at det var liksom ærligheten, sårbarheten ja. Over både sykdommen til Tuva og hvordan de da står I at de egentlig ikke har så veldig peiling på dette her.
2: Nettopp.
0: Samtidig med all skjermen da, dette jo ikke mennesker som på latsida hva gjelder å by på seg selv.
2: Nei, og det VG som skriver da, om at det går veldig bra for denne serien her og hun, Tuva Fellmann, sier at det føles helt surrealistisk at mange som har sett serien, og mens de da snakker I mobilen fra bilen med VG så stopper en syklist og gir et hjertetegn
0: Nettopp! Der har du suksessoppskriften der.
2: 10. episode da ligger ute I TV-spilleren fra I dag og så tar vi med en litt sånn kuriøs sak fra NAF til slutt her for I sommer så det flere som skal på bilferie med elbil enn bensin- og dieselbil viser en ny undersøkelse. Kan det være greit å ha I bakhodet når du skal ut og på bilferie I sommer.
0: Litt mer sånn elbilstress, ladestress.
2: Kan jo være at det blir litt ekstra kø rundt ladestasjonene rundt om I vårt område, både her I vårt område og I hele Norden og Norge. Mange skal også ta med seg elbilen ut på utenlands I sommer. Og litt mer enn 1 av 10 da sier at de skal på bilferie med elbil I Norden, mens 4% skal ned på kontinentet. Tallene like for de som eier en bensin- eller dieselbil, viser, skriver NAF I en pressemelding. Jeg skal på bilferie jeg også.
0: Hva du kjører da?
2: Jeg skal sykle.
0: Du skal sykle?
2: Jeg skal på bilferie jeg også. Jeg skal sykle. Den hang på greip. Den hang på greip. Da vet du, har du noen tips I hvert fall til hva du kan snakke om I lunsjen?
0: Jonas Benjob nå. Før en oppdatering på de siste lokale nyhetene fra vårt område. Det Stor-Oslo, det P1, og det I mitt liv som låta heter

0: Jonas Benjobb I mitt liv nå. 16 minutter over 7. Vi snakker om potet, så det renner inn med forskjellige former. Hva din favoritt? Poteten populær som aldri før, litt fordi kanskje den så billig som den
1: Ja.
0: Og så hører du at matvaregigantene vet du gnir seg inn og tenker sånn, skal vi bare skru den opp litt? Det jo faktisk veldig dyr strøm om dagen også. Det vel en eller annen grunn til at det kommer til å sette opp på et tidspunkt.
1: Jeg slanger ut der. Det noen som hører på nå og som dyrker poteter, så vil vi gjerne høre fra deg. Vi har fått melding.
0: Ja da, Ragni, hun dyrker poteter I persellen på Sagene. Det da midt I byen. Fantastisk setter svettepoteter I mai da. Spiser masse poteter utover høsten. Kjempegodt. Veldig gøy. For ikke snakke om lærerikt.
1: Ja, ja.
0: På sensommeren så blir det høsttakkefest for hele gjengen. Små retter med alt man har sådd da. Da hilser vi til Klara Sindre og Ragni på Sagene der.
1: Og vi ikke vonde og bevis for invitasjon.
0: Det klart vi kommer.
1: Ja.
0: Ja, ja, det persell vi skulle hatt.
1: Ja, det det.
0: Ja, ja.
1: Ja, jeg hadde sendt litt poteter og har liksom kunnet fylle opp.
0: Vi sender melding til Kari Slottsvenn og hører om vi kan få en meter. Vi skal til de lokale nyhetene. Det Solfrid Skar som har en oversikt. Sleng gjerne inn potetmeldingen din, det gjør du I appen NRK Radio. Vi skal ha et kutt I Oslo-bydelene. Det påvirker tilbudet om hjemmehjelp til de eldre.
2: Ja, på grunn av presset økonomi må flere bydeler I Oslo kutte I hjemmetjenesten. Det går spesielt utover praktisk hjelp, og eldre kan nå få hjelp med vasking og sengeskift så sjelden som hver fjerde eller femte uke. Marte Skarning Lund I Arbeiderpartiet går hardt ut mot byrådet.
3: Hver femte uke skjønner alle at det for lite. Det hadde ingen av oss likt. Det veldig bekymringsfullt, og... Man skal ikke grue seg til å bli gammel I Oslo. Men hvis dette fortsetter på denne måten, så det kanskje grunn til det, og det bekymrer meg.
2: Helsebyråd Saliba Korkonsch sier til NRK at økonomiske kutt til bydelene var helt nødvendig for å snu underskudd til overskudd. Samtidig presiserer han at eldre I Oslo har krav på et verdig tilbud. Bane Nor varsler omfattende arbeid på jernbanen I sommer. I noen uker om gangen vil noen strekninger på Østlandet derfor være stengt. Det skriver Bane Nor I en pressemelding. Arbeidet vil påvirke Gardermobanen som erstattes med buss fra 27. juni til 9. august. Fra juli skal det også arbeides på Hovedbanen og Østfoldbanen. Ifølge Bane Nor det planlagt arbeid på enkelte T-banelinjer I Oslo. De skal samarbeide med Ruter og Statens Vegvesen for å sikre et alternativt tilbud til de reisende. Den populære såkalte venteplassen ved Gardermoen har vært stengt de siste somrene. Nå planlegger Vegvesenet og nye endringer for å åpne rasteplassen og unngå farlige situasjoner, det skriver Aftenposten. Flere bruker rasteplassen for å unngå å betale for parkering på hovedflyplassen, og ved effektiv bruk vil det være plass til opp til 45 personbiler på plassen. At den fylles opp har ført til at flere har parkert ulovlig langs E16.
0: Det Solfrid Skar som gir deg de lokale nyhetene. Vi skal straks snakke mer potet, men det kommet inn en del meldinger, for det flere av dere som hører på radiosendingene hver morgen.
1: Men ikke alle får med seg på en måte alt.
0: Nei, og da skjønner vi at vi skal oppdatere litt, for I går så hørte vi om Sven Boon, som da altså bor I Pittsburgh I USA, som lager sanger om steder han besøker. Kom igjen da. Capital Puerto Rico. Ok, fortell meg at ikke du har hatt den på hjernen I løpet av det siste døgnet. Og vi har da brukt gårsdagen på å lage, få inn masse gøyale ting om Storoslo som vi skal bruke da for å lage den norske, altså Oslo-versjonen, Storoslo-versjonen av da disse tullete sangene til Sven.
1: Og vi fikk inn veldig mye gode tips om ting, steder, opplevelser som må med sånn rent tekstmessig.
0: Hva tror du jeg gjorde I går da?
1: Ja, satt du og flikket litt på en tekst da, eller?
0: Ja, jeg både flikket på tekst og sendte mail da, til Sven.
1: Ja.
0: Han som lager disse gøyale videoene, og tror du Sven svarte, eller?
1: Ja. Han gjorde det.
0: Tror du Sven svarte, eller? Ja, da han svarte, han skrev Mats, what up? I love the idea. Det som vanskelig for Sven, selvfølgelig.

0: bruke kunstig intelligens til å lage disse sangene. Det skal vel du og jeg til og med også klare å rote oss til å gjøre, Knut Erik?
1: Ja, ja, hvis vi trår til begge to, så skal vi nok få til dette her.
0: Ja da. Så Sven er i lupen, bare så dere vet det. Han er med, kommer nå da riktig nok ikke over dammen. Men vet du hva? At han prøvde det skal han søren meg ha.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Kjempekult, jeg kommer gjerne. Jeg var sånn...
1: Oslo er sikkert en kjempefin by å besøke. Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, så det blir låt, altså. Den jobbes med. Ta bare litt tid. Vil jo gjerne at den skal bli litt bra, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig.
0: På fredag er det premiere da for Stor Oslo-sangen. Ok, nei, men Sven, vi skal prate med han. Det må vi få til da, for å høre litt om hvordan han lager disse sangene.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det gøy.
1: Tror du han en pomfri type, eller?
0: Det kan jo være han fra Amerika, det klart det. Ja. Renner fremdeles inn, og jeg blir like overrasket for hver potetform dere har sendt inn. Det landbruksdepartementet da, som sier at poteten populær.
1: Ja, og spesielt den pressemeldingen, eller hva det var for når jeg snublet over, så var det småpoteten som hadde hatt en vold. Voldsom vekst.
0: Og det finnes jo fortsatt altså, så mye potet som så billig, og så mye du kan bruke den til.
1: Ja, ja, ja.
0: Potetsalat hadde jeg glemt. Lumpe, for ikke å snakke om søtpotet, Knut Erik.
1: Ja, en søtpotet nå, ja. Da ble jeg sånn, dyrker vi det i Norge? Men der skal vi komme til bunns i.
0: Litt usikker. Potetsprit også har rent inn opp til flere
1: ganger. Ja, akkevitten har blitt nevnt.
0: Ja, lart! Ok, da, fløtegratinerte... Åh, jeg blir sulten med det videre, vet du.
1: Det eneste jeg har i veska mi er en banan.
0: Ja, nei, det ikke bra. Ok, da, flere former klarer vi å komme på. Hvilken favoritten? Det ingen tvil om poteten populær.
1: Ja, og det som leder i øyeblikket inne i den avstemningen du har i radioappen, da, stekt småpotet med 37% av stemmene.
2: Dette er NRK P1.

0: men det med et glimt I øyet, tror jeg, for han ser at lytter og programledere som drømmer seg bort I sanseløs preik om poteter. Altså, potetes, eller potetes, som mormor sa, kan åpenbart ikke ha nok spist nok av dem. Og det trengs en potetmoderator I eteren. Lars, la oss høre det. For han født I Finnmark, og der serveres det poteter til absolutt alt. Og det var nesten 20 år altså, før han smakte pasta bolognese uten poteter I kjøttsausen.
1: Smak på den, ja.
0: Det faen ikke godt, skriver han. Eller hva med risen I gryns grøt servert med kokte poteter?
1: Det aldri smakt, men det må da funke.
0: Ja, det som at jeg forstår sinne til Lars. Tenk på risengrysgret, og så ha noen poteter ved siden
1: da. Da tar du smørøyet I den kokte poteten I stedet for I grøten. Helt nydelig.
0: Ja da, poteten helt I orden. Den bespar meg for halleluja-stemningen. Spist potet hver dag I noen år, eller hopp I en tidsmaskin og oppsøk 80-tallet og spør om det var om vannet sildrer like fritt I kjeften som da.
1: Hilsen søtpoteten, Lars.
0: Ja. Hilsen søtpoteten, ja, Lars. Det da jeg føler at det greit å lese meldingen. Jeg setter veldig pris på engasjementet.
1: Helt nydelig.
0: Ja da, hvilken form du liker denne populære poteten. Poteten altså. Appen NRK Radio stedet, og enn så lenge så det stekte småpoteter som landbruksdepartementet I rapporten sin nettopp sier at den populære versjonen.
1: Yes, yes, yes. Ta med en fun fact fra Sebastian her, ja. Han har vært I kontakt med en som jobber I tolletaten. Det faktisk strengt forbudt å ta med rå poteter inn til Norge. Det gjelder også fra Sverige og Danmark. Poteter kan dra med seg sykdommer og skadedyr som kan ødelegge norske avlinger.
0: Ikke bra.
1: Som for favorittpoteten deres I utlandet, må nesten den nytes der den ukjøpt. Kjempeflott, Sebastian, at du kom med sånne fun facts. Ja, det facts det. Det ikke fun engang.
0: Nei, sur potet han der. Det noen sånne der smuglepotetsmuglelinjer over grensa? Det ikke bra I så fall. Du får besøk Antonio Nusa.
1: Ja!
0: Rett over klokka 8. Han var innom nyhetsmålen I går og skrev et bok og det hele. Og han tenker om Norges deltakelse I VM selvfølgelig.
1: Han skal jo være med der, langhuskaren, vet du.
0: Det blir rett over klokka 8. Før den tid, kløver nå til norsk musikk og struttinga var 10 minutter unna. God onsdag, velkommen skal du være.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Ny rekord for Sylvi Listhaug. FRP dobbelt så stort som Høyre I ny måling.
1: Veldig blått. Og det jo flott.
0: Det mangel på arbeidskraft her I landet. Særlig helsevesenet sliter med å få tak I folk. Donald Trump fester grepet på det republikanske partiet I USA. I nominasjonsvalget I Kentucky så kvittet Trump seg med brysom kandidat. Fremskrittspartiet befester altså sin posisjon som landets største parti og nå dobbelt så stort som Høyre. Det viser en ny meningsmåling utført for NRK, Vårt Land og Dagbladet. FRP får en oppslutning på 31,4% I målingen, og det det beste resultatet siden 2009. På gata I Oslo så det flere forklaringer på den kraftige veksten for Sylvi Listhaugs parti.
2: Jeg synes det positivt, det.
3: Jeg vet ikke, jeg ikke noe stort imot det.
4: Eller reflektere befolkningen, da.
5: Altså, jeg tror kanskje folk har litt lyst på en endring snart, da.
6: Aldri før har Sylvi Listhaug sett 30-tallet som FRP-leder I Nordstats meningsmålinger.
2: Hun liker jeg veldig godt, ja.
3: Hva det med henne?
2: Nei, jeg fin dame, ærlig dame, sier da mener.
6: En oppslutning på 31,4% vil ha gitt 58 stortingsmandater, mer enn dobbelt så mange som Høyre.
1: Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger.
6: Målingen utført etter at en FRP-rådgiver måtte trekke seg som følge av rasistiske uttalelser I fylla. Listhaug mener å ha forklaringen på hvorfor partiet ikke ser ut til å bli straffet av velgerne.
1: Altså, det var jo en sak som vi var veldig kontant på, og jeg tror at det viktigste for folk politikken, at de ser at vi ønsker en ny kurs for Norge.
6: Arbeiderpartiet står så å si på stedet hvil I målingen. Regjeringspartiet får en oppslutning på 21,1%. Og Fremskrittspartiets sterke tall gir flertall på Stortinget med Høyre alene. Men nestleder Henrik Asheim jubler ikke for en oppslutning på 16,1%.
7: Det virkelig begynt å bli rillebror I forhold til FRP.
8: Ja, på denne målingen så Fremskrittspartiet veldig høyt oppe, og vi ganske langt nede. Og det vi ser på tallene også at vi henter velgere fra Arbeiderpartiet, men lekker mange velgere til Fremskrittspartiet.
6: Tilbake på gata I Oslo fant NRK I alle fall en velger som ikke har så mye til overs for Sylvi Listhaug.
9: Som driver og roper og skriker og høyere om alt mulig som galt I verden, det jo, synes jeg bedre å fokusere på andre ting.
0: Reportere det var Mats Rønning og Knut Are Tornås. Jeg kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand. Hva sier denne målingen om velgerne I Norge?
10: Det forsterker seg en tendens hvor de to partiene som tradisjonelt har hatt makt, Arbeiderpartiet og Høyre, sliter, mens det det mest systemkritiske partiet som velgerne belønner for å være nettopp det.
0: Og hvilke politiske konsekvenser kan det få at FRP går så mye til forfra fram?
10: Det som blir spennende å se om dette påvirker hva slags handlingsrom og selvtillit Høyre føler de kan ha I møte med et stadig mer større FRP. Gjør det at Høyres mulighet til å ta egne selvstendige valg blir mindre. Vi så I dieselsaken hvordan Høyre navigerte, mange vil si, etter FRP der. Og da spørsmålet om det også vil gjenta seg når det kommer til forsvarsplan eller skattepolitikk eller andre saker hvor regjeringen ønsker brede forlik.
0: Takk skal du ha, kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand, og du kan lese mer på våre nettsider NRK.no om hvordan det har gått med de andre partiene. Det mangel på arbeidskraft her I landet. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. Det helsevesenet som mangler flest, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger mange flere folk enn de får tak I. Vegard Eik driftssjef I LAB entreprenør I Bergen.
11: Det en utfordring med å få tak I nok kompetent arbeidskraft som fagarbeider. Flinke fagarbeider, det tar vi imot med åpne armer.
12: Men det helsevesenet som sliter allermest med mangel på arbeidskraft. Og I Vestland, som fylket med størst mangel uansett bransje, der omsorgssenteret I Hyllestad kommune ofte opp uten søkere.
13: De nye utdannede de vil helst ikke reise til lille Hyllestad for å bosette seg her med en fast stilling.
12: Konstaterer verneombud Toril Folkestad. Sykepleier Lill-Katrin Wolf merker arbeidspresset.
14: Det litt lite sykepleierkollegaer og egentlig helsearbeidere også.
12: NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli stadfester at mangelen på arbeidskraft har gått ned til under halvparten av toppåret 2022. men hun syns fremleis at 34 000 et for høyt tall.
15: Så vet vi også at det mange som ønsker å komme i arbeid, så vi har jo håp og tro om at vi kan få redusert den noe mer. Vi oppfordrer jo arbeidsgivere til å kanskje finne løsninger som gjør at man kan komme i arbeid selv om man ikke er fullt ut kvalifisert.
12: Skal arbeidssøkere være mer villige til å flytte på seg da, og tenke annen type jobb enn det de egentlig først og fremst vil ha?
15: Det tror jeg ikke jeg skal svare på. Når det gjelder yrkesvalg, så pleier vi alltid å si at det er viktig å velge noe du interesserer deg for. Samtidig så vil jo det være trygghet og gode jobbmuligheter innenfor helse, pleie og omsorg.
11: Sånn som det ser ut fremover nå, så er det jevnt godt med arbeid. Vi trenger mye gode fagarbeidere som kan jobbe med nevene og få gjort noe fysisk.
0: Driftsjef Vegard Eik i LAB Entreprenør i Bergen til slutt der, reportere Leif Rune Løland og Bård Siem. Det har vært en rekke nominasjonsvalg i USA i natt, altså valg der politikere kjemper om å få stille som kandidat for sitt parti til mellomvalget i høst. Spesielt et av disse valgene har blitt fulgt med argusøyne. Det ble regnet som en test på hvor sterk kontroll Trump nå har over det republikanske partiet.
16: I have called and conceded the race.
17: Det Thomas Massey som snakker. Han innrømmer nederlaget. Hans motstander Ed Gallerain vant. Men det gjorde også Donald Trump. Massey var noe så sjelden som en Trump-kritiker i det republikanske partiet, og han fikk hele apparatet i ansiktet denne gangen. Massey tapte med god margin i det fjerde distriktet i delstaten Kentucky. Men, det et stort men, primærvelgerne som forkastet Massey i natt var splittet. De eldre støttet Trumps mann. De yngre vil ha noe annet enn det vi ser nå er hva Massey trekker ut av valgresultatet. Det hans tidligere stabssjef nordmann Hans Høg trekker ut av det, er at de yngre ikke er like begeistret for Israel som de eldre. Og han mener at landet har spilt en vesentlig rolle denne gangen.
18: Det som den store forskjellen her er Israel-lobbyen og antall penger da, som man har pøst inn de tradisjonelle media her. Og dette mediemarkedet i Kentucky, særlig denne valgkretsen, er det mange eldre mennesker, og der de får informasjonen sin gjennom Fox News.
0: Hans Høg, tidligere stabssjef til Thomas Massey. Reporter her, Halvar Sandberg. Filmen Lave forventninger ble i går vist for første gang under filmfestivalen i Cannes. Etter sin første filmrolle så forventer ikke Marie Ulven, bedre kjent som Girl in Red, å få gullpalme. Men hun har allerede sikret seg en gyllen gjenstand.
19: Ok gutta, nå skal jeg putte inn gullpalme. Nå skal jeg vise dere hvordan man gjør det. Fyller opp i Cannes, gulltann! Fyller opp i Cannes, gulltann!
20: Når vi treffer dem i filmbyen Cannes, oser Marie Ulven av uhøytidlig selvtillit. Men før innspillingen av filmen Lave forventninger var hun glad for at regissøren ikke satte lista for høyt.
19: Da jeg først ble spurt, så tror jeg at jeg drev å overmeide. For at jeg ble sånn, herregud, kustig, så bare gikk det inn på meg, sånn, hva hvis jeg bare suger, og hva hvis jeg bare er skikkelig dårlig.
20: Det slik vi vant til å høre henne, syngende og energisk på scenen. Men nå skal hun vise fram en mer lavmeldt side.
21: Hun ikke keen, men redd for å si det.
22: Det der ikke lett.
20: Mannen bak filmen, Eivind Landsvik, sier at det hele startet på en noe uvanlig måte.
23: Jeg begynte å skrive den filmen her for å forsøke å utforske hva skjer hvis ikke dette går. Og jeg hadde kanskje ikke i begynnelsen, så hadde jeg ikke noen forventninger om hvordan den kom til å bli laget.
20: Og med to personer med lave forventninger sentralt i filmskapingen, var det kanskje godt å ha med skuespiller Anders Danielsen Lie, som hadde klokketro på prosjektet.
23: Jeg hadde tro på at Eivind hadde de egenskapene som en filmskaper trenger for å lage en sånn film.
20: Ute på gatene i den franske kystbyen røper han også at han var glad for å endelig spille en mer positiv karakter, som for en gang skyld ikke ender tragisk.
24: Jeg dør alltid i alle filmene jeg spiller.
0: Hva greier jeg med det? Reporter dørte her, Håkon Nesse Moreau. Så er det sånn at Martin Ødegaards Arsenal er seriemester i engelsk fotball for menn. Rivalen Manchester City måtte nøye seg med 1-1 mot formlaget Bournemouth i går kveld. Det første ligagullet på hele 22 år ble feiret nord i London i natt.
25: 52 years I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
26: Champions of England! We know what we are! We know what we are! We know what we are!
0: Og Arsenals kaptein Martin Ødegaard skal dermed løfte Premier League-trofeet når serien den avsluttes på søndag. Det Ulf Tannesfjell som har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Takk skal du, Anders. Knut Erik, man kan ikke si sånn. Det ikke lov.
0: Nei,
1: vi hørte det du sa nå. Så la noen gutta få kose seg,
0: ja. Ja da.
1: Det var dere som vant I fjor.
0: Ja, det var det.
2: Utrolig fort man glemmer, altså.
3: No matter what, no matter what, you got to strut.
1: Ja, det ingen tvil. 10 av 8 betyr

0: morgen. Landbruksdepartementet sier at småpotetene er usett vanlig populære.
1: Ja, det er voldsom økning det har vært de siste årene på ja, hvor mye småpoteter vi spiser.
0: Ja, og i den anledningen så har vi spurt hvilken form du elsker poteten, og trengte at vi hadde liksom god oversikt over alle de forskjellige formene, men det renner fremdeles da inn forskjellige former. Helt da, nå bare sist, rett før nyhetene med søtpotet, Lars. Ja. Det innså en sånn søtpotet, ja. Oi, oi, oi, snakk om potet, da.
1: Så var det, hvem andre var det som sendte inn en melding her om et instrument jeg ikke har i min heim, tror jeg i hvert fall, sånn pressa, sånn potetpresse, har du det? Så du kan presse, så kommer det sånne strimmer, det nærmest som, altså du koker det først da.
0: Ja, nei.
1: Putter den opp i den, så blir det omtrent som pasta. Så utrolig godt ut.
0: Vi har hørt om flere som har perseller på Sagen blant annet, da, som setter poteter, og vi er herved invitert til høsttakkefest.
1: Da med Marianne her, ja. Jeg synes det er ganske morsomt at småpotetene har blitt så populære. Min onkel var potetbonde, og vi fikk alltid servert småpoteter til middag, da de småpotetene ikke var en salgbar vare. Vi fikk alltid servert de potetene, og de var de beste potetene vi konkurrerte å spise flest. Jeg kan skryte av at vi hadde spist over 30 poteter til middag.
0: Marianne, du ble lurt.
1: Ja. Ganske sånn genistrek av bønnen å selge problempotetene som perlepoteter. Vi er ganske lett lurt. Ja,
0: men vi... Det er, ikke sant? Det er noe med priskategorien her også. Vi har vært inne på populariteten av poteten, ikke sant? Det er jo det er et eller annet med... Du har råd til det, ikke sant?
1: Ja. Si det 10 ganger fort etter hverandre, populariteten til poteten.
0: Populariteten til poteten, populariteten på poteten. Arbeidsoppgaver på jobben har vært så mangt. Hvis du spør meg, er det en som skriver her, så er jeg poteten. Altid anjevnelig til valgt. Altså anvendelig til alt.
1: Kan brukes til alt, vet du.
0: Jeg er jo bare som potet.
1: Men du har det, ja?
0: Ja, i TV-bransjen.
1: Ja.
0: Tøff bransje. Kommer sånn tell it all-bok nå, hvert øyeblikk. Ja. Det kom en gøy allmelding her, som jeg skal prøve å finne... Hvem er det som har kommet med tipset her? Da? Vi har fått et tips, nemlig. Du vet hvem du er. Jeg har ikke tid til å finne fram akkurat hvem det er nå, men vokalisten i Crash Test Dummies høres ut som han har en potet i halsen.
1: Det var Minken.
0: Minken, her er du god! Vi får ikke snakke om grillsalat. Potetgrillsalat er godt, da.
1: Oh.
0: Mm, det er grillsesong nå, vet du.
1: Oh, det er
0: ingen tvil om. Ja, ja. Opp mot 20 grader og finvær på starten av dagen. Litt delvis skyet ut og regn i kveld, da. For at danske
1: poteter
0: i hals, ikke sant?
1: De elsker poteter,
0: ja. Om det mer.

0: Ja, jeg skjønner hva minken sikter til, at det høres ut som han kanskje har en liten potet i halsen.
1: Mm. Ja, han ferierte jo mye i Danmark, vet du, Crashless Dummies, han Brad Roberts.
0: Ja, ja. Ble god på dansk,
1: ja. Om han ble det, ja, da, vet du. Ja, ja. Du vet hva det heter på det dansk.
0: Crashless Dummies?
1: Nei, potet.
0: ja. Kartoffel!
1: Kartoffel, det har du sagt så god. Vi skal over til de lokale nyheter. Det for Stor Oslo, selvfølgelig kvart på åtte akkurat nå. Det Solfrid som har en oversikt. Oslo bedrifter synes det utfordrende å rekruttere nye ansatte, Solfrid.
2: Ja, en av seks bedrifter i Oslo sier at de sliter med rekruttering. Det kommer frem i NAVs årlige bedriftsundersøkelse. Den viser at 17% av virksomhetene i hovedstaden synes det vanskelig å få tak i fagfolk med riktig kompetanse. Det særlig behov for folk med høyere utdanning og fagbrev, særlig innen helsefag, maskin, bygg og anleggsfag. På grunn av presset økonomi må flere bydeler i Oslo kutte i hjemmetjenesten. Det går spesielt utover praktisk hjelp, og eldre kan nå få hjelp med vasking og sengeskift så sjeldent som hver fjerde eller femte uke. Marte Skarning Lund i Arbeiderpartiet går hardt ut mot byrådet.
3: Hver femte uke skjønner alle at det for lite. Det hadde ingen av oss likt. Og det er veldig bekymringsfullt, og man skal ikke grue seg til å bli gammel i Oslo. Men hvis dette fortsetter på denne måten, så det kanskje grunn til det, og det bekymrer meg.
2: Helsebyråd Saliba Korkonj sier til NRK at økonomiske kutt i bydelene var helt nødvendig for å snu underskudd til overskudd. Samtidig presiserer han at eldre i Oslo har krav på et verdig tilbud. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no/storoslo. Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen valgt som ny styreleder i Oslo Pride. Det skriver de i en pressemelding. Trettebergstuen ble utnevnt av generalforsamlingen i Oslo Pride i går, og hun overtar etter Lars Arnesen som går av etter 3 år i rollen som styreleder og 13 år i styret.
1: Og det Solfrid Skare. Jeg bare gjort det igjen, skjønner du.
0: Hva har du gjort nå?
1: Jeg har gjort det igjen.
0: Har du
1: sendt inn bymelding?
0: Oi!
1: Jeg har noen på kjør igjen nå. Det var jo da altså en ufeid gangvei, litt bratt i Telthusbakken, som ikke var feid for 17. mai. Fikk god hjelp fra dere som hører på til å sende inn en bymelding.
0: Så ble det ordnet opp ganske fort.
1: Det gikk jo kjempefort.
0: Ja. Hva det nå da?
1: Jeg har noen på kjør igjen.
0: Oi, oi, oi.
1: Jeg må ha bymelding. Åh, våkner opp på morgenen, det eneste jeg har lyst på er bymelding. Jeg får lagt inn en bymelding. Men det noe knust glass da, som ligger på en vei, og i går så jeg en bikkje som liksom var på vei mot dit.
0: Uff da.
1: Vi gikk Guslov andre veien, og tenkte jeg, her det bymeldingstid.
0: Ja, ja, ja. Du tok ikke å liksom plukke opp selv?
1: Nei, det ligger der veldig lenge, og så ligger det på en måte ikke i veibanen. Det ligger liksom akkurat der hvor bikkjene kanskje går litt på siden. Skal jeg kjøre på, eller?
0: Ja, men det synes jeg. Og gjøre
1: bymelding på Sinsen.
0: Ja, men det
1: jeg slapp av spredt rundt i byen, men sånn vet ikke at det meg. Jeg vil jo bare at det skal være trygt å gå rundt der, og så det jo bare sånn at der ligger mye glass veldig lenge.
0: Og du har ikke sendt mange nok bymeldinger før du får sånn, hei Mats, hyggelig å høre fra deg igjen.
1: Kommer en dag det nå.
0: Ja da.
1: Jeg på bymeldingskjøret. Jeg legger inn den, ja.
0: Gjør det.
1: Vi ser om det blir i dag på i løpet av noen uker. Marie Haukås Mitte, nå til heim på NRK P1.

0: Jarl Goli.
1: Det Portveien 2, dette her.
0: Det?
1: Ja, ja,
0: det det derfra. Poteten har sine fordeler, men i hvilken form foretrekker vi den? Det altså landbruksdepartementet som da sier at småpotetene går som aldri før, at poteten egentlig en populær, en fresh keys, en løkkabaddy. En potet, klarer vi å lage en ny løkkabaddy da?
1: Ja.
0: Det... Og det potet med, poteten jo, har jo ikke nødvendigvis det mest sexy, hva skal vi si, image.
1: Ja, men ja, det litt sånn som han som sendte inn meldingen om at han blir kalt en potet på jobben. Altså, ja. At man omvendig til mye. Sånn jo poteten. Kan være både litt sånn hipster og litt baddie, men også kan være en veldig sånn tradisjonsrik type.
0: Ja.
1: Poteten kan brukes til alt. Fikk melding, eller fikk telefon på 22808280 fra en hyggelig kar som kunne fortelle at oppe i Lillomarka-området, der det var den pimpernellen han hadde satt for en stund siden. Nå kommet seg over bakken, eller i hvert fall blomsten, eller hva vi skal kalle det da.
0: Da snakker vi løkkabærlig. Pimpernell. Det pimpernell som kommer gående nedover her? Skal du kjøpe noen brukt klær da?
1: Og pimpernell blitt sammen med Leila. Og så kommer Asterix inn i bildet, og da blir det konflikt.
0: Du, å bruke poteten til så mangt, dere veldig gode på det? Rent inn altså alt fra potetmos, ja. Som jeg ikke hadde tenkt på i det hele tatt. Søtpotet, søtpotetsuppe, kjempegodt.
1: Ja. Og så det også flere av dere som dyrker egne, og det hyggelig å se. Jeg har fått melding fra Anna her, hun sa 10 bøtter med settepoteter for 14 dager siden. Nå har det kommet 15 centimeter. De står og strutter. Asterix-poteter i år, forteller Anne og Lian.
0: Pommes Anne en favoritt i heimen.
1: Ja, den måtte jeg google, rett og slett.
0: Det er
1: også en ovnsbakt potetrett fra Frankrike. Består av tynne potetskiver, lagvis i en stor form eller små porsjonsformer. Man kan forme det som en sånn...
0: Blir sulten halvveis gjennom setningene, tror du?
1: Ja, du kan forme det som en blomst. I hvert fall noen som har gjort det på nettet her. Retten serveres oftest som tilbehør til kjøtt og fisk.
0: Ja, Grete lager egne lumper til vinteren. Ja. Lumper, ikke sant? Mm. Du kommer ikke gjennom grillsesongen uten å ha poteten i umiddelbar nærhet.
1: Ja, jeg tror
0: jeg bare sier det.
1: Snakker til mange som har sånn lefsebaking før jul. Der poteten viktig.
0: Ja, så litt grep at vi skal ha sånn potettrykk i løpet av helgen.
1: Ja, ja, ja.

Han bare 20 år fra Langhus. Han gjør usedvanlig bra i fotballen. Det Antonio Nusa som vi skal prate med rett over klokka 8 her på NRK.

0: NRK Nyheter, nå klokka 8. Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti og nå dobbelt så stort som Høyre, viser en ny meningsmåling utført for NRK, Vårt Land og Dagbladet. FRP får en oppslutning på 31,4% i målingen, og det det beste resultatet siden 2009. Her partileder Sylvi Listhaug.
1: Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger, samtidig som det kuttes i helse. Det kuttes i skolen, det kuttes i kjerneoppgavene.
2: Nå står vi i en situasjon hvor egentlig hele politiske debatten handler om et Arbeiderparti som forsøker å si at vi har ingen problemer, alt helt strålende i Norge, og et Fremskrittsparti som tegner et bilde av et Norge som bekmørkt og hvor alt går galt. Og det å være både moderate, ansvarlige, men også tydelige partier på borgerlig side, det vårt mål.
0: Slutt nestleder Henrik Asheim i Høyre, som får en oppslutning på 16,1% i Norstats måling. Og på NRK.no så kan du finne ut hvordan det har gått med de andre partiene. Det mangel på arbeidskraft i Norge. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. NAV sier dette mindre enn halvparten av mangelen som ble målt i toppåret 2022. Helsevesenet alene mangler flere enn 9 000 personer, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger flere tusen flere enn de får tak i. NATO reagerer på amerikanske kutt i sine militære styrker i Europa. USA reduserer sine stående styrker i Tyskland og Polen, og amerikanerne har også stanset en forsendelse av missiler til Europas forsvar. Dette har ikke NATO-medlemmene blitt forberedt på, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, dette noe man overhodet ikke liker, og kanskje det verste at disse Tomahawk-rakettene ikke kommer til Tyskland slik det var planlagt. Dette langt rekkende missiler som viktige for forsvar og avskrekking. Dette har da amerikanerne fryst, og så i tillegg så kommer da dette styrkenedtaket på 5000 soldater i Tyskland. Det man også da kritiserer i NATO at dette ikke ble varslet av amerikanerne på riktig vis.
0: I dag skal NATOs generalsekretær Mark Rutte møte medier i Brussel. I morgen så det utenriksministermøte i alliansen i Sverige. Samtidig EU og USA enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer, det melder nyhetsbyrået Reuters. Avtalen skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter i USA. Den en del av en handelsavtale kjent som Turnberry-avtalen, signert av Trump og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i fjor. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: God morgen, god onsdag, velkommen. Sola den oppe. Det skal skye litt til i løpet av onsdagen vår. Blir regn i kveld. Det litt sent, altså opp mot 20 grader på det varmeste.
6: Så går det litt trekk på de vante stedene, ser jeg, på hovedveiene. Litt ekstra, hvis du kommer E6 sørfra, så kommer det til å gå litt i rykk og napp, og også etter at du har passert Mangler og Bryn og fortsetter videre vestover på Ring 3. Så litt forsinkelse blir det for de som skal ha legge bak seg den strekningen denne onsdags morgen. Ta med hendelsene vi har fått i da. E6 nord i vårt område, Høvesetekryss i Ullensaket. Det en russebuss som har fått stans i retning nordover der mot Gardermoen. Bilberger underveis.
5: Vi har gitt litt ekstra kjærlighet til 23-bussen i dag.
6: Det har vi.
5: Og det fordi den har fått en egen Instagram-konto, og det 23-bussen sliter med, det at den skal av og på Ring 3 til stadighet.
6: Skal jo det.
5: Over Tåsen, Lokke og Storo svinger inn, og skal jo da selvfølgelig levere på en av de mest utfordrende sånn trafikale stedene i byen.
6: Hvis du skal sitte på 23-bussen vestover nå, så kan det vel hende at du ikke holder timeplanen 100% i hvert fall.
5: Nei, enn så lenge så kan jeg ikke se at 23-bussen har noen forsinkelser i dag, men det kan jo være selvfølgelig motsatt. Du på 23? Send gjerne melding akkurat nå.
6: Vet du hva? Vi lover et handlenett til førstemann som sender melding fra 23-bussen. Jeg kliner til, det tross alt onsdag.
5: Alle dager litt kjærlighet for en av de mest forsinket utsatte busslinjer. Antonio Nusa skal vi prate med alldeles straks. Han fotballspiller for de som lurte etter Glenn Frey.

0: Part of Me, Part of You, Glenn Frey. 10 minutter straks over 8. Og I går, Knut Erik, så fikk du store øyne da det ble observert en superstjerne på nyhetsgulvet.
1: Når Antonio Nusa, stjernen på både landslaget og ute I det store utland, fotballverden, da ikke vond å be. Skal vi ikke spørre om han kan komme inn om studiet vårt?
0: Ja.
1: Det hadde han dessverre ikke tid til.
0: Han hadde ikke det. Kanskje tilbake til Leipzig eller en boksignering. Han har altså da skrevet en bok, rett og slett, om presset, ensomheten og motgangen bak suksessen. Han bare 20 år gammel.
1: Ja, 20 år gammel, lokal med våre øyne også, fra Langhus, og fått da drømmen som mange tusen drømmer om oppfylt.
0: Nevnte bare til nevøen min, som da spiller fotball og prøver å gjøre det godt, at Nusa var I nærheten her, og ble helt sånn surret I huet, altså.
1: Ja, ja.
0: Det altså, han spiller jo mot de beste I verden I tillegg, ikke sant?
1: Ja.
0: Var da på besøk hos Nyhetsmorgen I går. Han har da fått lov å svare på litt spørsmål, tenkte vi skal gjøre sånn, vet du hva, hvis ikke han kan komme Men hit så kan vi I hvert fall få høre hva han svarte.
1: Nettopp. Alle fikk ikke med seg intervjuet I nyhetsmålen I går heller.
0: Nei. Du, det jo veien mot Champions League, landslaget, som da ikke bare har vært en drøm, og så handler det om press, og som sagt motgang og ensomhet. Og han skrev ut en bok der da sammen, forfatter Frode Saugestad. Men før landslaget da, Knut Erik, og før Champions League, hvem var Antonio da, altså på Løkka, på Langhus rett utenfor Oslo?
2: Da var jeg kanskje mest kjønn som Antonio, ikke Nusa. Mm. Jeg føler jeg har hatt en veldig sterk identitet, uansett hvor gammel jeg har vært, og jeg føler meg egentlig ganske lik nå, som det jeg gjorde når jeg var 10 år.
0: Når jeg bare 20, så jeg jo ikke så langt unna.
1: Han fikk jo også spørsmål om hva var det fotballen ga han som han ikke fant andre steder?
2: Jeg tenker at fotballen ga meg en sjanse til å ekspresse meg selv. Da. På en måte jeg kanskje ikke klarte på andre mulige måter. Jeg var ikke så god på skolen eller litt andre ting, men det å kunne spille fotball ga meg den friheten og den selvtilliten til å være meg selv.
0: Og så tenkte jeg den mestringen, da, det vil jeg bare se for meg at det helt fantastisk.
1: Ja.
0: Så ble han jo ganske tidlig fortalt også at han ganske god. Ja,
1: spesielt god.
0: Du veldig god. Og da det jo veldig enkelt å tenke seg, men hva gjør det med deg, Antonio, å bli liksom hausa på den måten?
2: Nei, det kan jo gjøre flere ting, ikke sant? Men jeg tenker jo at det bare en positiv ting. Og så klart, alle liker jo at folk sier gode ting om deg. Men for meg endret det ikke hvordan jeg skulle være mot andre. Jeg skulle være like god og ikke vise det. Det veldig viktig for meg å være humble. Og det synes jeg var viktig når jeg var liten nå, så jeg tenker at jeg tok det som en positiv ting, ga meg egentlig bare mer motivasjon, føler jeg.
0: Altså, at han ydmyk I tillegg, vet du, det klart det blir suksess på Nusa.
1: Så spør lurte de også på, altså, når det da blir fortalt at, vet du hva, du kjempegod, der kan det bli noe av, var det da alltid gøy, eller ble det alvor tidlig?
2: Jeg vil si alltid gøy, men det jo ikke alltid gøy når du taper, når du må opp klokka 6 på morgenen og trene, det jo ikke gøy, men I det store bildet er det morsomt, for det en del av reisen, og reisen I seg selv det som spennende, så jeg vil si at selv om det noen harde tider, så det jo alltid gøy, jeg har prøvd å kose meg med alt jeg gjør da.
0: Så ydmyk, reflektert, god I fotball, hva mer vil du ha? Det jo lett å bli litt høy på seg selv sikkert, men også da få bli jekka litt grann ned når han da omsider kom seg til utlandet.
2: Jeg vil si det tok egentlig nesten 14 år før jeg kjente på noe som helst motgang da i fotballlivet da. Og det var jo den opplevelsen jeg beskrev om i Porsgrunn, hvor vi var på en landslagssamling og forventer at alt går som vanlig og jeg skal spille og plutselig jeg benket liksom, og jeg var vant til å spille med folk som eldre og spille der, og så var jeg benket I min egen alder på en måte, og det var jo jeg husker når jeg opplevde det, så var det som jeg får skikkelig stikk I magen, der sånn, du begynner å føle deg ubekvem, altså rar skikkelig merkelig for meg da
0: Det gikk litt grann ned
1: Kjenner meg så igjen
0: Ja, det klart det Vi skal høre mer da fra Nusa som var innom nyhetsmålen I går Det blir vanskelig å ha ham på besøk uten å spørre hva tankene om VM Ja. Uttak, det skjer I morgen

0: her er vi. Dobbelt spilling på slutten, jeg bommer litt, ja. Det er klart. Det prøver så godt jeg kan.
1: Er det sånn takkskifte? Det synes jeg så kult.
0: Vi skal høre mer fra Nusa da, som egentlig bare blir kalt for Antonio. Det skal jo sies da, men spilte på løkkappet på Langhus.
1: Ute med bok.
0: Ja, det er aktualiteten i tillegg til VM da, den uttrekningen. Det skulle overraske meg om han ikke ble trukket ut, altså, skal jeg være helt ærlig.
1: Kan vel si det sånn at han skal til VM.
0: Du, tror du altså?
1: Ja, jeg er villig til å sette ganske mye penger på det, altså.
0: Jeg snakket om 23-bussen som har fått litt sånn dårlig rykte for å være forsinket hele tiden. Det er VG som har en sak da, om Instagram-kontoen, 23-bussen bare, hvor folk ytrer sine frustrasjoner over bussens forsinkelser.
1: Ja, Marte stiller seg bak den. 23-bussen er min nemesis i Oslo Trafikken. Den er alltid i veien, tar plassen min eller hindrer meg på et eller annet vis. Jeg nekter å anerkjenne eller synes synd på den. Bøllebuss.
0: Bøllebuss, sier Marte.
1: Men så slenger du på, da, sagt med masse kjærlighet, selvsagt.
0: Karolina har litt kjærlighet til 23-bussen og får seg et handlenett, for det lofter ut til, da, til noen som satt på 23-bussen.
1: Ja.
0: Karolina sier, nettopp, satt meg på den mot, nei, ved ryen, mot lystaker. Går som er kule, den bøllebussen her. Vi skal over til de lokale nyhetene. Det er Solfrid som har en oversikt. God morgen, Solfrid.
2: God morgen.
0: Kvart over åtte akkurat. Nå er Oslos barnehager, de får millionstøtte for å bedre uteområder.
2: Ja, i byrådets reviderte budsjett kommer det frem at barnehagene får 35 millioner kroner. I dag har mange av Oslos barnehager uteområder med asfalt og lite variasjon. Og byrådet vil ha mer fokus på natur og bedre lekeområder, forteller byråd for miljø og samferdsel Marit Vea.
3: Vi jobber jo for å få en grønnere og mer levende by, og veldig mange unger i Oslo vokser opp i leiligheter, de har ikke sin egen hage, og så har de da også barnehager med alt for mye asfalt og plastikkdekke. Og vi vet at for unger, det å kunne være ute i naturen, også i løpet av en dag i barnehagen, det gjør at de blir friskere, de blir gladere, og de lærer også mer.
2: En av seks bedrifter i Oslo sier at de sliter med rekruttering. Det kommer frem i NAVs årlige bedriftsundersøkelse. Den viser at 17% av virksomhetene i hovedstaden synes det er vanskelig å få tak i fagfolk med riktig kompetanse. Det er særlig behov for folk med høyere utdanning og fagbrev, særlig innen helsefag, maskin, bygg og anleggsfag. Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er valgt som ny styreleder i Oslo Pride. Det skriver de i en pressemelding. Trettebergstuen ble utnevnt av generalforsamlingen i Oslo Pride i går, og hun overtar etter Lars Arnesen, som går av etter 3 år i rollen som styreleder og 13 år i styret. Og det er forsinkelser på flere T-banelinjer i dag. Det viser Ruters avvikssider. Avisa Oslo skriver at det er køkjøring inn mot Majorstuen på grunn av en tidligere stans i sentrum.
1: Det er ikke 23-bussen som forskjeller, da.
0: 23-bussen. Så er det en bølle-T-bane som er i gang, da, i alle dager.
1: Vi skal høre mer fra Antonio Nusa om bare få straks, men jeg har lagt ut, ettersom du sa at trekningen til hvem som skal få være med til VM er i morgen. Ikke trekningen, men det blir kjent. Tror du Antonio Nusa blir tatt ut til VM, har jeg lagt ut i
0: radioappen? Vi kan ikke handle det til alle, da, som
1: ser det. Nei, det kan vi ikke.

0: Synne Sørgjær. Jeg vil ha deg etter låta. Det går svar. Antonio Nusa, skuespiller holdt jeg på å si. Sikkert noen som har anklaget han for å være det også innimellom. Ja. Skrevet bok er det han er aktuell med nå da, fotballspiller Antonio Nusa fra Langhus i vårt område.
1: Alt starter med en drøm.
0: Alt starter med en drøm, og i går var han innom da Nyhetsmorgen for å prate litt. Så da vi klippet litt ut da. Han hadde dessverre ikke tid til å komme inn hit, men sammen med forfatter Frode Saugestad så har han da skrevet bok. Og ja, Frode fikk spørsmålet første gang han møtte Antonio, hva var han la mest merke til da?
2: En ekstremt sånn vennlighet og generøsitet. Kan man si at en ung mann som opplever sånn stor suksess kanskje blir litt plassert, men det var veldig, veldig raus, imøtekommende, interessert også i hva jeg kunne på en måte hjelpe han med.
0: Man ser liksom hva Langhus gjør med folk.
1: Ja, ikke sant?
0: Holder dem liksom med beina på bakken, det ingen tvil om. Også få ta innsyn, som man blant annet kan se i boka, men også Aftenposten hadde en artikkel her om disse håndskrevne dagbøkene.
2: Det er utrolig fascinerende for meg som forfatter når jeg får de gamle dagbøkene hans fra han er en ganske ung gutt, hvor han skriver dedikert hva han skal øve på, hvordan han skal øve, hva som er viktig, og så. Det kan like være gjerne som å spise sunt og godt, gjøre leksene før han skal gå på løkka og trene. Og det er jo den der på en måte tidlige fokus og motivasjon som jeg tenker er det som driver han igjennom, og når han da får den motgangen, så klarer han å snu det.
1: Og han drar jo veldig, veldig ung ut til utlandet. 16-åring, så blir han også kjøpt av Klubb Brygge. Drar til Belgia da, for å spille fotball på virkelig toppnivå. Ja,
0: det er jo langt unna Langhus, ass.
1: Det er jo langt unna Langhus. Og det er jo noe tusenvis drømmer om, langt unna Løkka, som nevnt, på Langhus.
0: Ja, da, hva tenkte han om det da?
3: Nei, da blir du jo satt opp på noen helt nye følelser. Som du ikke har på en måte opplevd før da. Å komme til Belgia der, hvor det er en blanding av flamsk og fransk. Jeg har ikke en peiling på noe av hva de sier, så det var jo en veldig stor test da, for meg. Og som jeg skriver også, så tok jeg det på meg. Jeg er jo et bare vanlig menneske, så jeg merket jo det, og jeg merket jo så klart når jeg ikke blir snakket om på en god måte i garderoben da. Jeg kan jo føle på den energien at Det var ikke noe gøy.
0: Nei, du har alle vært på ferie, og så skjønner du at det tyske paret ved siden av deg egentlig driver opp baksnakere.
1: Yes, det er ingen hyggelig opplevelse, men nå ser man frem til noe virkelig hyggelig VM til sommeren.
0: Ja, regner du med å komme med på lag, eller? Jeg svarte ikke helt på det, det skjønner jeg veldig godt, at man ikke skal sitte der dagen to dager før og sånn. Ja, det er ganske bankers, ass. Men hvilke sjanser har Norge, da?
3: Ja, det får spørsmålet mye. Og jeg tenker at det er ikke en så lang turnering, og alt kan skje, vil jeg si. Og vi har et så bra lag nå, så jeg tenker, jeg er like spent som det, jeg håper alle er, og jeg tror fort det kan bli veldig gøy uansett, det blir det. Men jeg vil ikke spå noe sykt, men jeg tror vi kan nå så langt som mulig, ja, så langt vi vil.
0: Ja, det er altså i morgen det skal trekkes ut da. Tror du Nusa er på i troppen? Kan du stemme på ja på denne K-radioen da?
1: Og i øyeblikket er du 100% på ja, utropstern.
0: Og så min nevø da, som ble litt sånn starstruck bare over at du hadde møtt Antonio Nusa i går, og som selvfølgelig skal sitte klistret til skjermen da Norge skal ut i ild. Ja, hva er oppfordringen til unge jenter og gutter da, som har lyst til å satse på fotball?
3: Min beskjed tror jeg er å bruke det. At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det, for det er det beste du har.
0: Fin oppfordring.
1: Helt nydelig.
0: You set.
1: Ja.
0: Jeg må gå inn og stemme. Jeg tror kanskje han er i troppen, så skal jeg være helt ærlig. Men jeg liksom føler seg på det. Nei, men det er ikke sant. Det er sånn jeg da.
1: Ja, du har jo muligheten til å trykke på usikker eller nei også.
0: Ute med bok, altså, fotballspiller Antonio Nusa. Dette er Johnny Cash.
4: I hurt myself today to see if I still feel I focus

0: way.
1: Dette NRK P1.
2: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8:30. Fremskrittspartiet Norges største parti på meningsmålingen som Norstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Med en oppslutning på 31,4%, så partiet mer enn 10 prosentpoeng større enn Arbeiderpartiet, som nest størst. Høyre får 16,1%, men det at FRP nesten dobbelt så store som dem kan påvirke Høyre, mener politisk kommentator Lars Nehru Sand.
3: Det som blir spennende å se om dette påvirker hva slags handlingsrom og selvtillit Høyre føler de kan ha i møte med et stadig større FRP. Gjør det at Høyres mulighet til å ta egne selvstendige valg blir mindre? Vi så i dieselsaken hvordan Høyre navigerte, mange vil si, etter FRP der, og da er spørsmålet om det også vil gjenta seg når det kommer til forsvarsplan eller skattepolitikk eller andre saker hvor regjeringen ønsker brede forlik.
2: Blir det mer om meningsmålingen i Nyhetsmorgen i NRK P2 straks. I USA tapte republikaneren Thomas Massie sitt nominasjonsvalg til representantenes hus og ute av kampen om gjenvalg. President Donald Trump gikk hardt inn for å få ham vraket. Norske Hans Høg har jobbet for Massie i kongressen og har vært med i valgkampen i delstaten Kentucky. Han mener store reklamekampanjer fra Israels mektige støttespillere i USA har avgjort nominasjonsvalget, og ikke Trump.
4: Da vi begynte kongressen i 2012, var noe av det første vi ble bedt om å gjøre, var underskrive på et dokument hvor vi da erklærte vår støtte til Israel. Denne Israel-lobbyen, som vanvittig mye sterkere enn folk klar over, også amerikanere, og Thomas nektet å gjøre det. Og i 14 år så har den lobbyen forfulgt oss. Særlig denne valgkretsen det mange eldre mennesker, og der de får informasjonen sin gjennom Fox News. Hvis du ser på den yngre generasjonen, altså yngre enn 65, da, så vinner Thomas 70-80 prosentpoeng. Det bare da denne eldre generasjonen som veldig, veldig pro-Trump.
2: Verdens helseorganisasjon, WHO, bekymret for tempo og størrelsen på Ebola-utbruddet i Kongo. Dødstallene stiger, og WHO vurderer om vaksiner som under utvikling kan brukes for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot denne Ebola-varianten. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall nå registrert i Kongo, i tillegg til over 500 smittetilfeller. Kinas president Xi Jinping har tatt imot Russlands president Vladimir Putin i Beijing i dag. De to lederne håndhilste under en velkomstseremoni utenfor folkets store hall før de skal ha samtaler, viser en video fra russiske medier. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
5: Takk skal du, Anders. Delvis skyet opp mot 20 varmegrader blir det i dag også.
6: Nydelig. I trafikken E18 Sandvika bru i Bærum, en personbil som har fått stans i kollektivfeltet i retning Oslo der, blir litt ekstra kø. Så det Høvesetekryss i Ullensaker, kryss 52, retning da Gardermoen. Der en russebuss som har fått stans, og bilberger var underveis for ganske mange minutter siden, forhåpentligvis på plass nå. Så har det vært litt problemer i T-banetrafikken tidligere i denne morgen. En stans i sentrum som har ført til litt køkjøring, og det forsinkelser på flere linjer.
5: Vi hørte da fra Antonio Nusap, som var på besøk i Nyhetsmorgen i går.
6: Ja.
5: Humble. Altså ydmyk og beina på bakken selv på bare 20 år på sin sokkelesen med bok da, og etter alt å dømme, trukket ut i troppen som skal ta turen til USA.
6: Jeg vil tro det. Jeg trykker ja, jeg på avstemningen vi har inne i radioappen, jeg gjør det. Så har vi fått melding og litt på en passe vårt påskrevet, men det jo for så vidt fint med en påminnelse, men heng med, så kommer vi til å snakke mer om det Gry skal frem til. Det snakkes nesten bare om herrefotball, at den største kampen for klubblag på damesiden spilles på Ullevål på lørdag. Det hører man nesten ingenting om. Sikter da selvfølgelig til Champions League-finalen mellom Barcelona og Lyon, eller mellom Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg.
5: Ja, jeg skulle ønske vi dekket det. Og jeg skulle ønske vi hadde for eksempel sendt en reporter ned for å snakke med en av spillerne på Barcelona. Ja. Ah, nei, men skal vi se? Oi, nei, men.
6: Vi har gjort det.
5: Hvordan skal hele fredagen se ut på radio? Ja, ah, det er deilig å kunne kontre selvfølgelig. Vi har lyst til å fremsnakke. Det blir mye herrefotball, det det ingen tvil om.
6: Ja, men når da en av de beste spillerne på Barcelona et av finaledagene er mer eller mindre født og oppvokst på Ullevål, bare et steinkast unna, ja, selvfølgelig så blir det litt ekstra dekning av denne Champions League-finalen på fredag. Men også besøk av hun som skal kommentere kampen og det hele tatt.
5: Ja, ja. Fy søren, jeg gleder meg.
6: Ja, ja.
5: Ja, det er fredagsgjesten vår. Har du navn nå?
6: Ja da, Nora Jonsen kommer på besøk.
5: Velkommen, en 25 minutter til. NRK Stor Oslo er stedet. Sola på vei oppover byen. Bøllebussen 23 er i rute, enn så lenge i hvert fall.
6: Ja, det hørtes ut som det gikk veldig greit fra Yen og mot Lysaker i hvert fall.
5: Fått litt ufortjent rykte, det VG som har en sak om Instagram-kontoen til buss 23 som dundrer av og på Ring 3. Selvfølgelig, med mye trafikale problemer der.
6: Sitter du på en buss nå og hører på, så vil du gjerne høre hvilken linje du sitter på og hvor du er på vei. Ja.
5: Ellers er det besøk fra Miami i kveld.
6: Er det det?
5: Ja.
6: Miami Vice kom på
5: besøk. Nei, ikke Johnson. Miami Vice, det ikke nok da. Vi skal over til Unity Arena. I kveld skjer det nemlig.
6: Ja.
5: Klubben klarer ikke å håndtere han fyren her.
6: You can't handle me. Bruno Mars.
5: Club can't handle me. Nei, det ikke helt annet. Vi skal over til Flowrider inntar byen i kveld. Noen som gleder seg til Whistle My House, eller den her da, for eksempel. I don't like it, I love it.

0: Flowrider her da, sammen med Robin Thicke, Verde in White, I Don't Like It, I Love It, og hele veien fra Florida tar han altså turen.
1: Oh.
0: Toppet hitliste verden over. Vi snakker sanger som Good Feeling, Right Round med Kesha, Club Can't Handle Me, en klassiker selvfølgelig.
1: Ja, klassiker, høres ut som det mange som kommer til å kose seg.
0: Tror du ikke det?
1: Jo!
0: Jeg tror ikke Flowrider og Pitbull er litt sånn, de konkurrerer om å ha dette markedet her.
1: Ja. Mange som kommer til å kose seg. Kanskje tar du bussen ut til Unity. Hanna forteller at hun sitter på 34-bussen til Jernbanetorget. Jeg spurte, sitter du på en eller annen buss eller kollektiv framkomstmiddel nå? Vi vil gjerne høre fra deg. Når det kommer til 23-bussen, som vi har snakket litt ekstra om, så må du få litt skryt for endelig å bli i hvert fall byttet ut alle bussene sine. Nå i hvert fall oppe til standard. Tidsmeit derimot, prikk, prikk, prikk.
0: Ei. 24-bussen til Forneby på en annen her som sender melding. Ja. Og Hanna da, som sier 34-bussen er til Jernbanetorget.
1: Det var det jeg leste, men vi kan ta Unni, for hun er på B20 fra Volden.
0: B20?
1: Det er vi på båt, vi er på Bølgan Blå.
0: Oi!
1: Båttur på morgenen, ekko forakte. Ha en fin dag, alle ihop, sier Unni, eller alle sammen da, på godt norsk.
0: Jeg begynner å lese de samme meldingene. Prøv å følge med så godt jeg kan, altså. Jeg prøver å multitask litt i gang.
1: Da kan jeg ta for gøy, ja. Når det snakkes nesten bare om herrefot. Nei, den tok
0: jeg
1: den
0: tok også. Ja. Sitt på de lokale nyhetene rett rundt svingen. Det er 23-bussen, man har fått litt dårlig liksom, rykte da, for å være veldig mye forsinket. Det er vel det som er greia. Men nye busser er jo flott da.
1: Det er jo kjempeflott. Ja. Og jeg må ærlig innrømme, etter at vi fikk de nye trikkene, nå er det jo bare nye trikker å se i bybildet, så er jeg blitt en trikkemann.
0: Er du trikkemann?
1: Jeg er blitt en trikkemann, altså.
0: Foran eller bak?
1: Midt på.
0: Ja.
1: Og så har jeg, men det har slått meg, jeg har satt meg på de her prioriterte setene litt for mange ganger.
0: Det er riktig. Jeg tror jeg er trøtt etter å være som en finnes måte på hvor funksjonsnedsatt du kan være.
1: Jeg har vondt i kne, altså.
0: Down Under, den før en titt på de siste lokale nyhetene. Men at Work.

0: eller Men at Work, Down Under, Work Under, but don't work and don't go to places where they work. Don't work.
1: Yes.
0: Var det forsvarsministeren som har tatt turen ned på det hotellet hvor det var streik, ja?
1: Var det det?
0: Ja, men du, han hadde jo bare vært der noen minutter, Knut Erik. Det må jo vits at han hadde jo ikke vært der kjempelenge, han hadde bare vært der noen minutter.
1: Vært innom resepsjonen og lånt hos toalettet.
0: Ja. Og så må opp på verandaen bare for å hente noe, for han skulle hente en lader, som sikkert nede i Aftenposten, som hadde saken på den. Kan du klikke deg inn på, vi skal til de lokale nyhetene. Det det.
1: Jeg tror det var, bare for å få avklart det, jeg tror det var han forsvarssjefen, ikke forsvarsministeren.
0: Beklager, ja.
1: Bare sånn rett skal være rett, ja, når du sier det. Ja.
0: Riktig avdeling da, eller altså nesten da, sånn. Er det rang, forskjellig rang her, kanskje?
1: Ja, jeg tror, altså han jo ikke militært ansatt forsvarsministeren. Nei. Forsvarssjefen
0: Sjefen, ikke sant?
1: Ja, går i uniform og så videre.
0: Ja, det hurtiglader, det ingen tvil om. Skal til lokale nyhetene kvart på 9, og byrådet i Oslo, de vil at barnehagene skal få finere utområder, Solfrid.
2: Ja, i byrådets reviderte budsjett kommer det frem at barnehagene får 35 millioner kroner for å bedre utområdene sine. I dag har mange av Oslos barnehager utområder med asfalt og lite variasjon, og pengene skal fordeles etter behov, forklarer byråd for utdanning Julie Remen Midtgarden.
3: Akkurat hvordan fordelingen blir, det må vi komme tilbake til, men det åpenbart at det en del barnehager som har større behov enn andre, så vi må vurdere hvilke barnehager som har de største behovene, og så ser vi på fordelingen ut fra det.
2: I NAVs årlige bedriftsundersøkelse sier en av seks bedrifter i Oslo at de sliter med rekruttering. Undersøkelsen viser at 17% av virksomhetene i hovedstaden synes det vanskelig å få tak i fagfolk med riktig kompetanse. Det særlig behov for folk med høyere utdanning og fagbrev, særlig innen helsefag og maskin-, bygg- og anleggsfag. Bane Nor varsler omfattende arbeid på jernbanen i sommer. I noen uker om gangen vil noen strekninger på Østlandet derfor være stengt. Det skriver Bane Nor i en pressemelding. Arbeidet vil påvirke Gardermobanen, som erstattes med buss fra 27. juni til 9. august. Fra juli skal det også arbeides på Hovedbanen og Østfoldbanen. Og ifølge Bane Nor det også planlagt noe arbeid på enkelte T-banelinjer i Oslo. De skal samarbeide med Ruter og Statens vegvesen for å sikre et alternativt tilbud til de reisende.
0: Og det Solfrid Skare som gir deg de lokale nyhetene denne morgenen. Tenk deg at du skal gifte deg, Knut Erik.
1: Jeg ser det for meg. Ja.
0: Men det eneste som litt sånn kjipt, det at dagen før du skal gifte deg, så insisterer sjefen din på å ligge med deg.
1: Ja, det jo ikke den beste opplevelsen, nei.
0: Nei. Nei, vi gjør operan, vet du. Figaros bryllup. Jeg var litt usikker på hvor jeg skulle den her, var det det du var? Du var litt usikker et øyeblikk. Så tenkte jeg sånn her, hva Figaros bryllup? Det jo selvfølgelig den overtyren her. Litt sånn katt og mus stemning det egentlig nede i operan om dagen.
1: Ja.
0: Stas?
1: Veldig stas.
0: Litt gøy, ja.
1: Nå må bare fort å rette meg selv der. Du sa, se for deg at du skal gifte deg, Knut Erik. Bare, jeg gift, altså. Jeg har gifta meg.
0: Ja, en ny moderne versjon av den mest kjente av komediene. Du skal holde til 3,5 timer, det skal du.
1: Ja.
0: Det det ingen tvil om, altså. Men det jo tjeneren Figaro da, vet du. Det hans bryllup. Og Susanna som skal gifte seg, og så det at sjefen ønsker å ligge med en.
1: Nei, uff.
0: Med hun da, vet du. Men det altså litt alvor i bakgrunnen her, men mest sånn katt og mus, og litt sånn moro da, vet du.
1: Ja.
0: Og så det jo ikke sant, her det de store stolpene, det over, hva skal jeg si, overklassen, grevskapet med enorme luksuriøse rom.
1: Ja.
0: Hvis tjegeren Figaro, vet du, tror du han bor i det?
1: Han bor på et kott da, sikkert.
0: Ja, han bor rimelig trange og sånn overfylt omgivelser.
1: Uff.
0: Okay. Bobler av energi da med en del av da stjernelaget som jeg tror vi så nede når vi var nede i opera. Jeg hadde bare lyst til å fremsnakke det da, vet du, og så litt gøy. Jeg tenkte litt sånn, jeg måtte bare høre litt på Figaro som bryllup og sånn, åja, det den, ja. Den drar jeg kjenslen. Jeg hadde premiere forrige uke og spilles selv om frem til 6. september i opera. Taus nå, tror jeg fell. 10 minutter på 9 klokka blitt.
1: God morgen.

0: Youth med Hailey på NRK P1. Klokka blitt 8:05. Det jo Mozart, vet du.
1: En shoutout til 58-bussen fra Beata her, Bøler Nydalen, en buss som går på tvers av bydelene og gjør det at jeg slipper omveien om sentrum når jeg skal besøke kjæresten på Sandaker.
0: Ja, ja, det noe som forelsket.
1: Ja, ja, ja.
0: Man diskes opp med da til middag, kanskje noe med poteter. Vi har jo snakket mye om potet i dag. Altså, det landbruksdepartementet da, som har meldt om at småpotetene gjør det usett vanlig bra. Det var noen veldig til prosentøkning i salget.
1: Ja, ja, ja, en hot potato.
0: Den god også. Jeg trodde vi på en måte hadde kål på de fleste av potetetypene, men det har rent inn med både altså, skivede potetebåter og pommes og pommes.
1: Altså, ja, og sånn heter det ikke på
0: norsk. Lomper.
1: Ja, lomper og sånn røstig, som man har finnet ut av. Det er vel, nesten, er vel det samme som sånn hash brown eller potet, ikke kake, hva heter det på norsk igjen, uansett.
0: Ja, potetball, potetmos, potetmel. Ja,
1: lefse og flatbrød, lompe får vi.
0: Lompe,
1: altså. Ja, ja, ja.
0: Aktig poteten vi har hyllet deg i dag. Ingen tvil om.
1: Og det sånn at vi har havnet på stekt småpotet som det alle flest som har vært inne i radioappen foretrekker da, når man først skal tilberede noe med potet.
0: Ja, hva blir det til middag
1: da? I dag skal jeg faktisk ha potet. Det blir noen fiskekaker og noen greier, tror jeg. På min inn i dag, og du skal vel ha noen potet du også? Det blir pomfrin da på deg, tenker jeg.
0: Det eneste jeg har en sang som heter Sweet Potato.
1: Sweet.
0: Den ikke for drukket å høre på. Skal vi gi den en sjans?
1: Selvfølgelig. Med melanin.
0: Melanin. Så høres vi igjen i morgen. Sitter den her?
1: Herlig. Når vi sitter og ser inn i stekeovnen, ja. De her stekte småpotetene snart klare.
0: Søt potet, ikke sant? Ja. Så godt. Tilbake i morgen er vi.
1: Og det fint å bare skive opp også, og steke faktisk. Så ah. Søtpoteten, ja, ja.
0: Så godt, vet du. Det sweet potato. Den kommet igjen. Før 9 timen tar over.

0: Sweet Potato, norsk musikk fra Anne Marie, altså, i Bergen. Kanskje litt overrasket over at Sweet Potato ble spilt på pen i dag, jeg vet, den svingte dette her da.
1: Og nå fikk du med deg at Sweet Potato rimer på Juicy Tomato.

0: NRK P1.
1: Klokka 9, her NRK Nyheter. Det mangel på arbeidskraft her.

0: på Vårt Land og Dagbladet har FRP en oppslutning på 31,4%. Det partiets beste måling på nesten 20 år, og det dobbelt så store som Høyre, som får dryge 16%. Arbeiderpartiet det neste største partiet med dryge 21%, altså 10 prosentpoeng mindre enn FRP. Tolletaten går nå ut og åtvarer mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder. Nylig ble det beslaglagt nesten 250 liter ved Ørje-tollstasjon av det tolletaten mistenker falsk sprit. Innholdet fremstår ofte som ekte og trygt, men kan I realiteten være farlig. I verste fall kan drikkevarene inneholde metanol, som kan være svært giftig selv I små doser, åtvarer tolletaten. Trolltunga et av de største ikonene I norsk reiseliv, men akkurat nå det bomstopp for alle som ønsker seg ut på det verst kjente fjellutspringet på Vestlandet. På grunn av akutte rasfare nemlig vegen opp dit stengt I 3 veker. Turistnæringen fortviler, og trafikkdirigent Per Jarle Vangen må stoppe skuffa turister.
1: Nå klokka 1, og hittil I dag så har det kommet 7 turistbiler, 2 personer cirka I hver bil, alle utlendinger. Og de må snu.
2: På kontoret sitter ordfører Roald Aga Haug framfor datamaskiner og studerer bildet av rasområdet.
3: Det pågått et stort rassikringsarbeid der etter at vi har hatt ras tidligere. Og så viser det seg at steinmassene veldig ustabile og at det farlig å bevege seg på veien. Så vi må sette sikkerheten først.
4: Det veldig uheldig at dette skjer I utgangspunktet I det hele tatt, men også nå spesielt I oppløpet til disse hovedsesongen for reiselivet I Hardanger.
0: Så til slutt Andreas Skogseth I Visit Hardangerfjord, og reporter var Tale Hauso og nyhetene fikk du av Hanna Kolås. Og fra et norsk ikon til et annet I nytimen.
5: Ja, du inne på noe der. Vi skal til et musikalsk høydepunkt for mange I dag.

0: For hvis du ikke har hørt om dagens gjest I 9-timen, så har du antagelig bodd under en sten.
1: Ja, for det nemlig den prisbelønte og folkekjære countryartisten Tobias Sten som kommer til oss.
0: Det siste året så har han spilt 85 konserter land og strand rundt. Kanskje det nettopp derfor at hans nye album har fått titelen Heima Kjær.
1: Ja, alltid godt å komme hjem, men alltid godt å komme til 9-timen også.

0: Ja, vi er jo glad I søtsaker I 9-timen Maroon 5 og Sugar her. Nå kom jeg på at nu kan jeg gi en liten oppdatering på hva som hadde skjedd med kransekaka. Jeg hadde kjøpt en kransekake før 17. mai. Den har stått ute I yttergangen I lang, lang tid. Og nær sagt hver gang jeg har gått forbi, så har jeg tatt meg en liten kransekakering. Og så var jeg såpass smart at jeg tenkte, for jeg ser at den består av to deler av denne kransekaka, og kanskje 10 ringer som nederst I del 1, og så 7-8 I del 2. At jeg må ta den største ringen hver gang, så at når man skulle montere kaka på 17. mai, så kunne man ikke se så tydelig at unge folkestad hadde vært og naska I kransekakeboksen.
1: Men det gøy, hvor mange ringer var det til slutt som var enda, når selve 17. mai kom?
0: Jeg trodde jo kaka skulle være veldig, veldig lav. At det skulle bare være sånn 8-10 ringer, men når jeg satt den sammen, så var det ikke mulig å se at det hadde vært å sneke til med en olympisk ring eller to.
1: Men du smart, altså nå fikk jeg fryktelig lyst på kranskake, og det her føler jeg skjer hvert år etter 17. mai, når det har gått et par dager, så slår det meg sånn, nei, jeg fikk jo ikke spist noe is, og ikke hadde jeg noe kransekake, men det var mye annet jeg fikk kose på meg, altså, så jeg skal være fornøyd med det også, men det en del sånne klassikere, ikke engang en pølse, altså alle ting som vanligvis pleide å være 17. mai, men det ble eggerøre, det ble laks, det ble godsaker på frokost, og en del voksenbrus, vil jeg si, for å feire.
0: Ja, det høres ut som når du skippet pølse og is, og sånn, så har du hatt en mer voksen
1: har du hatt en,
0: 17. mai-feiring. Jeg kom på, vi har faktisk urørt ostekake stående I kjøleskapet. Hvor lenge kan den stå der? Ikke før jeg begynner å spise den, men før den blir dårlig, for det ikke å knekke den kaka.
1: Og skal du også begynne å spise den fra bunnen? Nei, da blir jo hele det som gjør ostekaka borte først. Neida, men du, jeg, bare siden vi nå så vidt mimra bitte litt om 17. mai, da, selv om nå det noen dager siden, jeg vil bare oppfordre til å gjøre, ikke for å være sånn, jeg så smart-aktig dame her nå, altså, men nå har jeg vasket bunadskjorta etter bruk, det har jeg skjønt at jeg smart, så rekker ikke sånn flekker å sette seg før neste år, og så blir det full krise. Så hvis du ikke enda har hengt bort bunaden opp på loftet, eventuelt ikke vasket den, så bare gjør det med en gang. Pakk inn alt sølv I plast. Gjør alle de der tingene som gjør at du nesten bare kan snuble inn I bunaden din om et års tid. Mm. Eller før da, hvis du skal bruke den I noe bryllup I løpet av sommeren, eller konfirmasjoner eller noe sånt.
0: Merker du at jeg litt preget av at jeg hadde to fridager etter 17. mai, så mange kanskje ferdig med denne praten her, men vi får jo Tobias Sten inn. Han har hatt en aktiv 17. mai-feiring, spiller for russen blant annet. Han blir litt overrasket selv, har han sagt. Over hvor godt musikken hans traff også de som I den målgruppa der.
1: Ja, og Tobias Sten jo nå et lokomotiv som bare fortsetter å dundre på. En ting jo selvfølgelig at han også funker for russen, men han har jo spilt land og strand rundt nå de siste årene, fått fanbase, jeg tror nesten I hver krik og krok av Norge. Men dere, begynner han også å snuse litt over landegrensene. Jeg ser blant annet at om 8 dager så skal han over til Sverige og spille på countryfestivalen der, I denne High Chaparral temaparken. Så jeg gleder meg også til å høre litt om de her nye tingene som ligger I vente, og så selvfølgelig ta for oss et par av godlåtene fra den nye platten også.
0: Mm. Skal vi opp en god låt nå?
1: Skal vi se nå?

tannlegefavoritt. Her er det bare å smile frem og vise tennene. I love your smile med Shanice. Velkommen til 9-timen.

0: I love your smile. Jeg introduserte dette som tannlegemusikk, for jeg liker å tenke at tannlegen veldig opptatt av at vi smiler og at vi flekker tenner. Tobias Steen, velkommen til 9-timen.
1: Tusen takk.
0: Når var du sist hos tannlegen?
2: Og da var kanskje 3 uker siden faktisk.
0: Åh, såpass nylig.
1: Jeg var hjemme på Stord.
0: Ja,
3: for det, du har holdt deg til den samme tannlegen fra alltid.
1: Ja, og så er det så ja, det er litt dyrere i Oslo, så kjekt.
3: Men siden vi først har åpnet opp det kapitlet der, og så stod det til, var det null hull? Har det gått bra å være turnerende artist? Oi, sånn på tannhelsefronten?
1: Jeg tror faktisk, det var litt hål, altså.
3: Ja. Ja,
1: hun spurte, oi, sånn, hun så i moren min, så, oi, sånn, har du hatt noen livsstilsendringer de siste 2 årene? Så sa jeg, ja, altså, du har kan jo trygt deg, så ja.
0: Ja, fordi det var ikke meningen å åpne den døren der, men ja.
1: Men nå er den åpnet.
3: Nå er den åpnet, og det er jo et poeng, Tobias, for de siste 2 årene for deg har vært ganske annerledes, ser jeg for meg, enn mange andre på din egen alder. Denne startfasen av 20-årene kan jo innebære alt fra jeg vet ikke helt hva jeg skal bli, jeg skal ut og reise, jeg tester ut noen studier, mens du har blitt en av Norges aller mest kjente artister. Ja. Og sist jeg så deg, Tobias, det var jo da 22. mars på Spellemann. I det vi vet godt hva som skal skje, og du ikke vet det,
1: oi,
3: for du står klar og skal spille.
1: Ja.
3: Og så står jeg på scenen der og leser opp noen greier. Jeg vet ikke når du skjønte at dette også handler om deg, men vi kan høre litt på
4: Jesus. Årets Spellemann skriver musikk vi ikke bare lytter til, men som vi kjenner oss igjen i, som har blitt lyttet til flere millioner ganger. På vei til fest for å bli fin på vin. På vei fra jobb med 100 problemer i lomma. På en balkong i vårsola med en Marlboro rød i hånda. Og akkurat som grammofonspilleren i bronse har han turnert rundt fra sted til sted og bergtatt sitt publikum. Med låter som treffer alt fra melkebilsjåfører og tenåringer til gråmelerte og hitlistene, ja, så var aldri juryen i tvil.
3: Her står du med en gitar.
4: Fy faen, du er deilig. Årets Spellemann, Tobias Steen!
3: Blir overrasket ute i publikum. Og før dette så har jo TV-seerne har jo sett denne vandrepokalen som beveger seg rundt.
1: Ja.
3: Og du tror egentlig bare at du står der klar for å spille en låt. Hva husker du selv fra dette øyeblikket? Du er jo etter hvert faktisk blitt vant til å bli overrasket, men allikevel, ja. Hva kommer til deg av det du husker fra dette her, Tobias?
1: Altså først og fremst så hadde jeg våknet opp i Göteborg samme dag, samme morgen, og så hadde vi kjørt fra Göteborg til operan, direkte til operan. Så jeg var jo kjempetrøtt og var helt sånn, var full i nerver, var dårlig, sant? Og så visste jeg at jeg skulle spille, og så står jeg der klar, og så er det ikke ofte folk tar meg på seng og kan overraske meg lenger, fordi at dere i NRK har i hvert fall
3: gjort vart,
1: misbrukt denne her sjansen.
3: Ja, jeg vet det.
1: Og så hører jeg fin på vin.
3: Ja.
1: Da blir jeg sånn, faen, det altså, ja. Men jeg visste ikke at jeg var kvalifisert å vinne den prisen. Jeg trodde du måtte ha holdt på så lenge, eller hatt en så lang karriere da. Men så ja, skjønner jeg da. Så ble jeg sånn, herregud, dette her ja. Altså, jeg hadde jo veldig mange folk å takke, sant? Jeg hadde egentlig skrevet en lista med navn, men jeg fikk ikke opp et ord når jeg sto der. Så jeg følte meg litt dårlig etterpå. Men ja, det var en utrolig, utrolig fin dag.
3: Ja.
1: Og veldig kjekt at min mamma og min pappa var der.
3: Ja, det er klart.
1: Ja, det er veldig kult.
3: Og det er jo den aller gjeveste prisen, årets spellemann der, som er, dere har skjønt at den vandrepokalen, den har jo nå vandret i såpass mange år at den er også ganske sånn skjør.
1: Du, den er ganske skjør.
3: Hvor er det den har fått plass akkurat nå?
1: Den står att med TV-en, faktisk.
3: Ja.
1: Det er litt sånn syk plass, men det som er gøy er jo at Jeg så på YouTube, så jeg når Karpe fikk han, og da var han på TV, og så var han også på siden av TV. Så det var litt sånn, det var litt stilig å se på da.
0: Ja,
1: ja,
0: så kult.
1: Ja, det er veldig surrealistisk at han står hjemme hos meg.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det blir vondt å gi han fra seg.
3: Ja, men det er jo heldigvis noen måneder til som du kan holde på den da.
1: Ja.
3: Men det er jo litt gøy, bare siden vi åpnet med, holdt på å si denne tannlegebesøket som sier, ja, har du hatt noen store endringer i livet de siste par årene? Ja, det har du jo. Nå også har du fått denne prisen her, og jeg vet ikke, når det går så radig unna, Tobias, så er det sikkert nesten vanskelig å få med seg alle tingene underveis, men lenge før det eksploderte, sånn som det nå har gjort for deg, kan du huske hvordan, når du så for deg en sånn artistrøm, hvordan du så for deg at det skulle være, og samtidig, hvordan er det liksom sammenlignet nå som du har levd litt i dette her store trøkket en stund?
1: Altså, jeg trodde vel at det skulle være litt sånn som det er, sant? Men jeg hadde aldri forventet at det faktisk kunne være sånn som det er. Men altså sånn, det er vanskelig å forestille seg sånn å bli, å faktisk bli stoppet på gato, sant? Og bli, det er veldig mye ting som plutselig er blitt ting, så jeg har aldri vært ting før. For eksempel bare da gå på butikken hjemme på Stord, eller da gå på Gardermoen da, en fredags formiddag, sant? Det var ikke det samme som det var før. Altså, denne reising og denne turnering også, trodde jeg ikke skulle være så, kan jeg si, tøff for kroppen. Jeg kjente i hvert fall på det i høst. Da hadde jeg opp imot, når man hadde spilt 80 konserter der, da kjente jeg at, oi, dette her, jeg må begynne å sette regler og litt mer strukturert dager for meg selv hvis jeg skal holde på med dette her til jeg dør. Altså, for dette her er tøft, sant? Og folk tror det bare er opp på hotell og ha det gøy og drikke og kose seg og være full i adrenalin og, sant? Men å være full i adrenalin i 13 måneder i strekk, sant? Det er ganske tøft for kroppen.
3: Det er ganske tøft for kroppen, ja.
1: Så, men jeg lærer

0: en frisbee-golfturnering eller en dartturnering. Og bare prøve å nyte det mer, sant? Være litt mer med de andre, og ikke være så mye i mitt eget hoved og være sånn der nervøs, og være litt mer kødden og ja. Men det er lettere sagt enn gjort, altså, det er det. Men ja, det går nok bra.
1: Det går nok bra. Vi skal høre titelkuttet fra ditt nye album. Ta med en hilsen fra Aril fra Levanger her. Oi. Hils Tobias Sten fra meg. Jeg synes den albumet her er det beste albumet noensinne. Så fantastisk. Gleder meg til å se det på Festningen Festival i Trondheim.
0: Oh, tusen, tusen takk, Aril.
2: Og det er nettopp titelsporet vi da skal høre nå. For oppi alle disse 85 konsertene, eller hva det til slutt ble i 2025, så rakk du også skrive det som nå har blitt albumet som har kommet ut. Skal vi selvfølgelig snakke mer med deg etter vi har hørt Heima Kjær.
0: Nytt.
2: Nytt, ja.

0: Tittelkuttet fra det nye albumet til Tobias Steen, som forsiktig sett fra seg kaffekoppen han har fått lånt av Nitimen. Fin låt, Tobias.
1: Tusen takk.
0: Fint cover også på Heima Kjær. Visst nok et håndkolorert fotografi av Stord kirke.
1: Det stemmer.
0: Hentet fra et gammelt postkort datert tilbake til 1911.
1: Ja, her er det god.
0: Ja, men du ser at det ser ned på en skjerm der jeg har skrevet ned dette. Ja. Hvordan kom du på eller over hele dette albumcover-ideen?
1: Du er veldig glad for at du spurte. Nei, altså på Stord så har vi en sånn der Facebook-gruppe som heter Gamle Bilder fra Stord.
0: Ja.
1: Og der ligger jeg i sengen en dag, så bare scroller jeg på den, og jeg liker å se på den av og til, sant? Og så kommer jeg over dette her, og så bare, ok, Det har vi albumcoveret. Så sender jeg det til teamet mitt, og sier, vi må få tak i dette her. Og så var det en fyr som hadde dette her, og så hette, det er en lang historie, jeg skal prøve å være kort. Så hette Paul, og så hadde han dette bildet, og så måtte vi få tak i Paul, og så fant vi ikke tak i Paul, og så fant vi tak i noen som kjente Paul, barnebarnet til Paul, og Paul bodde i Etne, og han hadde dette bildet låst inn i en safe. Men nøkkel til seifen var vekke, så vi måtte hente vinkelsliper og åpne seifen og besøke han i Etne. Og så måtte vi skanne kort i Etne, og så spilte jeg huskonsert for de som bodde i Etne, og så vi fikk boller, og så spilte vi konsert i Etne. Og så, ja. Det var en veldig, veldig, wow, veldig fin historie. Så tusen takk til
2: Paul. Ja, som også gjorde at du kom tett på noen som du kanskje ikke hadde truffet, ja, hvis det ikke var for det her da.
1: Ja, veldig fin familie oppe der. Så, ja.
2: Så herlig. Men det her med Heimakjær, som jo plata di heter, hva legger du i det selv? Er det liksom Heimakjær til heimplassen Stord, eller er det at du nå kjenner sitt, nå er så mye på tur, at det er hjemme, at du kjenner deg mer hjemmekjær, jeg trenger også være mer hjemme? Altså, ja, ta oss litt inn i hva det er for deg.
1: Nei, altså, det er jo da, da. Sånn, da var Heimakjær, det er vel, det er kanskje ordet som beskriver meg best, måtte, akkurat nå, og det betyr veldig mye forskjellig. Spørs litt hvem du er og hvor du er i livet, men det handler vel om å føle på et manko, eller et mangel på en plass, eller en følelse om at at du savner noe som du en gang hadde, da. Mm. At du var på en plass du ønsker at du ikke var i livet. Og akkurat nå så er jeg heimakjær veldig mange ting, sant? Jeg er heimakjær til Stord, og heimakjær til en følelse. Og jeg tror bare da at det er veldig mange folk som måtte, kan kjenne på at det er noe jeg mangler i livet. Jeg vet ikke hva, men jeg føler meg bare litt heimakjær til et eller annet. Så jeg bare ble litt forelsket i det ordet der, egentlig. Så ja, det føles veldig rett for meg å lage et album om å være heimakjær, da. Mm.
0: For i titelen står det når du sjunger at faen, jeg har blitt heimakjær, at det nesten kommer litt sånn overraskende på det.
1: Ja.
0: At,
1: ja, du finner liksom ut av, faen, det er dag etter dag etter. Derfor har jeg ikke sovet så bra om nettene, jeg er heimakjær.
2: Ja. Du, det her fine albumcoveret som vi snakket om i sted, det kan jo, altså du som hører på 90 min, gå inn og se på nå, men for alle oss som ikke har vært og tilbrakt så mye tid på Stord og på din hjemplass, hvis du skulle tatt oss med nå og beskrevet litt omgivelsene som du vokste opp i, og som du kanskje tenker litt på de gangene du kjenner på den hjemmekjærfølelsen opp mot Stord, da. Hva er det som kommer til deg når du liksom tenker på din hjemplass?
1: Det er båten, kanskje, båthammen nå, på Stord. Det er liksom en perfekt sommerdag da, på Stord. Det er liksom at du våkner opp, kanskje, og så går du opp på fjelltur til Kattnakken, og så står du på Kattnakken, og så kan du se ned til båthamnen, og så kan du se at ok, jeg er i båten om 20 minutter.
2: Ja.
1: Sant? Så det er liksom det som jeg synes beskriver Stord veldig fint. Da vi har fjell, men vi har også fjord, og veldig fint sånn maritimt miljø da, med naustfester og båt og øye og sånne utflukter da, så er det bare sånn, ja, vi er jo et øysamfunn, så det er kanskje en sånn peak sommerdag for meg da, beste barndomsminne, egentlig.
0: Men hva slags kontakt har du med dine barndomsvenner? Sånn, er de spread all over the place, som det heter? Altså, noen er jobb eller utdanning? Eller,
1: ja. Så, ja, altså mange er jo, det er jo sånn stor, det er på en måte, knyttepunktet på Vestland er jo Bergen, altså mange flytter til Bergen og får seg et liv og utdannelse og alt av det, sant? Så har jeg noen venner som studerer for å bli lege i Kroatia, og noen skal bli arkitekt i Sør-England, og alt det der. Men det er veldig gøy liksom da komme hjem da. Fordi vi gutter jo sånn, vi driver ikke å ringe hverandre hver dag, og vi er ikke på FaceTime-pakken, sant? Så, men vi holder liksom livet for hverandre litt skjult, sender et par snapper her og der, og så kommer vi hjem i jul og sommerferien, og ser det sånn. Vi møtes og så, ok, hvordan går det med deg? Hva gjør du på nå? Og så bare, og så har vi det, og så er det sånn så ingen, ikke en dag er gått forbi, sant? Vi er nett sånn som vi var når vi vokser opp med hverandre, sant? Og jeg har jo hatt samme kompisgjeng, med våre 10 gutter da, sier jo første klasse på barneskolen. Så jeg er veldig heldig der da, med at vi er såpass sterke. Så hvis det er noen gutter nå som hører på, så savner jeg dere, og jeg gleder meg veldig mye til sommer.
0: Beste følelsen.
2: Ja, det der med sånne vennskap som går så langt tilbake, det er jo nettopp magien med det, at man ikke nødvendigvis trenger å ha så mye daglig kontakt, men så vil det alltid være et lite knips, og så er dere tilbake. Og sånn er det nå når dere er i år hvor dere blir 23, det kommer til å være sånn helt sikkert når dere blir 63 og 93 for den del. La merke det også, på plata di så har du jo med deg masse dyktige musikere, det dukker en viss Kurt Nilsen opp på en låt, og så er det vel også da, etter det jeg har skjønt, en barndomsvinner der, blant annet Helena, som er med og korer på flere av låtene. Hvordan er det å ta med seg litt av hjemplassen også inn i musikken din, på den måten?
1: Det var så kjekt når hun sa ja. Og bare sånn, at jeg kan på en måte få med stor da, sant? Og meg og hun har jo spilt litt konserter i dag på Bara, og spilt på litt sånne forskjellige events på Stord. Og det er veldig gøy å liksom kunne spille inn musikk i lag da, så når Norge, Og liksom inkludere mer folk, da på en måte vise stort litt hva jeg holder på med, hva type liv jeg lever. Det er utrolig, utrolig givende.
0: Vi skal høre mer fra den nye platen din, der også hun dukker opp en låt som både jeg og Mari har merket det straks litt ut, også sånn når det gjelder teksten, fin låt som vi kommer tilbake til, men vi ga deg en oppgave på vei inn i NRK 9-timens studio, en låt du skulle ønske du hadde skrevet selv, som du ikke har skrevet selv.
1: Ja, altså det er jo et umulig spørsmål å stille en artist, da, sant? Men i dag så blir det kanskje en som heter Got Them Lonely Love, skrevet av Jason Isbell. Da er jeg vel... Det er en låten som lærte meg og kanskje griner litt, og ja, det er en utrolig fin låt.
2: Og så det er en låt som også fikk deg til å ordentlig kjenne på følelsene. Da gir vi det ut. Dette blir en liten gave til alle våre herlige lyttere.

0: Nydelig der, goddamn, Lonely Love, Jason Isbellas og Drive-By Truckers. En låt som så god at Tobias Sten skulle ønske at han hadde laget den selv. For å slenge på litt skryt fra våre lyttere også, Tobias Marianne her skriver jo, Tobias har jo en nådegave når det gjelder å skrive og formidle musikk. Helt fantastisk.
1: Tusen takk.
0: Vi fikk høre titelsporet i stad, Heima Kjær. Og før vi snakker mer om den nye plata, la oss også bare slenge inn spørsmålet fra Jostein her. Var skråstrekk er søstra di bedre i fotball enn deg?
1: Oi, sant. Oi. Ja, Jostein. Jeg begynte på fotball i første klasse, og jeg slutta på fotball i første klasse. Og hun var ganske god. Så ja. Jeg var bedre enn hun i svømming, men i fotball, der ble jeg knust, altså.
0: Det er bra, da har vi fått det på det regnet.
1: Ja.
2: Til jeg kom på, i musikkbransjen så er det jo en sånn uskreven regel, alltid blir sagt at det er det vanskelige andre albumet, altså alle de gode ideene, alt man har gått og bært på gjennom oppveksten og planene man har lagt, det får man gjort på første albumet, og så får man litt dårlig tid, det skal komme opp et nyttet, men du kjenner selv at det her er liksom, føles mer rett enn det første.
1: Ja, absolutt.
2: Hvorfor det?
1: Nei, det var vel kanskje at jeg var kanskje litt mer dreven som songskriver, og at jeg kjente meg selv bedre, og at, jeg skriver best når jeg er sliten, og jeg skriver best når jeg egentlig ikke har tid til å skrive, og da oppsummerer vel egentlig ganske mye livet mitt i fjor, så jeg bare, det bare satt veldig lett og korrekt denne gangen. Og ja, det føltes mye riktigere.
0: Ja. Så i alt det hektiske med de her 85 konsertene og alt som foregikk i 2025, så var det egentlig ypperlig rammer, er det det du sier, for at du også måtte skrive låter opp i alt det stresset, for da er du best.
1: Ja, egentlig.
0: På et vis.
1: Men jeg får aldri lov å velge hvor tid melodi kommer til meg, da.
2: Nei.
1: Ja, det er ofte sånn, når jeg ikke har tid, sånn, da kommer det. Sånn, når jeg satt på middag, på fredag når jeg slapp albumet, da var jeg på en middag for å feire litt, sant, og var litt stas og var litt stolt over selv. Så sitter liksom jeg og liksom, fader, nå fikk jeg noe bra her.
0: Så sitter jeg, hva gjør du da?
1: Nei, da må jeg ta på mobilen, så må jeg gå inn på sånn voice memos, altså voice recording, så må jeg bare synge litt inn i en mobil, og så legger jeg den vekk da.
2: Men da går du bort fra middagen og stiller rommet?
1: Nei, jeg sitter rundt på det. Det er en uting, jeg er jo høflig, jeg vet, men det er et sånt jeg kanskje dealer med alt dette her da, at jeg er avhengig av å gå i studio. Og, for det er liksom min frisone, ingen kamera, ingen menneske der som liksom kan se noe eller dømme, sant? I studio er liksom fritt, så jeg skal faktisk i studio nå med en halvtime etterpå.
2: Men neste gang du kommer, så tar du med mobilen din, det har du jo alltid med deg selvfølgelig,
1: ja.
2: Du er jo snart 23, så du har jo mobilen implantert sikkert på kroppen et sted, men da må du ta med, og så får vi høre en sånn voice-memo fra noe som har blitt en låt da.
1: Altså, ja, dere kan gjøre noe, men...
2: Nei, gjør det, kjør på.
1: Ja, men dere får snakke om noe annet, mens jeg henter
2: dere. Mens du gjør litt,
0: ja, men jeg så også for meg, siden vi fikk høre i sted den her jakten på det post... Altså det kortet som har blitt til coveret, Knut, at man måtte inn i safe, så tenkte jeg nå plutselig også på sånn fremtiden, når noen kommer over de gamle lydfilene til Tobias Sten, så er det også da lydspor av hele livet ditt, siden det plutselig er midt i et middagsselskap, eller... midt oppi noe annet å gjøre, så må du inn og synge litt da. Fant du noe her nå?
1: Jeg fant noe, jeg skrev tilgi meg.
0: Er det sant?
1: Men jeg vet ikke hva som kommer
0: igjen.
1: Okay. Så det er spennende.
3: Oi.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Vår lytter Anja, som akkurat nå på tur I London, Les Imprimés, sånn hun sier at vi skal si dette bandnavnet da, Love and Flowers var låta.
1: Nå klokka 10 for en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Du startet I Litauen.
2: Ja, for der går flyalarmen og folk bedende om å søke dekning. Årsaken at det sett droner ved grenser til Belarus. Flyplassen ved hovedstaden Vilnius stengt, og folk I parlamentsbygninger sendt I tilfluktsrom. Den siste tiden har det vært liknende tiltak I alle de baltiske landene, fordi droner fra krigen mellom Russland og Ukraina kan komme på AVG. NATO reagerer på at amerikanske kutt I sine militære styrker I Europa blir gjort på veldig kort varsel. USA reduserer sine stående styrker I Tyskland og Polen, og amerikanerne har også stanset sending av missil til Europas forsvar. NATO-medlemmene må også være forberedt på flere kutt, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
3: Fordi amerikanerne skriver jo I sin forsvarsstrategi, så det homeland security, altså innlandssikkerhet, som deres prioritert nummer en. Deretter kommer Stillehavet, så kommer Europa lenger ned på lista. Så man har jo ventet at det ville komme kutt, men at det ble uanmeldt og såpass omfattende hadde man kanskje ikke ventet. Men dette fører jo til at et europeisk ben I NATO må bygges mye sterkere, og at europeer tar over USAs rolle I et NATO som fortsatt består.
2: En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige. Det var I begynnelsen av september I fjor at to personer ble drepne I Göteborg. Svensk politi mener drapet var knytt til en konflikt mellom kriminelle I byen. Den 35 år gamle mannen fra Sørlandet ble pågripen etter en biljakt I Oslo og utlevert til Sverige I fjor høst. Han nekter straffskyld. Det fare for streik I flyselskapet SAS etter at det I natt ble brutt I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Nå må partene møtes hos Riksmekleren, og sist de gjorde det, endte det I streik. Når de møtes, forberedelsene ikke klart. Så skal vi høre at Larvik kommune nå skal selge huset der Thor Heyerdahl vokste opp. Det får flere til å reagere.
4: Dette barndomshjemmet til Thor Heyerdahl. Her ble han født 6. oktober 1914.
5: I dette huset, I den gamle delen av Larvik, vokste han opp, den verdenskjente eventyreren, oppdageren, vitenskapsmannen og miljøverneren. Nå skal barndomshjemmet selges sammen med en rekke andre kommunale eiendommer. Det reagerer Marianne Sørensen på. Hun kulturformidler for Vestfoldmuseene.
4: Man kan ikke selge historiske hus ut på det private markedet, og at det her kanskje blir brukt som et feriebolig for en familie.
5: Larvik kommune kjøpte barndomshjemmet for 4,7 millioner kroner I 2007, men ønsker nå ikke lenger å eie det. Det bekrefter Kjetil Wold, som sitter I hovedutvalget for eiendom og teknisk drift I Larvik for Høyre.
6: Rett og slett fordi at det ikke noe Larvik kommune har bruk for.
7: Så du frykter ikke at det blir en privatbolig, kanskje hytte for noen da?
6: Ja, så hvis det blir det, så blir jo eiendommen allikevel tatt vare på. Den forsvinner jo ikke. Den blir jo tatt vare på for fremtiden.
2: Reportet her var Gry Eirin Kjellbred. Noen I nitimen som klare til å bla opp?
1: Vi har kanskje noen lytter da, som vil kjøpe.
0: Altså, jeg hadde hatt tilgang på, for jeg ser meg, den kommer til å koste litt mer enn det jeg har tilgang på, men ut fra, nå har jeg søkt opp også, det ser ut som et utrolig idyllisk, nydelig hus. Mm. Og så tror jeg at jeg I så fall ville dratt fram noen av de gamle guide-egenskapene mine, sånn at jeg på en eller annen måte kunne holdt fast ved det historiske også. Invitert inn en og annen som har lyst til å komme inn og se litt historie da.
1: Ja, nei, jeg vet ikke så mye om kommunen Larvik sin økonomi, men jeg tror for mange norske kommuner så det bare en utvei. Da må man nok selge unna noe her og der. Så håper jeg at det blir tatt godt vare på uansett.

0: Big Bang och Lissy här i 90 Men, The Oslo Bowl. Vi har ett börsdagsbarn i bland oss, eller det var säga börsdagsbarn är ju helt fel när någon fyller 80, men det att fylla år är ju allikväl, det är nog barnlig över det.
1: Ja, det kan nog att vedkommande hade sagt oh, thank you very much for the compliment, Knut. För det är självaste Cher som blir 80 år idag. Jeg vet ikke om du sånn anlagt, Knut, at du ser fremover i eget liv og har en slags følelse eller fornemmelse av hvor lenge du kommer til å være her. Har du noen gang sett for deg selv som 80-åring?
0: Nei, men det vel noe som helt der jeg regner med at jeg skal klare og klokken der hvis det ikke noe helt merkelig skjer. Jeg tror sånn genetisk og sånn, så ligger vi an til å nå en slags snittalder som jeg tror kanskje enda høyere enn 80 har blitt, ja.
1: Ja, men så har du da...
0: Jeg kan ikke se ferdig med hvordan jeg ser ut, eller hva jeg skal gjøre.
1: Kommer du til å være, er du en sånn glad... Hvis vi nå gir deg oppgaven nå, da. Er du en glad laks når du 80 og ser tilbake og tenker sånn, ja, jeg glad for alle ting jeg har gjort, og så videre, eller kommer du til å være litt sånn bitter over ting du ikke turte å kaste deg ut i? Eller hva håper du da? For nå har du fortsatt år på deg til å gjøre om på det også, faktisk.
0: Denne samtalen hadde jeg med vår felles venn og kollega Jean-Henrik Mathiesson, også programleder i 9-timen. Den var aldri på lufta, nemlig. Men nå klarer jeg faktisk å knytte det opp mot Share. Det kan jeg gjøre etter hvert. Fordi jeg så et intervju med Kiss-legenden Gene Simmons, som vel også nærmer seg de 80, i hvert fall 75-76, vil jeg tro. Og så sa han følgende i et intervju. Altså, hvis livet en maraton, som jeg mener at det det ikke en spurt, det en maraton, det kommer til å gå opp og ned, og målstreken langt, langt der fremme for de aller fleste av oss. Ok, når du nærmer deg målstreken, slapper du av, eller holder du det gående, sprenger du den siste 100 meteren for å komme i mål på maraton? Og da vil jeg tro at de fleste, når de tenkte på det, måten ville sagt, man holder jo gassen oppe, du fortsetter jo å sprenge, du legger det ikke ned og begynner å løpe litt sånn sakte, eller gå mot
1: slutten. Men det er gøy, men samtidig så vil jeg vil ikke løpe alt for fort heller, for da blir det så fort ferdig. Hvis livet i så fall er ferdig når jeg treffer målstreken, så vil jeg jo tenke at da skal jeg ha et sakte, behagelig maratontempo, hvor jeg i hvert fall kan snakke med de er heldige å få løpe med på slutten her.
0: Ja, det kan jeg være enig i, men jeg tror de aller fleste ville tenkt at ja, men man fullfører jo.
1: Ja,
0: det
1: er ikke noe, og i betydning, jeg skal ikke sette meg ned og så sitte i en gyngestol i 10-15 år og bare vente på at jeg sakte beveger meg denne streken da. Men jeg håper liksom at jeg sitter på det tidspunktet der og er litt tilfreds, og kanskje også litt fornøyd med et par tre ting jeg turte å gjøre. Og igjen, vi har jo mange år foran oss til å klare å snu litt på det også. Jeg tror nemlig det der å navigere etter sin indre 80-åring innimellom kan være smart hvis man står ved veivalg. Share står fram som et like viktig ikon nå som hun var på 80-tallet, har jo inspirert en hel ny generasjon med artister, jeg mener alt fra Lady Gaga til Beyoncé, de har vært ganske sånn tydelig uttalte fans av Cher også. Vi skal selvfølgelig hylle henne. Vi regner med at vi hører på henne også, selvfølgelig også.
0: La meg først knyte sløyfe på denne gaven, fordi det jeg mente å se med Gene Simmons og hans historie om å fortsette å spreng, også på oppløpet på en maraton. Han var jo sammen med Cher slutten av 70, begynnelsen av 80-tallet. Så det kan man jo også se for seg.
1: Men kan vi da se for oss, ok, de driver med, de skal nok være her en god stund, altså de har nok mange mil igjen. Tror du deres veier kan krysses på nytt? For det er jo noen som blir gjenforent med gammel kjærlighet på slutten av livet.
0: Ja, nå er han gift igjen, eller igjen.
1: Ja, men det har vel ikke.
0: Nei, nå spekulerer vi. La oss heller høre. If I could turn back time. Gratulerer med dagen. Share.
1: Happy birthday!

0: Ja, men fascinerende tanke da, Knut. Hvis man kunne skrudd tida tilbake, kanskje til og med tatt en tidsmaskin, hva ville man gjort da?
1: Ja, umulig å si.
0: Jeg ville kanskje, hvis jeg kunne valgt, reist enda lenger tilbake enn jeg selv har levd. Sånn sett også. Hvis jeg tenker på det som mer en tidsmaskin enn bare å få tida tilbake, for eksempel. Mm. Bare for å oppleve noe jeg ikke har opplevd så langt. 70-tallet, for eksempel, hadde vært gøy. 60-tallet.
1: Du har gode argumenter. Dette høres ut som en stilloppgave du vil ha behersket. Ja. Jeg
0: begynner å skrive på den her nå. Ja.
1: Men dette er direkte sent radio. Vi er på klokkeslettet 10.15. 15.20. mai 2026. Og du, Øyvind, står sammen med et menneske. Hvem er dette?
2: Du, dette er Mona, som jeg står sammen med akkurat nå her ute, og det er live på direkten. Kjenner du det på noe, Mona?
3: Ja, jeg kjenner den ganske hardt nå. Hei, jeg heter Mona. Vi står her i Oslo nå, og det er fint vær, det er sol, og så ser jeg bak meg at folk driver og legger opp blomster her.
2: Ja, og så tenker du på stemmen din. Stemmen din, er den ok? Så nå kan alle, vi så bevisste, bør vi kanskje ikke være med, men du kjenner litt på det?
3: Ja, jeg har ikke all verdens fine stemme, men jeg håper at folk liker stemmen min i dag.
2: Ja, det gjør vi. Norge setter veldig pris på den, og enda mer nå når vi nå begynner å lytte ordentlig. Men barna dine, de er 3 og 6 år, de, Mona, og de er kritiske til stemmen din.
3: Ja, det stemmer. Jeg får ikke lov å synge nattsangen, fordi godnattasangen er ikke helt riktig bygd for meg, og de mener at stemmen min er ikke fin nok til at jeg skal synge godnattsang. Og jeg får ikke lov til å lese noen bøker heller, fordi stemmen min er ikke som trollet i boka. Så vi prøver å bearbeide den da.
2: Du får tenke at de er ganske intelligente når de er 3 og 6 år. Barnehage, hvor du for øvrig har jobbet i masse år, i 10 år i barnehage minst, og da en 6-åring, så jeg kan tenke meg at du er helt perfekt, virkelig, i stemmen. Hvilken er du tar forresten? Er det Soro?
3: Det stemmer. Jeg pleier å synge Soro, lille mann, da er dagen. Nei, du, det der høres jo så stygt ut når jeg synger den.
2: Åh, du er så kritisk da, for det trenger du ikke, fordi, og det tror vi kanskje det handler om at du er en så snill og godt menneske på alle måter. Altså, er barnehagelærer, men vurderer nå, eller vurderer ikke, du skal begynne å jobbe eller studere i Trondheim for å bli barneskolelærer. Det kan vi snakke litt om etterpå, men vi så politihesten her, og da kjenner du med en gang nesten at du får lyst til å løpe etter dem.
3: Ja, du skjønner at jeg er litt sliten av at de får lov til å bæsje over alt. Og så er det slik at jeg er jo en rydde menneske av meg. Jeg liker å rydde. Så jeg pleier veldig ofte å gå rundt med handsker og poser og pleier å plukke litt dritt etter dem. Ja, jeg vet at det er ikke min jobb, men fremdeles så synes jeg det skal se fin ut i gatene. Og så pleier jeg å plukke søppel etter andre.
2: Ja, så hvis jeg for eksempel hadde liksom bare sluppet et eller annet sigarett eller et eller annet når jeg gikk bortover, de fleste har vel gjort noen feil i livet, så kan du, ja, det er helt på ordentlig.
3: Ja, da pleier jeg å løpe etter og si fra, unnskyld meg, den der må du nesten plukke opp, det ser ikke fint ut.
2: Og hvordan reagerer folk da?
3: Nei, mest så er de ganske positive til dem. Åh, tusen takk for at du sier ifra, så går de stakkars tilbake for å plukke opp. Men unnskyld meg, sånn skal det ikke være. Man skal ikke legge igjen ting etter seg.
2: Ja. Oi, oi, oi. Nei, da hadde jeg vært så skamfull, men jeg hadde faktisk gjort det også. For at jeg kan bli irritert av mange ting, men akkurat den håper jeg at jeg hadde tatt bra. Og når Brann var på besøk, da, nå er ikke dette bare Brann, dette er alle, for det var jo cupfinale mot Bodø Glimt. Riktig nok så tapte de vel, men, og derfor kanskje også litt ekstra søppel. Men det var jo i nyheten at det var overalt, og hva gjør Mona da med 6- og 3-åringen, da sier du hjemme?
3: Nei, da kjører vi på med ekstra dugnad. Da tar vi opp posene, og så tar vi opp handskene, og så går vi ut og plukker etter andre.
2: For det bor ikke engang ved Ullevål stadion?
3: Nei, det er ikke helt riktig der vi bor, men det er ikke sånn det skal være ute i Oslogatene, og det er veldig mye søppel overalt. Og da,
2: ja, hva sier barna da?
3: Barna er med på det. De er jo ganske positive. De har jo nettopp hatt rusken både på skolen og SFO og barnehage, og da tar jeg med dem, og så pleier vi å plukke litt her og der.
2: Du, hva tenker du om samfunnet? Hva er vårt ansvar når vi er del av et samfunn?
3: Da pleier jeg å si, vær vennlig og kildesorter, vær vennlig og ta opp i hvert fall søppel etter deg.
2: Men kjenner du det her på masseområder, det der at vi er en helhet, fellesskap?
3: Ja, jeg føler jo det. Vi har jo ansvar alle sammen. Vi må jo være flinke til å plukke opp i hvert fall etter oss, hvis ikke vi vil plukke opp etter andre. Men så setter jeg veldig stor pris på at vi kan plukke opp etter andre også. Vi må jo tenke på vår etterkommende generasjon.
2: Ja. Vet du hva, Mona? Jeg tenker at vi har så mye å lære. Her står de nå og graver opp blomstene, masse mennesker, og skal sette nye blomster, selv om de fortsatt litt fine. Jeg hadde jo nesten hatt de fortsatt. Altså, men minst 10-12 stykker som jobber for samfunnet bak oss med å gjøre det vakkert. Nå du i gang med noe nytt, fordi at du er barnehagelærer i 10 år cirka, og så spennende nå, for nå blir du deltid i Trondheim, kjenner sommerfugler for å se om du vil bli lærer.
3: Jeg kjenner den på meg, det er jo et nytt by, men så tenker jeg at hvis jeg kommer til en ny klima og en ny by, så bidrar det med å komme litt ut av den der samme sirkelen, for å si det sånn, og hverdagslige rutiner, og så tenker jeg at det kan bidra med å lære meg hvordan jeg skal lære barn og så komme til i gang med skolestart og matematikk, og kanskje det blir skole, og kanskje jeg fortsetter bare i barnehage, men kunnskapen kommer jeg til å sitte igjen med, og det er det jeg vil bidra med samfunnet.
2: Hva vil du si til slutt akkurat om det der med å være barnehagelærer med den alderen, 4-5 år, hva din lidenskap i forhold til å være viktig for dem?
3: Jeg ser jo at språket har begynt å bli litt ødelagt i det siste. Jeg selv har pleid å si døms, når døms ikke eksisterer, og det heter deres. Men jeg ser jo at den kunnskapen som jeg kommer til å sitte igjen med, kan faktisk hjelpe mange barn i barnehage å komme til skolestart og lære seg at det er sånn man skal bruke norsk språk, og det er sånn alfabetet ser ut, og det er sånn man skal bidra samfunnet med når man blir til et viktig borger i samfunnet.
2: Å, Mona, du har en viktig stemme både til Soro og til alt annet. Lykke til i Trondheim med det nye klima og bort fra komfortzonen. Vi heier på deg.
3: Tusen takk skal du ha. Takk.
0: Herlig.
1: Mona der, altså i møte med, jeg har fått med, men det jo en debatt om ettåringen skal gå i barnehage, men Monica setter jo støt inn mot de litt eldre ungene, og jeg har absolutt null mening om akkurat den debatten, men jeg kom på at det skal være litt tidsaktuell også der.
0: Her har vi evig aktuelle.
1: Det skjer.

0: Jeg var ute og hentet meg en kaffekopp i lokalen her i Bodø, og da står radioen på bort i ditt hjørne der, og det kan bekrefte at Anastasia sin stemme, ja, den når godt ut.
1: Ja, den gjør det, vet
0: du. Så du skal ikke veldig langt inn i en Anastasia-låt før du skjønner hvem som er vokalist, for de som er opptatt av musikkquiz og slikt.
1: Ja, og hvis, altså vi gratulerte jo Cher tidligere i sendingen med at hun blir 80 år i dag, og hvis du havner nettopp på en musikkquiz eller noe annet hvor spørsmålet er hvor gammel er Anastasia, så kan du notere deg ned at hun ble født i 1968, 17. september. Det betyr at hun per nå er 57, men blir 58 da, 17. september dere.
0: Ok, Anna, quiz-spørsmål kommer nå. Hva er verdens lengste undersjøiske tunnel?
1: Åh! Tør jeg å gjette på at
0: den... Nei, jeg vet ikke hva som er det nå, men jeg vet hva det blir.
1: Ja, det er nettopp det, for det er lurespørsmål.
0: Ja, lurespørsmål.
1: For den er jo i ferd med å bygges, og dette her er såpass interessant for mange land at altså CNN har nylig vært nede på havets bunn der. 300, hva var det jeg leste? Var det 392 meter under havet, da, tro?
0: Ja.
1: 392 meter, altså 27 kilometer lang skal den til slutt bli, denne undersjøiske tunnelen som skal gjøre reiseveien fra Stavanger til Bergen 40 minutter kortere.
0: Det er jo helt fantastisk. Jeg elsker sånn fremskritt. Ikke at jeg kjører den strekningen så veldig, veldig ofte, men 40 minutter på nedkortet reisetid mellom Bergen og Stavanger, eller andre veien da, Stavanger og Bergen, det er formidabelt. Blir ikke ferdig før i 2033, men vi snakker om dette livets maraton, så da har jeg en ny ting å se frem til.
1: Og, ja, jeg gleder meg faktisk litt, jeg også, men jeg må ikke tenke for mye på hvor langt ned vi egentlig er, faktisk 392 meter, altså bare for å gi deg en annen quiz-relatert ting, hvor høy tror du Eiffeltårnet er?
0: 313 meter med mast.
1: Oi, ja, det var veldig spesifikt, for jeg har bare sett et rundt tall på 300, men det høres ganske riktig ut. Men det er i hvert fall, vi kan se for oss at vi skal djupere ned enn Eiffeltårnet og vel så det, og så skal vi kjøre 2,7 mil under havet der. Du skal ikke ha mye klaustrofobi før du synes det der kan bli litt tett, selv om det er effektivt, men det går utover nå, vet ikke om jeg skal si går utover, eller om det er stas, altså det som per nå er Norges minste kommune, står nå i fare for å miste tittelen sin, da, fordi det skal jo hentes opp ganske mye steinmasser for å lage denne tunnelen, og det blir jo selvfølgelig sluppet ut igjen, og gjør at areal øker.
0: Ja, Kvitsøy utvider landarealet sitt med 130.000 kvadratmeter. Ja. Det høres enormt mye ut. Man kan bare se for seg i leilighet, og så gjør du matematikken ut ifra det, men 130.000 kvadrat, det kan bety at Kvitsøy vokser forbi utsida på statistikken. Det er jo på en måte litt sånn juks å lage landarealet større ved hjelp av stein som på en måte allerede finnes i naturen. Altså, massen blir jo på en måte det samme,

0: det er bare at du legger det en annen plass, og vet en plass I, på Vestlandet så det sånn, når du lurer på hvor stor tomta de så eier du så langt ut I havet som du kan gå med en hest på fjerde sjø, eller et eller annet sånt. Så, at, så at, det en del av landarealet fra før, vil jeg ha sagt. Det som under vannskorpa der, men klart hvis du laget steinfyllinger fra denne enorme undersjøiske tunnelen, og du bygde opp så at det vil være på tørt land, hele tiden, så tenker jeg, da utvider du kommunearealet, men jeg mener at det som under vann, vi kan jo ikke se den grensen under vann.
1: Nei, det noe med det.
0: Men det da jeg allikevel tilhørende, som jeg sagt fra før.
1: Men nå stiller jeg spørsmålet for så vidt både til deg, Knut, til alle som hører på Nyttimen, men spesielt hvis det noen som hører på fra Kvitsøy akkurat nå, altså det stas eller ikke å stå I fare for å miste denne titelen som Norges minste kommune? Altså det liksom, det noe som litt gøy kuriosa at vi har hatt dette, eller det litt stas at vi ikke lenger snart det? Her klarer jeg ikke helt å skjønne hvordan jeg som innbygger på Kvitsøy ville tenkt, eller kjent, eller følt.
0: Men klart man får jo oppmerksomhet når du minst I seg selv, så det ikke på en måte nødvendig.
1: Jeg får jo lyst til å dra dit, og jeg har aldri vært der. Altså 167 øyer, og I underkant av 600 innbyggere. Dette høres som et veldig trivelig sted å reise rundt, og jeg tror her har folk tid til å ta seg en kaffekopp og en passiar, altså, og en skikkelig god livsprat.
0: Og så også en værhane, sånn en lytter skriver at en del av oss synes det bortkaster penger. Altså den fergeturen som I dag på 25 minutter, fin pause på veien, fergen går hvert kvarter, hva så problemet? Jeg vet ikke, men det høres ut, hvis det kult å være verdens, eller Norges minste kommune, så det kult å være verdens lengste sjøtunnel også.
1: At det så mange måter man kan se på det her på. Og hva skal man bruke de 40 minutter man sparer på egentlig? Hva skal man bruke de til hver dag? 40 minutter spart, ok, hva rekker du egentlig?
0: Ja, det blir for vanskelig for meg.
1: Du kan fylle kaffekoppen, du kan gå på en dotur, og så rekker du et kort møte ekstra, da. Ja. For eksempel. Nei, det her, vi finner ikke noe fasitsvar.
0: Og nå, musikk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio. Hey.

0: Ja, da, der kom han seg ut av rommet til slutt, plystrende som er lerke, det der, Christopher. Ja.
1: Kom på at det er sikkert masse Arsenal-fans som plystrer så lystig i dag. City, Manchester City hadde jo muligheten til å ta igjen forspranget, sånn at det var spennende til aller, aller siste runde, men de snublet mot Bournemouth i går, eller Bournemouth kanskje, jeg er veldig usikker på den Bournemouth-uttalen min.
0: Bournemouth.
1: Men det betyr jo at vi kan gratulere Arsenal-fans med liga-gull. Det har vel stort sett vært Manchester City og Liverpool som har tatt det de siste årene. Og det er så artig å se på, hvis man går inn på Facebook da, så ja, selvfølgelig han er Arsenal-fan, og han og hun, altså folk man har møtt gjennom livets lange løp. Så gratulerer til alle dere der ute, alltid stas faktisk med et Premier League-mesterskap.
0: Ja, det er kjempestas. Nå måtte jeg faktisk inn og sjekke selv, for jeg fikk på følelsen av at en gammel nabo av meg også er sånn super Arsenal-fan. Ja,
1: Bjarte Tjøstheim.
0: Ja, i så fall, men så tørte jeg ikke å si det nå før jeg eventuelt vet det helt sikkert. Det er i så fall en nabo som var rett over leikeplassen, som vi leiket mye sammen med i oppveksten. Ja, ja. Men det er jo noe stas, og ikke at den her herlige seieren for Arsenal sin del skal handle om mitt liv, altså, men den gangen da jeg fikk den her overraskelsesturen opp til Bodø og skulle se Arsenal mot Bodø-Glimt, så bodde jo jeg plutselig på samme hotell som Arsenal, og jeg sto jo der altså som en litt sånn idiot i heisen, altså jeg tror jeg sto med så mange av trenerne og apparatet uten å helt vite hvem alle var. Altså, jeg visste jo godt hvem Martin Ødegaard var, og det ble jo stor ståhei da han ankom det hotellet. Men alle andre ganger jeg sto og var litt sånn, yes, are you ready for match tonight? Så visste jeg ikke helt så hvordan smalltalker man med Arsenal.
1: I en heis.
0: Det er i en heis, og inn i frokostsal.
1: Altså, smalltalker heis er umulig nesten. Men tok du noe bilde?
0: Nei, jeg turte jo ikke
1: det. For
0: da
1: kunne du lagt ut på sosiale medier i dag. Gratulerer med ligamesterskapet, så har du liksom claim to fame der. Men du hadde en liten historie knyttet til det, og det var mer enn bra nok.
0: Og vi sier gratulerer uansett med seieren. Og så kan litt frempek. Martin Ødegaard er jo en av de mange som vi skal høre mer om i morgen, for det har blitt laget en fantastisk ny tv-serie nå som ligger ute med et par første episoder i NRK TV-spilleren. Vi skal til VM, og for alle oss som ikke nødvendigvis er så inne i fotball. Jeg tror det også er gøy for de som er inne i det, så blir man jo der veldig godt kjent med hele gjengen som nå utgjør landslaget vårt, og som skal ut i ilden til sommeren. Fantastisk laget, altså.

0: Camilla Wigestrand i en ny time. Sist så traff Øyvind på Mona som skulle flytte til Trondheim og jobbe I barnehage der. Hun sang helt frivillig en liten nattasang med noe litt dårlig stemme og fikk også høre det av ungene sine. Men man skal synge og snakke med den stemmen man har. Vi kjenner jo din stemme, Øyvind, veldig, veldig godt gjennom alle de her mikromøtene. Men det nye folk på andre siden av mikrofonen til enhver tid. La oss høre på en ny røst.
1: Ja, la oss høre på en ny røst. Dag, som dommer I Trygderetten. Synger du godnattasanger først, Dag?
2: Jeg synger ikke så mye godnattasanger.
1: Nei, gjør ikke det?
2: Nei.
1: Forteller du eventyr til 2-7-åringen?
2: Definitivt.
1: Å ja, hva du velger da?
2: Du, akkurat nå leser vi Ringenes Herre.
1: Ah, hvor langt har du kommet I den boka der?
2: Vi skal akkurat begynne på to tårn.
1: To tårn, og da har man kommet til side 760, jeg bare tuller.
2: Altså, det ikke så langt unna, altså. 390 eller noe sånt.
1: Oi, oi, oi. Du like interessert som barna?
2: Definitivt, kanskje mer.
1: Kanskje mer, ja. For det mange detaljer I den boka.
2: Det mye detaljer som ikke jeg fikk med første gang jeg leste den også. Så det fint å kunne gjenlese den nå.
1: Du, Dag, vi må lære om det å være dommer I Trygderetten, for da det leser du, hvis du lei av å lese, holdt jeg på å si, kan du bare begynne å lese kjennelser, for da vil de I hvert fall sovne, vil de ikke det?
2: Definitivt. Så det jo liksom neste steg etter Ringenes Herre, for å få dem til å sove.
1: Da hadde vi alle sovnet, men, og nå skal vi snakke om det etterpå, veldig god reklame for det, men hvor mange, altså hva Trygderetten? Vi må jo ta dette veldig kort og greit. Mann med veldig hvit skjorte, burgunderrød bukse, nydelig dressjakke, og så har du sånn fint oppe I lommen også, hva heter det for noe?
2: Hanky.
1: Hanky? Altså det med det lille lommetørkle man har der? Ja. Bruker du det?
2: Jeg bruker det aldri. Altså annet enn til pynt da.
1: Ja, det annet enn til pynt. Trygderetten, fortell oss, lær oss litt om hvor mange dere hva dere gjør.
2: Trygderetten, cirka 70 personer jobber vel kanskje I Trygderetten. Vi da førsteinstans for alle klagesaker eller ankesaker om alle trygdeytelser og en del pensjonsytelser.
1: Så det vel... Hvor mange dommer av I året?
2: Vi ligger vel på rundt 5000 I året.
1: 5000 I året, så dette her angår jo egentlig hele alle lytterne våre I løpet av livet. Det ganske godt gjort hvis man ikke mottar trygd på en eller annen måte eller blir pensjonist. Så her det, angår det alle. Og det jo, hvordan det fungerer da? Det deg og noen eksperter som da avsier dom, om de for eksempel har rettmessig krav på mer I trygd og så videre.
2: Det det. Stort sett en dommere. Man kan også settes med noen eksperter, leger og andre, og ja, avgjør da saken.
1: Hva kan en typisk sak være?
2: Typisk om uføretrygd, dagpenger, tilbakebetalingskrav hvis du har fått for mye eller sånne ting.
1: Og da kan det være staten som fører det?
2: Absolutt. Staten alltid motpart I de fleste sakene, eller det pensjonskasser. Og så det da individet som må bringe den inn for trygderetten.
1: Oh, ja, så det Gunnar og Ane og Øyvind og Knut og hele gjengen som må, hvis vi føler det, ser det, ja. Som vi følger med selv. Nå våkner det mange der ute, ikke sant? Og se, vet du hva? Jeg mener at jeg har rett på mer her, og da, men det litt sånn tøft gjort å ta det til retten også, til Nydalen der dere sitter.
2: Ja, det det. Det jo skriftlig prosedyre I all hovedsak, så man kan på en måte bare skrive at jeg klager, til NAV eller pensjonskassen, og så sender de da over saken til Trygderetten. Så det noen saker som da går bli muntlig behandlet, men ellers det ikke så skummelt sånn sett. Så man kan på en måte få den behandlet på avstand. Og det jo et lavterskeltilbud, ikke sant? Ingen kostnader med å anke den inn for Trygderetten. Og dette for å sørge for rettssikkerhet for, som du sier da, de veldig mange som på en eller annet nivå I livet, får en trygdeytelse eller en pensjonsytelse.
1: Og det jo ganske voldsomme saker. Altså, vi demmer jo den der EØS-skandalen, ikke sant? Det var noen EØS-lover som ble tolket feil.
2: Helt riktig, ikke sant? Og, så det har vært mye større fokus på individuelle rettigheter gjennom EØS-retten og menneskerettighetene, også da I trygderetten.
1: Og I Nederland nå, du har hørt en nederlands...
2: Riktig, det derfor jeg her I dag, for å høre den nederlandske ministeren for opprydningen av den nederlandske trygdeskandalen, Sandra Palmen. Som også fortalte om på en måte, lignende erfaringer fra Nederland. Så her det på en måte fellestrekk I andre europeiske land også.
1: Og det også en enorm skandale.
2: Enda større kanskje enn den norske. Ikke sant? Så her det mye å lære, og viktig da, I hvert fall det vi lærte I dag, viktigheten av på en måte, å se individet I disse sakene.
1: Ja, hvordan vi gode? Blir vi bedre på å se individet I sakene?
2: Jeg mener vi har blitt bedre på det, ja. Absolutt.
1: Og hvordan det nå? Nå det jo en strålende dag. Ja, det ble dag det. Og du skal hjem til Bærum. Nå barna på skole og barnehage. Og så skal du da sitte og skrive kjennelser der inne. Hvordan det?
2: Nei, det jo ordentlig det. Det jo spennende. Vanskelig arbeid, ofte vanskelige vurderinger. Og da det ofte fint å kunne ha den litt sånn dypt konsentrert på hjemmekontoret, når man skal skrive de aller vanskeligste, kanskje, ikke sant?
1: Så, sparer du med kona?
2: Det jo ikke lov å spare med kona.
1: Det ikke det, nei. Så du må leve alene med dette?
2: Ja, egentlig. Jeg vil selvfølgelig anonymisere det veldig, abstrahere det litt, og så stille et sånn abstrakt spørsmål. Det kan man gjøre.
1: Det kan jo hende en del koner der ute glad for det, som hadde vært glad for at hvis vi menn hadde ikke lov til å spare, altså med det vi var nødig om.
2: Ja, det kan godt tenkes. Min kone veldig forståelsesfull og lytter ofte når hun må.
1: Ja, det skjønner vi jo da veldig godt. Jeg tror også kjæresten min hadde vært litt glad noen ganger når jeg var i gang med å nøle, at jeg hadde hatt ikke lov til det. Dag, da kan jeg bare si tusen hjertelig takk for at du i... Ja, vi tar hverandre i venstre hånd. Det var egentlig litt sånn fint. Kaffekoppen i høyre, og jeg mikrofonen i høyre, ja, det stemmer. Ha en strålende dag. Vi kan bare slutte der. Ha en strålende dag.
2: Tusen takk.
3: Ha en nydelig dag, og for en drøm å være, altså det høres som han glad i jobben sin, og så ha den her eventyrstunden som like gøy for far selv, som helt sikkert også for barna, å være godt inne og lese Ringenes Herre i hvert fall, det var vel sikkert for han som sju da, tipper jeg. Ja. Åh, han en ny eventyrgenerasjon som skapes.
0: Ja, jeg likte også den lille detaljen på tampen, der man på en måte helder seg litt på skross, motsatt av det man gjør, fordi at man har en kaffekopp på mikrofonen, da blir det venstre over der, og så likte også programkonseptet som vi så vidt fikk hørt litt om, ikke lov å sparre, som jeg ikke helt vet hva blir slags program. Ikke lov å le på hytteaktig, men ikke lov å jobbe med trygdrett og sparre med noen.

0: det noe Michael Jackson-aktig over dette Michael Jackson som musikalsk sånn, salgstalsmessig helt på høyden igjen etter den nye filmen som bare heter Michael. Det her var selvfølgelig Daft Punk og The Weeknd, I Feel It Coming.
1: Det var artig at du refererte til det, for det hørte jeg også sånn og Sille snakket om på Nytimen I går. Og det jo litt artig hvordan den nye generasjonen nå går rundt og synger nettopp med sånn hi-hi, Michael Jackson-måte. Og minnte meg også på at den filmen går på kino nå, men vi har vært opptatt av helt andre ting enn Michael Jackson-filmen I dagens Nytimen. Blant annet I sted så var vi innom denne nye veitunnelen som bygges og skal bli verdens lengste og djupeste veitunnel til slutt, som skal korte ned reiseavstanden mellom Stavanger og Bergen på 40 minutter, og så fjaset vi litt rundt sånn, ja, hva skal man da bruke de ekstra 40 minuttene man sparer på, og så videre, eller det koseligere med en ferjetur med litt av svele I handa og kanskje en sånn venstrehilsing fordi du har kaffe I andre hånda der, og så videre. Vi har fått litt innspill da.
0: Ja, Annelise, vet du hva hun snakker om? Hør også med såkalt interesse på samtalen om ny tunnel, og hva jeg skal bruke spart tid på, og takke for koselig program, så hyggelig det, Annelise, at du med å høre på med interesse.
1: Ja, veldig
0: fint. Hun har vokst opp I Strand kommune, og der har de alle år måttet ta ferge for å komme til Stavanger. Ferget tok 40 minutter, og I tillegg til å måtte være ute I god tid for å være sikker på å komme med, så kunne hun gjerne komme 5 minutter for sent da, til siste kveldsferga, da måtte hun enten vente på kaja eller trene på hotell.
1: Det
0: var vanskelig å time hvis du skal rekke tog eller fly som forsinket og I det hele tatt. Så det ikke bare den tida som ferga tar som spiller inn her. Nå har Annelise og andre hatt Ryfast-tunnelen siden desember 2019, som hun mener for øyeblikket verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Også det en rekord som står for tur. Kvitsøy kan bli forbigått, altså fordi de får så mye av denne steinen som greves ut, så blir det større areal. Men hun mener at det en dyr, men befriende løsning
1: å
0: kunne kjøre når man vil på døgnet.
1: Og vet du hva, jeg synes det her veldig fascinerende tema I seg selv, det her med undersjøiske, dype, lange tunneller. Takk for innspillet, det alltid fint å høre fra dere som hører på oss. Ja,
0: altså, vi heier vel først og fremst på landforbindelse. Altså, ferge, det kan være så koselig det bare vil, det kan være så masse svel og hyggelig folk som jobber der, og en liten pause og så videre. Men, nei, jeg tror nok det å kunne kjøre selv best.
1: Jeg sier som Ole Brom, ja takk, begge deler. Så kan man velge litt også.

0: Gunn Kvåle og William Gamborg med luft her på tampen av 9-timen. Vi tilbake I morgen kommer Erik Solbakken og Morten Ram og snakke om ny fantastisk tv-serie vi skal til VM.
1: Ja, det bare å glede seg.

0: Da har klokka blitt 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås breder seg om Litauen.
1: For der dronevarslet som styresmaktene sendte ut i formiddag nå opphevet. Flyalarmen i landet gikk, og folk ble bedt om å søke dekning, også statsministeren og presidenten, fordi dronen ble oppdaget i luftrommet. Men kort tid etter ble alt avblåst, og styresmaktene sa det var trygt å forlate tilfluktsrommet igjen. Den siste tiden har flere droner fra krigen mellom Russland og Ukraina kommet på avveie, og så sent som i går ble en drone skutt ned av et NATO-kampfly over Estland. Et stort fremstegsparti kan endre Høyre, det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. FRP Norges største parti på en fersk meningsmåling Norstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Med en oppslutning på 31,4% er de mer enn 10 prosentpoeng større enn Arbeiderpartiet, som nest størst. FRP også nesten dobbelt så stort som Høyre, som får dryge 16%.
2: Det som blir spennende å se om dette påvirker hva slags handlingsrom og selvtillit Høyre føler de kan ha i møte med et stadig større FRP. Gjør det at Høyres mulighet til å ta egne selvstendige valg blir mindre? Vi så i dieselsaken hvordan Høyre navigerte, mange vil si, etter FRP der, og da er spørsmålet om det også vil gjenta seg når det kommer til forsvarsplan eller skattepolitikk eller andre saker hvor regjeringen ønsker brede forlik.
1: Høyesterett forkaster Høyby anken, det melder TV 2. Marius Borg Høyby ønsker å sone varetektsfengslinga med fotlenke på Skaugum. Det har han nå fått nei til av alle tre rettsinstanser. Grunnbeløpet i folketrygda øker med nesten 5%, det opplyser regjeringen i samband med trygdeoppgjæret. Grunnbeløpet blir brukt av NAV til å rekne ytinger som pensjon, trygd og sykepenger. Det som blir kallet 1G blir dermed 136 549 kroner. Så fotball, statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer nå Arsenal-kaptein Martin Ødegaard med Premier League-tittelen. Arsenal vann den engelske eliteserien i går kveld for første gang siden 2004, da rivalen Manchester City ikke greide å slå Bournemouth. Nestleder i den norske supporterklubben Therese Togstad Berg sier Ødegaard har vært avgjørende for laget.
3: Denne sesongen har han jo vært plaget med en del skader, det har vært en del diskusjoner rundt han, flere mener at han kanskje ikke er så god lenger, det har vært noen som har ment at man burde selge han, han har ikke fått så mye spilletid grunnet disse skadene, men han er jo kaptein i laget, han får veldig gode skussmål fra jobben han gjør også utenfor banen i garderoben og har vært en viktig faktor for at Arsenal vinner.
1: Til slutt skal vi høre at 23 år gamle Magnus Rørbakken ifra Arna i dag nådde toppen av verdens høyeste fjell, og ble dermed den yngste nordmannen som har klatret Mount Everest. Rørbakken nådde den 8848 meter høye toppen i Nepal like før klokka 6 norsk tid, ifølge Bergens Tidende. Og høydeskrekk, det er jo en frykt for mange som det skal handle om i landsmøtet i dag.
4: Ja, da har du helt rett, Jana. Men det er vel ingen av oss som har tenkt å sette turen til Mount Everest med det første, så vidt jeg vet.

Nei, har du hørt? Her de igjen. Dette landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på NRK P2.

0: Velkommen til landsmøtet.
1: Oi, takk skal du ha.
0: Start med et sitat fra Doug the Pug, som har bursdag i dag. Kjempebra, Pug.
2: Ok.
0: Visdom.
1: Så fin.
0: Selveste Doug the Pug. Han har 3,4 millioner følgere på Instagram, og ifølge min kilde, en god venn av Shakira, Ed Sheeran og Justin Bieber. Forbes har kåret han til verdens nest mektigste kjæledyr, kun slått av Grumpy Cat.
2: Oi.
0: Hvil i fred, Grumpy Cat. Oh. I dag blir den lille mopsen Doug the Pug 14 år!
1: Gratulerer! Hurra!
0: Gratulerer ut til hele familien Gislefoss, Jon Smith, Siri Wiberg, Sara Lampo Sarkosidis, Bente Wahl og Rafael Escobar Løvdal og andre der ute som er glad i meteorologi, for i dag er det verdens meteorologidag.
2: Bra.
0: Så i dag kan du trygt scrolle litt ekstra på Yr. Kommer det snø på julaften? Sjekk det ut nå. Blir det regn i bryllupet neste år? Det er bare det inn på Yr og finne ut av det. Er du fan av Yr, Elin Ondal Herseth?
2: Jeg er Yr-avhengig.
0: Så bra. Elin er jo programleder med teknisk arming i dag. Ved siden av meg i sekretariatet sitter Torfinn Borkhus, programleder med ansvar for quiz.
3: Takk. Jeg har klart quizen.
0: Hvilken quiz?
3: Yr-quizen.
0: Ellers har produsent Mai Reppen kontroll på hverdagsklubben. Vi kan by på russehits, dyrekrok og verdenspremiere på nykjenning i tekstanalys i dag. Da er agenda godkjent. Delegaterne er klare, og vi sier velkommen til møte.

0: Og det var Skåre som sang I could miss you forever. Ja, det var jo litt fint, var det ikke det?
1: Det var veldig fint.
0: Ja, ja. Du, det kom noen spørsmål om noen Toyota-vits her. Hvem er det som føler seg truffet på det?
1: Jeg føler meg veldig truffet.
0: Ja.
1: Fått melding fra Kristoffer.
0: Mm.
1: Når kommer dagens Toyota-vits?
2: Ah, ja.
1: Og dette er jo fordi jeg lovte en Toyota-vits, så skal dere få det. Er dere klare for dagens Toyota-vits?
0: Å oh, ja.
1: Hva slags bil kjører en pirat? Mm. En Toyota Yaris. Terningkast 3.
0: Ja, ok, ja, bra du sier det selv.
1: For flere Toyota-vitser, følg med i morgen.
0: Jeg prøver på noen her, skal vi se.
2: I oversikten vår over hvor mange ganger du er innom toalett i løpet av en arbeidsdag, så er det veldig jevnt. Alle. Alle finnes.
0: Nei.
2: Alle mulige finnes der ute. Eneste som ikke har fått en stemme enda, det 5 toalettbesøk i løpet av en dag. Det har ingen fått, ikke fått noen stemmer, men 6 pluss derimot, ja da.
1: 6 pluss?
2: Ja.
1: Ja.
0: 6? Ganger 6. På do?
2: Ja, i løpet av en arbeidsdag.
0: Åh, oh, ok.
2: Ja. Oh, der kom det. Nå er det 3 ganger i løpet av en arbeidsdag som leder.
0: Okay.
2: 3 ganger i løpet av en arbeidsdag som leder.
0: Dette er jo nesten som når vi hadde sånn her en veddeløp.
2: Ja, det er omtrent som landstoto. Det her bare handler om dobesøk. Det er veldig underholdende.
1: Dette er jo utrolig interessant da. Hvor mange ganger er du innom toalett i løpet av en arbeidsdag?
2: Og nå er det likt mellom 1 og 3 og 5.
0: Jeg prøver på nye. Dette er nummer 2.
2: Jeg slår meg at jeg ikke har lagt inn 4.
3: Hallo, du tar det her.
0: Oh, nei.
2: Hei, hei, Tove.
1: Hallo,
2: det er landsmøte som ringer.
3: Er det landsmøte? Åh, oh, du tror det.
2: Ja, det
3: var det. Åh, jeg var så stresset fordi jeg har sendt en melding til dere, så nå trodde jeg det var den som skulle komme på.
2: Ja. Altså, du trodde det var den som ringte deg for? Nei.
3: Ja.
0: Er det du som er en mann som går alltid på Dovre i arbeidstida?
3: Nei, altså min mann går alltid på do i arbeidstida, fordi at da får han betalt for å bæsje.
2: Ja.
0: Jeg ser ord, hva heter det, sånn en...
2: Korrektur?
0: Korrekturen har skrevet Dovre i stedet for do her, men det var veldig artig.
3: Å ja. Ja, det var ikke Dovre, det var ikke Dovre.
1: Mannen går alltid på Dovre i arbeidstida, sier du det?
3: Ja, det er langt i så fall.
0: Ja, hvor er du henne akkurat nå da, Tove?
3: Du, akkurat nå så har jeg vært oppe i Domodossola i Nord-Italia, så nå er vi på vei tilbake til Lago Maggiore der vi bor for tida.
1: I alle dager? Hva?
3: Vi har hatt et sabbatsår i Italia, og nå er vi snart på vei tilbake til Lillehammer, men vi har bodd her et år nå, så nå begynner det å tikke mot slutten.
0: Hvordan har det vært?
3: Det har vært helt fantastisk. Vi har en liten

0: Lose Control var det med Teddy Swims her I landsmøtet.
1: Ja, I dag så har vi jo rukket å prate om veldig mye forskjellig allereie, som typisk I landsmøte. Men Anonym har sendt inn en her, for du har pratet om diverse typer frykt hos Are Elin.
0: Ja.
1: Jeg var innom et slikt toalett hvor du må hente nøkkel I kassa på butikken. Men doen var åpen, så jeg heiv meg inn og låste døra. Og plutselig hører jeg at en person låser opp dodøra. Min feil. Beklager til den sjokkerte dama som kom inn. Skriv anonym.
0: Åh, hjelpe meg. Ja, men selvfølgelig. Anonym, en til anonym, eller kanskje samme, har litt medfølelse med meg, men sier at det heller ikke hyggelig å være den person som åpner dodøra når noen sitter. Snakka av erfaring. Hilsen en som alltid sjekker låsen godt.
1: Ja.
0: Ja, det godt å gjøre flere.
2: Jeg har vært I den situasjonen.
0: Og du har det, ja.
2: Ja da. Her på NRK, faktisk.
1: Rutskriv,
2: pinlig for alle.
1: Ja. Rutskriv, gå aldri inn på et toalett med automatiske dører, som for eksempel på toget, uten å låse. Det skjedde meg, og når den døren åpnes, så går den veldig sakte opp, og like sakte igjen.
2: Det jo en skrekkfilm.
1: Ja, det det.
2: Per Wilhelm har sendt oss noe vi veldig glad I, nemlig en ny Toyota-vits.
1: Ja!
0: Okay.
2: Hvordan ser du at en Toyota fra Jamaica?
1: Ja.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke sett den.
2: Du ser det på registreringsnummeret. Ja da! Ja da, Per Willem, min venn. Den likte registreringsnummeret.
0: Den traff veldig godt hos enkelte her, ser
2: jeg. Ja da.
0: Ja. Og også skriv, angående når du sitter på do og ikke har låst døra. Veldig uheldig om du har gått på et handicap-toalett. For når du sitter der med buksa på knærne og noen trykk på knappen, så går døra veldig sakte opp.
2: Ja.
0: Du kan ikke stoppe den, og døra veldig bred. Mm. Og selv om du trykker febrilsk på lukkeknappen, så går døra I sitt supersakte tempo tilbake. Det hele tar virkelig en evighet. Dette har jeg selvfølgelig bare hørt om. Avsluttes det.
1: Ja, ja.
2: På to meldinger fra Jostein. Avstemningen funker ikke, og så ny melding. Avstemningen kom nå.
0: Okay. Ja.
2: Så avstemningen funker, folkens, I appen NRK Radio. Hvor mange ganger du innom toalettet I løpet av en arbeidsdag? Dette viktig forskning, så veldig fint om dere bidrar. Og det sånn at det snitter nå på tre. Folk flest tre ganger innom toalettet I løpet av en arbeidsdag.
0: Og hvis du ikke ser den avstemningen med en gang, så det bare å svepe til siden, eller opp, eller noe sånt, så kanskje du finner, for det ligger to forskjellige ute akkurat.
1: Ja. Anonym postbud?
0: Ja.
1: Nei, den må jeg ta et på. Eller jeg kan si ta det.
0: Skal du ta den med en gang?
1: Har ikke tilgang på toalett. Må lufte glufsa I veikanten. Det visste jeg ikke at de måtte.
0: Nei, ikke heller. Men de har jo ikke do I postbilt.
1: Nei, sant det.

0: Camilla North var det med Som du er her I landsmøtet, og nå det greit å skru på ørene I trærne.
1: Ja, for hver eneste dag så la oss være og lese en bok. Og det helt uforståelig, for den roen som senker seg over en sliten kropp når han slår opp I en bok og begynner å lese, den helt uvurderlig. I dagens samfunn vil jeg faktisk si at det både en menneskerett og en nødvendighet å lese I en bok. Og ja, jeg vet at I gamle dager, når Gutenberg helt på, da mente de at utstrakt boklesing, det var skadelig for oss, det var farlig. Men det ingen til oss I møte I dag som lever I den gangen. Og I gjettboka kan du dessuten vinne landsmøtes heimelag og bokmerke, for å helle styr på hvor du var I boka. Så I dag så gjør jeg som jeg ofte gjør, jeg fyrer opp I peisen, jeg tenner et lys, og jeg blar opp I en norsk bok som kom ut I fjor. Og om du skjønner ikke hvorfor jeg bok det, så kommer det innsendingsinfo etterpå. Jeg vet at det finnes utallige bøk, flere enn et menneske kan lese på 5 år, avhengig av hvor fort det les, via H.C. Andersens liv og litteratur. Likevel vil jeg våge meg på å skrive en biografi som skildrer mange til forfatterens skjulte sider. Jeg vil skrive om det som så hemmelig at det aldri skulle bli offentlig, for på tross av 4 selvbiografier og enda flere autoriserte og uautoriserte biografier, dagbøker, tusenvis av brev, notater, skisser, tegninger, regninger, menyer, fotografier, portrettmalerier, teaterbilletter og togbilletter. På tross til hårlokker, avtrykt og negler, ei halv tann, tårer som har misfarget en obrukt konvolutt, på tross til en uendelighet og ytre beskrivelser av og tegn og rester fra H.C. Andersens liv, det fortsatt mange mysterier som gjenstår. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding I NRK radioappen for å delta I konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Vi har ventet i
1: år og mål foran mål I avslutning. Skåring! Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett. Da.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
4: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Øyvind Veiseth sin regnbue fikk du her I landsmøte.
1: Ja da, det landsmøte og Sigurd har sendt oss en melding om dagens, jeg vil si, tema.
0: Ja.
1: Og vi snakker om det som noen kanskje kaller OCD, lett OCD, som vi kanskje bare kaller for små ting du liksom stresser for, litt, ja. Ting du litt redd for. Og Sigurd skriver, Hepp var på handicap-toalettet på Heathrow I London og gjorde nummer to. Etter jeg var ferdig og skulle skylle ned, fant jeg ikke noen knapp å trykke på. Jeg fant da en rød knapp som jeg trykket på.
0: Nei, nei, nei, jeg har aldri rød knappen.
1: Det var nødalarmen. Og den gikk over hele flyplassen.
2: Oi, helg. Ai, ai, ai.
1: Jeg synes vi skal ta tre sekunder og alle sammen.
2: Heile Heathrow.
1: Bare tenke på Sigurd.
2: Ja, ja, ja.
1: Det går bra, Sigurd. Du kom deg gjennom det.
0: Åh, kanskje, ja.
2: Du har vært sterkere enn du noensinne har vært.
1: Ja. Du, altså. Ja. Du alle verden regnbuesfarge. Ja. Kjør på, Sigurd. Det lov.
0: Vi har fått melding fra en som skåret noe over middels på nevrotisme, som hun underskriver meldingen med. Glemte å låse ytterdøra til butikken min en kveld. Det hadde heldigvis ikke vært noen på besøk der I løpet av natta. I hvert fall så var det ingen som hadde tatt noen ting. Fikk uansett en redsel for at det skulle skje på nytt, så jeg begynte da å si høyt I det jeg låst døra. Nå har jeg låst!
2: Ja.
0: Denne teknikken har berget meg fra grubling som kan ødelegge en hel dag, som om jeg husker på å blåse ut stearinlysene, slå av kaffetrakteren, og så videre, og så videre, og så videre.
1: Kjempelurt!
0: Det var veldig smart.
1: Kjempelurt!
2: Jeg husker den gode gamle når oss... den gamle familiehytta.
0: Ja.
2: Når oss fôret inn fra den. Gassen! Gassen! Ja, ja, ja. Jeg skrudd av gassen! Det var alltid sånn her. Det var gassen. Det var en sånn slags... Alle hadde tvangstanke om den gassen.
0: Men tror dere går forbi nå neste gang jeg går på dos, så har jeg gått inn den første tynne døra, så hører dere bare, jeg har låst døra! Ja. Ja. Jeg skal prøve det neste gang. Takk for det var et bra tips.
1: Nå har jeg låst døra.
0: Nå har jeg låst.
1: Mm. Nå har vi lest den sms'en.
0: Ja.
1: Nå har vi lest den sms'en.
0: Ja, ja, ja. Ja, vi har tid til mer, dere. 50 måter, og ja, vi snakket jo Fifty Shades of Grey I sted, som ja. Vi hørte filmmusikk derfra.
1: Ja.
0: Tor Bjørnan skriver 50 måter å lage skrei på.
2: Og så har jeg jo havnet litt I den her Hvor mange ganger du på innom toalett I løpet av en arbeidsdag I dag?
0: Ja.
2: Det har fått inn litt forskjellig Jeg ser at barnehageansatte og sykepleiere De lever ikke I luksus her
0: Nei.
2: De heldige om de får til ett obesøk I løpet av en dag de.
0: Oh,
2: Men Brullen skriver inn her Hei, på min arbeidsplass Vart det for noen år siden Utførte en effektivitetsundersøkelse På alle ansatte Alle arbeidsoppgaver vart gjennomgått og målt tidsforbruk på. Dobesøk gjennom dagen vart også registrert. Det viste seg at det var I snitt to personer på do til ei kvar tid.
0: Nei.
2: Og begge vart oppsagte.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg tror det var en sånn.
0: Ja, kanskje det, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Du må gjerne melde oss om toalett eller hva du ønsker I appen NRK Radio.
1: Gjerne andre ting enn toalett, også.
0: Det hadde også vært veldig hyggelig, kanskje. Ja, vi kan jo prøve å gå oss videre. Hei, frem til nyhetsoppdatering.

0: det var jo en Robbie det da. Robbie Williams, Candy. Nytt quizspørsmål, hvordan boyband var han en del av? Eller gutteband, unnskyld.
1: Take that, tror jeg.
2: Bra,
0: det svarer jeg. Veldig, veldig, veldig.
2: Nei, det ville vært veldig fint.
0: Vi har jo fått inn en vits til. Og denne vil jeg si går retning, kanskje spesielt deg, Sven. Per Willem skriver, hei igjen, apropos do. Hva slags toalett går Super Mario på?
3: Hva slags toalett går Super Mario på?
0: Ja.
3: Nei, vet ikke.
0: Han går på Nintendo.
3: Det er jo fakta. Det er bare faktisk helt sant. Fakta. Vi har jo fått en vits fra Ynva Frank. Og hva sier det oss at han heter Ynva Frank?
0: At han er som han Håvard Karlsen, heier på Liverpool.
3: Ja, for Ynva står for
0: You never walk alone.
3: You never walk alone. Og nå er det sånn at det er jo veldig mange som er glad i Liverpool i Norge. Det er vel Norges mest populære lag. Har nesten 50 000 supporter i Norge offisielle. Såpass, ja. Ja. Og det har jo fått den merkelige bieffekten at nå er det 20 mennesker i Norge, 20 kvinner har navnet Ynva som sitt første fornavn. For veldig mange Liverpool-fans kaller sine døtre for Ynva.
0: Og så er det jo lett å oppå disse reglene for hva du kan kalle ungene dine også. Nettopp, ja.
3: Så hvis det noen Ynva som hører på, heia Liverpool til dere. Men Ynva Frank kan ha sendt en vits. Hvordan ser man i Sverige om bilen er polsk?
1: Oi, nei, jeg vet ikke.
3: De ser det på lakken.
1: Ja.
3: Ser det på lakken.
1: Ja, nå begynner det å nærme seg. Der fikk akkurat alternativet. Nei, da slapp helt av, ble nettopp ferdig. Jeg stemmer. Jeg har akkurat lagt ut. Sitter du på do akkurat nå, avstemmingen i statistikken vår.
3: Oi.
1: Så hvis du sitter på do akkurat nå, inn i NRK Radio-appen og bidra til undersøkelsen. Du har alternativet. Jepp. Nei, da slapp helt av, ble nettopp ferdig. Og niks.
0: Vet at du er anonym der.
1: Ja, altså, alle anonyme.
0: Er det tre avstemninger som ligger uten nå?
3: Minst
0: ja.
1: Eller, det er jo det er en blanding mellom avstemninger og statistikk da, vil jeg si.
0: Ja, okay.
1: For oss må være litt sånn
0: Du kan altså sveipe opp eller ned eller venstre og høyre eller hvordan alt det er, ettersom hvordan telefon du har for å finne. Og her i landsmøtet så blir det altså nå snart tekstanalyse. Dagens spørsmål er ironisk nok veldig enkelt. Er teksten i sangen Ironic av Alanis Morissette egentlig ironisk?
1: Det er noen som sitter på do akkurat nå. Det er det.
0: Okay.

0: Ironic, her er landsmøte, og dette er en del av spalten tekstanalyse, så her går det an å gjøre seg noen tanker rundt teksten. En liten fiffig fakta før vi begynner om Alanis Nadine Morissette, det er at hun er tvilling.
1: Åh, ja.
0: Hvis det ikke, broren nei, heter Wade Imre Morissette, og de er født begge to 1. juni 1974, så de fyller snart 52.
1: Ok. Er det nå vi skal premiere her i landsmøtet?
0: Ja, her i tekstanalyse er det nå klart for verdenspremiere på nykjenning, så nå er det bare å holde seg fast. Jeg vil si dette er et av mine aller dårligste verk.
1: Oi, ok, da kommer den her.
0: Det er litt annerledes, kjør på, kjør på kjenning. Tekstanalyse. Velkommen til tekstanalyse.
2: Ja, det var, nå, her gås det nye veier i kjenningsproduksjon.
0: Jeg ble jo droppet, jeg kom jo ikke inn på høstutstillingen.
1: Nei, du gjorde jo ikke det.
0: Min innrammet telefon nådde ikke opp, så nå har jeg tenkt å sikte meg inn på lydkunst.
1: Ja.
0: Så neste år så har jeg tenkt å melde inn min nye tekstanalysekjenning. Ja.
1: Det var altså sånn at han Torfinn faktisk holdt seg foran ansiktet her da, den er lik.
0: Torfinn fikk 50 forskjellige sjateringer av rød i ansiktet når han hørte dette makkverket. Men min smarte venn Chris sa for mange år siden noe veldig fiffig som jeg aldri har klart å glemme, og det er at han sa at Alanis Morissette sin låt Ironic, Den er da vitterlig ikke ironisk, hevde han. Og hva tenker dere når dere har hørt låta? Er det ironiske ting som blir sagt i Ironic?
1: Nei, jeg er helt enig med din kompis. At dette er, det meste er bare, kanskje det er et uheld, eller, men det er ikke ironisk, nei.
0: Det er litt trist.
1: Ja, uheldig.
0: Store norske leksikon skriver følgende. Ironi er det å uttrykke noe man ikke mener, eller noe som er det motsatt av det man mener, i hånende eller spøkefull hensikt. For at ironien skal fungere, må den egentlige meningen skinne gjennom, for eksempel gjennom tonefall eller ansiktsunntrykk. Den egentlige meningen kan også framgå av situasjonen og sammenhengen. Eksempel, etter et mislykket møte kan man si med ironisk tonefall, det gikk jo kjempefint! Det er ironi. Og vi kan jo ta for oss litt tekst her i Ironic, som for øvrig er fra 1995. Når Alanis Morissette ga ut Jagged Little Pill.
1: Ja.
0: Hun skriver, en mann på 98 år vant i lotto og døde neste dag.
1: Ja.
2: Det er ganske ironisk, for da hadde hun jo vunnet i lotto og tenkt at nå skal jeg leve av sorgfrie dager resten av mitt liv, og så bare, så slutter det.
0: Ja.
1: Ja, for jeg hadde tenkt at det er bare trist, liksom. Eller sånn unødvendig, eller hva man skal si.
2: Ja, men nå tror jeg vi er litt mer på skjebnens ironi.
1: Ja,
2: for
1: sant.
2: Den kan nemlig snu...
0: Ja, skjebnens ironi.
2: Ja.
0: Det er enig. Skjebnens ironi.
1: Ja.
0: Men hvis det skulle vært ironisk, så måtte han jo si sånn... Han måtte på en måte ha visst at han skal dø. Altså sånn, ei, tenk at jeg vant i dag!
1: Ja, også,
0: jeg skal dø i morgen!
1: Ja.
0: Da hadde det vært ironisk. Regn på bryllupsdagen, er det ironisk?
2: Nei, det er jo bare været.
1: Ja, og uflaks.
0: Ja, det var kjipt.
1: Hvis ikke du drømte om regn, hvis ikke du, noen er jo sånn da.
2: Men hun synger også at det er som å bli sånn, det er som å bli, hva kalles det når du blir, du er dømt til døden, men du blir...
1: Benåda.
0: To dager etterpå, en sånn.
2: Ja, to minutter for sent.
0: Ja.
2: Hvis du blir benåda to minutter for sent fra dødsstraff, det er jo ironisk.
0: Det er vel ikke ironisk.
1: Eller er det bare
2: er ikke det skjebnens ironi at en person som sitter og venter på dødsstraff, eller som får dødsstraffen sin, så blir den benådet bare to minutter for sent?
1: Det irriterer meg hver gang du sier skjebnens ironi, for da tenderer jeg til å være enig med deg.
0: Ja, det er et veldig godt argument, Torfinn.
2: Ja, for at i Norge så opererer vi oss jo med ironigenerasjon. Det tror jeg kanskje du er, Elin?
1: I hvert fall på tampen av den.
2: Ja, for at det er jo nettopp det vi prater om her med at det blir sånn fleipa med. Motsatte. Det motsatte blir fleipa med.
1: Her var det toppstemning, og så er det begravelse.
2: Ja. Men jeg tror det her er en annen type ironi som amerikanere bruker, og som det handler om her.
0: Ja, altså dette handler jo om kø. Står der, kø når du er for sent ute. Jeg synes ikke det er kjempeironisk, kanskje det er litt trist. Men jeg har finnet noe som jeg mener 100% ironisk, for hun sier jo her, Mr. Play It Safe was afraid to fly. He packed his suitcase and kissed his kids goodbye.
2: Ja.
0: Og han ville jo ikke fly. Nei. Det er liksom greia hans i da. Men så til slutt så tok han et fly, and as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? Ikke sant? Det er ironi. Det er klink-ironi.
1: Ja.
0: Og jeg mener jo at røyking forbudtskilt på en sigarettstump, det er jo veldig ironisk. Det må da være veldig ironisk hvis du har et røyking forbudtskilt på en sigarett.
2: Ja.
0: Det må da være klink-ironi.
1: Ja.
2: Også når du får en sånn gratis skyss, når du allerede har betalt. Det synes jeg er ironisk, på en måte.
0: Ja, kanskje. Ja. Nei, men det er kjempebra, folkens. Det var tekstanalyse.
1: Ja, nydelig det.
2: Skal ikke... Var du enig om noe ting?
0: Nei.
1: Egentlig ikke.
2: Bli aldri det.
0: Nei. Sånn er
2: tekstanalyse.
1: Jeg er heldigvis ikke norsklærer heller.

0: Velkommen til dyrekroken, dere.
1: Takk skal du ha.
0: Apropos kjenninger og sånt, det der vel kanskje min absolutte favoritt av alle de vi kjører her I dette møtet. Vi skal nå til en gjeng med usedvanlig utspekulerte apekatter. Vi har jo hørt om apa som stjæl som ravna før, men nå skal dere få høre om noen som har tatt, jeg vil si, minst et hakk lenger. Og det da snakk om langhalemakaker som bor rundt Uluwatu-tempelet. Og de har ikke bare lært seg å stjæl, de har utviklet en hel forretningsmodell basert på utpressing og forhandling.
1: Ja vel.
0: Mm-mm. Forskning fra blant annet University of Lethbridge I Kanada har faktisk studert denne adferden I årevis, og resultatene fascinerende og kanskje til og med litt skremmende. De vet nemlig nøyaktig hva som har høy verdi I de her makakene, og de ikke interessert I å stjæle hva som helst.
2: Mm.
0: De har lært seg å skille mellom ting du ikke bryr deg så alt for mye om, og ting du sannsynligvis kommer til å være desperat etter å få tilbake. ting av verdi som tomme, ting uten verdi, tomme plastposer, hårstrekk, deksle til kameraet ditt. Disse bruker gjerne yngre apekatter til å øve seg på.
1: Ja.
0: Eller de slipper dem bare rest ned hvis de innser at det her ikke noe du bryr deg om. Høy verdi. Da mobiler, pengebøker, dyre solbriller, merkebriller og, som det stod I nettsaken jeg leste, reseptbelagte briller. Som kan altså ha ganske avanserte briller. Det har disse makakene skjønt at dette har høy verdi.
1: Ja.
0: Forskningen viser at eldre og mer erfarne aper, de målrettet går etter gjenstander med høy verdi, for de vet at da får de bedre gevinst. Så nå kommer vi til

0: tempelvakten, eller du, altså tempelvakten på dette tempelet,
1: ja.
0: Tilbyr ei, ja, bare litt av penøtt eller noe sånt for en dyr mobil, så kan apa finne på å snu seg bort, eller rest på høyet.
1: Ja,
0: og bare,
1: oi.
0: Nei, nei. Ja. De krever dyrere løsepenger, som for eksempel rå egg, bananer, ja. Eller en hel pose med kjeks.
1: Ja, så først, hva er det som er mest verd?
0: Ja, det er jo da, det er jo det type, det må være litt sånn...
1: En hel pakke kjeks.
0: Ja, ja, mye bedre hvis du prøver dem en kjeks, ja. Da blir de sur.
1: Ja.
0: Først når apa er fornøyd om mengden eller kvaliteten på maten, altså med det da, så slipper den gjenstand ofte helt uskadet,
1: ja.
0: Mot at den får da, mottatt dette gisselet, eller ja. Ikke gisselet, men betalingen. Og dette er da lært adferd, og det går i arv, sier forskerne. Mm. Det er ikke et naturlig instinkt, men en kultur som har utviklet seg i denne spesifikke apeflokken over flere 10 år.
1: Ja.
0: Unge aper, de observerer de eldre, de ser at okay, han best av han tar denne firkantet glassgjenstanden fra mennesket, mm. og så får han 4 egg i retur.
1: Oi, oi, oi.
0: Den er jo veldig fin.
1: Ja.
0: Det tar i snitt rundt 4 år før en unge aper mestrer den kunsten å vurdere verdi og gjennomføre vellykka forhandling, uten å ødelegge gisslet, har forskerne også funnet ut. Et viktig tips hvis du skal dit, disse tempelvaktene, de er eksperter på å hjelpe til med forhandlingene, så hvis du mestrer noen ting, så er det lurt å få tak i en ny uniform.
1: Ja.
0: Det beste trikset er uansett å gjemme bort alt av briller, mobiler og løse gjenstander før du går inn i området,
1: ja.
0: For disse makakene, de ser deg nemlig an i det sekundet du går ut av bilen.
1: Ja. Ja.
0: En av de som hadde kommentert på en av disse sakene skriver: «Jeg var der i 2016. De stjal solbrillene mine, og jeg måtte betale med en sjokolade via en forhandler for å få det tilbake.» Så dette er altså, ja, tenk deg det da.
1: Jeg er ikke så redd for at kunstig intelligens skal ta jobben vår. Nei. Med en makakeakvann. Ja. De skal passe oss for, ja. Bare vent.
0: Ja, plutselig er de her også, vet du. Det blir jo varmere.
1: Vil du ha ønskelåt, ja? Send meg en banan i posten.

0: bedre enn han. Daniel Lukas var det med kvelertak her I landsmøtet.
1: I går ringte Tore inn etter musikkbingoen. Han ønsket seg CC Cowboys med Harry, siden det var årets russelåt det året Tore var russ.
0: Ja, nettopp.
1: Og så da lurer jeg på nå, hukse døk da, Elin og Sven, hva som var russelåten det året døk var russ?
0: Jeg husker to låter fra det året jeg var russ.
1: Ja.
0: Det ene Aqua.
1: Ja, hva var året da?
0: 97.

0: Jeg røst 97.
1: 97, ja. Ja, ja. Ja.
0: Det var akkurat med den her med Barbie Girl.
2: Det riktig!
0: Og så stod vi på dansegolvet og ropte Du noe av det styggeste Noe av det styggeste Jeg har sett, jeg har ikke det da Med stygge lille trin her nå
1: Nettopp enn du, Sven, russi
3: 02 Jeg aner ikke hva som var årets russehit da Men jeg vet i hvert fall at vi hørte alt for mye På den finske, vet du
1: Den finske, vet du
0: det var min første ring i to da
3: Freestyler
0: Freestyler
3: Den hørte vi mye på, og så hørte vi vel alt for mye på Rosa Helikopter Så jeg vil svare, hvis det er en quiz, vil jeg svare Rosa Helikopter
1: Ja, nettopp, Det var jo litt forskjellig russehits fra område til område, sted til sted, diverse sånne ting. Det ikke den som står i min oversikt, som russehiten 2002. Det kommer oss at ende til.
3: Ok.
1: Ja, fordi at jeg har nemlig nå samlet inn, jeg har en oversikt her, alle russehits fra 1989, og frem til, ja, frem til i dag, det gidder jeg ikke, men frem til jeg med svensk skal få til.
0: Ok.
1: For utviklingen her, den ganske tydelig. For i starten så var jo skikkelakke, ikke sant?
0: Ja.
1: Og 1989 da, La oss begynne med den. Her hitten i 1989. Hørte du den?
0: Ja.
3: Ja.
1: Det Dumb Dumb Boys med Splitterpine.
3: Ja.
1: Den eneste på oversikten etter det jeg kan se, som faktisk her to ganger. Det skal så komme til den etter nå. Nå kommer vi oss til 1990, og det her vel det året da vår kjære produsent... Ja. Nei, det var ikke det. Var det 1990 her.
3: Det var Harry da.
1: Ja da! Det var det. Det var den Tore ønsket seg.
0: Den platen der tror jeg kanskje hadde en sånn gjenoppliving det året her, Boris. Vi har hørt mye på den der også.
1: Ja, jeg tror CC Cowboys har gått litt...
0: litt sånn opp og ned, ja.
1: Så kommer vi oss til 1,90.
0: Ja.
1: Skal vi til Stavanger. Her er Morten Abel i selskap med, hva var vel to andre?
3: September When.
1: Det er September When, og sangen heter...
0: Bullet Me.
1: Ja, Bullet Me, veldig bra. Og så, som sagt, 92, Dumb Dumb Boys har en ny russe hit. Hvor er
3: bunken da? Samme låt!
1: Nei. Dette er en slags country. Det nærmeste Dumb Dumb Boys har kommet country.
0: Overrasket, dette er russe hit.
1: Ja, det var en russe hit.
0: Ja.
1: Transit heter den.
3: Den er kul.
1: 92 var det. Men nå kommer det et markant skille. For fra 92 og Dumb Dumb sin transit, så kommer vi til 93, og det her er noe helt annet.
3: Ja.
1: Nederlandsk, belgisk, eurodance
3: Og herre min skaper
1: Unlimited
3: No limit
1: Og så hopp oss videre til Dette er vel det året faktisk
0: Maja
1: var rus Da var det nederlandsk, belgisk duo Og så kommer vi til 94 Nå er det en tysk duo Og den her er ikke så lett å komme på navnet på Men de heter Dance to Trance Og sangen heter The Power of American Natives
3: Oi
1: ja. Så her er det urinvånerne i Amerika Som blir lyftet opp og frem Til Dance to Trance
0: Ja, for den tror jeg ikke nådde meg
1: Så skal vi så oss i 95 Her kommer det noe tysk, tror jeg Her tror jeg en Sven har hørt
0: Hør på lyden av det.
1: Ja, hør på lyden til det her.
0: Kjempeparti.
1: Han bruker kanskje litt tid på å komme i gang her.
3: Veldig vil du bli millionærstemning. Okay.
1: Vil du bli millionærstemning? Og litt gameshow. Og unnskyld. Nå er jeg blandet, for det her er hype med Linda Johansen.
0: Ja.
1: Hands up. Baby hands up. Ok, men spiller den neste da, Elin
3: Er det norsk den der?
1: Den er norsk, eller altså Hype er svensk duo Men de hadde med seg Linda Johansen
3: Er det sant?
1: Her er det som var 95
3: Åh, snakkes
1: ja.
2: Scooter,
1: back in the house Move your ass Og så, Elin Sa stramme ved Russ 97 Russ 97 er her
0: Hi, My Barbie Hi, Ken Go
1: Ja da, det var dansk-norsk samarbeid I 1998 så var russiten svensk den her lyder vel kjent
0: Oi, som vi var på byen og hørte på den her
1: Jeg hadde aldri i verden klart å komme på navnet på bandet
0: Drømhus.
1: Drømhuset?
0: Ja.
3: Drømhus.
0: Ja.
1: Vil ha deg. Og så oss på 99, og da skal oss vel til, det er vel faktisk nederlandsk, det tror jeg. Nederlandsk Eurodance.
0: Jeg merket jo at dette var tiden jeg gikk på byen, ja. For jeg kjenner jo lukta av hårspray når jeg kjenner liksom, vet hvor vi var den, og ja. Hvordan seten var på den uteplassen. Jeg
3: kjenner lukta av russebusset, altså nå.
1: Her er Wenga Boys. Boom, boom, boom, boom.
3: Det er jo en låt.
1: Så kommer vi fram til 2000, det året jeg var russ, så den her hukser jeg altså ikke. DJ Alligator.
0: Nei, dette har vært der borte så fort som mulig.
1: The Whistle Song.
3: Jo.
1: Du skjønner at det her er russelåt. Forferdelig greier. Men la oss gå videre til 2001, for nå er snart til Svens i russetid. Are you ready? Altså, her... Her er oss på en trio fra Holmlia. Det er Mag, Tony og Lula.
0: Dette kan jeg ikke huske helt tatt.
1: Nei, de kalte seg for Spin Up.
0: Ja.
1: Og Spin Up sin låt heter If You Wanna Party. Yes.
0: Mm. Når så du dette, hva?
1: Dette er 2001.
0: Å, men da var
1: vi... Og nå, ja. Sven, nå kommer russetida di. Her er russetiden 2002. En norsk duo, det her også.
3: Er det sant?
1: Ja. Det her er 2PM. Bandet heter 2PM. Og sangen heter Come On.
3: Ok, ja. Ok.
0: Er det ikke noe du husker?
3: Nei. Altså, nei. Men altså, dette var sikkert alt for grovt for Sørland, vet du. Du slapp ikke inn.
1: Stoppa. Ja, det er mulig.
3: Du stoppa i Kragerø. Kommer seg ikke inn på etter Risør. Der var det stod bare politiet nekta det. Her får dere ikke spille på Sørland.
1: Nei, det her er da altså den norske duoen 2PM bestod av Kurt Gåsø og Espen Knudsen.
3: Ja.
0: Og, før da vi begynte å nærme oss ordentlig russelåter, sånn som det er litt i dag.
1: Ja, altså etter her så er det Britney Spears og Bass Hunter og Cowboysarna og Guru Josh Project.
0: Jeg var blitt for
1: gammel,
0: mann.
1: Og så kommer faktisk David Guetta, Avicii og Alan Walker nå, så kommer litt ut på 2014-2025.
0: Ok, ja, ja.
1: Men det var en periode her på tidlig 2000-tal der det ikke sto bra til.
0: Er det bare dette som er? Er dette hele låta?
1: Tror jeg. Er det skjer sikkert
0: noe
1: mer.
0: Jeg er for gammel.
1: Det skjer sikkert noe mer. Men det var en liten russehit-oppsummering så langt da.
0: Spennende.
3: Takk.
1: Hva var russehitten når du var ung? Nei, forresten, jeg vil ikke vite av det. Ikke send noen melding i appen. La det være.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio.
4: Dette landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Bisgaard Sunde.

0: tenker at det må være sånn.
1: Jeg tenker bare på Seinfeld, det er en kjempefin tv-serie som hadde denne her som kjenningsmusikk.
2: Nei, men må du kutte ut?
1: Veldig morsom serie, det med Jerry Seinfeld og venner hans i New York.
2: Var det Rembrandts I'll Be There For You, ikke fra Seinfeld. Tull. Hei Mai.
3: Hei hei.
4: Hei hei.
2: Får lov å komme inn i studio fra glassbordet ditt.
3: Ja.
2: Du har, for du har en, ja, det er veldig hyggelig at du er her også. Det kan aldri bli nok nordlendinger på radioen.
4: Sitat, eller Åndal Hersen.
2: Ja, ja.
3: Ja. Jeg blir helt stum.
2: Nei, du må ikke bli stum, du er på radioen.
4: Åh, det er bra, bare la det være stilt litt. Nå skal jeg se hvor lenge jeg klarer.
3: Ja, nei, jeg har jo fått i oppgave da, som dere vet, å ivareta hverdagsklubben.
5: Fantastisk.
3: Mens Nora er borte. Mm. Og så har jo jeg også vært borte, så da har jo du, Torfinn,
4: ivaretatt hverdagsklubben. Ja,
3: og det er jeg veldig glad for det, så hadde jo vært fryktelig mange meldinger jeg skulle høre igjennom i dag.
4: Ja.
3: Så det har jo ikke jeg gjort, jeg har jo hørt igjennom bare dem som har kommet de siste dagene.
5: Mm.
3: Så i morgen så skal dere få sånn litt potpuri fra litt lengre periode.
2: Mm. Det viktigste spørsmålet, hvor mange er det som er med i hverdagsklubben nå?
3: Ja, hva tror du?
2: Jeg tror alle er der.
1: Jeg tror alle 11 fortsatt er med.
3: Ja, alle 11 er fortsatt med. Og hvor mange? Hvor mange tror dere er med i Anna hverdagsklubben?
1: Anna hverdagsklubben.
4: Det er en person.
3: Det er det. Skal vi få høre fra henne?
2: Ok.
6: Ja, hallo. Det er Karin fra Nordfjord som ringer. Jeg sitter her ensom og alene. Fortsatt som eneste medlem av Annenhverdagklubben. Og har det faktisk gått over 5 uker siden klubben ble stiftet. Det er jo på mange måter gledelig at de gjenværende medlemmene av Hverdagklubben holder stand så godt de gjør. Men samtidig så begynner jeg å innse at jeg kanskje kan bli historisk. Som det siste medlemmet som mistet plassen sin i Hverdagsklubben.
5: Ja.
6: Og hvis jeg på den måten kan få en velfortjent plass i historiebøkene, så får jeg vel heller holde ut ensomheten i Annenhverdagklubben.
2: For Karin, hun ringer altså Anna hver dag.
3: Hun ringer Anna hver dag. Ja. Ja, jeg synes hun fortjente litt plass i eteren hun også.
2: Ja, men veldig
3: som jeg står på og holder ut ensom. De andre har jo blitt veldig sammensveisa.
2: Ja, de har jo det. Ja.
3: Så skjønner jo at man har lyst til å være en del av det, ja. Egentlig.
2: Absolutt. Så,
3: ja, men som sagt, vi skal få en sånn ordentlig sånn gjennomgang av uka. De sender jo inn rapporter da, på vær og vind og ting de tenker på, og spørsmål til dere som dere må svare ut, og litt forskjellig.
5: Mm.
3: Så bare å glede seg til den
1: i morgen.
3: Potpurien.
2: Nydelig, nydelig. Takk skal du ha, Mai.

0: I leave.
1: Jo, var det med if I'm so bad. Vi fremme ved punktet ordet fritt.
2: Ja, det fritt, og det jo veldig fint til landsmøtet at alle kan komme med sitt. Og ja, Kirsten, ja, ja. Hører på. Jeg tror Kirsten ble engasjert av din flotte russehits-oppsummering, Torfinn Borkhus.
3: Ja, så bra. Det var noe som var glemt.
2: Ja, hun skriver Cotton Eye Joe ble glemt, I hvert fall fra min 1994-liste.
3: I alle dager. Han har glemt det.
2: Ready to go from ready to go, ready to come from Cotton Eye Joe. Wow. Da fikk du den, Kirsten. Den ikke dum, den.
1: Så har vi den på hjernen alle sammen resten av dagen.
2: Det beklager.
3: Nordstrand Søgda Frode, han har sendt inn topp 10 det året han var russ. Det her må han nesten bare prøve å finne ut når han var russ. Bee Gees Night Fever, Andy Gibb Shadow Dancing, Bee Gees Stayin' Alive, okay. Debbie Bone, You Light Up My Life, Gino Vanelli, I Just Wanna Stop, John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights, det jo Grease, ja. Da. The Rolling Stones, Miss You, Samantha Sang, Emotion, Eric Clapton, Wonderful Tonight, og ABBA, Take a Chance on Me.
1: Det type 78 det her, kanskje?
3: Kanskje.
2: Stayin' Alive kom ut I desember 97, så jeg tror 78 veldig bra anslag.
1: Ja, nettopp, ja. For at, ja. Jeg innbyr meg at Grease fra ja. Rundt av den,
3: det kan være fra 78, faktisk, ja.
2: Grease, 1978 film, ja. 1978 blir mitt offisielle svar.
1: Ja, det Og det jo mitt år.
2: Veldig bra.
1: Fantastisk. Ja. Mm. Vi har jo også snakket en del om det å gå på do og være litt sånn redd for at noen skal åpne den døra. Mhm. Holine, hun sjekker alltid dodøra 2-3 ganger, helst mens hun sitter på do, om det lar seg gjøre. Sett I fra da jeg glemte å låse dodøra en av de første gangene jeg gikk på offentlig toalett alene som 4-5-åring. Det var oppe på gamle Kokk I Bodø. Det var altså kjøpesenteret i sentrum. Det snart 40 år siden, men dette sitter altså godt I Holine fortsatt.
2: Sitter det Kokk?
1: Ja, det Kokk. K-O-C-H.
3: Ja. Kåre har sendt oss en Toyota-vits, Sven.
2: Endelig.
3: Japaneseren og vossingen satt og drakk. De satt og drakk vossabrygg. Etter noen glas fann de på at de ville slåst, og vossingen gikk I bakken med et brak. Da japansk og hette judo, og neste var japansk og det var karate. Etter noen glas til ville de prøve at, og da gikk japaneren I bakken. Han spurte da hva det var, og vossingen svarer at det var japansk det også. Det var jekken til Toyotaen. Altså, jeg tror hun slo henne I panna med jekken til Toyota.
2: Det var jekken til Toyota.
3: Slik går det når han drikker voss.
2: Vossevitse. Ja,
1: det jo ja, for seg selv det også.
2: Vi kan jo komme med litt sjokkerende forskning her nå. Vi har jo forsket litt på I dag. Sangen Ironic egentlig ironisk? Ja. Og nå har folk kommet med sin mening.
3: Ja.
2: 25% av dere mener at ja, den ironisk.
1: Ja.
2: Og 30% av dere mener at den litt ironisk.
1: Ja.
2: Så det betyr at jeg har mistet tonefallet mitt midt I denne.
1: Ja, det ble litt sånn alt.
2: Jeg ble Jan Åge Fjørtoft midt inn der. 45% sier nei. Den ikke, den ironisk nok, så han ikke ironisk.
3: Og det flertallet.
2: Flertallet mener at Ironic ikke en ironisk sang, og det jo ironisk, og da hadde Alanis Morissette trikk.
3: Ja, da.
2: Det var likevel.
1: Dere klar for litt Diana Ross?
3: Ja.
2: Herre. Diana Voss? Apropos musikk.
1: Nei.
2: Diana Voss.

0: Dette var Diana Ross, ikke Voss, med Upside Down. Og du hørte den her i landsmøtet på NRK P1, hvor vi nå fremme ved eventuelt.
1: Ja, Lene Kristina har sendt seg sin russehit fra 2011. Okay. Da hørtes det sånn ut. LMFAO Party Rock Anthem.
0: Oh, ja.
1: Takk, Lene Kristine.
2: Mens Ester var russ i 85, og da var russiten La det svinge.
0: Ja, selvfølgelig. Oi, nå skifter det farger her i studioet vårt.
2: Ja, det er sånn det er når vi har spillet såpass bra musikk.
0: Ja, det var nok det som tok det. Anniken, er du med oss?
3: Hei.
0: Hei, så kjekt. Vi snakker jo masse forskjellig, det er snart dagens. Jeg tenkte, du må være med på avrundingen her.
3: Mm.
0: Ja. Torfinn, hadde du noe du ville si om avstemninger eller sånt?
2: Nei.
0: Ja, ok. For vi har jo snakket masse om det å gå på toalett i dag.
3: Ja.
0: Og så leste jeg jo en melding fra en kollega, anonymt her tidligere i sendingen.
3: Helt anonymt.
0: Ja. Ja.
1: Det var ikke det var en smelder og bare så det er sagt.
0: Nei. Men det var?
3: Det var meg.
0: Det var det jeg kan stå fram.
3: Det var meg.
0: Fortell hva du opplevde.
3: Du, det som var greia, det er noe som skjedde i forkant her. Jeg hadde nemlig vært på jobb på desken, begynte å blø neseblod, og da løp jeg på do for å ordne det. Og da hadde jeg jo glemt å låse, for det var så mye annet å drive med. Men jeg hadde fått kontroll på det, så tenkte jeg, nå kan jeg like gjerne gå på do, jeg er jo her. Så da kommer det noen inn. Jeg sitter her med papir i nesa, bare, det var så mye greier. Så den er fin. Jeg vet jo hva hun husker meg som, hun som kom inn.
0: Ja.
3: Det er jo bare én ting. Jeg håper ikke alle andre husker meg for det nå. Men det var sånn nedverdigende på et helt eget nivå.
0: Men det var litt godt å dele, det var det ikke det?
3: Ja, det er godt. Det har tynget meg lenge nå.
0: Ja, men det er bra. Så det var deilig dette. Da får du en riktig god sending.
3: Takk.

0: Dette her var Tommy Fredvang som ga deg valsen her I NRK P1, når klokka nå I ferd med å bli 13.
1: Dette NRK P1.
0: Fremskrittspartiet fortsetter å vokse. Nå de dobbelt så store som Høyre, viser en fersk måling. Hvordan de klart det? Og hvor bekymret bør de andre partiene være? Spør vi en kommentator og en valgforsker I dagens Dagens. Som også handler litt om hvordan unge har det I dag. For nå kan foreldre som bekymret for tenåringene sine chatte I Mental Helse Ungdoms nye foreldrechat. I andre enden der sitter en videregående elev som trent på å hjelpe fra et ungt perspektiv. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Velkommen skal du være. Nå tar vi en kort nyhetsoppdatering som du får av Hanna Kolås, der det handler om Ebola-utbruddet.
2: For det ikke pandemisk, sier Verdens helseorganisasjon I dag. Likevel, Ebola-utbruddet I Kongo har spredt seg til nabolandet Uganda. Så langt har rundt 140 mistet livet av Ebola-smitte. I tillegg rekner en med at rundt 600 smittet. WHO har erklært Ebola-utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Nå blir det vurdert om vaksiner som under utvikling kan bli brukt for å dempe smitten. EU-parlamentet og EUs medlemsland enige om å innføre tollavtalen med USA. Avtalen skal hindre høyere tollsatser på europeiske varer I USA. Tollkutta en sentral del av handelsavtalen Donald Trump og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen undertegna I fjor. Og det var ikke enkelt å få avtalen godkjent, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: I juli I fjor dro altså Ursula von der Leyen herfra og til Trumps golfbane I Skottland, symbolsk nok, inngikk denne avtalen på veldig kort varsel. Hun blitt kritisert for å legge seg alt for flat for Trump, for altså Trump og USA får 0% inn I EU, og dette har Ursula von der Leyen fått problemer med, og det har vært en vesentlig debatt rundt dette, og det var jo med nød og neppe nå at EU-parlamentet sluttet seg til dette nå I natt.
2: Tolletaten går nå ut og åtvarer mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder. Nylig ble det beslaglagt nesten 250 liter ved Ørje-tollstasjon av det tolletaten mistenker falsk sprit. Innholdet fremstår ofte som ekte og trygt, men kan I realiteten være farlig. I verste fall kan drikkevarene inneholde metanol, som kan være svært giftig selv I små doser, åtvarer tolletaten. Fotball nå, for når de norske fotballherrene spiller sin første VM-kamp på 28 år, blir statsminister Jonas Gahr Støre å se på tribuna I USA. Norge møter Irak I sin første VM-kamp natt til 17. juni, noe Støre ser frem til.
4: Altså jeg tror åpningskampen veldig viktig, for det setter jo liksom en stemning om laget fungerer og får det til. Og det en spennende motstander, ukjent motstander. Så jeg gleder meg veldig til det. Nå det en liten måned til.
2: 22 dager det faktisk, og Norge skal også møte Senegal og Frankrike I gruppespill. Og Anniken, det var statsminister vi skulle vært, da hadde vi fått billett.
0: Ja, det var det da. Vi får I alle fall sørge for å få med oss kampen, da, om ikke enn det blir fra tribunen på selve stedet. Det bare 22 dager inn, altså. Tenk på det. Ikke så mye fotball I dagens I dag, men vi skal nå holde deg oppdatert på mye annet som foregår, blant annet norsk politikk som blir første tema ut.

0: Go West I NRK P1. Dette var The King of Wishful Thinking, som fikk starte dagens 13.07 har klokka blitt, og Fremskrittspartiet soleklart det største partiet I landet. Det viser en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Nå det sånn at FRP har en oppslutning på 31,4%, og det partiets beste måling på nesten 20 år. De dobbelt så store som Høyre, som får drøye 16%. Og partileder Sylvi Listhaug naturlig nok, får vi si, fornøyd.
1: Jeg ser jo veldig høye tall for Fremskrittspartiet, og veldig blått. Og det jo flott. Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger.
0: Ja, det sa Sylvi Listhaug der, som rimer og greier og fornøyd. Ragnhild Grongstad, du politisk kommentator I Vårt Land og skriver I dag om FRP som protestparti. Hvorfor lykkes de som godt som nettopp protestparti?
2: Det et veldig godt spørsmål. Jeg tror vi alltid skal huske på at enkeltmålinger så klart øyeblikksbilder, men når det gjelder FRP nå, og det ser vi på tallene over tid, så det at de har ligget svært stabilt på et veldig høyt nivå over lang tid. Og når jeg snakker om hvorfor de lykkes som protestparti, så ser man jo ofte det at protestpartier eller bølger, at man løfter seg raskt opp, og så faller man raskt igjen. Men det det Listhaug har lykkes med, og det handler mye om at hun har klart partiet har klart å bygge høy troverdighet på veldig mange politiske saksfelt. Og når du har flere saker du eierskap til, så har du muligheten til å treffe mange flere velgere. Og jeg tenker bare et eksempel på det. Altså hvis vi skal sammenligne med Senterpartiet som hadde en voldsom vekst I 2021, så falt man like raskt igjen. Altså mobiliseringen til Senterpartiet var mye mer snever og knyttet til én sak, altså distriktspolitikken da.
0: Nettopp, og så har vi sett for eksempel bompengepartiet og så videre som bare går rett opp og rett ned igjen. Men FRP holder seg jevnt høyt nå. Men kan man nå kalle det et protestparti når nesten hver tredje velger stemme på det?
2: Ja, ikke sant? FRP har jo styrket troverdigheten sin, så totalt sett så ser FRP noen gang, altså noensinne mye mer ut som et styringsparti enn vi har sett tidligere. Men FRP jo I høyeste grad et protestparti. Det en grunnleggende del av identiteten deres. Og det handler om at de ønsker å markere seg mot den bestående politikken. Og så tror jeg på en måte at hvis du får FRP som et... hvis Sylvi Listhaug blir statsminister og FRP skal styre en regjering, så vil du jo se trolig se et stort skifte I politikken I Norge. Altså for eksempel en langt mer omfattende privatisering av helse, et stort skifte I velferd, skole, skatt og innvandring. Så det et brudd med den, hva skal man si, etablerte politikken da, I Norge.
0: Det blir I så fall etter 2029, det jo noen år fram dit, men det jo ikke så veldig, veldig lenge til neste valg, et drøyt år til kommunevalget. Det skal vi komme litt mer tilbake til, men jeg vil snakke litt mer om Listhaug som partileder, som hun har vært nå I omtrent 5 år. Hva det hun har gjort annerledes enn sine forgjengere?
2: Ikke sant? Jeg tror når man tenker på FRP, så kan man kanskje også huske Carl I. Hagen som stod og viftet på 80-tallet med det han kalte et Mustafa-brev, et falsk brev da. Ja. Der man advarte mot at muslimer skulle overta Norge. Denne type gromsete innvandringsretorikk og dyrking av fremmedfrykt har de gått veldig bort fra. Da Listhaug tok over partiet, så forsto hun at de kunne ikke bare være et innvandringskritisk parti, så de har breddet ut sakseierskapet. De snakker om veldig mange flere politiske saker med stor troverdighet. Men så har de har ikke blitt et liberalt parti I innvandringspolitikken, men de står fortsatt for en veldig streng linje, men de har endret på selve argumentasjonen. Altså, de har lagt innvandringsretorikken sin I et mye mer saklig spor. De snakker mer om at vi må ha en bærekraftig innvandring, og hvor mye velferdsstaten tåler. Noe som også har gitt dem ganske mange velgere, også blant folk med minoritets- og innvandringsbakgrunn.
0: Men ikke gjort at de har tapt de som likte den harde retorikken der?
2: Nettopp.
0: Som nevnt så det drøyt år igjen til kommunevalget. Sånn som det nå, så ser jo ikke FRP ut som å ha noe sånn øvre tak på hvor mange velgere de kan stjele. Hvor urolig bør de andre partiene rundt omkring være nå da?
2: Nei, og det jo et veldig godt poeng, for når vi ser på bakgrunnstallene I disse målingene som vi følger måned for måned nå, så ser vi at de har evnen til å vokse veldig mye mer. Altså det gjelder folk som ikke hadde stemmerett forrige gang det var valg, som sier at de vil stemme FRP, men også folk som sier at de vil stemme FRP ved neste valg, altså som stemte på et annet parti. Og så har de, som jeg nevnte, ikke sant, veldig høy lojalitet blant velgerne sine. Så jeg tenker at for Høyre, som ble det største ordførerpartiet ved forrige kommune- og fylkestingsvalg, så dette veldig skummelt, for FRP ser ut til å kunne ta over bygd og særlig kysten på Sør- og Vestlandet. Så der, ja.
0: Der. Det en jobb som må gjøres, om man skal klare å beholde makten. De høyre ordførerne rundt omkring, særlig på vest og vestkysten. Da. Takk skal du ha, Ragnhild Grongstad, politisk kommentator i Vårt Land. Vi skal jo ikke slippe tematikken helt, for straks så skal vi høre litt mer om hvem det som strømmer til FRP. Hvilke velgere stjeles, og hvilke partier det som mister sine? Mer om det etter musikk fra Ellen Maja.

0: Du og Stat var det med Elle Maja der. Vi snakker om norsk politikk her I dagens. Det sånn at nesten en tredjedel sier de ville stemme på Fremskrittspartiet hvis det var valg I morgen. Partiet oppnår sitt beste resultat nå på nesten 20 år og dobbelt så store som Høyre I en ny meningsmåling Norstat har gjort for oss I NRK, Vårt Land og Dagbladet. Men hvor kommer de nye velgerne fra da? Det skal vi snakke litt mer om straks når jeg får I gang stemmen et øyeblikk. Vi skal høre først folks forklaring på framgangen til Fremskrittspartiet.
1: Jeg synes de flinke til å treffe liksom, på en måte sånn skoleting spesielt, fordi det jo mye med fraværsgrenser og mye sånn der...
2: Ja, var ikke de som ville fjerne?
1: Jo. Og da jo, da gjør det enklere for ungdommer og liksom unge folk å treffe, eller velge dem da.
3: Altså jeg tror kanskje folk har litt lyst på en endring snart da.
4: Hva synes du om Sylvi Listhaug da?
5: Nei, hun liker jeg veldig godt. Ja, fin dame, ærlig dame, sier da mener. Ja, jeg synes det positivt det, absolutt. Trenger noe nytt.
0: Ja, det var noen meninger fra gata der. Jonas Stein, du valgforsker ved UiT, Norges arktiske universitet. Hvor det FRP har hentet sine nye velgere fra?
6: Nei, altså den ene åpenbare forklaringen for FRP jo det at de har fått inn mange som ikke stemte før inn I valgurne. Mm. Og det gjorde jo at for eksempel blant unge menn så var det 10 prosentpoeng høyere valgdeltakelse ved fjorårets valg enn det var I 2021. Og veldig mange av dem har stemt på FRP.
0: Ja.
6: Og det andre jo det at de har fått gjennom det her valget en litt tydeligere distriktsprofil da. De har hentet inn mye velgere langs kysten og I Nord-Norge, spesielt da.
0: Hvilke partier det de plukker fra da?
6: Nei, altså de har tatt mye velgere fra Høyre, og de fortsetter å ta velgere fra Høyre. Det kanskje aller viktigste velgeovergangen, men også ser vi at de tar en god del tidligere Senterparti-velgere. Så Senterpartiet gjorde det veldig, veldig bra I 2021, men nå gjør det dårligere I 2025, og mange av deres velgere har mistet til FRP.
0: Men hvorfor appellerer de sånn til unge og folk I distriktene nå da? Hva det som har skjedd?
6: Nei, altså jeg tror nok det ligger en underligning, altså ligger det jo dyrtid, ting å bedyre, man oppfatter at politiske eliter og politikerne klarer ikke å ta tak, og også det at man da opplever at da FRP leverer noe annet på det. Kanskje mer skattekutt, kanskje mindre stat, men underligger ikke mye penger på dyre klimatiltak, og også... jo innvandring en underliggende sak som har vært og fortsatt viktig for velgere som stemmer FRP.
0: Ja, hvordan har, altså hvis vi kaster et blikk ut I verden, hvordan har de truffet tidsånden, tenker du da?
6: Ja, jeg tenker jo at de treffer jo egentlig kanskje det zeitgeist, eller tidsånden, som vi sier. I veldig mange andre land så ser vi lignende ting, at høyere populistiske partier styrker seg I distriktene, ikke de store byene, som en litt protest mot de etablerte politiske partiene. Vi ser det I Storbritannia, vi ser det I Frankrike, og vi ser det I Tyskland. Så det en del av en større trend som nå også kommer til Norge.
0: Men altså, det først og fremst sakene, eller det partiledere og andre profiler som de skårer vel så høyt med?
6: Altså, jeg tror nok at man skal selvfølgelig alltid liksom, partiledere betyr noe, og politikere betyr noe, men over valg, så, med norske valg, så har jo sakene og den politiske holdningen vist seg å være den viktigste faktoren for det. Og vi ser jo spesielt at innvandringspolitikk og klimapolitikk der som og motstand mot mer globalt samarbeid der hvor, og mer nasjonalistisk holdning der hvor FRP vokser da.
0: Det spørsmålet mange stiller seg nå, sikkert også de mange høyreordførerne rundt omkring, jo, hva skal til for at denne store veksten til FRP dabber av, at det snur?
6: Ja, altså det her jo det som I hvert fall vi I valgforskning veldig spent på ved neste valg, ved lokalvalget, vil den her FRP-bølgen fortsette inn I lokalvalget, og I hvor stor grad vil det skje. Fordi at vi vet, historisk sett, så har FRP alltid gjort det mye svakere ved lokalvalg enn de har logget an på meningsmålingen. Og det handler kanskje om at de har at de andre partiene har bedre lokale organisasjoner, de har sittende ordførere, de har kanskje et større partiapparat, og mange FRP-velgere har valgt å ikke gå stemme. Valgdeltakelsen jo 15 prosentpoeng lavere ved lokalvalg enn det ved stortingsvalg. Mm. Så om disse unge mennene vil gå inn og stemme på den lokale ordføreren, blir jo veldig spennende.
0: Mm. Ja, for det kan skje mye på et år.
6: Det kan skje mye på et år I politikken. For et år før valget I 2025 så var alle helt sikre på at det kom til å bli regjeringsskiftet, og det ble det jo som kjent ikke.
0: Det ble det ikke. Vi får se. Det blir spennende å følge med. Det gjør også du, valgforsker ved UiT, Jonas Stein. Takk for praten. Mer om den ferske målingen finner du som hører på inne på nrk.no. Og så til en låt som handler nettopp om Vestlandet, da. Oktober, Bergen.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
5: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Hva om det finnes noe mer, sang Ella Lockhart nydelig her I dagens, hvor klokka 13.28. Vi skal til Kongo I Afrika nå, der mange bekymret for utbruddet av sykdommen Ebola. Til nå det meldt om 139 dødsfall og 600 smittede, men tallene usikre, og de ventet å stige også. I formiddag holdt Verdens helseorganisasjon WHO en pressekonferanse om det her, og generalsekretær Tedros Adhanom om Ghebreyesus sier det snakk om en internasjonal folkehelsekrise, men at det ikke en pandemi. Beklager, her skulle vi hørt Tedros Adhanom Ghebreyesus snakke om Ebola-utbruddet. Vi forsøker den nå med.
1: The situation is a public health emergency of international concern, but is not a pandemic emergency. WHO assesses the risk of the epidemic as the high at the national and regional levels and low at the global level.
0: Ja, risikoen høy regionalt, men lav på verdensbasis, sa WHO-sjefen her. Og med oss nå du, Lindy Surum, du generalsekretær I Leger uten grenser. Hva innebærer det at WHO nå sier at dette utbruddet en internasjonal folkehelsekrise, men altså ikke en pandemi?
2: Ja, det betyr at det heldigvis ikke en sykdom som per nå har spredt seg på tvers av land og kontinenter, altså over en stor andre.

0: del av verden I mange regioner. Det det heldigvis ikke tilfelle. Det har derimot spredt seg ganske mye innenfor et land, og spesielt I øst I Kongo, men også til Uganda, da, nabolandet. Og det at de erklærer en internasjonal folkehelsekrise fordi dette kommer til å kreve en internasjonal koordinering og tiltak, og ikke minst finansiering, og ved at WHO går til denne erklæringen, så vil det føre til økt finansiering, og at vi også får oppmerksomhet om det, at jeg nå sitter og snakker med deg.
1: Ja.
0: Og det noe som erklæres ganske raskt, og altså før det eventuelt blir mer globalt. Så vi Leger uten grenser helt enige med WHO, dette svært alvorlig, og vi glad for at de også signaliserer det ved denne erklæringen.
1: Mm. Og du jobber selv I denne delen av Kongo under Ebola-utbruddet I 2019. Det et urolig område nær grensa til Uganda med mange mennesker på flukt også, og så har dette viruset sirkulert en tid før man oppdaget utbruddet. Hva det som mulig å gjøre for å begrense smitten?
0: Å stoppe et Ebola-virus I å spre seg en svært komplisert oppgave. Og det enda mer komplisert når det I en konfliktzone, som du sier. Jeg har jobbet flere ganger med Ebola, både utenfor og I konfliktzoner, og det som skjer nå I Kongo vi svært bekymret for I Leger uten grenser. Vi har allerede mobilisert raskt og tungt. Vi har rundt 100 internasjonale hjelpearbeidere på vei inn. Flere allerede ankommet. Vår første kargo fordi landet I går. Og så det sånn at vi allerede på plass I den delen av Kongo, fordi det et område som allerede rammet av en humanitær krise, fordi det et konfliktområde mellom flere militsgrupperinger, som gjør at det flere millioner mennesker på flukt faktisk. Så da jeg var der nå sist I februar, og koordinerte så hadde det ingenting med Ebola å gjøre, men rett og slett å prøve å gi en svært prøvet befolkning tilgang på trygge fødsler og meslinger og malariabehandling.
1: Mm.
0: Så det altså så komplekst som det kan få bli. Jeg har jobbet 20 år I Leger uten grenser, de fleste av dem på jobb I kriser, og det å prøve å begrense et Ebola-virus I denne settingen, det det mest komplekse jeg har prøvd å gjøre.
1: Ja. Sier du det? Det finnes ingen godkjente medisiner mot denne varianten av Ebola-viruset, men det skal være en vaksine under utprøvning eller sånn. Vet du hvor langt man kommet?
0: Ja, det jo viktig det du påpeker der, for det som også gjør dette vanskelig, det at vi ikke har et av de viktigste verktøyene I den medisinske kassa, så det finnes ikke godkjent vaksine. Og det kommer til å ta lang tid å få den godkjent, den som under utprøving. Den har per nå ikke blitt prøvd ut på mennesker. Den lovende, så vidt jeg har fått med meg, men det kommer til å ta lang tid å få den godkjent. Og det som kanskje aller viktigst I en Ebola-epidemi, det å reagere raskt før viruset får spre seg mye. Så vi må bare starte med jobben, og ikke med vaksine for øye, men heller å gjøre alle de andre tiltakene som vi gjør, og det å jobbe hånd I hånd med lokalbefolkningen og helsemyndighetene I Kongo. Tillit helt avgjørende I en Ebola-epidemi, for at de skal stole på at vi der for å hjelpe dem, og ikke har andre agendaer. For vi skal jo be folk om å slutte å gjøre noe de på ingen måte har lyst til å slutte med, og det å ta vare på de glad I. Vi kaller Ebola kjærlighetsviruset, fordi det de du aller mest glad I du smitter.
1: Mm.
0: Fordi dette jo en smitte som går via kroppsvæsker, og da må du få et sykt menneskes kroppsvæsker inn I din egen kropp, for å forklare det enkelt. Og hvis ditt barn eller din mor blir syk, får feber, kaster opp, etter hvert begynner å blø, så vil jo etter hvert menneske ta vare på henne, og det da man får viruset, rett og slett. Så vi nødt til å jobbe sammen med lokalbefolkningen. Det det eneste som på en måte gjør dette litt enklere, det at dette en befolkning som kjent med Ebola. Det ikke første gangen de rammes. De vet hva det Helsemyndighetene har god erfaring med å sette opp smittevern, kontaktsporing, isolere syke mennesker.
1: Mm.
0: Så det bare å sette I gang, og dette kommer vi ikke til å greie alene. Vi nødt til å få så mange som mulig på plass til å hjelpe oss med det for dette ser vi på med stor bekymring. Vi trykker på den røde knappen, som vi sier, og vi redde for at det kommer til å bli langvarig.
1: Du altså generalsekretær I Leger uten grenser, Lindis Hurum. Jeg må si tusen takk for at du var med I dagens for å fortelle om dette Ebola-utbruddet. Mer om det finner du også inne på NRK.no nå. Klokka den 13.35 straks, så du skal få et værvarsel her etter musikk fra Harry Styles.

0: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Og inne på NRK.no nå kan du lese om hvordan verdens lengste og dypeste veitunnel med på å gjøre Norge større. For denne undersjøiske tunnelen blir nå bygd under Boknafjorden I Rogaland, og millioner med kubikk stein hentes opp fra dypet. Fire kommuner I fylket tar nå imot denne steinen og fyller ut I sjøen og blir til nye bolig- og næringsområder. Og tilsammen så vil dette her utvide Rogaland med drøyt 50 fotballbaner. Mer om det på NRK.no. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Trøndelag var varmest I landet I går, og blir det trolig også I dag. Det ventes over 20 grader I Trøndelag I dag, omkring 23 grader de varmeste stedene. Det blir til dels pent vær, men noe mer skyet om ettermiddagen, og det kan hende det kommer noen lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Også I Møre og Romsdal blir det mye sol og over 20 grader I dag, men det blir noe mer skyet utover ettermiddagen. Det blir fortsatt oppholdsvær også. Regnet på Sørlandet avtar nå I kveld. På Vestlandet fortsetter det med noe regn til og fra, og det øker på I natt. På Østlandet blir det trolig 20 grader før regnet etter hvert kommer. I Telemark og Buskerud kommer regnet utover ettermiddagen. I kveld trekker regnet inn sør for Oslo, men det først gjennom natta at regnet kommer videre til hele Østlandet. Det blir rolig vindforhold I Sør-Norge med sørlig bris, minkende til frisk bris utsatte steder I Langfjella og på kysten av Rogaland. Og Spitsbergen får litt regn og skiftende bris I dag. Du får alle detaljer om været akkurat der du hvis du klikker deg inn på yr.no eller hvis du laster ned Yr-appen. Klokka 13.40. Du får musikk fra Super Maria nå. Dette her Dans med meg.

0: Super Maria for deg I radioen din. Dette var altså Super Maria. Hvis du har en ungdom som så har du sikkert på et eller annet tidspunkt vært bekymret for hvordan det egentlig går med dem. Det jo ikke bare å være ung I 2026, og det jagger jo ikke alltid like enkelt å være den voksne med hovedansvaret heller. I dag så åpner Mental Helse Ungdom sitt nye hjelpetilbud, kalt Foreldre-chatten, og der kan mødre og fedre chatte med personer som selv unge akkurat nå. Adrian Lorentzen, du generalsekretær I Mental Helse Ungdom, og med oss nå, hvorfor trengs dette tilbudet her, mener du?
1: Nei, det jo unge selv som har den unike innsikten om hvordan det å være ung I dag. Fem år siden var ganske annerledes, så hvis foreldre vil ha innsikt I hva som rører seg inn I hodene på dagens unge, så det aller beste stedet å gå til unge selv. Og den innsikten tenker jeg at det veldig mange foreldre som vil ha veldig nytte av det, og det har jo foreldreschatten vår vist I dag.
0: Ja. Før du sier noe om hvordan det har gått, kan du bare si litt om hvem det som sitter og chatter I andre enden? Hvem disse ungdommene?
1: Disse ungdommene har vi hanka inn. Det videregående elever som har fått litt opplæring og som får hjelp og støtte av de som jobber I Mental Helse Ungdom. Men det altså 16-17-åringer som går på videregående og som har som hovedoppgave å gå på skole og være ung. Det på en måte det de bruker mesteparten av tiden sin på. Og da kan de dele litt av sine tanker og erfaringer og perspektiv da, med andre som skriver inn.
0: Ja, dere åpnet I dag mellom klokka 10 og 12. Holdt dere på? Kom det noen meldinger fra foreldre?
1: Du, det kom veldig mange flere meldinger enn det vi hadde forventet at det kom, og det jo kjempebra. Og vi har jo åpent flere onsdager i løpet av mai og juni. Så det kom jo flere enn vi hadde forventet. Det var mer ekte enn vi kanskje hadde trodd, andre ting enn vi hadde trodd, og så var det de sa da, var jo at det var på en måte kanskje mer alvorlige, ekte problemer som foreldre skrev inn om. Så det var, jeg så glad for at vi hadde så utrolig flinke unge som satt her og svarte, fordi det var nok litt vanskeligere å svare enn det de kanskje hadde sett for seg på forhånd. Da.
0: Ja, for det jeg skulle spørre deg om, altså man kan jo fort få tung og heftig, ikke sant, følelsesladet informasjon her, som både vanskelig å ta inn og svare på.
1: Det klart det. Og så har jo vi en hjelpechat som vi har åpent hver dag for unge, så vi har jo gode rutiner og systemer og oppfølging for de som frivillige I den chatten nå, så vi bruker jo all den kompetansen og kunnskapen vi har der for disse unge som svarer, og det jo kjempenyttige erfaringer for oss også. Men det jo ting som kommer inn som kan være heftig å svare på, men det har de stått I utrolig bra. Jeg så utrolig imponert over de som har vært med og stilt opp og svart I dag.
0: Og dere har fått responsanalys til å gjøre en spørreundersøkelse for dere blant foreldre om bekymring og om hvor mye barna deres åpner seg for dem. Hva viser den?
1: Ja, det viser jo at nesten en av fem, kan vi si, altså 16% av foreldre bekymrer seg for at de ikke når inn til barna sine. Det flere kvinner enn menn, altså flere mødre enn fedre som bekymret for om de klarer å nå inn til barna sine. Og så det et stort flertall som tror at de hadde fått nytte av å snakke med et ungt menneske. Da. Så det jo noe av bakgrunnen for at vi kjører I gang dette her.
0: Dere holder åpent også de tre neste onsdagene, hvor folk kan stille spørsmål eller lufte tanker da, anonymt og få svar fra unge, men altså, ungdommer jo like ulike som voksne, så de svarene man får kan jo fort være litt lite overførbare til egen ungdom. Hvordan ser du på det?
1: Nei, jeg tror at altså, det jo helt klart at du snakker med en ungdom. Du snakker jo ikke med et tverrsnitt av den unge befolkningen I Norge. Hadde de gjort det, så hadde de sannsynligvis ikke fått et nøyaktig svar da heller. men dette jo en mulighet for foreldre å snakke med et ungt menneske da, som sitter og gjør seg erfaringer om hvordan det å være ung I dag. Og det jo like mange perspektiv og tanker om det som det finnes unge mennesker I Norge, kanskje flere. Og da, så det jo litt av premissen når man skriver inn, så det er ikke noe fagfolk man prater med. Men det er unge mennesker som sitter på sine perspektiv. Men tilbakemeldingen vi har fått, viser jo med all tydelighet at foreldre veldig takknemlige, de som har skrevet inn veldig takknemlige for å kunne snakke med unge. Det var blant annet noen som sa at de hadde fått bedre hjelp type av unge enn de har fått av hjelpeapparatet. Og det sier veldig mye fint om de som har svart, men det sier kanskje dessverre litt om hvordan det å få hjelp I Norge I dag. Da.
0: Dere åpner I alle fall foreldrechatten også de neste tre onsdagene. Man kan altså skrive med en ung person og kanskje få hjelp til å forstå eller snakke bedre med sitt eget barn, håpet. Adrian Lundsson I Mental Helse Ungdom, tusen takk skal du ha.
1: Takk.
0: Så tar vi med musikk fra Ruben og Miriam Bryant. Dette Der du brente vår bro.

0: Litt I vinden med sånn norsk-svenske samarbeid. Dette var Ruben og Miriam Bryant du fikk der du brente vår bro. Når man på visning så ser man jo ofte på utsikten, du titter litt på røra, sjekker solforhold, tar en tur på badet og tenker på romløsningen og sånn. Men det kan være at man også ser et blått skilt ved inngangspartiet der. Hvis huset eller blokka du på visning på har tilhørt en kjendis eller historisk person, hvilken betydning har egentlig det?
1: Du, vi blir ikke et minutt lenger her enn vi nødt til, altså. Du, vårt nye hjem venter. Du, selv om jeg blitt millionær, så kunne vi vel passe på litt, vel? Vi begynner klokka 8 her, altså, og nå nesten kvart på 9.
0: Ja, tre klipp fra en lang karriere der denne uka, så ble et blått skilt med navnet og historien til skuespiller Aud Schønemann skrudd opp på veggen på en blokk på Oppsal I Oslo. Det organisasjonen Oslo Bys Vel som står bak skiltene, som jo finnes over hele landet, og formålet å fortelle kulturhistorie I kortform. Med oss du, Karianne Amli, du boligekspert for aktiv eiendomsmegling, og etter hvert som vi får flere av disse blå skiltene rundt omkring, så det jo naturlig å lure på hva slags betydning har et sånt blått skilt på en bolig hvis den skal selges?
2: Det som artig med så skiltet, det det at det skaper en historie. Og det jo litt sånn at man jo ofte nysgjerrig da, vet du. Og ikke som har bodd I blokka, jeg har akkurat kjøpt en nytt hus selv også, og veldig opptatt av liksom husets historie, hvem som har bodd der. Folk har også sendt meg litt bilder fra gamle dager, ikke sant, på huset jeg kjøpt, hvor det plutselig ble brukt som skolen I krigen, ikke sant. Og det samme gjelder litt som Aud Schønemann, hun jo en profil som veldig mange av oss husker. Liksom fra barndommen og sånne ting så mer så skaper det en god stemning på visning tror jeg at megleren har noe å snakke om ja, bondler litt med interessentene og at jeg tror også at man kan bli husket da fordi nå den blokken her den vel på Oppsal og der det jo veldig, veldig mange like leiligheter ja. Og det klart hvis du har vært på 5 visninger da I løpet av en søndag så vil du huske den blokken hvor Aud Schønemann bodde for det har vært en annen prat og det gjør noe med liksom underbevisstheten til folk, og samtidig hvis du har en litt fin leilighet da, så tror jeg I hvert fall at du ikke blir glemt, så jeg tenker at det bare positivt, ja. Så lenge jeg har bodd en år, et person da, I denne blokka.
0: Ikke sant, men kan objektet stige I ren verdi av å være merket kulturhistorisk viktig?
2: Neida, jeg har vel solgt gamle skrivestua til Jon Nesbø en gang. Det bare også kjempekult, men at gode relasjoner skaper en god prat, men jeg tror liksom ikke at det har egentlig en sånn superverdi. Da må det være en person. Jeg solgte jo barndomshjemmet til Ole Paus, det solgte jeg I fjor, ja. Hvor Henny Moan har bodd, og André Bjerke, ikke sant? Som var en stor kunstner, eller begge to var veldig store kunstnere. Det var kjempegøy å lage det prospektet, kjempegøy på visning, men det jo en enebolig igjen, så det vil jo kanskje bli et sånt, kunne blitt et sånt landemerke på sikt. Da. Ja. Men I blokker så, ja. Det egentlig bare en god historie, vil jeg si.
0: Men ligger bildene av de blå skiltene med I bildekarusellen på Finn der?
2: Ja, det ville jeg gjort I hvert fall hvis jeg var megler, 100%. Ja.
0: Men altså, det jo mange mennesker som man har lyst til å assosieres med, eller ser opp til og sånn, men så var du jo inne på at det jo også en del mennesker man kanskje vil ta avstand fra. Hva gjør du om du selger boligen til en helt åpenbar sånn person?
2: Da skriver man jo ikke om det. Hvis det ikke noe du må gjøre, da. Jeg har også satt på spissen. Jeg har jo solgt en leilighet for det var begått drap en gang. Ja. Og da må man jo nevne det. For da det jo en stor hendelse. Men når det kommer på personer, så har man liksom personvern nå, da. Ja. Så da skriver man selvfølgelig ikke om det.
0: Men det mye dere må ta stilling til som jeg egentlig ikke tenker på I det daglige. Men ja. Det jo ikke alle hus og leiligheter langt derifra som har tilhørt en kjendis eller noen som har vært viktig. Men la oss si det en morsom historie knyttet til boligen. Da. Det noe du anbefaler selgere å fortelle megler I større grad?
2: Ja, det gjør jeg. Fordi det nok en gang det med nysgjerrigheten folk veldig stor. Og det vet ikke om har du kjøpt boliger selv før?
0: Ja.
2: Ja. Ja, var du nysgjerrig på hvem du kjøpte da? Eller hvem som bodde der?
0: Ja, men jeg jo mest nysgjerrig på hvorfor de flytter da. om det
2: et
0: eller annet.
2: Jeg veldig nysgjerrig på hvem som har bodd der ofte. Kanskje ikke så mye på hvorfor folk flytter, for da skjønner jeg det. Folk kommer I forskjellige livssituasjoner. Mm. Men vi har hatt sånn intervju med selger I prospektene våre tidligere. Det det veldig få som egentlig har. Så jeg tror at så lenge du har en god historie, at den bør fortelles, ja. Fordi boligsalg jo følelser. og det å kunne vekke noe bra følelse, eller hvis du har hatt positiv opplevelse med at du elsker å bo den der marka, du elsker å gå til stien som gikk opp av kuset, sånne ting synes jeg skal fram I prospektet, faktisk, og ikke bare, oppå si, kjøkken, bad og hele en bakka der, fordi at det er følelser, og vi lar oss påvirke. Det sånn med lukt og sanser og historier.
0: Mm. Fant du ut noe mer om din bolig da, om hvem som bodde der og hva historien bak var?
2: Ja, for det første så det kjempeartig for at det ut på Nordstrand. Det som veldig artig at de... Det var et eldre ektepar jeg kjøpte som var sånn rundt 80 år. De har da tre døtre, og hver gang jeg på butikken, så kommer folk bort til meg og sier, hei, du gratulerer med nytt hus da, når du kjøpte huset da. Ja, jeg, ja der har jeg vært på fest. De døtrene hadde veldig mye fester, så det veldig morsomt å se da, veldig mange har vært der.
0: Ja, og nå må du innfri da.
2: Jo da, men det gjør jeg, vet du. Men mer det at da fikk jeg til sin bilde fra at under krigen så okkuperte tyskerne ene steineskolen, eller to skoler på Nordstrand, og da var han mannen som eide huset vårt da, han var veldig snill, så da kom de, mange av de unga kom inn i stua her og hadde skole. Det synes jeg var veldig stas,
0: ja.
2: Fikk bildet av det.
0: Ja, det skjønner jeg. Nei, nå ble jeg nysgjerrig på å sjekke ut egen bolighistorie også. Du skal få fyke videre for å møte folk som skal selge boligen sin, Karianne. Tusen takk for at du var med I dagens.
2: Det hyggelig, takk for meg.

0: En låt som har florert I sociala medier siste drøye halvåret der du fikk Ray med Where's My Husband til slutt I dagens som laget I dag av Ida Kjøstelsen, Kaja Fingenskau, Kari Stenhjem og produsent og vaktsjef Even Nilsen sammen med meg som heter Anniken Sande Krøvel og som takker så mye for følge. Nå klokka 14 og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås.
1: Som starter med et søksmål. For overlevende etter Scandinavian Star-ulykka har tapt et søksmål mot danske styresmakter. En dansk etat ble I dag frifunnet I erstatningssaker for nesten 50 overlevende og pårørende etter brannen ombord på skipet I 1990, som kostet 159 mennesker livet. 136 av disse var nordmenn. Krav om erstatning på 450.000 danske kroner til hver av saksøkerne ble avvist. Også nordmenn var del av søksmålet. Politiet mener det snakk om et bestillingsdrap I saker der en nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige. Det var I begynnelsen av september I fjor at to personer ble drepne I Göteborg. Svensk politi mener drapet var knytt til en konflikt mellom kriminelle I byen, forteller påtaleansvarlig Karin Lindell.
2: Jeg mener at det et oppdrag som han har fått. Jag menar att jag kan visa det genom den bevisning som finns. Vi har inte kunnat så att säga, knyta vem som har gett det här uppdraget. Det har vi inte kunnat utreda för närvarande I vart fall. Så att han en utförare som har fått det här uppdraget.
1: Til Midtøsten nå for israelsk politi har en hemmelig avdeling som følger med på arbeidet til utenlandske journalister I landet. Det den israelske avisa Haaretz som har avslørt politiet sine egne dokument om overvåkingen.
3: De trekker frem spesielt saken til en italiensk frilansjournalist, Alessandro Stefanelli, en mann som har reist inn og ut av Israel en rekke ganger etter 7. Oktober uten problemer, men som I fjor sommer ble nektet adgang. Nå viser dokumenter Haaretz har publisert at politiet har gransket hans dekning. De viser blant annet til at han har konstatert at Israel har innført et apartheid-system på den okkuperte Vestbredden. En uttalelse som I seg selv ikke lenger kontroversiell, fordi ledende israelske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner mener at Israel har innført et apartheid-system hvor palestinere og israelere blir behandlet forskjellig. Likevel blir dette brukt mot ham, og politienheten anbefaler da immigrasjonsmyndighetene å nekte han innreise, noe som også skjer.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, og Israel har nekta internasjonal medium fri tilgang til Gazastripa I snart 3 år, og samtidig nesten 200 palestinske journalister drepne I israelske angrep. Så tar vi med at befolkningsveksten demper seg noe I årets første kvartal, og årsaken til at veksten ble litt lågere enn på samme tid året før var at det kom færre ukrainske flyktninger til Norge. Men ifølge SSB var det samtidig en øke I fødselstallene. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Vi føder flere barn.
5: Det for et oppsving,
4: ja. Ja, og det det politikerne har sagt lenge at vi må. I de 3 første månedene I år så ble det født nesten 3700 barn her I landet. Det nesten 600 flere enn året før.
5: Det mye nesten her.
4: Ja.
5: Og det river jo som kjent ikke mannen av hesten.
4: Nei, men det nesten så det gjør det.
5: Det like før det river av mannen av hesten.
4: Ja. Mm-hmm. Så synes du ser mange gravide for tiden, så stemmer det kanskje.
5: Det kan passe fint det. Men det ikke de 3 første månedene plus på april også, hvor det flest barn som fødes da. Så blir det færre og færre utover, eller?
4: Ja, så det nå du ser alle gravide.
5: Nå ser jeg gravide. Og så kommer babyen etter hvert da. Men flere av dem da.

0: Nick Carousel, I won't let the sun go down on me. Andreas Augdal og Kristina Eklund I NRK Sør-Oslo. Og for en tid på året dette
1: våren.
0: Ja, jeg gikk for første gang, kom hjem I går, så var det sånn, og det lukter syrin overalt.
1: Mm.
0: Nå har det kommet å bli, ikke bare det knoppene, men det blomstret litt, og så da kommer lukten som bare, så deilig.
1: Det er en veldig sterk lukt, ja. Syrinlukta.
0: Liker du den ikke?
1: Jo, men den veldig sånn distinkt, sånn stor Oslo-Østland-lukt.
0: Ja, vi snakket vel om det var lukten av Oslo, og da var det jo syrin, fordi det var jo noen som sa vi må forby syrin.
1: Det jo fortsatt en fremmedart. Ja, men det har blitt regnet som noen som en fremmedart, fordi den ble importert med det mange, mange år siden. Ja,
0: men det gikk igjennom. Syrin skal vi ha.
1: De her fortsatt I hvert fall. Ja. Skal ikke noen steder.
0: Og hvis du da ikke har vært ute på noen dager nå, så kan det hende at du blir litt overrasket hvis du går ut. For Else Karine, du har jo vært syk 2 dager, og kom ut I dag og bare, hva skjedde?
2: Ja, det var nesten litt sånn overload. Altså, det var så mye at det ble nesten sånn litt for mye inntrykk. Fordi at hvis du har ligget da inne, og gjerne sovet bort halve døgnet pluss, så det jo det å komme ut da, og så se altså for grønt der. Det var sånn, det ekte? Altså, jeg følte jeg gikk med noen sånne, hva skal jeg si, grønne briller på øynene, så men det var ekte.
0: Det var ekte grønt, og da kjente du lukta også?
2: Kjente lukta også, og den der syrinen som du snakket om, Andreas, den kan være den veldig distinkt og sterk, og jeg har opplevd for at jeg blir så glad I den lukta, så jeg lukter bare sniff, sniff, sniff, og så blir det så mye at da får du hodepine.
1: Ja, riktig.
2: Ja, for den veldig gjennomtrengende, men
1: en god gammel overtenning, rett og slett.
2: Får litt overtenning nå, vet du. Det var det jeg gjorde I dag også, da jeg kom ut og var sånn det mulig? Det bare så sprakende.
0: Og lysegrønt, siden det så nytt. Marianne skriver, det også sterk lukt av hegg. Den lukta av vår. Heggen lukter også utrolig godt. Kjenner du forskjell på dem?
1: Hvis jeg hadde hatt det ved siden av hverandre. Heggen klarer jeg ikke å plassere sånn helt sånn nå, bare uten selve lukta foran meg, sa.
2: Men heggen også ganske kraftig, Kristina, ja, ikke da?
0: Jo, den kraftig. Den
2: du skal ikke stå sånn veldig lenge og lukte på den, kanskje? Men den...
0: Jo, ordentlig, synes jeg.
1: Hvis du får en god overtenning, så det sikkert deilig det også.
0: De ruset på lukten av syrin og hegg.
1: Hvordan de to luktene sammen da?
0: Nydelig.
1: Å kombinere?
0: Det også, ja, det nydelig.
1: Alt fint blir fint sammen da.
0: Alt som med våren jo fint. Hvertfall mesteparten av det.

0: Hanna Stormål er special. Det er I hvert fall special ute nå. Det jo utrolig vakkert, og vi synes jo nesten, altså, det jo nesten sommer når blomstene har liksom blomstret. Det ikke bare knopper lenger.
1: Nei. Det jo, altså da. Det jo da vel.
0: Ja, Kristian skriver her på denne koradio, og jeg som sendte bilder av steinbruvannet til noen over dammen her om dagen, og responsen var, it almost looks like fall there.
1: Åja, så høsten, det så litt sånn høstlig ut nesten.
0: Hva det dere sier over there?
1: Ja, men ikke sånn. De ikke gode der borte, dette har vi jo sagt mange ganger, Kristina. Må ikke stole på folk over dammen. De sier mye rart.
0: Men Elskarine ble altså veldig gira da, av å komme ut etter to dager, og hun spurte også folk, lukter du blomster og busker og trær nå?
2: Du, vi snakket faktisk akkurat om det. Det blomster jo, som bare det. Vi gikk gjennom gata her, og det så fint når sommeren kommer, og alle blomstene kommer ut. Og det helt annerledes følelse å gå gjennom byen når det lukter så godt.
3: Ja, dette her jo helt fantastisk, den tiden her nå. Der alt bare eksploderer, og blomstene kommer, og luktene. Og
4: Hva din favorittlukt da?
3: Det jasmin. Nå har vi plantet to jasminbusker her, så håper jeg at de blomstrer I år. De gjorde ikke I fjor.
5: Nei, jeg merker det jo overalt I parker og gater, og det lukter gress og tyrin. Og det helt vidunderlig.
4: Nå du I en gate med mange syrinbusker. Det sånn du legger merke til og tar et ekstra drag, eller?
2: Jeg la ikke merke til det akkurat når jeg kom inn her, men jeg skal huske på det når jeg sykler videre. Skal jeg puste inn dypt.
4: Andre dufter du venter på nå som kommer?
6: Nei, nå skal det bare lukte grill og God rosévin.
0: God rosévin, hvis det begynner å lukte det over hele byen.
1: Ja.
0: Da har det vært fest.
1: Det var jo 17. mai nå nettopp, så. Ja. Litt knuste vinflasker, da.
0: Ja, festens rosévin, den sånn, den må du putte nesa opp I glasset for å kjenne.
1: Og det gjør jo folk også.
0: Det sant, det jo en del av vindrykkingen. Men,
1: jeg har hørt at den litt overvurdert, den luktinga. At den egentlig ikke har så mye å si for kvalitet på vin og opplevelse av det. Sånn, ellers at det mest sånn jordy.
0: Ja,
1: har jeg hørt.
0: Det mye vi gjør som jordy som funker som bare det.
1: Ikke så gærent, nei.
0: Nei. Jordy en del av livet, da.
1: Mm. Som du pleier å stå på, som du har det I som broderi på veggen din hjemme. Så jeg sår jo det.
0: Ja.
1: Jordy en del av livet.
0: Ja, det jordete, det broderiet.
1: Åh, det så jordete!
0: Fullt av blomster. Åh, det kan hende det noen som tenker, vet du hva, skulle jeg slutte av jobben og begynne å jobbe med noen planter?
1: Mm.
0: Og det skal vi møte en som har gjort. Og veldig fornøyd med det, faktisk.

0: Julie Henrikke, tulipanene i sorgen fri. Har du også lagt merke til at blomstene har eksplodert ut i farger og lukt? Mm. Vi spør om det i appen NRK Radio, du kan trykke på vi sier, nå har blomstene eksplodert ut i farger og lukt.
1: Det påstanden da, egentlig. Ja. Påstanden mer enn et spørsmål?
0: Nei, det vel en sannhet?
1: Jo, ja, det kommer an på, da kan du si sånn, ja, eksplodert vil jeg faktisk ikke si. Eksplosjonen handler om, men det i hvert fall mye farger og lukt, ja.
0: Du kan trykke på, jeg vet, det fantastisk, eller det har jeg ikke lagt merke til, eller ja, og det dritt, for jeg har pollenallergi. Som jo en del har.
1: Jeg har det, nå har jeg begynt å merke det litt i øynene faktisk, at det klør litt og kille litt. Så da det på vei. Bare glede seg.
0: Det jo sikkert noen som jeg sa som fristet til å liksom, åh, kunne jeg bare jobbe med planter, for det så fantastisk. Og Charlotte Vincent Myhrvold, hun var journalist og jobbet her i NRK som journalist og som journalistleder. Slutta. Ble daglig leder og medeier for Oslo Blomsterverksted på Abildsø, der de dyrker økologiske blomster.
1: Og, ut av kontoret, liksom?
0: Ja, og ut til hardt kroppsarbeid, og hun glad i våren.
2: Ja, egentlig. Selv om det helt sinnssykt stressende tid for oss. For vi står med rumpa i været og huet ned i åkeren, og ja, gjør klar store deler av dagen. Da. Så det ganske tungt fysisk arbeid.
3: Og hva det du venter på nå av blomster som du gleder deg til skal komme opp av jorda her på Abildsø?
2: Ja, neste sort ut nå jo ranunkler. Nydelige små kuler med masse kronblader. Så det blir bra. De kommer, som du ser, i det lange beddet her. De ganske små foreløpig, men nå plutselig skyter de i fart.
3: Når kommer de da?
2: At de kommer om kanskje et par uker.
3: Så fort altså?
2: Ja, ja. Nå går det fort. Nå det jo spådd varme som var det, så nå det skyter det fart i åkeren her.
3: Du, hvordan det å jobbe med blomster og få de opp av jorda og holde på med det dag ut og dag inn?
2: Det kjempegøy. Det så vakkert. Men det jo mye tyngre enn det jeg tror folk klar over. Man blir veldig sterk og brun. Man må gå ute her under åpen himmel hver eneste dag. Så det jo det tunge løft, og vi freser med jordfreser og kjører traktor og henter hestemøkk med greip. Så det er mye av det, og så det det nydelige, vakre som vi gleder oss til når vi kan gå og høste rad på rad. Du kan se for deg når det blomstrer i alle beddene nedover her, da det jo helt vidunderlig.
3: Hvis du skulle si med noen få ord, hva det blomster betyr for deg? Hva gjør de med deg?
2: Man blir jo veldig glad. Rett og slett. Det blir jo aldri lei. Det kommer jo nye sorter gjennom hele sesongen, og vi gleder oss for hver eneste nye variant som kommer opp av jorda. Og så det jo masse motgang. Det jo mye, plutselig det en frostnatt som tar knekken på noen georginer, og så må vi starte på nytt der. Så det jo mye risiko med det. Tørkesommere og så videre. Men det gjør det litt spennende da. Absolutt.
3: Og nå blir det jo varmt, og da det bare å surfe videre inn i sommeren, eller?
2: Ja, da det på med shorts og t-skjorte, og så fortsette med det harde jobbingen.
0: Jeg er Charlotte Vincent Myhrvold, som er daglig leder og medeier for Oslo Blomsterverksted på Abildsø.
1: Må jo håpe at den siste frostnatten da, for sesongen har kommet, da. Du slipper noen flere av dem.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, det tror jeg. Ja, men det trodde vi for litt siden nå, men så kom det noen frostnatter, vet du.
0: Nei da, det blir ikke noe mer frostnatter. Jeg er helt ferdig med det.
1: Jeg er ikke noe ut til å tenke på engang.
0: Nei. Så gikk jeg ut på balkongen for jeg må gjøre det hver morgen, ikke sant? Sjekke om det tørt, og sjekke har det kommet noen nye blomster. Ja, med to nye blå blomster. Vet ikke hva slags type, men det ikke så nøye.
1: De kommer ikke fra deg, liksom? Eller har du plantet dem selv?
0: Jeg har plantet dem selv, jeg husker ikke hva det heter.
1: Nei.
0: Det ikke så farlig, bare de ser pene ut.
1: Og de var pene?
0: Jeg synes de var veldig pene.
1: Jeg gratulerer da, med nye blomster.
0: Fødsel av to nye blomster i natt, liksom.
1: Det ikke bare unger du fødsel med, da. Det mer blomster også.
0: Men har du fikset hagen? Har du sett noen nye blomster? Har du ordnet til? Så send gjerne melding i appen NRK Radio.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Pink Floyd var det, Hey You. Vet du hvorfor det? Vi snakket om hegg, og ja. Marianne sa jo at det lukter hegg, og så lukter det jo syrin også.
1: Ja, det to gode lukter. Jeg klarte ikke helt å plassere hegglukta. Syrinlukta, den jeg ganske klar for meg.
0: Nei, men vet du hvorfor det heter hegg?
1: Det fordi noen tenkte at det var et fint navn, en eller annen gang i tiden.
0: Det sånn det oppstår navn.
1: Heggis borarius heter det på latin, kan det være noe sånt nå?
0: Eller noen synes det lukta høgg. Så de likte ikke lukta.
1: Ikke det rart at det to forskjellige, at det to ord som såpass like i formen, det hegg og høgg, og så det to vitt forskjellige lukter. Ikke for folk som synes hegg lukter høgg, da.
0: Jeg synes ikke det så rart, ja. Det jo så mange ord som, man bruker samme ord på helt forskjellige ting. Men uansett da, hvorfor det heter hegg, det stammer, ifølge Store Norske Leksikon, fra det norrøne ordet higger, som betyr noe som har kvister, busker eller ris.
1: Ja, og det har jo hegg det.
0: Det sånn urplante, da. Den har kvister. Fint, ja. Da blir det hegg.
1: Ja, men dette var fra hvilket språk, sa du? Fra gammelt, da?
0: Norrønt.
1: Ja, norrønt, ja. Herlighet. Det var kanskje en av de første plantene vi hadde, da. Vi tenkte sånn, ja, hva dette? Er plante? Nei, får vi kalle det plante, da?
0: Er det kvistbånd? Kall den hegg.
1: Så ikke heggen som har et rart navn, det alle de andre, egentlig, som har rare navn.
0: Er det? Vi skal ha nyheter. Det funnet legionella-bakterier på et sykehjem i Lillestrøm, Eva.
2: Ja, i delen av dusjanlegget på Skedsmo Tun Bo- og Behandlingssenter er det funnet for høye verdier av legionella-bakterien. Det skriver Lillestrøm kommune på sine nettsider. Det ikke registrert smitte blant beboerne ifølge kommunen. På grunn av funnet har de tatt dusjene ut av bruk og stengt av terapibassenget. Bakteriene kan blant annet gi alvorlig lungebetennelse. Ingen lenger kritisk skadd etter dødsulykken i Nittedal. Det melder Romerikes Blad. Det var 17. mai at en bil kom over i motsatt kjørefelt og frontkolliderte med en annen bil.

0: Totalt 5 personer var involvert I ulykken der 1 omkom og 4 ble skadd. Føreren av bilen som kom over I motsatt kjørefelt siktet for uaktsomt drap, men foreløpig ikke avhørt. Det heller ikke noen av de andre involverte ifølge RB. Oslo kommune lanserer I dag tjenesten kommunale nettlege. Tjenesten skal være et supplement til fastlegetjenesten når man trenger medisinske råd, vurdering eller behandling av lettere plager uten å møte opp fysisk. Men tjenesten skiller seg ut fra fastlegen på flere måter. Det forteller Julie Mathillas, lege og leder for nettlegeprosjektet I Oslo.
1: Fastlegen kan jo for det første tilby mer langvarig oppfølging og prøvetaking og fysisk undersøkelse. Det vil jo ikke være en mulighet her hos nettlegen. Jeg tenker at nettlegen, der vil du også møte en lege som ikke kjenner deg fra før av, og som ikke har tilgang til noe tidligere journal utover kjernejournalen, og som heller ikke har noen anledning til å følge deg opp videre. Så det tenker jeg en vesensforskjell, og det setter også noen begrensninger for nettlegetjenesten og hva som mulig å hjelpe pasientene med der.
0: Nettlegen kan heller ikke skrive ut sykemeldinger og kan kun skrive ut enkelte resepter.
2: Eva Nøsen det som har nyhetene I ettermiddag.

0: Frida Amundsen var det, hjem igjen. Jeg synes det var veldig mye varmere I morges enn det har vært de siste morgenene.
1: Jeg synes også det. Hva det som har skjedd?
0: Stemmer det, Per Egilhaga? Nei.
2: Ja, mye varmere. Ja, ja, det litt mer sånn sommerlig preg på temperaturene nå. I går så var det jo 20 grader eller mer på tre av våre målstasjoner. Hakadal 20,1, Blindern 20,6 og Bygdøy 20,1. Vi fortsetter litt på samme måten I dag, men litt lavere temperaturer. Vi har fått inn litt mer skyer. Det gjør jo at nattetemperaturen kanskje blir litt endrer seg kanskje ikke så mye, men dagtemperaturen blir litt lavere I dag enn det var I går.
0: Så det stemte altså ikke det vi følte I dag? Sånn kan det gå. Så, hva slags temperatur har vi nå da?
2: Ja nå, på listen nå så det 18 grader på mange av våre målstasjoner. Blindern, Bygdøy, Gardermoen, Aurskog, Ås og Årnes. 18 grader på alle de. Den som topper listen, det Hakadal jernbanestasjon med 19 grader. Og så det 13 på Tryvann, 15 på Bjørnholt, 17 på Kjeller, og også på Hellersletta var det 17 grader nå klokka 2 I dag.
0: Ja. Blir det noe regn I dag?
2: Det litt uttrykt utover kvelden. Det et nedbørområde som begynner å nærme seg fra sør og sørvest, og det vil nok kunne gi litt nedbør enkelte steder når vi kommer ut på kvelden. Og nedbøren den fortsetter også da gjennom natten og første del av dagen I morgen. Videre utover,
0: akkurat det, videre utover.
2: Etter dagen og kvelden I morgen, så trekker det videre øst og nordover dette nedbørområdet, så da ser det etter hvert ut å bli lettere igjen. Men en del skyer på dagen I morgen gjør nok at vi får litt lavere temperatur I morgen enn I dag, men det blir ikke direkte kjølig I morgen tidlig.
0: Nei, blir det fint I pinsehelgen?
2: Gode utsikter for pinsehelgen. Det ser ut til at høytrykk vil dominere været mye av tiden. Det lørdag et nedbørområde passerer fra vest og gir forbigående nord skyer og regn, ellers så blir det et høytrykksdominert vær med temperaturer over 20 grader og en god del med sol.
0: Ja. Men da sier vi tusen takk for at du gir oss fint pinsevær, Per Egilhaga.
2: Jo, bare hyggelig det.
0: Ha det.

0: Hva, Goo Goo Dolls, var det med Iris?
1: Må ikke tenke at det Goo Goo Dolls, det noe helt andre enn Goo Goo.
0: Goo Goo noen andre. Iris heter sangen. Vi snakker om hvor vanvittig vakkert det Altså, det så pent akkurat nå, som han skriver. Jeg har sagt det før, våren min favorittårstid, og da jeg også bursdag.
1: Ah, snakk om å få pose og sekke hans.
0: Ja, og Aksel han mener at nå må vi virkelig konsentrere oss. Han som han skriver, nå naturen så vakker, synd det varer så kort, om å gjøre og nyte.
1: Yes! Det jeg synes det en god oppfordring,
0: ja. Ja, må huske på det. Ikke bare sånn virre forbi.
1: Nei, lukte litt på blomstene, bokstavlig talt. Jeg har fått et bilde også fra Per, som sier at ut hos meg så blomstrer det, og sett et bilde av, jeg tror det syriner, både de hvite og de litt lilla.
0: Ja, det syriner begge deler.
1: Ja, ser lekkert ut.
0: Jeg går aldri alene fra, skriver, ikke nok med at det lukta nydelig da jeg dro hjemmefra på Oppsal i morges, men det var satt opp et blått skilt på blokka jeg bor i, at her bodde modern, Aud Schønmann, mellom 1959 og 1981. Så da det bare å prøve å finne ut om hun bodde i min leilighet.
1: Ja, for da har du kommet så langt, fått blå plakat utenfor. Du vet at hun åpnet utgangsdøra, gikk opp trappa, men til hvilken etasje.
0: Ja, men du kan i hvert fall tenke at jeg kan gå i samme trapptrinn, da, eller trapp som Aud Schønmann.
2: Du, vi blir ikke et minutt lenger her enn vi nødt til, altså. Du, vårt nye hjem venter. Du, selv om jeg blitt millionær, så kunne vel passe på litt, vel?
3: Skitt,
0: Det var kanskje det hun sa da hun flyttet inn i 1959.
1: Kan jo passe på litt, ja, selv om jeg har blitt millionærer.
0: Men det litt stas, da, at det kjendis som har bodd i samme blokk som deg.
1: Jeg ville ikke visst hvor jeg skulle gjort av meg. Hvis det plutselig kom hjem en dag, så var det en blå plakett utenfor.
0: Nei, er det sant?
1: Nei, og jeg kjempestas. Ja. Tenk det, at sånn her hadde... Ja, si Kjell hadde bodd der, da. Som igjen heter... Karsten Byring. Karsten Byring hadde bodd i tredjeårsetasjen hos meg. Karsten Byring bodde faktisk over veien fra der hvor mamma og pappa bor nå, vet jeg.
0: Så du synes det litt stas?
1: Jeg synes det mega stas. Men jeg tror ikke han har fått blå plakett, jeg har bare sett noen gamle bilder av det. Ja. Men det, jeg synes jo det, men hvorfor jeg synes det så stas, vet ikke.
0: Nei, jeg har en venninne som kjøpte gamle leiligheten til Pushwagner, eller Pushwagner hadde bodd der en gang.
1: Ja.
0: Og det var til og med fotografi av at Pushwagner hadde malt et kjempesvært maleri på hele den ene stueveggen. Rett på veggen, men det hadde forrige eieren dessverre malt over. Nei, det skulle jo vært der.
1: Nei, vet du hva som hadde passet her? En helt hvit, blank vegg, tenkte det, sikkert han.
0: Det var akkurat det ble.
1: Men det, han hadde sikkert kanskje noen bilder han hadde lyst til å henge der, da. Og da blokkerer du jo for Pushwagner-maleriet. Ja. Det var sikkert en tanke bak det, men for ettertiden, litt uheldig, kanskje.
0: Ja, jeg spurte, går det an å restaurere? Nei, det går dessverre ikke.
1: Men det bildet av veggen? Det
0: bildet av veggen, ja. Svart-hvitt bildet av veggen.
1: Ok, ja. Han var ikke kjent på fargene sine akkurat, Pushwagner, heller. Så det ikke så farlig det, altså. Men dette, Frank kom jo sikkert på dette fordi det var prat om det i dagens, nå tidligere i NRK P1 i dag. Om dette her med blå plakett, når det kom et blå plakett på Aud Schønmanns gamle blokk, eller hennes gamle oppgang, men har det noe å si for verdien på boligen?
0: Ja, det er det da. Blir det liksom dyrere, kan han selge det dyrt nå som Aud Schønmann har bodd der tidligere? Vi får høre hva megleren har å si om det etter Akovi.

0: Altså, vi var det. Triumph. Aud Schønemann har fått blå plakett, blått skilt.
1: Mm-hmm.
0: Eller vil si en blokk på Oppsal har fått blått skilt.
1: Ja.
0: Hvor det står at her bodde moderen Aud Schønemann mellom 1959 og 1981. Og I den blokka bor for aldri alene Frank nå.
1: Så, og han synes jo det var ganske stas.
0: Kanskje kommer et nytt blått skilt der om 30 år. Her bodde jeg går aldri alene Frank.
1: Og da står kanskje han telte shorts I Sandegata for NRK Stor Oslo I en årrekke.
0: Ja.
1: Kommer det til å stå?
0: Fantastisk.
1: og, men det å bo samme sted som en kjendis, jeg synes, eller vært samme blokk oppgang da, kjempestas.
0: Ja, hva synes jeg, du om å bo I samme område da? For Bjørn skriver, Bjørn fra Oppsal skriver, har akkurat ruslet en tur med hunden I nærområdet, og tatt bilder av skiltet.
1: Ja.
0: Husker jeg ofte møtte både Aud og mannen I oppveksten, smilte og nikket til dem, men pratet aldri med dem.
1: Nei. Men det sikkert litt skummelt å møte voksne kjendiser sånn, I sivil, da. Så det greit å si, nikke litt, da.
0: Ja,
1: fint,
0: ja. Men det gøy. Man tenker liksom ikke at det utskjønner, man tenker det modern.
1: Det modern, eller Valborg. Jeg vil tenke Valborg, personlig.
0: Nei, så skriver dere, for å korrigere meg om jeg husker syner, men et av radiostudiene på Marienlyst skal visst nok ha vært Erik Bys kontor. Ja, det ni-time-studio.
1: Det ni-time-studio?
0: Mm-hmm.
1: Det var hans kontor?
0: Ja, I hvert fall, det var alltid... Jeg hadde reiseradioen når, og det var hver gang så var det husk på at det Erik Bys.
1: Åja.
0: Ja, de var veldig opptatt av det.
1: Men Erik By hadde jo gått bort da, men de var fortsatt opptatt av det selvfølgelig.
0: Selvfølgelig, Aud Schønemann har også gått bort, men det vi fortsatt opptatt av det.
1: jeg er veldig opptatt av det. Burde fått noen blå plakett på Erik By også, men det det jo sikkert ute I Asker der, der hvor han bodde.
0: Men betyr dette at det blir dyrere leiligheter av den, om man får vite hvem som har bodd der før?
1: Da fyker boligverdien egentlig hele Oppsal-området opp I verdi. Ja, det ikke helt sikkert. Dagens pratet jeg med Karianne Amli, som boligekspert, og det hun for aktiv eiendomsmegling. Kanskje sett den I liksom reality-programmer også. Og hun sier at ja, det jo morsomt, men verdimessig det ikke sånn kjempe å si.
2: Mer som skaper en god stemning på visning, tror jeg, at megleren har noe å snakke om, bondler litt med interessentene, og at jeg tror også at man kan bli husket da. Fordi nå den blokken her, den vel på Oppsal, og der det jo veldig, veldig mange like leiligheter. Og det klart, hvis du har vært på 5 visninger da, I løpet av en søndag, så vil du huske den blokken hvor Aud Schønemann bodde, for det har vært en annen prat. Og det gjør noe med liksom underbevisstheten til folk.
3: Kan objektet stige I ren verdi av å være merket kulturhistorisk viktig?
2: Nei da. Jeg har vel solgt gamle skrivestua til Jon Nesbø en gang. Det bare også kjempekult med at gode relasjoner skaper god prat. Men jeg tror liksom ikke at det har egentlig en sånn superverdi.
0: Nei, det synes jeg var litt overraskende faktisk.
1: Ja, du synes det?
0: Ja, men man kjøper jo gamle t-skjorter av skuespillere til 4 millioner kroner liksom. Og så vil man ikke betale litt ekstra for å bo I leiligheten til Aud Schønemann.
1: Kom igjen da, host opp noen 100.000 ekstra. Det Aud Schønemanns leilighet jo.
0: Jeg synes det var rart. Går aldri alene Frank skriver, nå vel oddsen for at hun bodde I min leilighet. 1-32. Da hadde jeg 32 leiligheter og 4 oppganger, og den sto I enden av blokka, så det ikke sikkert hun bodde I min oppgang engang.
1: Å nei, jeg skjønner.
0: Men allikevel, bor I samme blokk, eller bodde I samme blokk.
1: Og hun var, og de som bodde, eventuelt bodde I din leilighet før Frank, de var jo nabo med Aud Schønemann, ja. Mens hun også bodde der. Ikke rent lite bare det?

0: Elle melle var det himmelhøge sti. Den er høy den.
1: Å, det finnes ikke høyere.
2: Klokka 15, her NRK Nyheter. Det kan bli frisørstreik. Fagforbundet og NHO Reis, Service og Handel klarte ikke å bli enige I årets lønnsoppgjør for frisører. Striden dreier seg om forskuttering av sykelønn og heving av minstelønnssatsene. Nå må partene møte hos Riksmekleren. Fremskrittspartiet fremstår I mye større grad som et styringsparti nå enn tidligere. Det sier en politisk kommentator I vårt land, Ragnhild Grongstad. FRP Norges soleklarte største parti. Det viser en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK Vårt Land og Dagbladet. Der får FRP oppslutning på 31,4%, nesten dobbelt så store som Høyre.
3: Men FRP jo I høyeste grad et protestparti. Det en grunnleggende del av identiteten deres, og det handler om at de ønsker å markere seg mot den bestående politikken. Og så tror jeg på en måte at hvis du får FRP som et... Hvis Sylvi blir statsminister og FRP skal styre en regjering, så vil du jo se et stort skifte I politikken I Norge. Altså for eksempel en langt mer omfattende privatisering av helse, et stort skifte I velferd, skole, skatt og innvandring. Så det et brudd med den, hva skal man si, etablerte politikken da, I Norge.
2: NATO I ferd med å tilpasse seg nye tider, det sier generalsekretær Mark Rutte, og legger til at massiv opprusting I Europa og Kanada vil føre til store endringer I forsvarsalliansen. Samtidig tilbakeviser han at Donald Trumps plutselige uttrekking av 5000 soldater fra Tyskland kom som en overrasking, og sier at det ikke vil påverke NATOs forsvarsplaner. I USA over 17 000 personer evakuerte fra skogbranner I Kalifornia. Det var mandag brannalarmen gikk I de skogdekte åsene overfor Simi Valley, knapt 5 mil fra LA. Brannen har spredt seg raskt I det knusktørre terrenget, godt hjelpt av kraftig vind. Fotball nå, for når de norske fotballherrene spiller sin første VM-kamp på 28 år, blir statsminister Jonas Gahr Støre å se på tribuna I USA. Norge møter Irak I sin første VM-kamp natt til 17. juni. Og når NRK spurte Støre hvem som favoritten på landslaget, da svarte han Martin Ødegaard.
4: Ja, nå tenkte jeg på kan jeg som liksom statsminister si at ikke alle sammen, men jeg vil si, altså I dag vil jeg si at lagkapteinen noe spesielt. Fordi det å være kaptein på et landslag, det noe spesielt. Han I tillegg kaptein på det laget som vinner Premier League I England. Det stort da. At en fotballspiller fra Drammen blir kaptein på historiske Arsenal, og så gjør det på den måten han, den personen han det jeg tror jeg holder en knapp på.
2: NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Han Søre kapteinen I Norge, så da liker han Ødegaard, for han kapteinen på landslaget.
6: Helt sikkert, og han gjør ikke sånn så mye ut. Han liksom liksom trygg styringstype, Martin Ødegaard.
5: Ja.
6: Så han veldig riktig da. At kanskje han tenker det større, at det skal være noen paralleller her.
5: Ja, han hadde vært klart om det var Haaland.
6: Kanskje litt grann. Ja, men selv om han jo, det hadde vært veldig... Han alle har hørt om, og flest har hørt om. Men litt... Men han litt mer sånn morokrokke da.
5: Ja, ikke sant.
6: Type. Og litt mer sånn...
5: Det ikke Støre.
6: Han ikke så liksom, sosialdemokratiet I type som Martin Ødegaard
5: Nei.
6: Men det hadde vært morsommere hvis det var sånn Aron Dønum eller noe, som har masse tatueringer og kjent for en, som en skikkelig tullbok.
5: Hva med Nusa?
6: Nusa kunne det jo vært. Nei, nettopp gitt ut bok og greier.
5: Jeg bare sa en jeg hadde hørt.

0: Lena og Satellite. Aud Schønemann har, eller det har kommet en blå plakett på en blokk på Oppsal, hvor det står at moderen Aud Schønemann bodde her.
1: Ja, fra og, i flere år.
0: Ja, hva var det sto? Det var fra...
1: 59 til 81. Da rekker du å bli en etablert del av nabolaget på så lang tid.
0: Ja, det veldig lenge. Steinar Lørenskog skriver, Aud Schønemann og ektemannen, NRK-kjendisen Jan Panderolfsen, hadde hytte på Espa ved Mjøsa.
1: Ja!
0: Det har jeg også. Dessuten har jeg oppvokst på Oppsal. Husker godt de to fra lokale møter. Fine, jordnære folk.
1: Yes, så folk har kontroll på Aud Schønemann, da.
0: Ja, og ikke sant? Ikke nok med at de bor på Oppsal, men bare sånn, ja, skal dere også få hytta ved Espa i helgen? Det skal vi jo.
1: Hva skal dere? Hva skal dere her? Ja, trivelig.
0: Ja. Men Frank bor jo i samme, går aldri alene, Frank bor jo i samme blokk. Men han er usikker da på, for det 32 leiligheter i den blokka, er det samme leilighet?
1: Ja, og flere oppganger også.
0: Ja, men nå har vi nøstet oss litt nærmere i akkurat hvilken leilighet det var.
1: Virkelig. Vi hjelper fra Jørn da, som tok kontakt, for han er også blant de som husker Aud Schønemann og mannen fra sin oppvekst på Oppsal. Og han sa at jo, de bodde i den og den blokka som vi fant ut var Vetlandsveien 69. Og han mente, og der det fire oppganger, han sa at dette var oppgang nummer to fra venstre hvis du står på veien. Så det betyr Vetlandsveien 69C. Ikke bare det, husker Frank. Han mente, var rimelig sikker på, mente også at disse bodde i andre etasje i den leiligheten til venstre.
0: Okay.
1: I andre etasje. Så,
0: kan du nå bare gjenta akkurat adressen?
1: Vetlandsveien 69C, andre etasje, leilighet til venstre.
0: Ja.
1: Så hvis det der du bor, Frank, eller noen andre, hvis du bor i den leiligheten, eller bor i nærheten, så si gjerne fra.
0: Men hvorfor visste han dette da?
1: Moren hans gikk med Aftenposten.
0: Aha.
1: Og hadde fått litt sånn inside der, og sikkert pekt litt og sagt, du vet Valborg fra Osmanen, hun bor der.
0: Ja, avisbud i gamle dager, og ikke minst postbud, vet du, de kan så mye om folk det.
1: Tenk så mye som vi har gått glipp av nå, når det ikke er så mye post- og papiraviser lenger.
0: Vet du hvem som kan mye om folk nå?
1: Hvem?
0: Det er jo sånne som leverer mat på døra.
1: Ja, Oda-ansatte, ja.
0: Ja, og de som kommer med middager og sånn.
1: Fedora, Voltbud, de vet mye, ja.
0: De kan mye om folk. Ja, hun der, vet du, hun tør aldri å gå utenfor døra. Hun, ja. De kan så mye om folk.
1: Tenk så mye gossip over tredje etasje der. Det bor Sofie Lise, vet du. Det de man skal bli med.

0: ja sinne pohti kautta voi.
1: Leif Kjentmannskonkurranse, og det fosser det snakk om I dag også. Det fosser I Akerselva, det har det vært I hele mai.
2: Mm.
1: Hver onsdag så gir Leif Gjerland vår tre hint om en foss. Og hvilken foss det det det vi håper at du svarer I appen NRK Radio.
2: Ja.
1: Så trekker vi altså ut en vinner som får en premie, og det en bok skrevet av Leif Gjerland.
2: Ja, ja, ja. Og den handler om Oslos øyrike, ja. Den boka da. Så det, men det jo innenfor Oslo-grensa likevel.
1: Ikke fra den siste boka hans som heter Oppdaget historien langs Akerselva.
2: Nei, for den har vi ikke.
1: Den er for ny.
2: Den er for ny.
1: Men vi skal få hintene da, og du kan altså sende I appen NRK Radio så fort du vet. Du kan jo gjette selvfølgelig også, men du kan jo også vente til det siste hintet. Det helt ettersom du ønsker selv.
2: Men du skal ikke vente mye lenger etter siste hintet, for da det ikke så lenge før vi da trikker en vinner.
1: Ja,
2: folk har vært med på dette her før, eller folk har skjønt, vet hva jeg snakker om vel.
1: Ja. Vi skal få første hintet fra Leif.
3: Vi skal til en ganske høy foss, 14 meter høyt fall, det ikke lite. Det var en demning fra 1950 som skapte den store dammen bak fossen. Og den dammen har da samme navn, og der kan vi bade. Det fint, koselig badeanlegg der.
1: Mm-hmm. Det var noen konkrete ting som mm-hmm. du kunne ta tak I og google hvis du ikke så kjent langsak selv. Da. Hvis du kan så sende svaret ditt nå, eller så kan du vente. Vi får hint nummer to etter Thea and the Wild. Have you ever lost your mind?
2: Og det jo som alltid alle hjelpemidler tillatt. Oppslagsverk, kart, alt sånt, hvis du trenger det.
1: Venner.
2: Venner, fiender.
1: Naboer.
2: Outskjønne mann, hvem du vil.

0: Fiona the Wild, Have You Ever Lost Your Mind, var det. Du, vi har jo lurt på dette, altså den akkurat leiligheten som Aud Schønemann og mannen bodde på Oppsal.
1: Vi på modern jakt. Akkurat hvilken leilighet var det de bodde I, frem til, hva var det, 1981?
0: Ja, for det har kommet opp blått skilt der I dag. Mm. Men hvilken leilighet står det jo ikke på det blå skiltet, så var det jo Frank da som lurte på. Kan det være min leilighet, eller hvilken leilighet? Det jo 32 leiligheter I den blokka.
1: Vi fordelt på 4 forskjellige oppganger.
0: Ja, Jørn hadde jo en, han trodde at han visste fordi moren gikk med aviser der.
1: Ja, han mente at det var andre etasje I oppgang nummer 2, altså nummer C, Vettlandsveien 69C. Mm. Mente han da, men han var ikke helt sikker.
0: Nei, og Nina skriver nå. Jeg bodde I samme oppgang som Aud, Rolf og Paul. Det var D-oppgangen og første etasje på høyre side når du gikk inn I oppgangen.
1: Ja, Først, så det oppgangen, det altså den som helt lengst til venstre når du står I veien, og første etasje til høyre. Betyr at du kunne titte inn på kjøkkenet, eller på soverommet eller I stua da, til familien her?
0: De hadde sikkert gardiner, vil jeg tro, siden de var såpass kjente.
1: Ja, ja, men det virker som at de var på hils med alle I nabolag, ja. Og folk var jo veldig greie
0: der. Jeg synes det veldig stor forskjell å hilse på naboen, og kikke veldig inn I vinduet til naboen. Det synes jeg veldig, veldig stor forskjell, faktisk.
1: Ja, det sant. Det ene trenger ikke å føre til det andre, nei.

0: Leif Kjentmannskonkurranse i gang. Vi har fått det første hintet fra lokalhistoriker og forfatter Leif Gjerland. Mm. Det altså fosser i Akerselva som tema nå i mai.
1: Ikke noe gate denne gangen.
0: Nei, og vi har fått vite at fossen vi skal få svar på i dag, det en foss med 14 meter høyt fall. Og demningen fra 1950 skapte en stor dam med samme navn, der vi kan bade i dag.
2: Mm.
0: Ok, hint nummer to.
2: Denne fossen ga kraft til den første nye industribedriften langs Akerselva midt på 1800-tallet. Det var da det begynte å bli Norges industris mor. Det begynner der.
0: Aha. Mye å google her også. En veldig kort og en konsise hint.
1: Ja, men det, jeg synes det fint, ja. For da det veldig... Og det så lenge det ordentlig god informasjon som vi får i det. Ja. Norsk industris mor, du. Ja, det en fin måte å se det på.
0: Ja, du kan sende hintet ditt. Du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio.
1: Har du et annet hint, så må du gjerne sende det også for fordel. Husk å ha telefonnummeret ditt registrert, enten i appen eller om du skriver det i meldingen din. Fordi vi trekker ut en vinner, som du sa. Som får bok i posten.
0: Ja, men vi skal da ha et siste hint til.
1: Ja, sant det.
0: Etter

0: Rinn i var det sommerfugel i vinterland.
1: Du, trafikken nå, rushtrafikken på vei I Stor-Oslo, eller har begynt å vokse seg fram, men ikke fått noen melding om noen hendelser på veiene. Men I togtrafikken så det litt trøbbel. Det sånn at togene kjører saktere mot Jessheim, mellom Langeland og Jessheim, også litt sør for Jessheim. Og Jessheim, regn med forsinkelser, I hvert fall, I togtrafikken.
0: Du, I denne jakten på Aud Skjønemanns leilighet, så har vi da kommet til... At det hva heter veien?
1: Vetlandsveien, eller Vetlandsveien, 69D, ja. har vi funnet ut.
0: Og det var da I første etasje, og høyre leilighet,
1: ja.
0: Ifølge Nina.
1: Ja, nå, som hadde bodd I samme oppgang.
0: Ja, hun hadde bodd der. Og nå skriver nemlig da Frank, da det min oppgang. Det.
1: Ah!
0: Men to etasjer under, og faktisk den eneste leiligheten jeg har vært I, for uten min egen, da jeg kjente de som bodde der da jeg flyttet inn.
1: Det sant? Ja. Så han har vært hjemme hos Edgjønman, ja, selv om ikke hun bodde der da, eller mannen, eller? Ok, ja, men så stas da. Og nå, apropos det å titte litt inn, Kristina, vi sa det, og første etasje, da går det an å titte inn. Den litt høy, den første etasjen, altså. Okay. Og det et lite stykke, det kanskje 10-15 meter med gress fra fortauet til selve oppgangen. Så litt privatliv fikk de, altså.
0: Ja, det godt å høre.

0: første hint I dag I Leif Kjentmannskonkurranse.
1: Yes.
0: Vi altså på jakt etter en foss I Akerselva. Og Leif Gjerland har fortalt oss til nå at fossen har 14 meter høyt fall. Den har en demning fra 1950 som skapte en stor dam med samme navn, der vi I dag kan bade. Og den ga kraft til den første nye industribedriften langs Akerselva, midt på 1800-tallet. Her siste hintet.
2: Vit at navnet vi snakker om nå,

0: Det skriver Romerikes Blad. Så langt har 10 familier søkt om overflytting ifølge Lørenskog kommune. Kommunen begrunner dem reduserte åpningstiden med økonomi. Fra og med I dag vil ikke vannet I springen I Oslo være like kaldt som vanlig. Vannet har god drikkevannskvalitet, men kan lukte og smake annerledes, det skriver Vann- og avløpsetaten. Årsaken at denne uka gjennomføres ved likeholdsarbeid på Ose vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet. Arbeidet vil ta opp imot 3 dager.
1: Eva Nøsten det som har nyhetene. Jeg vet ikke, det et eller annet med selv om vi får vite at ja, det like godt, det drikkevannet.
2: Ikke noe farlig, det fint dette her.
1: Når det lukter og smaker annerledes, det litt sånn rart å drikke likevel.
2: ja, det ikke. Det som å drikke I utlandet.
1: Ja, det ikke helt sånn det skal smake.
2: Ja, men det ikke farlig da.

0: Elinor, var det du skulle si?
1: Togtrafikken, vi har fått melding fra Vy om at det har vært at togene kjører saktere på rett før du kommer til Jessheim. Og det gjør de fortsatt, regn med forsinkelser på tog til og fra Jessheim. Ellers så er det bare å sende trafikktips i appen NRK Radio hvis du har det. Ikke noen meldinger fra veiene som jeg har fått melding om.
0: Vi har fått våre tre hint i Leif Kjentmanns konkurranse. Leif Gjerland har fortalt oss om denne fossen i Aksjelva, at den har 14 meter høyt fall, har en demning fra 1950 som skapte en stor dam med samme navn, der vi da kan bade, og at den ga kraft til den første nye industribedriften langs Aksjelva midt på 1800-tallet, og at navnet ljuger. De sier at både fossen og dammen og dalen ikke er gamle, men det er de. Det er en løgnaktig navn, dette her.
1: Uffa meg.
0: Vi har trukket ut en vinner, og det er Stin. Hei.
2: Hei.
0: Hei, hvilken...
2: Hey.
0: hvilken foss var dette?
2: Du, det var Nydalsfossen.
0: Skal vi høre hva Leif sier til deg?
3: Svaret er Nydalsfossen. Det er Nydalen kompani som den ga vann til, svært, oppe i Nydalen. Og opprinnelig så het dalen Fallandadalen i middelaldertid. Altså den, av fossefallet så heter Fallandadalen. Så flytta familien Nygård ned og ga navn, en liten gård oppi der. Så ble det hetende Nygårdsdalen. Og så er det noe med navnet, og det blir høvlet litt ned. Så er det blitt Nydalen, selv om det er en gammel dal.
0: Ja, så blir det jugenavn. Ja, men det var jo helt riktig det, Stin. Synes du det var vanskelig?
2: Nei, egentlig ikke, for vi har gått der flere ganger, og så gått helt ned til sjøen, og tenkt at det må nesten være der, fordi det er jo en av de største.
0: Ja, det er veldig høy den fossen. Har du badet i dag i dammen?
2: Nei, du har hatt med meg elever, så da har vi ikke gjort det.
0: Nei,
1: elevene får ikke lov å bade de, altså.
2: Nei, ikke når jeg er god med de sånn alene.
1: Nei, det blir mye styr, ja. Mange å passe på.
0: Men da har du en mulighet i fremtiden til å ta deg et bad.
2: Det har jeg veldig lyst til akkurat nå.
0: Ikke sant? Og nå kommer snart sommervarmen for fullt, og du kan ta med deg boka. Ja, det er ikke denne boka med langs Aksjelva da. Men du kan jo også bade på øynene, for du får jo boka Oppdage historien om Oslos øyrike.
2: Oi, så gøy.
0: Den sender du da i posten.
1: Det så badesesongen kan, den er bare å sette i gang med den nå, så Stin. Det er ikke noe å vente på, egentlig.
2: Ja, nei da. Nå til helgen er det ikke meldt ganske bra, så det passer veldig fint.
0: Ja, ikke sant. Ja. Nei, det er veldig bra. Takk for at du var med, og håper å si god helg, selv om det er lenge til.
2: Men tusen takk, og god helg til dere også.
0: Takk skal du ha. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Ja, det var mange som klarte dette her.
1: Og flere som skjønte at det var Nydalsfossen. Men så er det jo bare en bok per uke, da. Var det Stin den gangen?
0: Men neste onsdag så er det nye muligheter.
1: Ja, men da er det en helt ny foss da.

0: Det var Alf Prøysen. Mm-hmm. Han synes det var koselig å vaske seg. Det kan hende det var noen som skrek litt til når de skulle vaske seg de siste dagene og ukene. Mm-hmm. Fordi det har altså blitt stjålet en såpedispenser på et toalett på restauranten 1930 Mat og Vinhus i Aursmoen.
1: Altså, det ikke bare i Oslo sentrum det skjer store luksusbrekk, altså.
0: Gucci-brekk og stjåling av såpedispenser. Begge deler er tyveri. Men jeg ser for meg at du går, ikke sant? Kommer der, skal du vaske deg, såpedispenseren er borte.
1: Ja. Det er jo kjedelig, da bare skyller du henne da, du blir ikke noe ren av det.
0: Nei, det går ikke det. Indre Akershus Blad skriver om dette tyveriet, og de er jo oppgitt, de som har startet denne restauranten, den er ganske ny denne restauranten, åpnet faktisk torsdag 23. april, og så 15. mai allerede, så var det noen som stjal den såpedispenseren.
1: Ja, og de har bilder av, før og etter bilder, kan du si da, av såpedispenseren, og den er jo en sånn spesiell sånn metall, sånn gullaktig i fargen, så den ser jo litt eksklusiv ut. Så det glimrer jo sikkert da, for de kråkene som kom inn på toalettet der da.
0: Ja, og etterbildet av såpedispenseren?
1: Der var det ikke noen bilde, der var det ikke noen såpedispenser. Men det ligger en treeske med noen papirhåndklær ved siden av. Men så er det bare helt tomt der hvor såpedispenseren en gang sto.
0: Ja, Glenn Gunnarsen er en av de som har startet denne restauranten.
1: Han er daglig leder. Mm.
0: Han synes det var ganske kjedelig.
2: Vi får kanskje ta det som et tegn på at interiøret får til smak da.
3: Ja, det positivt å se det på den måten, ja. Men hvordan ser denne såpedispenseren ut da?
2: Det jo et flott interiør, så det jo en såpedispenser som laget i en litt sånn gullfarge og passer godt inn i toalettet for øvrig, da, sånn som det bygd opp. Så, men den var kanskje litt for fin da, til at folk, noen synes at den kunne stå i fred. Hadde jo over at folk skulle ta med seg gode opplevelser, men ikke inventaret vårt da. Så vi velger å le litt av det, så håper kanskje dispenseren får lyst til å komme hjem igjen da.
0: Ja, ikke sant. Glenn Gunnarsen sier da til Indre Akershus Blad, så har du den hjemme, er det du som har tatt den eller fått den, så sett den tilbake. Du kan også gjøre det når restauranten er stengt utenfor døra, sier han.
1: Bare sett den utenfor døra?
0: Ja, du trenger ikke å liksom si hei, det var meg.
1: Ingen represalier, i hvert fall da, som vi kan tenke oss nå. Og det er, for vi håper det da, det jo trist når ting forsvinner. Og såpedispensere er jo, de kommer jo i mange forskjellige former, de. Ja. I flytende former, og, eller ikke dispenseren akkurat, da, men såpen inni.
0: De må lære den harde veien at alt må skrus fast for å ikke bli tatt.
1: Det er sånn som noen i Storoslo kan. Andre har kanskje
0: troa på folk.
1: Ja, og klart å komme seg gjennom livet med en positiv mennesketro. Ja. Men kanskje fikk seg en litt skudd for baugen akkurat nå da, på Eiersmoen på 1930, Mat og Vinhus.
0: Så har du den såpedispenseren, gå tilbake med den. Så blir Glenn glad.
1: Da blir Glenn så fornøyd.

0: Hugo og Parson James stole the show. De stjelte showet. Noen stjeler da såpedispenser.
1: Åh, det kjedelig. Jeg synes, ja, hva mest formidlende egentlig av å stjele showet og stjele en såpedispenser?
0: Nei, det veldig, det kommer veldig an på så veldig mange ting.
1: Ja, det kan, går jo an å stjele showet på en bra måte, ja. Men også en dårlig måte.
0: Ja.
1: Hvis du overskygger alt annet.
0: Hvis du sier jeg skal gifte meg.
1: Ja.
0: Og så akkurat I det man skal liksom si ja og alt det der, så hopper du inn I klovnekostymen. Og begynner å synge høyt, liksom. Da stjeler du showet på en litt dårlig måte.
1: Jeg stjeler showet. Men jeg gjorde jo I beste mening, så jeg tenker jo kanskje at jeg måtte... Kanskje jeg synes det var litt kjedelig hvilse, måtte livne litt opp.
0: Ja, og så var det da noen som kanskje gjorde I beste mening også, og stjal såpedispenseren på restauranten 1930 Mat og Vinhus I Aursmoen, 15. mai.
1: De tenkte jo sikkert at, eller sikkert ingenting, tenkte vel at dette var noe fint da, I hvert fall.
0: Ja, det kan jo hende at de hadde litt sånn fyllogikk og tenkte, den var fin, den kan jo jeg ta, og da det altså bare sett den tilbake, eller utenfor der, for at, den var jo ikke din.
1: Den ikke din?
0: Nei, men da må de kanskje gå til såpestykket, det vet jeg ikke. Såpestykket hadde man, alle hadde jo såpestykker før, selv om man kan jo tenke at flytende såpe, det noe ganske nytt nå. Det kom liksom inn på offentlige steder I Storoslo på 80-90-tallet.
1: Da jeg hørte det,
0: ja.
1: Jeg ble ikke sjokkert, det ble jeg ikke, men jeg ble overrasket.
0: Ja.
1: Jeg trodde at flytende soppe var noe gammelt, ja. Jeg har ikke tenkt at det et produkt som har en start og en slutt. Jeg har liksom bare vært der litt.
0: Ja, det ganske gammelt, for det første flytende soppa ble oppfunnet I 1865.
1: Og jubileum I fjor!
0: Ja, så det
1: 160-årsdag I fjor!
0: Men det var ingen som brukte det før 1980 omtrent.
1: Mer sånn trivielt, sånn, oi, hva dette for noen greier? Ja. Det litt sånn ekkelt og klebrig, kanskje, når du ikke har det samme vann. Og,
0: jeg vet ikke
1: helt om det funker like bra, eller?
0: Men det ble veldig sånn greie en periode om at såpestykker, de var litt sånn ekle og fulle av bakterier og sånn. Så ja. Det var bare flytende såpe som gjaldt.
1: Ja.
0: Og jeg merker jo at jeg har fortsatt litt sånn flytende sånn her såpestykke. Ikke det litt rann ekkelt? Men det ikke nødvendigvis at det noe eklere, ifølge cellebiolog Katarina Vestre.
2: Forskningen litt sprikende når det gjelder det med skal vi bruke fast såpe eller flytende?
1: Mm.
2: Fordi man har jo funnet ut at det kan vokse bakterier på den faste såpen. Men det så farlig? Hvis forskyldet av spørsmålet. Fordi ja. Når du tar såpen og gnir den på hendene, så ødelegger du bakterier, løsner skitt, og så skal du jo skylle deg av etterpå. Så ja, det kan gro bakterier på fast såpe, men når du vasker hendene, så skyller du det av sammen med dine egne. Og så får du en liksom mekanisk effekt av at du gnir såpen på hendene, som kanskje kan være nyttig.
0: Det ikke så gærent med såpestykket heller.
1: Nei, for det bakterien skal du... Ja, det bakterier, men de skal jo vekk uansett. Det det som poenget med såpe.
0: Ja,
1: du vasker bort bakteriene.
0: Ja, for du skyller deg jo.
1: Ja, så dette kan kanskje ha vært sånn her, bare en ganske aggressiv markedsføring fra de første dispensersåpeprodusentene, da.
0: Det vil jeg tro.
1: Åh, bruker du det ekle stykket som har ligget langt ved vasken der lenge?
0: Men vi hørte jo at restauranten, de hadde en veldig sånn fin såpedispenser I gull.
1: Ja, men, ja,
0: Kanskje de skulle bare hatt en sånn der plastgreie fra, sånn engangsgreie fra butikken?
1: Jeg ser det ganske ofte på både utsteder og hjemme hos folk. Tenker at det standard, det. Det fint å ha det.
0: Men du har en litt spesiell en.
1: Ja, en litt spesiell en. Den I plast riktig nok, da. Men har litt sånn der snirklete mønster på, som jeg har fått til jul, da.
0: Ja.
1: Som jeg fyller på med billigsåpe oppi, selvfølgelig.
0: Ikke sant?
1: Fordi jeg synes at den ser litt sånn penere ut. Så jeg har kanskje litt opptatt av såpedispenser likevel.
0: Jeg har bare den der engangsdispenseren fra matbutikken. Men vi spør, har du fin såpedispenser?
1: Ja, du opptatt av det? Jeg på NRK Radio, så har vi en avstemming der. Ja, det viktig å ha en fin såpedispenser, et alternativ, eller nei, jeg bruker bare den engangsdispenseren fra matbutikken, eller jeg bruker såpestykket. Og hvis du vil fortelle om denne finne såpedispenseren din, må du gjerne fortelle om det jeg på NRK Radio, en melding.

0: Revin Linnea var det Love Me Not.
1: Not.
0: Såpedispenseren ble frastjålet på restauranten 1930 Mat og Vinhus på Aursmoen. Mm. Så var du der 15. mai, så kan du må sjekke veska di. Putta du den oppi der uten at du egentlig helt fikk det med deg?
2: Det kan jo hende at du ikke husker det helt, at det litt sånn her, hva var det jeg fikk med meg hjemme I går egentlig?
0: Lever den da tilbake. Men du sa jo for at vi snakket om det med såpestykker.
2: Ja.
0: Og at det var jo litt sånn at man tenkte en periode at det var litt sånn ekkelt.
2: Ja, fordi de lå tørre, litt sånn innskrumpa kunne bli. Og...
0: Men cellebiolog Katarina Vestre sa jo at det var ikke nødvendigvis det, for du skyller jo av hendene dine, så bakteriene får du bort uansett.
2: Mm. Men, så da var det ikke så stor forskjell på, eller egentlig ikke noen sånn særlig forskjell, så at forskningen sprikende på om du bruker såpestykket eller flytende såpe.
0: Ja, og så var det, begynte vi å snakke om, det de som startet med flytende såpe som var litt aggressive I reklamen sin, som snakket ned såpestykkene?
2: Det ikke noen dum teori, det synes jeg.
0: Og det stemmer jo. Mm. Det var soft soap som ble dominerende selskapet for flytende såpe I USA. Det var 1980. Det de gjorde da, de kjøpte det meste av verdens pumpedispensere. Derfor så, de konkurrerende firmaene hadde ikke pumpedispensere, så det tok dem over et halvt år å få tak I sine egne, så få laget opp nye.
2: Men de kjøpte det altså før de lanserte produktet, før noen visste at de skulle komme med den flytende såpen.
0: Så da fikk de et skikkelig forsprang, som gjorde at de nesten fikk monopol på flytende såpe.
2: Ja.
0: Så det var jo ganske sleipt, og de snakket også ned såpestykkene. Vi kan jo høre det fra den reklamen her I 1982. Han ramser opp, og så legger han såpestykker opp på hverandre, og så snakker om hvor mye bedre det med flytende såpe.
3: Camay. Ivory, Dial, Dove, Soft Soap. For hand cleaning, Soft Soap is the equal of any of them. Lastingness, Soft Soap goes further than any of them. Soapy mess, no contest. Because Soft Soap is soap without the soapy mess. Soft Soap and its shower mate outlast them all.
0: Ja, snakker dritt om de andre for å snakke opp seg selv.
2: Og du hører stemmen også. Soft Soap, vi så mye bedre. Vi mye råere. Helt rå vi. Det en trafikkmelding. Apropos dette her. Ikke apropos dette her, uavhengig av hva slags app du bruker. Rett før Vålerengtunnelen så Høyrefelt stengt nordfra mot sentrum på grunn av en varebil med stans. Det blir det ekstra kø av inn mot Vålerengtunnelen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 16. Det brenner kraftig terrenget i Vikefjellet I Herøy I Møre og Romsdal. Brannvesenet har ikke kontroll og prøver å slukke brannen, men har problemer med vanntilførselen, og det spredningsfare. Brannhelikopter på vei, og politiet har vurdert evakuering, det sier operasjonsleder Espen Andresen.
1: Vi vil ikke evakuere før vi ser at det nødvendig eventuelt. Her nå så brannen I gress og lyng opp mot fjellet. Frem til vi eventuelt ser at den truer husstander, så avventer vi. Men vi har det I bakhodet hele veien.
0: På Myrene I Arendal har politiet pågrepet en mann etter at en person tidligere I dag ble kjørt til sykehus med alvorlige stikkskader. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust I Agder politidistrikt sier til Agderposten at mannen ble pågrepet utendørs, og at det var ham de lette etter. Så får vi se om det riktig gjerningsperson, sier Myklebust. Nordmannen som tiltalt for dobbeltdrap I Sverige knyttes til en årelang gjengkrig. Politiet mener den 35 år gamle sørlendingen drepte to personer I Göteborg I fjor høst, og at det snakk om et bestillingsdrap, det sier krimjournalist her I NRK, Sverre Holm Nilsen.
2: Altså, det her en veldig lokal konflikt I Göteborg. Det I et lite område som heter Biskopsgården. Her det to rivaliserende fraksjoner. En opptelling SVT gjorde knyttet mer enn 30 drap til den her konflikten I løpet av et par, altså 5-10 år. Så det en av de mest potente konfliktene I det svenske kriminelle landskapet, men den veldig, veldig lokal. Biskopsgården et lite område I Göteborg, hvor det har vært ekstremt mange drap.
0: Og så det trygdeoppgjør, og nå viser det seg at grunnbeløpet I folketrygden øker med nesten 5%. Grunnbeløpet den summen som blir brukt av NAV til å regne på ytelser som pensjon, trygd og sykepenger. Og det som da blir kalt for 1G blir dermed 136.549 kroner etter oppgjøret. Det fare for streik I flyselskapet SAS etter at det ble brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Partene må nå møtes hos riksmegleren, og sist de gjorde det, ble det streik. Det jo ikke klart når det blir innkalt til møte. Tobias Santelmann trekker seg fra en rolle I neste sesong av tv-serien The White Lotus, den hvite lotus som veldig mange har sett. Det sier skuespillerens agent til VG I ettermiddag. I slutten av mars ble det offentlig at Santelmann hadde fått en rolle I HBOs populære serie, og I det siste har jo mange sett Santelmann I rollen som Harry Hole på Netflix. Og dronning Sonja skal gjennomføre programmet sitt fremover som planlagt. For to dager siden måtte hun avlyse gjøremålene på grunn av hjerteflimmer, men kongen og dronningen skal nå på en 3 dager lang tur til Vestland fylke og besøke 4 kommuner. Og med den gode nyheten, det var NRK Nyheter, Hugo Fermariello.
3: Hørt som kongepar jobber.
4: Ja, de står på oss.
3: Har de aldri fri?
4: Kanskje. Nei, det tror jeg ikke.
3: Nei.
4: Nei, for selv på, jeg tenkte ja, kanskje sånn 17. mai. Det en dag de ikke har fri, så det 17. mai.
3: Nei, og nå har det vært offisielt program med Modi fra India, og ja. Nå skal de til Vestland fylke, og 4 kommuner. Altså, de står på de folka der.
4: Ja, virkelig, altså. Hjerteflimmer, det ingen hindring.
3: Var det rart å si de folka der om kongeparret?
4: Så lenge de ikke sier du folka der, så går det fint, tror jeg.
5: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Kiss!
1: Art of Noise og Tom Jones, Kiss.
2: Skal jeg si det altså?
1: Ja.
0: Kiss!
1: Som du alltid skal, Andreas Haugdal.
2: Og Kristina Eiklund, så hadde ikke så vært hun heller. E6 nordfra, der det litt trøbbel. Det står en varebil med stans rett før du kommer til Vålingtunnelen I retning Oslo sentrum. Høyrefelt sperret, og det skaper ekstra kø. På E6 nordfra, det smitter oss over på Ulvensplitten. Og kø det mye av ellers også, men ingen andre hendelser på veiene som jeg har fått melding om. Men I togtrafikken så går det fortsatt sakte mellom det vi kaller Jessheim og Langeland det kaller det fordi det det heter men det mellom Jessheim og Langeland så går det treigere, der må du regne med forsinkelser I togen altså.
1: Jeg synes det veldig greit å kalle ting det heter for da vet alle hvor det
2: Ja, ja. Men hva synes du, men du synes også det var litt hyggelig som vi snakket om I sted med stedsnamn som ljuger, for eksempel Nydalen som ikke en ny dal I det hele tatt.
1: Nei, ja det gøy det også ja.
2: Ja.
1: Men alle vet hvor det
2: Ja, når det sånn etablert,
1: ja.
2: Alle, jeg tror ikke alle vet hvem det Jeg tror ikke statsminister Modi fra India vet hvor Nydalen
1: Nei.
2: Men han vet hvor mange andre steder da.
1: Ja, du har litt å lære deg geografien I ditt hjemland, hvis ja. Du kommer fra India.
2: Ja, det det.
1: Før du begynner å pugge liksom, steder I Oslo.
2: Det sikkert masse jugende steder han der også, jeg tykker på.
1: Det ikke sikkert alle vet hvor sentrumshagen på Aursmoen heller.
2: Nei.
1: Men der ligger altså restaurant 1930 Mat og Vinus, som har, og det åpnet 23. April, og allerede 15. Mai så ble såpedispenseren deres I gull stjålet. Den var nok ikke ekte gull, men den var veldig sånn fin da, I gullfarga.
2: Ja, ja, ja. Ikke bare en sånn vanlig first price, altså billig variant fra matbutikken. Dette var noe lagt flid I dette her, altså. Ja.
1: Indre Aksjøsblad skriver altså om dette. Så det var jo noe som stjal, og kaptein Larsens fennerinne skriver I appen av Radio, mye kan stjæles. På gamle Aksjøsblad sosialkontor var det en litt skjev fyr som gikk inn på do på venterommet og kom ut litt etter med sisterna under armen. Han hadde med seg verktøy, sånn som Andreas ikke har, og koblet fra rørene og stengte på vannet som en proff, og ingen reagerte før neste mann skulle på dass.
2: Du vet at den tyven ikke meg I hvert fall. Han har litt mer peiling på røret og verktøy enn det jeg har. Men det imponerende gjort bare I seg selv. Og da går du virkelig sånn... Den beste måten å stjele på, tror jeg, jo bare bare plukke opp og så late som ingenting. Det ikke noen som legger merke til det.
1: Ja, gjerne med gul vest på.
2: Ja, har du på det? Det I hvert fall ingen som ser det.
1: Ole Morten skriver, folk stjeler alt mulig. Det finnes vel knapt et offentlig toalett som ikke har fått stjålet nobben på opptrekket. det noen som samler på dem, kanskje?
2: Ja, de hvor det står presset litt, og Porsgrunn og sånn på... Altså,
1: Jeg tenker jo at det den der knappen, eller nesten...
2: Klumpen, ja.
1: Ja, på toppen av der du drar opp.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg visste ikke at de var stjålet. Det jo en veldig rar ting å samle på.
2: Men jeg tror nok jeg har sett det, eller opplevde dette, at det bare har vært en liten stang som du liksom har klamret alle fingrene rundt for å klare å trekke opp uten en nobben, da, som man kaller det.
1: Ja.
2: Men ja, biler har jo ikke sånne merker foran på panseret lenger, så man må rive av det man kan da.
1: Finne noe annet å ta.
2: Finne noe annet å stjøre det. Det de samme.
1: Når du sier det, en gang da var sånn 16 år eller noe sånt, så var vi en gjeng som gikk, og så var det, jeg kjente ikke alle.
2: Nei.
1: Ikke en gjeng, vi var en liten gruppe mennesker da, som var ute og surret som 16-åringer.
2: Jeg synes det en gjeng for meg.
1: Ja, sånn som 16-åringer ofte gjør. Og da var det faktisk en av de jentene som var med der, som ikke jeg kjente, som knakka en sånn nære hest på en Ferrari.
2: Var det Ferrari som stod langs veien?
1: Ja. Nei, kanskje det var Mercedes, det var sånn Mercedes-stjerne sikkert.
2: Ja, ja, ja, ja. Ok.
1: Og så ble helt sånn, hæ, hva du gjør for noe? Jeg samlet på dem, sånn.
2: Og det var de mange som gjorde det,
1: ja. Ja, ble, hæ, hva gjør det for en sånn dyr bil der, liksom? Så folk stjerler mye rart, altså.
2: De stjerler mye rart, men det var første gang du var borte også, kanskje, at noen skrudde av de merkene, så det var jo en utbredt greie.
1: Ja, men jeg var en snill jente fra landet, så jeg visste ikke at det var en utbredt greie. Folk på landet som stjerler.
2: Men merse, det har vi.
3: Jeg tar veldig på hjernen.
4: Det så gøy.
5: I hele Norge folk gira.
6: Jeg har lyst til å danse.
7: Jeg også.
1: Trøkk 16 I gang. Vi spiller altså en sang som du kan trøkke litt med hver dag sånn omtrent på denne tida. Og du kan sende forslag til din trøkk 16-låt. Så legger vi den på lista. Torgeir har gjort det. Han skriver trøkk 16 Sunshine. Tror du talte sånn,
2: ja.
1: Med Dario G.
2: Ja.
1: Nydelige samples fra Life in a Northern Town av Dream Academy. Bare deilig. Og gjør meg yr.
2: Yr til og med,
1: ja. Skal vi kjenne litt på det, da?
2: Dette jo ikke sunshine, men shime, altså klokker som kimer det, da.
1: I sola.
2: I sola? Eller fra sola, eller?
1: Dario G det, I hvert fall. Skal vi kjenne om den trøkker litt.

0: Dario G, Sunshine, som også dagens Trøkk 16-låt som Torgeir foreslo. Du kan sende et forslag du også I appen NRK Radio hvis du vil.
1: Dette var en bra og sommerlig Trøkk 16-låt, synes jeg.
0: Jeg satt I en bitteliten cabriolet. Det var sommer, det var sol, og det var på vei til Aurskog-Høland.
1: Ja, for å levere tilbake, eller en soppedispenser kanskje, eller I hvert fall kanskje på jakt etter det store soppedispensermysteriet.
0: Ja, hadde det vært nice, man stjålet den, så hadde jeg satt den tilbake nå, altså, på 1930 mat og vinhus.
1: Mm.
0: De ble frastjålet soppedispenseren sin, og det jo veldig kjedelig. Det mange som stjæler mye rart, Roy skriver I appen. Jeg kjenner noen som tok med seg en kondomautomat fra et utsted I Oslo. Med 3 promille virket det som en god idé.
1: Ja, da har jeg en stund I hvert fall, tenker du. Hvis det går bæren ut derfra.
0: Sånn pen å ha hjemme på soverommet.
1: Det megafint.
0: Men såpedispensere, den var jo veldig fin, hørte jo eierne der sa.
1: Mm.
0: Den var I gull. Det viktig for folk å ha litt sånn fin såpedispenser?
1: Ja, det vi har spurt om I appen NRK Radio. Jeg trodde ikke det var så viktig for meg, men så kom jeg på, eller du gjorde meg oppmerksom på, Kristina, at sånn, ja, men du har jo en som I hvert fall litt mer litt mønster på, jeg synes den pen da.
0: Det ikke den fra butikken, du bytter eller du heller på ny.
1: Fyller på, ja. Mm. Selv om det var kjøpt I butikken en eller annen gang, så det betyr at det litt viktig for meg da, å ha en fin såpedispenser.
0: Ja. Julia skriver at Klas Olsson har en fin såpebåler, den fyller jeg med flytende såpe fra matbutikken. Liker det sånn?
1: Mm.
0: Han har voldsomt mange dispensere.
1: Oh, ja.
0: Eller han har I hvert fall en trippel dispenser I dusjzonen.
1: Ok.
0: Og voldsomme greier, og en enkel dispenser med vasken. Veldig praktisk og renslig, men ikke gull.
1: Ikke gull, nei.
0: Nei, Monas heller ikke gull, den I keramikk.
1: Ja, men det jo ganske flott det da.
0: Ja, såpedispenser I keramikk som lager et tjukt, mykt skum av hvilken som helst flytende såpe.
1: Ja, for noen som gjør litt skum, lager skum av nå, ja.
0: Ja, litt luksus og samtidig ganske besparende.
1: Det besparende på økonomisk kanskje, eller på såpa, ja. Ja, for da det mindre såpe, men du trenger jo ikke så mye såpe. En dråpe nok, var det et såpeselskap som reklamerte med.
0: Ja.
1: Men i denne triplet til hans, det da, tror du, shampoo, balsam og body wash? I hver sin dispenser.
0: Det var litt sånn hotellaktig.
1: Ja, det det på The Well.
0: Ikke sant?
1: På The Well så har de det. Så kanskje han har det å si. Og så håndsåpe da, inni ved vasken.
0: Ja, så må du ikke ta feil, for det gjorde jeg en gang. Jeg tok den som var fuktighetskrem og vasket håret med. Det funket veldig dårlig.
1: Nei, fikk du ikke noen fuktig hår av det? Eller det hadde du kanskje fra før, jeg møtte vasket det.
0: Skommet dårlig. Kristian skriver, fin, ja. Dyr og fancy, nei.
1: Nei.
0: Hvor, det viktig, det mange som synes det viktig å ha en fin.
1: Ja, det det altså. Mm. Det nesten 70%, 68% som har vært inne og stemt, sier på spørsmålet, har du fin soppdispenser? Ja, det viktig å ha en fin en. Mens 28% sier at nei, det ikke så viktig for meg, jeg bruker, bruker bare den engangsdispenseren fra matbutikken. Mens 6% sier, jeg bruker soppstykket.
0: Mm.
1: Bruker det på gamle måten.
0: Mm. Det helt korrekt, Andreas, skriver Hans. Så det shampoo, balsam og så videre.
1: Han har forskjellige dispensere, ja. Og når du har det hjemme, så...
0: tar du ikke feil?
1: Da tar du ikke feil. I hvert fall ikke etter de første par tre gangene. Du lærer det fort.
0: Men Kokkevin skriver, når vi snakker om hvorvidt flytende såpe eller såpestykker rensligere, så kom jeg brått på den gangen jeg lurte en amerikansk en av meg til å tro at man bør vaske såpestykkene sine med flytende såpe av og til. Vi var midt I en samtale om viktigheten av å maskinvaske kjøkkenklutter, oppvaskkoster og svamper med jevne mellomrom.
1: Ja, ja.
0: Og da klarte jeg ikke å være å lure inn en «And remember to wash your soap bars with liquid soap», bare for å se om han gikk på. Det gjorde han. Ja. Noe som gjorde at jeg umiddelbart måtte oppklare hvorfor, at akkurat den delen var tull.
1: Ok, ja. Så han sto ikke I det?
0: Nei, og der jeg også ganske dårlig. Hvis jeg sender en tullemelding, så klarer jeg ikke å vente på svaret engang før jeg må si det var bare tull.
1: Altså. Jeg bare tull.
0: Så her synes jeg Eivind skulle stått til det til såpevaskingen var I gang.
1: Ja, for det lettere når du står ansikt til ansikt og står litt grann I det. Ja, for, for man trenger ikke det. Trenger ikke å vaske såpestykket med flytende såpe?
0: Jo, du trenger det, Andreas.
1: Hæ, gjør man?
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja, rett I med å gjøre det med neste gang. Stå I det. Stå I det.
0: Ja, det ikke tull.
1: Ja, det bra.

0: Det var score den, I could miss you forever.
1: Borlengtunnelen E6 nordfra, der har det vært trøbbel. En bil med stans har, varebil med stans har sperret høyre felt. Det åpnet for trafikk igjen der nå. Henger nok igjen litt kø, det kommer nok, det nok til å gjøre en liten stund. Ellers er det jo rushtrafikk I Stor-Oslo, men ikke, har ikke fått melding om noen andre hendelser. Men ser du noe I trafikken, så send gjerne melding I appen NRK Radio.
0: Så har vi fått melding fra en såpedispensertyv, men det ikke den som har stjålet såpedispenseren fra 1930 Mat- og Vinhuspausmoen.
1: Ok, men vi helt sikre på at det ikke den samme da?
0: Ja, for det Øystein som skriver, vi var på campingplass I Sverige, og på kvelden var vi ute på puben på plassen. På do sto det en svær keramikksåpedispenser. Ja. Vi puttet den I jakkearmen, sneik meg rolig til hytta og gjemte den.
1: Ei.
0: Vi tok den med hjem. Men etter kort tid så ble den for ruvende, så 2 år senere var vi tilbake på samme campingplass, lurte denne såpedispenseren inn I jakkearmen, og lurte med den med inn på samme do, og satte den tilbake.
1: Ja, det smart. Fint da!
0: Skulle betalt mye for å sette eierne sitt ansikt da.
1: Tenk, det nesten, når det har gått såpass lang tid, så det nesten litt dårlig gjort å sette den tilbake. For da har eieren sikkert vært gjennom denne sorgen, blitt vant til at den borte, kommet over det, og tenkt, vet du hva, vi kommer oss tilbake på hesten igjen, kanskje kjøper ny såpedispenser til og med. Og så plutselig kommer han tilbake I livet ditt.
0: Ja, litt gøy også, synes jeg.
1: Ja, det morsomt, ja. Og veldig redelig. Ah.
0: Savner du diskokule når du hører Bee Gees Staying Alive?
1: Det er ikke langt unna I hodet mitt, da.
0: Nei.
1: Skulle gjerne hatt den her inne, kanskje?
0: Diskokuler har dukket opp igjen. Jeg vet ikke om de noen gang har vært helt borte, men nå har du sett en diskokule.
1: Det, og det det flere andre som har gjort også, for Spotify, musikkappen, De fyller 20 år I år, og har bestemt seg for å feire med ny logo, eller I hvert fall ikon da, app-ikon, og det det flere som har lagt merke til. I stedet for denne grønne rundingen, som Spotify-logoen, så det en grønn diskokule,
0: ja.
1: Som, som glittrer så fint og I 3D, og folk synes den fin, folk synes at den litt sånn tullete. Forskjellig mottagelse, kan du si, men diskokula så absolutt tilbake på mobilen I hvert fall.
0: Hva kom først, diskon eller diskokula?
1: Det høres jo ut som at det noe at diskon var først, ja. Hvorfor ellers skulle man kalle diskokula?
0: Det stemmer ikke helt, for diskokula kom lenge, lenge før diskon. Og det jo selvfølgelig litt rart. Den ble begynt å bli brukt på nattklubber på 1920-tallet, ja. Og allerede I 1917 så tok de patent på diskokula, men den het jo selvfølgelig ikke diskokula da.
1: Hva kalte de det da?
0: Speilkule eller glitterball.
1: Ja, det kanskje mer beskrivende.
0: Ja, men så ble den med I noen sånn John Travolta-filmer og greier, ja. Og så ble den standard på diskoteker.
1: Nattklubben liksom var det, ja. Du måtte ha det. Men det klart, folk var jo ute på byen og dansa før diskodiskoen kom også. Ja. Kanskje til og med en glitterkule.
0: Ja, det kan godt hende. Men når kom diskoene til Oslo?
1: Det hadde jo vært litt morsomt å finne ut av det da, med kula og alt mulig. Diskoene, sånn som vi kjenner dem, med plater og med DJ'er og det kom I 1969. Ganske greit å tidfeste egentlig. Og det vet vi, fordi den aller første DJ'en, som han fant ut selv hvertfall, at han var, det var Tore Løken. DJ Tore Løken. Og I 2009 så gjorde han et intervju.

0: masse folk.
1: Hva var det du sa mellom låtene?
0: Nei, det var annonsering av artisten og Suck It To Me. Det er jævlig gøy. Suck It To Me, det var vi hørt på Radio Luxemburg da.
1: Du etterligna sånn du trodde det skulle høres ut?
0: Ja.
2: Kallon Club i Vika-terrassen i Oslo. Ja. Disco-kulene helt borte? Nei, de jo ikke det, for du ringte til London Pub.
3: London Pub, og de kunne fortelle at de har i hvert fall en disco-kule på dansegulvet sitt. Ja. Så på dansegulv så lever det i beste velgående, i hvert fall der. Og jeg har også sett det flere andre steder, men ikke nødvendigvis sånne dansesteder, men de jo der. Og jeg ikke helt sikker på hva jeg synes om det.
2: Nei, du kan da gå inn i appen NRK Radio, der spør vi det kult med diskokule, og da kan du trykke på ja, en fest på sitt beste med diskokule, ja. Eller ja, passe på barnefester kanskje, eller nei, det vel ferdig med.
3: Hvordan statusen til diskokula i 2026 i Storoslo?
2: Det går an å leie den, flere steder har det til utleie, og Elskarina har vært innom for å sjekke hvem det som egentlig leier diskokule i dag. Det skal vi finne ut av etter nyhetene.
3: Så en trafikkmelding fra E6 mellom Kløfta og Grankrysset, dette i retning Oslo. Da. Det kryss 48 og 47. Der har det vært et trafikkøl i retning Oslo, fører til ekstra kø.

0: Alex Warren og Ella Henderson Carry You Home. Vi skal ha nyheter. Flere foreldre I Lørenskog søker barna sine over til private barnehager, Eva.
1: Ja, det skjer etter at de kommunale barnehagene I Lørenskog kutta åpningstiden med en time I mars, skriver Romerikes Blad. Så langt har 10 familier søkt om overflytning ifølge Lørenskog kommune. Kommunen begrunnet de reduserte åpningstiden med økonomi. Ingen lenger kritisk skadd etter dødsulykken I Nittedal, ifølge Romerikes Blad. Det var 17. mai at en bil kom over I motsatt kjørefelt og frontkolliderte med en annen bil. Totalt 5 personer var involvert I ulykken, der 1 omkom og 4 ble skadd. Føreren av bilen som kom over I motsatt kjørefelt siktet for uaktsomt drap, men foreløpig ikke avhørt. Det heller ikke noen av de andre involverte. I dag lanserte Oslo kommune tjenesten kommunale nettlege.

0: Nettlegen et alternativ når fastlegen ikke har ledig time. Der kan du henvende deg med enkle problemstillinger som råd om prevensjon, luftveisplager og allergi. Tilbudet tilgjengelig for alle som folkeregistrert I Oslo, forteller helsebyråd Saliba Korkunsch.
1: Jeg har stor tro på at dette vil få ned ventetidene for folk når de trenger å få hjelp fra lege, og at det også får ned belastningen på legevakten. Så dette mener jeg et godt eksempel på innovasjon I helsetjenestene. Vi skal prøve dette ut I ett år, og denne legen oppe fra 10 til 10 hver eneste dag. Så målet å gi folk raskere hjelp.
0: Egenandelen for tjenesten vil være den samme som på legevakta. I dag ble verdens første batteribytterobot døpt. Den skal settes I drift på Nesodden og ifølge Ruter et viktig steg for å redusere utslipp I hurtigbåttrafikken. Batteribytterroboten utviklet for å gjøre det mulig å raskt skifte batteri på hurtigbåten, samtidig som batteriene lades ved kai.
2: Batteribytterobot, ja. Det hadde aldri hørt før det ordet.
3: Ikke heller, men vi tenkte det vel. Den ble døpt I dag.
2: Men fikk den navn?
3: Det det jeg så lurte på. Fikk den noe navn?
0: Ja, den heter Shifter.
3: Shifter. Velkommen til verden, Shifter.
2: Ja, jeg synes den skal hette Bytteren I stedet, men altså, det ikke jeg som bestemte navnet.
3: Nei, Bytteren høres mer kaldnavnet, så du kan bruke det også.
2: Eva Nøsen hadde nyhetene.

0: Egil Zetto Emil, on and on. Sånn det kanskje med diskokula også. Den altså over 100 år, den patenten.
1: Mm-hmm.
0: Så det jo en gammel greie, kom lenge før diskoen kom.
1: Vi fant ut at det å ha mange, mange små speil limt på en svær kule, kunne være ganske festlig.
0: Mm, det morsomt det.
1: Ja.
0: Lyser det på, den glittrer og greier. Thomas skriver i appen, den heter gjerne Mirrorball, sånn at den ikke skulle hete Disco-kule, siden ikke discoen var fantes ennå.
1: Nei, og kanskje også, i en periode så var jo, og kanskje fortsatt for mange, så var jo discoen sett veldig ned på. Det var sånn, det nedrikste av den nedre musikksjangeren, i hvert fall da punken kom og sånn, så da var det kanskje ikke, ville du ikke assosieres da, med discoen.
0: Den så jo, man så jo ned på den da den kom, og man så ned på den da den forsvant. Ja. Fordi Tore Løkken, som var Norges første DJ, som altså var DJ på dette diskoteket i Oslo,
1: mm-hmm.
0: Colony Club i Vika-terrassen, han sa det at Klubbsju, det lå ikke sånn langt unna, og de jazzfolka der, de så ned på disse diskofolka. Ja. Det forferdelig, synes jeg, det var helt grusomt at de skulle spille den drittmusikken.
1: Så, her skal vi spille ordentlig musikk, og vi skal ha en lyskilde. Ikke noe som sprer utover av seg selv.
0: Han prøvde seg også på å reise rundt med sånn der pop-up-disco.
1: Ja.
0: Forskjellige steder i Østfold og Vestfold, blant annet. Og de satt og var dritings, og, altså de som var kom da, og furta og var dritsur, og en gang fikk han bank fordi at det var så ræv musikk han spilte. Så det var ikke så veldig lett å begynne å starte opp discoen. På slutten av 60-tallet.
1: Nei, virkelig, men han hadde veldig troa på det da. Han reiste rundt og tenkte at her skal jeg spre det glade budskap.
0: Ja, og det kan vi ikke nekte for at disco ganske glad budskap.
1: Nei, det happy greier.
0: Men disco-kula, den finnes altså. Vi har jo snakket med London Pub, de sier at de har disco-kula.
1: Mm, og man har også sett det flere andre steder at det disco-kula.
0: Ja, Thomas skriver i appen nå, disco-kula fast inventar i alle klubber med litt selvrespekt.
1: Mm.
0: Og Stian skriver at disco-kula er fantastisk, særlig sammen med røykmaskin.
1: Da har du en, da er det en fest i gang, altså. Jeg synes jo diskokula noen ganger, hvis den er i et lokale hvor det er en del mennesker, så kan det være kult. Men hvis det er litt glistent, hvis det er litt tomt, så synes jeg at diskokula kan understreke og belyse
0: hvor
1: tomt det er. Fordi da blir det jo lys på alle kriker og kroker, gjerne hvis det en sånn som roterer litt da.
0: Så du synes det litt størselig liksom?
1: Det en fallhøyde med diskokule,
0: jeg synes det mer en sånn et håp og forventning om noe som skal skje. Skal det komme folk?
1: Snart kommer det, ja.
0: Ja. Men du kan leie diskokule da. Mm-hmm. Diskokule utleier Thomas Dahlby i Oslo DJ møtte Elsker Rine i sted.
1: Mm.
0: Hvordan går det med diskokule utleien om dagen? Skrevet hun.
2: Vi har jo beholdt og tviholdt litt på den samlingen vi har hatt. Vi har kanskje rundt 40 kuler. Og så jo spørsmålet, hvor mye bruker man det? Det går greit, men det brukes mye mer enn hva du gjorde før. Nå det jo fort at det blir enten så det en rekvisitt på en film eller TV-innspilling. Det kan være dekor i ulike temasammenhenger. Det kan også brukes til ulike settinger der man ønsker å skape en retrofølelse. Så det ikke alltid den der klassiske disco du henger opp i taket og så danser rundt sånn som du gjorde før. Nå det på en måte blitt mer enn sånn et interiør da.
3: Hvem de som leier? Du har jo nevnt at TV-bransjen interessert i det som rekvisitter, men blant folk flest, det liksom folk som husker 70-tallet, eller det andre typer?
2: Du, jeg vil egentlig si at det mennesker som har lyst til å gjenoppleve en tid de kanskje ikke fikk lov til å vokse opp i. De som rundt 40, mellom 40 og 50 i dag, de veldig glad i det. Kan godt hende at de var litt inspirert av alle gøye foreldrene gjorde på den tiden, at de fikk ikke et være med, og lyst til å gjenskape 70-tallet. Opplever at det kanskje en litt mer sånn spennende tid enn 80-tallet. For mange, så 70-talls rekvisitter og temaer, det går igjen.
3: Bruker du litt privat også, kanskje?
2: Ja, altså, det henger faktisk rundt på jobben flere steder, så vi må faktisk bruke det til noe vi også. Så det på en måte sånn tidløs gimmick. Det minner tilbake til ungdomsklubben, og så alle har et forhold til diskokula. Den udødelig.
3: Og du sier at du tviholder på den?
2: Ja, jeg tviholder på den. Jeg har folk på laget som veldig lei på at vi har disse pallene med pappesker og speilkuler som tar veldig mye plass, og tenker at det vi kitter oss med det, men det liksom de gangene det kommer en kunde da, som vil ha 30 kuler henge opp i taket og liksom bare gå tilbake tid. Det liksom, det de jobbene vi venter på, og de dukker opp oftere enn man tror, så de på lagret, de har ikke vunnet enda.
0: Nei, de har ikke vunnet kampen. Thomas Dahlby, han har fortsatt vunnet. Disco-kula udødelig, sa Thomas Dahlby.
1: Han sa det, og alle har et forhold til den.
0: Ja.
1: Men det kult da? Selv om du har et forhold til det, det kult på diskokule? Det spør vi om nå, jeg på NRK Radio, en avstemming der. Og der kan du scrolle deg ned og trykke på ja, det en fest, på sitt beste med diskokule, eller en ja, passer på barnefeste kanskje. Eller til slutt, nei, det vi vel ferdig med.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, If I Were a Boy.
2: Det går fortsatt tregt, eller fortsatt sperret i hvert fall, mellom Kløfta-krysset og Gran-krysset på E6 nordfra i retning Oslo, kryss 48 og 47 på grunn av et trafikkuhell. Der må du regne med å bruke ekstra tid. Det må du flere andre steder også. Det jo rushtrafikk I Stor-Oslo og kø flere steder. I togtrafikken så har vi jo hørt om at det redusert hastighet mellom Jessheim og Langeland, sier vi. Der kjører togene fremdeles saktere. Du må regne med forsinkelser. Det må du også mellom Asker og Heggedal I togtrafikk. Der kan du også regne med innstillinger på grunn av en feil på sporet. Det melder vi også.
1: Vi snakker om diskokula som lever I, håper å si, kanskje ikke bestevelgående her I Stor-Oslo, men den lever I hvert fall.
2: I et slags velgående I hvert fall. Ja, et visst velgående.
1: Den finnes på mange utesteder, og den, du kan leie den på diskokuleutleiersteder.
2: Han måtte. Kjempe litt for å beholde diskokulen I inventaret, utleie mannen som elskarin snakket med.
1: Ja, men det, du kunne fortsatt leie.
2: Ja.
1: Og det, kanskje noen har det hjemme. Christian I hvert fall en slags diskokule hjemme. Han ja. Har gubbelampe, som han kaller den selv, og det da en rund kule som du kan skru om til at den ser ut som en diskokule.
2: Den ser nesten ut som en speilkule, bare et stort speil da. Men så kan du skru den på, og da det show, altså. Det lys inni som lyser ut. Gubbelampe, ja.
1: Jeg skulle ønske vi var invitert til onkel Evens bryllup. Fordi, hør her.
2: Ja.
1: Han skriver nemlig, da jeg gifta meg, hadde jeg vielsen på veterantrikken. Det I seg selv veldig kult.
2: Vielsen på veterantrikken,
1: ja? Ja. Selve festen I Jakobs kirke.
2: Åh, kulturkirken!
1: Etter middagen kom storbandet på scenen. Diskokula på 2 meter I diameter ble senka, og rommet ble forvandlet til et syn og en opplevelse jeg aldri kommer til å glemme. Så for å undersøke, den festen hadde aldri blitt den samme uten den diskokula.
2: Det skadet ikke med storband heller, vel?
1: Nei, der var det mange gode ting
2: ja.
1: Som man putta I sausen.
2: Det er festen sin.
1: Ja.
2: Hvor svær var diskokula, sa du?
1: 2 meter.
2: 2 meter I diameter, vil jeg tro.
1: En kule har vel stort sett diameter.
2: Ja, den har volum også. Det kunne vært 2 kubikkmeter. Det har vært noe litt annet.
1: Geir Even, han ble intervjuet av NRK I 2011 og kalte seg for diskopappa. Hadde altså disco med diskokula hver kveld.
3: Når kvelden kommer... Og rett før leggetid så girer jeg opp ungene masse med litt diskolys og høy musikk. Så tar vi ut de aller siste kreftene før sengetid.
4: Han verdens beste pappa.
5: Ja, og at han verdens beste diskopappa. jeg tror jeg skal bli en diskomamma når jeg blir sånn.
2: Og gir opp ungene før sengtid.
1: Mange sånn, roer vi oss ned, og så leser stille en bok. Men ikke Geir Even, diskopappa.
2: Nei, virkelig ikke.
1: Der tar vi ut disse skreftene på dansing. Veldig, veldig gøy. Vi har snakket med Geir Even I dag.
2: Ja, for dette jo 15 år siden. Hvordan går det med diskopappaen I dag? Han sa at diskokula, lydutstyret og lysutstyret som han hadde hjemme, det har han fått solgt. Men diskokula og røykmaskinen, den har han fortsatt. Ligger på loftet, og han har prøvd å selge dem uten hell, da. Okay. Men diskopappaen ikke død, skjønner du? Han fortalte at han har begynt med noe han kalte for Eurocrack. Og det ikke så gjerne som det høres ut som. Det de, folk som lager og bygger sine egne synter, og forskjellige deler som de selger rundt omkring til hverandre på Finn, da, ifølge Geir Even. Han sa det var en dyr, avhengighetsskapende og totalt verdiløs hobby. Men det var moro, da.
1: Men det jo de beste hobbyene, ikke det?
2: Ja, det.

0: Vi har ventet i...
1: Og mål for at måler i avslutning!
2: Ja, da!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Det var Emilie Hollow, neste stasjon. Det mange som synes at diskokula fortsatt kul.
1: Så bra! Det er godt å se, synes jeg. Ja. Selv om jeg var litt skeptisk, så det jo noe gøy. Jeg skjønner jo det. Vi gjør jo ting litt artigere.
0: 53% har trykket på ja, en fest på sitt beste med en diskokule. Så det 16% som synes, ja, det passer på barnefester kanskje, mens 31% mener at vi ferdige med diskokula nå.
1: Så da var det ikke, ikke sikkert at det var så gærent av Spotify å lansere en ny logo med diskokule i?
0: Nei. Thomas skriver i appen, med inntog av laser i klubbene har kula fått et nytt liv.
1: Åja, men har laser kommet til klubbene da?
0: Det, da følte jeg det var veldig lenge jeg har vært på klubb.
1: Jeg har ikke vært på klubben sånn heller. men pass på så at du ikke tar laser i øynene på folk da.
0: Ja.
1: Det har vi jo lært at det kan gå skikkelig gærent. Om det går via diskokuler eller ikke, det spørs kanskje.
0: Men det finnes fortsatt diskokuler der ute på massevis av klubber. Jeg blir glad neste gang jeg ser en, merker jeg.
1: Du blir glad neste gang du ser den.
0: Ja, jeg gleder meg liksom til å se en diskokule igjen.
1: Så hyggelig.
0: Jeg skal være mer oppmerksom.
1: Du kan kjenne på følelsen allerede nå.
0: Ja.
1: Altså, hvordan kommer det til å bli en gang i fremtiden?
0: Ja, men det er jo det som betyr å glede seg, det ikke det?
1: Jo, det sant det.
0: Akkurat den følelsen det handler om. Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en fin ettermiddag og kveld.
1: Og fortsatt trekk på E6 mellom Kløfta og Grand krysset i retning Oslo etter trafikkuhell.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Regjeringen vil be veivesene på nytt se på om den store styrkeprøven kan arrangeres. Etter at sykkelrittet mellom Trondheim og Oslo ble avlyst, vil samferdselsminister Jon Ivar Nygaard nå be statens veivesen sammen med andre aktører se på hvilke vurderinger de gjør når det søkes om å arrangere et slikt sykkelritt.
1: Arbeiderpartiregjeringen ønsker jo at det skal være mulig å arrangere sykkelritt i Norge, og vi ønsker jo å legge til rette for at vi skal kunne ha trygge idrettsarrangementer over hele landet, og derfor så har jeg tatt initiativ til at Statens Vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, og at de gjør en ny runde på det.
0: Betyr det at du ikke har tiltro til den opprinnelige faglige vurderingen?
1: Det betyr ikke det, men det betyr at jeg mener det bør være en ny vurdering, og at man må ha tett dialog med både politiet og sykkelmiljøet og andre sentrale aktører for å sikre at vi kan få disse arrangementene gjennomført på en trygg og god måte, som selvfølgelig også skal ivareta trafikksikkerhet. Det jo et viktig poeng.
0: For du vil ha sykkelrittet på veiene, du?
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven og andre eventuelle berørte ritt i år.
0: Jon Ivar Nygaard, samferdselsminister. Det mekles i elektrikeroppgjøret mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro. Partene sitter hos riksmekleren, og fristen går ut ved midnatt for meklingen. Blir det brudd, går 1628 elektrikere ut i streik fra i morgen tidlig. Bedrifter i hele landet blir rammet, blant annet i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø. Iran har sluppet 26 skip gjennom Hormuzstredet de siste 24 timene. Oljetankere, konteinerskip og andre handelsskip passerte stredet, melder den iranske revolusjonsgardens marine på nettstedet X. Myndigheten i Sør-Korea bekrefter at det første sørkoreanske skipet har seilt gjennom stredet siden krigen startet. Alle skip som ønsker å passere gjennom Hormuzstredet må søke tillatelse, ifølge iranske myndigheter. På Myren i Arendal har politiet pågrepet en mann etter at en person tidligere i dag ble kjørt til sykehus med alvorlige stikkskader. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier til Agderposten at mannen ble pågrepet utendørs, og at det nettopp var ham de lette etter. Og så får vi se om det riktig gjerningsperson, sier han også. Norges tennisstjerne Casper Ruud slo belgiske Rafael Collignon i strake sett og klare for kvartfinale i ATP-turneringen i Genève. Kvartfinalen skal spilles i morgen, der skal Ruud møte australske Alexei Popyrin. Casper Ruud har vunnet turneringen i Genève 3 ganger før. Det var NRK Nyheter. Jeg minner om at du alltid leser det siste nytt på NRK.no. I studio nå, Hugo Fermariello.
2: NRK P1
3: Du hører HC og Andrea.
4: God onsdag, Norge.
5: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi midt i uka, og vi helt i starten av dagens hverdagsfest.
5: Ja, og da jo resten av dagen redda nå.
4: Og kvelden av Eagle Cherry. Her Save Tonight.

0: Eagle Eye Cherry, you say tonight.
1: Jeg føler at jeg har et vi sier jo ikke ørneblikk, vi sier jo haukeblikk.
2: Ja, vi gjør jo det, vi gjør det.
1: Men de har vel gått sin begge to.
2: Ja, de har nok det. Og vi har jo allerede satt I gang med å redde denne kvelden
1: ja.
2: Sammen med den store flotte vennegjengen vår som alle sammen hjertelig velkommen til hverdagsfest her på PN nå.
1: Så lenge du vil
2: ja.
1: Og kan
2: ja, da,
1: og gidder.
2: Hvis du driver med noe annet samtidig så det også helt I orden. Vi bare glad for å ha deg med.
1: Og du kan til og med høre oss etterpå. Hvis ikke du hører på akkurat nå, kanskje du hører på oss I fremtiden. Litt ja. Spennende. Nå det sikkert skjedd noe vi ikke vet.
2: Ja, ikke sant. Det
1: Moro.
2: Kan du tenke på. Da visste ikke de at...
1: Nei.
2: Men det vi vet at vi skal gratulere Bodø I dag.
1: Gratulerer med hva?
2: Med at Bodø 210 år gammel som ja. By I dag.
1: Gratulerer med dagen, ja. Bodø by.
2: Og det faller på den samme dagen som en hel høv med mennesker rundt omkring I verden går og later som de millionærer.
1: Jaha.
2: Ja, det her gjør vi jo ikke I Norge, for dette synes jo vi teit.
1: Ja.
2: Men I noen land, spesielt de der det snakkes engelsk, så det I dag vær en millionærdagen din. Og det altså rett og slett fordi at de tenker at hvis man tror at man noe, så kanskje man føler seg som man det. Og ikke det at jeg tror at penger gir så mye ekstra lykke, men...
1: Jeg tror det.
2: Ja, ja da. Det vanskelig å være helt bastant I noen retning på det der.
1: Ja.
2: Men de sier at spander på deg selv en spa-behandling, eller kanskje du skal gå et sted og prøvekjøre en eksotisk bil, eller...
1: Bare ikke kjøp den.
2: Nei, ikke sant, kredit. Det nettopp det, for du det nemlig ikke, du Nei. Bare later som.
1: Ja,
2: ja
1: eller manifestering.
2: Nøy. Ja, det det handler om. Mm. Nøy deg kanskje med en spesiell kaffe på en kaffebar som du ikke pleier å besøke.
1: Ja.
2: Poenget at mens du på vei til å bli millionær, så fokuserer du på hva det som føler deg, altså får deg til å føle deg rik, hva som gir deg den der lille lykken.
1: Men det jo det som spennende med disse milliardærene og så videre der ute.
2: Mm.
1: Ofte så det jo folk som ikke ser ut som de har en krone egentlig.
2: Mm.
1: Går bare, og de ikke ute på butikken, de kjøper ikke tre melk, de vet ikke hva melk koster.
2: Nei.
1: Det noen andre som gjør sånt.
2: Ja.
1: Så det vanskelig å leve som en riking egentlig, fordi de gjør jo ingenting. Heller?
2: Nei, det en bra uttalelse.
1: Ja, jeg står
2: kan,
1: I den.
2: Vi kan la den stå, altså.
1: Ja.
2: Jeg har ikke noe problem med det, men jeg kjenner igjen det
1: du
2: der.
1: Du må jo tjenestefolk.
2: Ja, jeg vet ikke. For eksempel, salige Olav Thun
1: ja.
2: I lua si. Han hadde vel en bil som han hadde hatt I veldig mange år. Han kjørte ikke noe Lamborghini.
1: Jeg tror ikke han var kjent for å bruke spesielt mye penger på seg selv, I hvert fall.
2: Nei. Neida. Så hvis du feirer hver millionærdagen I dag, så kanskje velg deg en annen millionær, da, sånn at du får litt av den der Lamborghini-følelsen.
1: Ja, du må være nyrik.
2: Hvis du gidder, hvis ikke, så kanskje det noe annet du hektet på, noe som du har satt deg inn I og virkelig fokusert på om dagen.
1: Ja, det noen hekt vi har lyst til å snakke om I dag. Det noe spesielt du hektet på? Det kan jo være en matrett som du kanskje har spist den samme frokosten til frokost I tre år på rad.
2: Eller har du fått deg en ny hobby som bare alt oppslukende? Springer du rundt nå til alle familiemedlemmer og spør om de har noen gamle frimerker liggende fordi du skal sette det I... album eller hva man gjør med frimerker.
1: Ja, dette mer ditt bord.
2: Ja, jeg samlet en gang I tiden. Jeg kjøpte, jeg synes det var fint. Jeg vet, I butikker så solgte de sånn collectors, eller samlesamlinger med frimerker.
1: Ja.
2: Og da, jeg tror ikke det var noe særlig verdt. Men det var flott å se på, for det var sånn, der kan du få kjøpt 50 frimerker med fugler på.
1: Åh.
2: Sånn synes jeg var fint. Ja. Eller blomster, eller biler.
1: Jeg tror du fortsatt litt hektet, ja. Men det mye man kan være hektet på. En person, en tv-serie, en drink.
2: Ja.
1: Fortell oss om det. I appen NRK Radio søk opp oss, Andrea Klik, på send inn.
2: Jeg hektet på god musikk.
1: Jeg også.
2: Og her kommer det noe av det slaget, Rebecca Bangfield, med sangen Untangling.

0: Rebecca Bangfield var det, og sangen Untangling.
1: Vi snakker om hva du er hekta på for tiden.
0: Er det strikking?
1: Nei, ikke for min del, men hva du, kjære venn, er hekta på, det er det vi lurer på. I appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, og klikk på send inn.
0: Ja, og strikking er jo veldig hyggelig. Noen tenker at det kanskje ikke er noe midt på sommeren. Andre tenker, selvfølgelig, jeg bor som meg som elsker å strikke i båten om sommeren.
1: Ja, ja, ja, det jeg tror jeg. Jeg tror strikker er ikke noe, jeg tror ikke du blir hekta på strikking sånn sett, for det er bare sånn, du blir en strikker. De strikker hele året, de.
0: Ja, riktig.
1: Ja, det, du blir bare en del av deg.
0: Patchwork, er det noe som heter, hva heter det på norsk?
1: Ja, altså lappeteknikk.
0: Lappeteknikk, ja.
1: Ja. Men sånn, jeg tenker på at hekt er litt sånn, at det er veldig intenst, og kanskje ikke heller varer så veldig lenge.
0: Nei, riktig.
1: At plutselig så blir du helt besatt nesten av tanken på å lære deg alt om planter, og så blir du litt lei av det til slutt.
0: Ja.
1: Når ikke du klarer å holde liv i alle plantene, og så dør alt sammen, og så har du brukt masse både tid og penger på en hobby som ikke var så mye mer enn et hekt.
0: På seg selv kjenner man andre. Det er kanskje aktuelt her.
1: Det er nok det.
0: For du hadde jo akkurat den der.
1: Ja, men da hadde jeg mye mer tid.
0: Ja, for det var pandemi. Ja, da fikk jeg Andrea grønne fingre.
1: Ja, og jeg er jo glad for det, for du kan jo lære ting av det senere.
0: Ja.
1: Eller altså ha det med deg.
0: Ja, så klart å ta det opp igjen senere. Ja. Jeg ble hektet på rømmegrøt her om dagen.
1: Ja, plutselig. Men det er en sånn typisk ting.
0: Ja.
1: Og da er alt man tenker på rømmegrøt.
0: Ja.
1: Da vil du ha det til frokost, lunsj og middag.
0: Ja, i hvert fall middag hver dag i 1-3-4 dager.
1: Ja, og så etter det? Så vil du ikke se rømme grøt.
0: Nei, det er ferdig med det. Men hva er du hekta på om dagen, min venn?
1: Dr. Pepper.
0: Den brusen?
1: Ja.
0: Får du kjøpt den i Norge?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, det vet ikke jeg heller.
1: Men jeg bor så nærme et annet land,
0: ja,
1: at det hender at jeg er der.
0: Ja. Hva er det som gjør at du er hekta på Dr. Pepper?
1: Det smaker jo veldig godt, da.
0: Er det en cola?
1: Ja, det er jo en slags cola-brus. Jeg vet ikke helt hva definisjonen på en cola er.
0: Nei.
1: Er det bare en svart brus? Nei, det er vel den deilige marsipansmaken, da. Det er jo som å drikke flytende marsipan.
0: Og det smaker marsipan,
1: det tror jeg aldri har hatt smaken. Det er litt sånn marsipanaktig. Jeg synes også det er litt sånn som om Love Hearts hadde vært en brus.
0: Ok,
1: ja. Jeg blir tørst bare jeg tenker på det.
0: Ok, det er ditt hekt om dagen.
1: Ja, hva er ditt hekt om dagen?
0: Nå går det veldig mye i båt, altså.
1: Ja,
0: ja, det er jo, båtpuss er jo snart ferdig. Her om dagen så renset jeg treverket på båten min.
1: Ja.
0: Ja, og det,
1: men det er du vel ikke hekta på?
0: Ja, men det er en drittjobb, men fordi det er båt, og fordi man gleder seg til sesongen og så videre, så får man litt hekt på det likevel.
1: Ja, hele båtlivet.
0: Ja,
1: mm.
0: Fordi at selv om det er et slit til tider, så synes man det er gøy.
1: Ja.
0: Og for å like å vaske gulvet, som det jo praktisk sett er, så må man jo være litt hekta på det, tenker jeg.
1: Ja, jeg er helt enig i det.
0: Og så har jeg blitt litt hekta på å høre på fuglesangen. Jeg vet at det er gammelmanns uttalelse, men det er det.
1: Ja. Er det noe du ser på TV for tiden da, som du har litt hekta på?
0: Nå har jeg skrudd av TV-en for sesongen, faktisk. Nei, men jeg har det.
1: Flink.
0: Jeg har sett på SWAT sammen med datteren min.
1: Mm.
0: Den finnes det 600 000 episoder av.
1: Ja.
0: Ja, så gjennom mørketida så har vi sett på det, men nå er TV-en skrudd av.
1: Ja.
0: Hva er du hekta på? Gå inn og fortell oss om det i appen NRK Radio. Finn HC og Andrea og trykk på knappen send inn.
1: Husk å stjerne oss da når du er der inne.
0: Det har blitt en greie det der.

0: Ozzy Osbourne. Og Dreamer.
1: Hva er du hektet på for tiden?
0: Ja, det er spennende. Altså, dere har jo så mange forskjellige ting dere er hektet på.
1: Ja, så driftig dere er også.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Mye handler jo også om sesongen vi er i. Hanne for eksempel har hektet på hagearbeid. Tenker på planter hele tiden nå. Og på syriner. Og peoner. Ah, skriver han.
0: Det er fremdeles veldig mye flott som ligger foran. Mm. Kirsti skriver, jeg har blitt helt hektet på bymarka i Trondheim.
1: Jaha.
0: Har som mål å se alle 50 vann har kommet til 10.
1: Ok.
0: Boka om bymarka, 50 vann og turopplevelser, blir flittig studert her hos meg, skriver han.
1: Ja, det var en liten boktips der
0: også. Ja, og en veldig sunn ting å være hektet på da.
1: Ja, det er sant.
0: Det innebærer jo masse friluftsliv og bevegelse.
1: Mats har blitt helt oppslukt av sjakk igjen etter mange år. Har også fått skikkelig dilla på chiliolje og har det på det meste.
0: Flott. Kjersti skriver Duolingo.
1: Ja.
0: 2118 dager på rad. Prøver å lære meg spansk.
1: Wow.
0: Tar tid og klarer ikke å slutte.
1: Nei, men det må du jo ikke gjøre når du kommer så langt.
0: Nei, nå blir
1: det
0: hektet.
1: Ja, det blir en liten sånn tvangstanke etter hvert.
0: Mm-hmm.
1: Knut sier at det er mulig å få kjøpt Dr. Pepper i Norge til alle dere som lurte på det.
0: Ja.
1: Han har hektet på å lage ting i metall.
0: Ja.
1: Han er totalt uerfaren, men sveiser sammen hestesko for å lage hjerter, for eksempel. Eller lage fugler av skjeer og gaffler og ringer av fint bestikk.
0: Du verden.
1: Driftig.
0: Det hørtes gøy ut.
1: Ja.
0: Oddbjørn er hektet på isbading.
1: Ok.
0: Han har badet hver uke de siste 5 årene, og skal bade nå.
1: Åh.
0: Så nå sa det plask et sted.
1: Lykke til.
0: Ja, ha det fint, Oddbjørn.
1: Tove har hektet på puslespill. Mange som har det, har jeg sett.
0: Ja.
1: Sitter nå og skal plassere de siste brikkene på et 1000-brikker puslespill. Det er et mumie-puslespill som hun fikk gave av sønn og kjæresten for 2 uker siden. Jeg elsker å pusle. Pusler mye med radio i bakgrunnen, og det kan anbefales, sier Tove Beate.
0: Gøy.
1: Mm-hmm.
0: Helge er hektet på stolpejakt.
1: Det er det mange som er.
0: Og puslespill.
1: Ja.
0: Det er jo litt forskjellige aktiviteter, men begge er flotte for en pensjonist, skriver Helge.
1: Mm. Dag har hektet på skyting.
0: Ja.
1: Han skal på skytebanen for å skyte obligatoriske skudd før man kan skyte opp til eksamen og få godkjent at man kan gå på elgjakt til høsten.
0: Ja.
1: Greit å være tidlig ute med dette, da det ofte er kø på skytebanen på høsten.
0: Fornuftig.
1: Litt tips også.
0: Ja. Marte er hektet på fargelegging.
1: Ja, det ser koselig ut.
0: Ja, og det heter jo vel også det, cozy coloring,
1: mm-hmm.
0: med fargerike alkoholtusjer, står det.
1: Ja.
0: Prøv det, du blir hektet du også. Det er zen, rett og slett.
1: Ja, og mye bedre for hodet ditt enn den der scrollinga som jeg holder på med.
0: Ja.
1: Jeg skal gjøre det, ja. Jeg har sagt det lenge.
0: Og så er det en beskjed til deg her.
1: Ok.
0: Det står Andrea, når menn fisker, så er det fordi da får de høre så stor den er. Det er ikke

0: sikkert den som sier det og den som hører det tenker på det samme.
1: Nei, ikke sant. Takk for tipset. Roy sier at det havregrøt som det store hektet. 365 dager I året, gjerne 2-3 ganger om dagen. Det sunt, det billig, det hurtig, samt godt med enten sjokolade eller salt karamell proteinpulver pluss kanel.
0: Oi.
1: Og så må det lages på vann I mikron.
0: Ok.
1: Alle har en oppskrift på, ja. På havregrøt.
0: Ja, ja, og det går unna, vet du.
1: Ja.
0: Alvil hekta på solcellebelysning.
1: Oi.
0: Den veldig fin.
1: Ja.
0: Lykter og lenker av alle slag rundt om I hagen. Jeg kjøper nesten alt jeg kommer over. Mye bare dritt, men heldigvis det noe som veldig bra.
1: Ja.
0: Naboene tror nok at jeg feirer jul hele året, men det får så være.
1: Ja.
0: Koselig det, skriver Alvil.
1: Og tenk, de elsker deg sikkert på Europris og lignende.
0: Ja da, det klart.
1: Athea Josefine sier at hun får dilla på å sykle nå som det blir sommer.
0: Ja.
1: Det jo sunt.
0: Ja, og Tove Karen hekta på trening på Østfoldbadet, gåturer, baking og strikking.
1: Ja.
0: Og hunden Bella.
1: Åja,
0: ja.
1: Ikke sant. Anne-Marie har hekta på strikking. Jo mer mønster, jo bedre. Vanskelig å legge fra seg. Det blir mange sene netter.
0: Ja. Skal vi runde av hos Marit?
1: Ja, vi gjør det.
0: Marit skriver jeg, eller det vil si vi, hekta på golf.
1: Åh,
0: ja.
1: Men det tror jeg kanskje den beste tingen å være sammen om å bli hektet på, for det ofte bare en, og han blir som regel veldig mye borte I perioder, så det nok smart å dele den hobbyen.
0: Ja. Kos dere der ute på golfbanen, Marit. Tusen takk for alle meldinger. Dere makaløse. Nytt tema I morgen.

0: Try to forget you heter sangen til Mai.
1: Jeg kommer aldri til å glemme hva Tone hekta på.
0: Nei.
1: Hun sier at det litt som deg, Hose, litt sesongbasert.
0: Aha.
1: For mange år siden så lagde nemlig Tone et strikket juletrekostyme, som, by the way, veier 15 kilo.
0: Oi.
1: Og hver desember så klær Tone på seg det her og drar rundt på julemarkeder, særlig rundt omkring I Rogaland, for å spre litt ekstra julestemning. Veldig koselig, sier hun, og til og med vært I utlandet og I Oslo for å spre juleklede der også. Og forutenom det så har hun på dag 260 I Duolingo for å lære seg polsk. Det virker så langt umulig, men hun har ikke gitt opp ennå.
0: Fantastisk.
1: Og da, Tone, kan jo du for eksempel feire at det 218 dager igjen til julaften?
0: Ja, kan jo det. Da kan du bare ta frem kostyme og gjøre deg klar.
1: Ja, eller 200 dager kanskje, for jeg vil jo tro at det desember det hele foregår for Tone.
0: Det jo sesong det da.
1: Mm.
0: Det også mulig å feire noe mer tradisjonelt, som en fødselsdag, eller navnedag, eller bryllupsdag.
1: Ja, kanskje du har kjøpt deg et nytt epletre I dag.
0: Kanskje det.
1: Kanskje du har fått hjemmelagde boller.
0: Ja, eller noen kom med kromkaker på døra.
1: Det så mange ting I dette livet som burde feires, og du burde fortelle oss om det I appen NRK Radio. Du søker opp hos Andrea, klikker på send inn, forteller oss hva du feirer, litt om deg selv, og du husker mobilnummeret ditt.
0: Jeg gjør det, og sørg også for at du tilgjengelig når klokka blir 18. Da blir vi venner og prates på radioen etter nyhetene.
1: Og vi sørger for at du får premie hjemme I posten.
0: Det så fint.
1: Ja, det det.
0: Dette også fint. Dette Whammy Boy fra Moss. Her låta Ocean.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: David og Seven Days.
1: Vi er fortsatt på jakt etter dagens nye venn, så hvis du har noe å feire, så kom deg inn I appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea. Klikk på scenen din og fortell oss hva du feirer.
0: Ja, det kan være stort, det kan være smått, det kan være helt fantastisk, eller bare middelmådig.
1: Ja da.
0: Ja. Nå skal vi få et fint værvarsel av statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, som vet hvordan været blir I morgen.
2: I morgen så blir det ikke fullt så varmt som det har vært I Trøndelag. Nå har de vært varmeste landet noen dager på rad. I morgen så blir det nok... ikke det. Det ventes regnbyger I Trøndelag. Også på Vestlandet blir det regnbyger I morgen. Så blir det jo lettere på Vestlandet utover morgendagen, mens I Trøndelag det motsatt. Der blir det lettest første del av dagen. På Østlandet, der får vi regnbyger, men det en god del sol vest for Oslo og Mjøsa etter hvert. På Sørlandet, der starter det ganske tidlig med at det blir lettere, men dagen Eller natten vil jo prege seg regnbyger, så blir det jo lettere å få mye sol på Sørlandet, og temperaturen vil nok sikkert bikke 20 grader stedvis på Sørlandet, men kanskje ikke på kysten, for der det sørvest opp I en liten kuling der det tar mest tak. Troms og Finnmark, også her får vi regnbyger, men det få byger utover ettermiddagen, og det blir nok mye sol etter hvert I deler av Troms og Finnmark, men der vi kan få mye sol I morgen, det I Nordland, og der trolig får vi den høyeste temperaturen I landet I morgen med over 20 grader, kanskje 22, og det blir jo bare til dels pent vær I Nordland, men denne varme lufta over det kalde havet kan jo gi en del tåke, særlig noen havtåke langs kysten kan det bli en del av I morgen. Og på Spitsbergen, der får vi litt regn I morgen.
3: Store hender, lave stemmer, du var bare en som jeg fikk.

0: Døve fugla heter sangen til Daniel Kvammen. En hyggelig geiling. Du,
1: i dag... Det høres ut som en ful, egentlig, en geiling.
0: Det var nettopp det, det gjør det. I dag er det verdens meteorologidag.
1: Er det det?
0: Da vil mange tenke, ja, da skal de snikkert snakke med Meteorologisk institutt, men jeg sa meteorologidag, ikke meteorologidag.
1: Nei, det mangler
0: en E. Det mangler en E der. Verdens meteorologidag er i mars.
1: Jeg husker ikke det lenge siden vi feiret den.
0: Nei, er det 27. mars, eller?
1: Sikkert.
0: Jeg husker ikke. Verdens meteorologidag.
1: Metro, og ja. Metro som i undergrunnstog.
0: Ja, eller som i meter.
1: Åh. Meteorologi.
0: Det er verdens dag for vekt og mål.
1: Hva i all verden?
0: Ja, jeg vet, og her kan det sies så mye. Og man kan tenke at det er skikkelig gammeldags, men det er ikke det, for så sent som i 2019 så valgte man verdens meteorologidag til å omdefinere et kilo i Norge. Altså 1000 gram.
1: Jep, det er det jeg kjenner det som, ja.
0: Før så var det et fysisk objekt, nå er det basert på den fysiske grunnkonstanten Plancks konstant, men jeg orker ikke å snakke om det, for jeg skjønner ikke noe av det.
1: Håper ikke det.
0: Derfor tenkte jeg at vi heller skulle snakke om litt sånne rare ting rundt vekt og mål. Som for eksempel, hvor mye veier alle menneskene på jorda?
1: Ja, det er jo litt frekt å spørre om.
0: Ja, men når vi slipper å spørre hver og en, men bare smeller dem sammen.
1: Ja, hvor mange har vi blitt nå? Vi har jo rundet...
0: Er det 8 milliarder?
1: 8 milliarder,
0: ja. Jeg lurer på det.
1: Ja.
0: De sier nemlig verdens meteorologidag er viktig, og i dag så har de et slagord som går på at riktig mål og vekt er nødvendig for tillit. For det gjøres jo handel rundt omkring i verden, og hvis noen i ett land sier at ja, du skal få et tonn med ris av meg, og så veier de et tonn annerledes enn de som har kjøpt det, der er det kanskje bare 900 kilo.
1: Ja.
0: Da blir det uvennskap, og så blir det krig, og så blir det dumt.
1: Ja.
0: Mens hvis man er enig over hele verden hvor mye er et tonn, så har man tillit. Eller, det ser vi jo i dag at man ikke har allikevel, men det gjør i hvert fall ikke noe verre.
1: Det tror du handler så mye om vekt, nei.
0: Det gjør ikke noe verre at vi er enige om hvor mye et tonn er. Men alle menneskene på jorda veier 390 millioner tonn.
1: Ja, det høres jo ikke så gærlig ut.
0: Tror du vi veier mer eller mindre enn alle kuer på jorda?
1: Mer.
0: Nei.
1: Nei.
0: Alle kuer veier 420 millioner tonn.
1: Oi.
0: Ja.
1: Jeg synes det er rart at vi er ute på en kule, og jeg vet, tyngdekraft og så videre, men det er jo rart at vi ikke detter ned.
0: Ja, det er veldig rart.
1: Det er mye vekt.
0: Ja.
1: Og så er den jo ganske ujevnt fordelt, tenker jeg på det.
0: Ja, det er rart at den ikke sånn vipper ved New York, liksom.
1: Ja, litt vanntunge, ja. Liksom.
0: Blir jorda tyngre når vi bygger store hus og byer?
1: Nei, den gjør jo ikke det.
0: Nei.
1: Og det skjønner jeg heller egentlig ikke så mye av.
0: Nei, det er fordi at alt vi bruker til å bygge, sement og metaller og sand og stein og sånn, er jo materialet som allerede var på jorda. Så vi flytter bare på atomene, vi skaper ikke noe mer masse.
1: Men de har jo hentet ting fra der ute.
0: Ja, det henter seg selv faktisk, for jorda blir tyngre av seg selv, men det er ikke fordi vi bygger, det er fordi at det detter ned ca. 40 000 tonn med såkalt kosmisk støv og meteoritter fra verdensrommet hvert år.
1: Mm. De tok vel med seg noen steingreier fra både...
0: Ja. Noen kilo ble det nok, men...
1: Ja, så det må jo være noe.
0: Med 40 000 tonn av gitt som treffer oss hvert år, det synes jeg er helt vilt.
1: Ja, vi har sluppet av litt der ute, og har ikke det.
0: Og så har de jo veid hvor mye det veier alt det vi har skapt på jorda.
1: Ja, hva med når det er astronauter ute i verdensrommet da? Da er vi litt lettere.
0: Nå er det 4-5 stykker i verdensrommet, da kan vi regne 380 kilo lettere jord. Menneskeskapte ting veier 1,1 teratonn, eller det er 1,1 trillioner tonn.
1: Ja.
0: Og det er jo greit nok. Teknisk Ukeblad sier at innen 2040 så vil det vi har skapt veie dobbelt så mye som alt som var her naturlig, altså biomassen, levende planter og dyr og sånn.
1: Det høres ikke så bra ut.
0: Nei, innen 2040... Dobbelt så mye?
1: Ja.
0: På begynnelsen av 1900-tallet så var det vi hadde skapt bare 3% av den biomassen.
1: Mm.
0: Så da var vi ingenting. Nå har vi virkelig, virkelig overtatt.
1: Ja.
0: Ja. Men gratulerer med dagens meteorologidag.
1: I like måte, min venn.
0: Takk skal du ha.
1: Og til alle som feirer.
0: Ja.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Regjeringen vil be Statens vegvesen vurdere på nytt om sykkelrittet den store styrkeprøven kan arrangeres. Vegvesenet har tidligere i år sagt nei til rittet mellom Trondheim og Oslo, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård.
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven I år. Arbeiderpartiregjeringen ønsker jo at det skal være mulig å arrangere sykkelritt I Norge, og vi ønsker jo å legge til rette for at vi skal kunne ha trygge idrettsarrangementer over hele landet, og derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt I Norge, og at de gjør en ny runde på det.
0: Sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård. En hemmelig avdeling I israelsk politi følger med på arbeidet til utenlandske journalister I landet. Det har avisa Haaretz avslørt, og de melder om flere eksempler der kritiske medier blitt nektet innreise til Israel. Samtidig nesten 200 palestinske journalister drept I israelske angrep på Gazastripa siden terrorangrepet fra Hamas I oktober 2023. Å jobbe I Israel annerledes enn før, mener Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Israel I utgangspunktet kanskje det landet hvor man som journalist kan operere friere enn noen andre steder. Du har fri tilgang til kilder, folk ikke redde for å si hva de mener, myndighetskilder lett tilgjengelige, man kan reise nærmest hvor man vil, men vi har sett samtidig etter 7. oktober at Israel har strammet grepet, blant annet det innført et militærsensur I forbindelse med disse krigene med Iran, som gjør at vi som på bakken I Tel Aviv ikke kan rapportere om iranske missiler som treffer sensitive mål, militære mål, etterretningshovedkvarter, israelske styrker. Vi har forbud mot å snakke om de tingene, da risikerer vi å bli arrestert og kastet ut av landet. Det noe helt nytt. Og så har du den situasjonen på Gazastripen hvor vi fortsatt ikke slipper inn.
0: Sa Yama Wolasmal. Iran har sluppet 26 skip gjennom Hormuzstredet de siste 24 timene. Oljetankere, containerskip og andre handelsskip har nå passert stredet, melder den iranske revolusjonsgardens marine på X. Myndigheten I Sør-Korea bekrefter at et sørkoreansk skip nå har seilt gjennom stredet for første gang siden krigen startet. Alle skip som ønsker å passere Hormuzstredet må søke tillatelse, ifølge iranske myndigheter. Under sitt besøk til Kina sa Russlands president Vladimir Putin at han vil delta på APEC-møtet I Shenzhen I november. Det samme skal Trump. APEC et økonomisk samarbeidsforum for 21 medlemsland rundt Stillehavet. Putin og Xi møttes I Beijing I dag, kort tid etter at Trump også besøkte presidenten. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: NRK P1
4: Du hører H.C. og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Og Sandra på plass for deg her på NRK P1 I en time
5: til. Vi håper du har lyst til å slå følge.
6: Vi skal straks treffe dagens nye venn.
5: Men først skal vi treffe Paul Young her. Every time you go away.

0: Every Time You Go Away sang han Paul Young.
1: Så kommer vi tilbake.
0: Ja, det gjør vi. Og på denne tiden av døgnet kommer vi tilbake som en trio.
1: Ja, vi gjør det, vi skal ta imot dagens nye venn. Og i dag så er det jo deg, Birgitte, god kveld.
2: God kveld.
1: Hei, Birgitte.
2: Hei.
1: Hei, du, hva feirer du i dag da?
2: Du, i dag feirer jeg at jeg har byttet navnet mitt og tatt tilbake pikenavnet mitt som et mellomnavn.
0: Gratulerer.
1: Oi, ja, gratulerer.
2: Takk.
1: Hva var anledningen? Eller ofte, man må jo ikke ha en anledning, men det er jo ofte det.
2: Jo, anledningen at jeg het Lena Birgitte Horn, gift Horn, og så Lena har jeg aldri hatt noe forhold til, så det tenkte jeg det kan vi ditche. Og så har jeg akkurat flyttet til Sandefjord, og der er min far fra, som han solgte gården Pinsle for mange år siden jeg var liten. Og da het jeg det hele oppveksten, så da følte jeg liksom at nå var jeg tilbake til mine aner, og ville liksom ta tilbake identiteten min. Det jo et navn jeg har bart til jeg var 30 år, liksom.
1: Ja, Birgitte Pinsle Horn da, altså.
2: Yes.
1: Flott navn, gratulerer med det.
2: Også, takk skal du ha.
1: Ja, det jo deilig, man kan jo bare bytte navn hvis man, og det at du har hatt et navn du ikke har hatt noe forhold til. Hvorfor skal du ha det da? Jeg skjønner deg godt,
2: ja. Ja, nemlig, jeg prøvde å bli kalt det en gang jeg var i Amerika et år, for da var det noen som, jeg tenkte at det var lettere enn å si Birgitte, men det funket så dårlig, for jeg hørte jo ikke på når noen snakket til meg og sjefen og ingenting, så det var nei, ferdig med det.
1: Ja, ikke sant.
2: Nei.
0: Men som vi forstår det, så er det ikke bare nytt navn du skaffer, du har for så vidt allerede sagt det, for at nå skal du flytte til Sandefjord. Hvor flytter du fra?
2: Du, vi har flyttet nå nylig da, fra Hallingdal, hvor vi har bodd i 6 år.
0: Ja. Og før det da, jeg må bare spørre og spørre, ja, nå, for det høres ut som du er på en sånn livsreise, altså du er ja. Inne i et sånn 10 år hvor det skjer mye.
2: Ja, nei, vi er fra Oslo, og så hadde vi, var så heldige å kjøpe oss en hytte på Golsfjellet, akkurat rett før pandemien, og i tillegg til en cocker spaniel valp, en hannhund som heter Balto, som nå 7 år. Og så kom pandemien, og da, først fikk vi jo ikke lov til å være på hytta, men når vi fikk lov til å dra opp, så var vi der, hadde vår egen lille kohort, elsket hytta, elsket livet der oppe, og tenkte at her er det bare så deilig å være. Og så kom vi tilbake til Oslo etter pandemien, og da kjente vi på at, nei, vet du hva, her går det ikke an å bo.
1: Nei.
2: Jeg satt på bussen. Ja, det vokste fra det. Det var, jeg synes, alle halte og dro i unger og skreik og stresset, og det var bare helt forferdelig. Så vi bare tenkte, jeg satt på bussen og grein til jobben, og tenkte liksom at her kan jeg bare ikke bo.
1: Oi.
2: Og så bestemte så sa mannen min, kan du ikke bare se om du får det på Gol da? Så tenkte jeg, ja, da ser vi på det. Og så fikk jeg jobb med en gang på Gol.
1: Kult!
2: Det var et kvarters møte og en kaffe liksom, så var den i boks. Så da var det bare å pakke i snippsekken og flytte. Så fikk han jobb rett etterpå. Så da har vi altså hatt en fantastisk reise med å bo på fjellet i 6 år. Det har vært helt utrolig. Men nå ble jeg liksom savnet til ja, familie og venner og liksom litt nærheten til det. Og ikke minst fjord og sjø og frodighet, liksom.
1: Ja, det er jo
2: det savnet vi nå.
0: Ja.
2: Så da pakket vi snippsaken igjen og dro til Sandefjord.
1: Ja, så deilig. Søkte du da jobb i Sandefjord, og det var like lett, eller?
2: Ja, ja, faktisk. Så både jeg og mannen min har fått oss jobb her. Jeg begynner 1. juni, og han har allerede begynt. Han begynte 3 dager etter at vi Oi. Kom.
1: Å, så spennende.
2: Så vi har vært litt heldige der, da. Men Nei, jeg tenker at man må bare gjøre det man har lyst til. Mm.
0: Ja, for at heldig, sier du, men det er jo også noe med å tørre å gjøre det. Bare rive opp røttene og stikke.
2: Ja, jeg kan jo si det sånn at jeg har en søster, og moren min sa alltid at jeg har en datter som er utdannet siviløkonom, og så er en som er utdannet sommerfugl. Ja. Det var meg.
1: Sommerfugl.
0: Ja,
2: så det betyr vel, ligger vel litt i kortene. Jeg har ikke bare ligget på Latsia hele livet, liksom, men jeg har vært litt mer i ro etter at jeg traff mannen min.
0: Ja.
1: Og så vet jeg jo at du har kjøpt deg, eller dere, ny, eller gammel sveitservilla, og det passer jo fint til dekorasjonsbloggen da, som du driver.
2: Ja, det gjør det. Det jo veldig inspirerende sted å være. Det et gammelt hus fra 1909. Ordentlig sveitsestil med flaggstang og stakittgjærer og eplehag og alt som hører til. Så her kjenner vi på veldig god atmosfære og trives kjempegodt allerede, så det blir helt fantastisk inspirerende å drive med det på bloggen da. Ja. Som for øvrig bare en liten sånn hobby, ikke noe betalt blogg, ingenting. Det min liksom dagbok, fordi jeg liker å drive med det jeg gjør.
1: Ja, jeg gleder meg til å følge.
3: Ja, dekorasjonsbloggen.com, der kan vi se bilder fra Sveitservillan I Sandefjord fra 1909 og Birgitte med det nye mellomnavnet Pinsle. Mm. Gratulerer, og tusen takk for at vi får lov til å være venner dine.
2: Jo, tusen takk for at jeg fikk lov. Det var veldig hyggelig.
3: Veldig koselig var det.
1: Lykke til I Sandefjord.
3: Ja, og god kveld, og hils mannen din.
2: Det skal jeg gjøre. Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Sviker heter sangen til Stina Talling.
1: Birgitte heter dagens nyvenn. Hun heter Birgitte Pinsle Horn.
0: Ja, det gjør hun. Ja. Og hun har flyttet til Sandefjord.
1: Og feiret altså det nye mellomnavnet sitt.
0: Ja, gratulerer med det. Og har du lyst til å følge med på det nye livet i Sandefjord, så kan du helt sikkert i fremtiden se bilder på dekorasjonsbloggen.com.
1: Ja, det er klart du kan.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke med Rafael Escobar Løvdal igjen. Han er jo statsmeteorolog, og ja, Rafael, det har vært mye snakk om at det har vært milde perioder og kalde perioder, og på denne tiden av året så pleier vi å begynne å registrere norsk sommer meteorologisk sett, og er det noen som ikke har fått en sommerdag ennå?
2: Det var det helt til i stad.
0: Ja vel.
2: For nå har Nusvåg fått seg 20,2 grader, men det var riktig. Det var noen som ikke hadde fått en sommerdag ennå. Nordland og Troms, de fikk det i går.
0: Ja.
2: Finnmark jobbet med saken, og i dag så klarte de det. Så nå
0: gratulerer.
2: Har vi, ja, gratulerer så mye. Vel fordelt. Her har de jobbet godt. Ja. Men ja da. Nusvåg, 20,2 grader har de registrert nå. Det blir sikkert litt til. Så nå har vi fått nordisk sommerdag fra nord til sør.
0: Ja, og status nå er at vi har noe varmluft over oss, men det alltid et men.
2: Det alltid et men, vet du. Vi bor langt nord, og vannet, hvis noen har prøvd å bade, kaldt.
0: Ja.
2: Og det som skjer da, når du får denne varme lufta over landet vårt, med det kalde vannet rundt, så er jo det en oppskrift på å få denne fuktige luften som ligger i, det, i den varmen, til å kondensere og danne havtåke. Så ja. Det er gode muligheter for at vi får havtåke stedvis i nord i morgen. Kan nok også være noe havtåke på Sør-Vestlandet, mens på Østlandet og Sørlandet, der kan det jo trolig være litt sånn tåke innover land når det da klarner opp etter at regnbygene gradvis gir seg løpet av morgendagen. Men tåka, den er nok litt til og fra. Altså, så, ja.
0: Jeg har flere spørsmål her nå.
2: Sånn
0: havtåke, hvor langt innover land overlever den, og når skifter navn liksom, til det blir landtåke?
2: Ja, jeg tror vi snakker om diverse prosjekter som må gjøres for å finne ut av det.
0: Ja.
2: Men det spør seg litt. Hvis, når den kommer innover land, så har det litt å si hvordan det landmassene ser ut. Hvis det er litt heving på dette her, så kan den nok overleve ganske lenge, for da blir den jo presset og gradvis oppover, blir litt kaldere, og på en måte får holdt på med denne kondensering og beholdt fuktigheten.
0: Ja.
2: Men nå, det vi må huske, vet du, som er lett å glemme, i hvert fall jeg, det skal jeg ikke si, det er lett å glemme ting, men nå er det jo da 20. mai.
0: Ja.
2: Og sola står høyest på himmelen omtrent rundt 20. juni. Så nå er vi jo bare en måned fra, ikke sant?
0: Ja.
2: Så sola står like høyt nå som den gjør midt i juli.
0: Ja, ikke sant?
2: Ikke sant? Og da den tar godt på, så nå når denne havtåka kommer inn over land, hvis det da ikke er noen andre skyer, så tar den sola veldig godt tak og får varmet godt opp landmassene, så da da får den der tåka, eller havtåka bein å gå på når den kommer inn over land.
0: Ja.
2: Den gjør det. For nå er det jo 20. juli, kunne vi tenkt oss, at sola står så høyt som det.
0: Ja, det er en spennende tanke. Jeg lurer også på, du sa når bare regnbygene gir seg, og det er vel litt stikkord nå, for nå er det hopp og sprett og kontraster.
2: Ja, det endres jo fort. Vi snakket om det i sted, men det er jo noen som, vi jobber jo både i Tromsø og Bergen og Oslo, ikke sant?
0: Ja.
2: Og så flytter man litt på seg ned og ned. Og nå har vi fått en som jobber i Tromsø ned til Oslo.
0: Hyggelig.
2: Og han sa at det var litt greier å bo her nå, for det skiftet ikke så fælt.
0: Nei.
2: Fordi i Nord-Norge, sa han, der kunne det være sånn at du kunne få en sluttbygge, men så kom jo sola frem, og nå står det så høyt at da varmer den skikkelig, så da går det fra å være sluttbygge til å bli ordentlig varm. Nå er det ikke snakk om sluttbygger de dagene her i nord, langt derifra, for nå er det mildluftmasser, og det regn som kommer jo på en måte fra de indre strøkene og ut i dag. Så det er ikke der, men som det er inne på.
0: Ja. Litt av hvert.
2: Litt av hvert.
0: Ja.
2: Med både sol og regnbygge, og sikkert regnbue og tåke, både strålingståke og havtåke.
0: Ja.
2: Frost tror jeg vi skal unngå.
0: Ja, men det er godt. Det er godt. En fin nordisk eller norsk vårdag i dag og de kommende dagene.
2: Det blir en nordisk sommerdag, for det er nok... det skal mye til at et eller annet sted ikke får 20 grader i løpet av de neste dagene, hver dag fremover. Så et eller annet sted vil nok være en nordisk sommerdag, tror jeg.
0: Nå smiler vi alle sammen, Rafael. Tusen takk.
2: Det var så lite.

0: Folkeopplysning.
1: Folkeopplysning, ja. For det hender at jeg sitter og surfer på internettet, mm-hmm. og da jeg veldig glad i sider som kan lære meg noe. Gjerne ren informasjon, saksinformasjon.
0: Deilig. SSB er favorittnettsiden din.
1: Hva sa du nå?
0: SSB.
1: SSB elsker jeg. Ja. Ja. Og sånne nettsteder hvor du kan lese hvor mange mennesker vi er akkurat nå. Og din side?
0: Det er også en favoritt.
1: Synes også det kan være fint. Og i dag fikk jeg en kraftig advarsel, stod det.
0: Ja.
1: Ups, ups.
0: Ups, ups.
1: Jeg vet ikke om det er overdrevet, men det kan jo ikke skade være ups på det.
0: Ja, det er nok noe overdrevelse der inne.
1: Det, de lever vel av klikk de også, men jeg kjente meg igjen, for det var bildet av kjøkkenrull, altså tørkepapir, med nystekt bacon oppå. Legger du nystekt bacon på kjøkkenpapir?
0: Ja, det hender det.
1: Hender det at du legger bacon på kjøkkenpapir i mikron?
0: Nei.
1: Hender det at du legger annen mat på kjøkkenpapir i mikron?
0: Nei.
1: Nei, hender det at du varmebehandler mat på kjøkkenpapir?
0: Nei.
1: Nei. Nei.
0: Det trodde jeg. Da hadde jeg tenkt at det tar fyr.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke hvordan mikron funker.
1: Man skal passe seg for det.
0: Ja, jeg er ikke så glad i å legge inn i det popcornposen heller, for det er jo papp.
1: Egentlig så er ikke du så veldig glad i mikrobølgeovner.
0: Nei, jeg er ikke det. Nei.
1: Neida, men dette handler egentlig ikke om ovnene, det handler om papiret.
0: Ok.
1: For fersk test avslører miljøgifter i flere typer kjøkkenpapir.
0: Mm-hmm.
1: Og det er resirkulert kjøkkenpapir det jeg snakker om. Og det er jo, man skal jo bruke resirkulert papir, men det er bisfenol A i en del av det resirkulerte kjøkkenpapiret.
0: Jeg visste ikke at kjøkkenpapiret var resirkulert.
1: Nei, det skal være merket.
0: Ja.
1: Ja. Så vi kan gå rett til hovedsaken, så slipper vi å lure.
0: Ja.
1: Du skal se etter glass- og gaffelsymbolet på pakka med kjøkkenpapir.
0: Som betyr at du ikke kan ta det i oppvaskmaskinen, men altså, det tåler å spises.
1: Det er
0: spises.
1: Trygt for matkontakt.
0: Ja,
1: ja.
0: Og ikke spise papir.
1: Nei, men da kan du ha for eksempel, altså det er spesielt viktig ved feit mat, sånn som bacon.
0: Ja.
1: Hvis den kommer i kontakt med det kjøkkenpapiret som er resirkulert og har bisfenol A i seg, så kan den giften smitte fra papiret til maten, og dette er norske dagligvarerbutikker veldig opptatt av. Norgesgruppen og Coop har merket produktene sine. Rema 1000 står det her, har en hel serie med den slags papir, og det er også merket med glass- og gaffelsymbol og er trygt å bruke. Så i Sverige er dette et større problem enn i Norge, men ekstra papiret. Knut Lutnes, seniorrådgiver for kommunikasjon og myndighetskontakt i Coop, sier til Dagbladet at de merker alle produktene, og de har tre godkjente, men husholdningspapiret fra merket Ekstra er laget av resirkulert papir og ikke egnet til direkte kontakt med næringsmidler.
0: Mm.
1: Og han sier det er bra at denne problemstillingen blir omtalt slik at folk bruker akkurat det kjøkkenpapiret riktig, altså ikke med mat.
0: Mm.
1: Jeg ante ikke at Nei. Det var forskjell på tørkerull?
0: Nei, og poenget her er jo altså at tørkerull på bacon, det bruker du sånn at det blir litt sprøre, sånn at fettet renner av.
1: Ikke sant? Det er nettopp det.
0: Tenk så farlig fett er for papiret, du. Det ble jo helt ødelagt etterpå, man kan ikke bruke det til noen ting.
1: Ja, det er bare å kaste det. Hvis du har gammelt...
0: Jeg tror ikke bacon er noe spesielt helsebringende heller, bare sånn som det er nevnt.
1: Jeg elsker bacon, ja. Jeg elsker bacon. Når det er nevnt det der med det ekstra papiret, og igjen da, vi er ikke ute etter noen, First Price kjøkkenpapir ble i en periode laget av resirkulert papir, og der er det fremdeles produkter i butikkene. Så First Price, eller Norgesgruppen, sier det kan være der ute, så sjekk. Se etter det der glass og
0: gaffeltegnet
1: på papiret. Ja, men det er altså et lite problem i Norge i forhold til Sverige, da, for der var det 25% eller et eller annet av produktene.
0: Men de har mange problemer, de, vet du.
1: Ja, deriblant at de er svenske. Unnskyld. Unnskyld. Nå fikk jeg vondt i hjertet mitt.
0: Ja. Det har du godt, da.
2: Ja. It was just to love us. Sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

0: Det er altså 24 år siden Norah Jones tok verden med storm.
1: Tenk på det, du.
0: Ja, vi har hørt Don't Know Why, den aller første singelen hennes.
1: Den er nydelig.
0: Ja, den er det.
1: Og sangen var det New York-gutten Jesse Harris som hadde skrevet 3 år tidligere.
0: Flink gutt.
1: Han ga den ut på plate, men den plata ble kun solgt på hans egen webside.
0: Ja, smått opplag.
1: Ja. Ja. Og i 2001 så dro han til Texas med noen venner, og der møtte han Norah Jones på universitetet i Dallas.
0: Det var et lykketreff.
1: Mm-hmm.
0: Det resulterte i at Norah flyttet til New York, spilte inn sangen hans, ga den ut på plate, og det tror jeg både hun og Jesse var glad for sammen vant de 5 Grammys for den skiva.
1: Wow. Vi skal hoppe bakover i tiden igjen, rett før millenniumskiftet faktisk.
0: Ja.
1: I 1999 kom plata The Writings on the Wall. Den er jo med Destiny's Child og var deres album nummer 2.
0: Ja, og den største hiten derfra het vel Say My Name.

0: Det var mye bråk rundt Destiny's Child, og egentlig hele plata i 1999 ble jo litt overskygget av drama i mediene.
1: Ja, jøye meg.
0: To av medlemmene i gruppa hadde fått sparken uten å vite om det, og de visste ikke at de var ute før de så at det var to andre som hadde deres plasser i musikkvideoen til denne låta, Say My Name.
1: Ja, det er grovt.
0: Jeg har hørt noe om at de kunne jo ikke, disse nye kunne jo ikke noe koreografi eller, så derfor er det bare sånn poseringer i den musikkvideoen. Ja. Du måtte finne på noe.
1: Ja. Nei, det er vilt. Det var rett og slett noen andres navn på de kvinnene som mimet til stemmene deres.
0: Fysj av meg.
1: LaToya og LaTavia ble jo forbanna og saksøkte Beyoncé Knowles og faren hennes, som jo var manager for gruppa.
0: Mm. Jeg må si, jeg skjønner det.
1: Ja, det skjønner jeg også veldig godt.
0: Det høres nesten for sykt ut, det var sant.
1: Ja.
0: Det ble mye bitterhet av det,
1: ja.
0: Men Beyoncé og Kelly Rowland, som jo var med helt fra starten,
1: ja, ja.
0: De synes det var greit da, så de har fortsatt, og det har jo gått veldig bra med dem. Det er jo egentlig bare de to som har hatt store karrierer etter dette prosjektet også.
1: Ja, ikke sant?
0: Bandet gikk i oppløsning en eller annen gang etter den siste plata som kom i 2004.
1: Ja. Det neste bandet holdt på å gå i oppløsning da det ene medlemmet døde i en bilulykke. Hun var på ferie, det var helt tragisk. Hun het Lisa Lopez, og hun var altså Ellen i TLC.
0: Mm.
1: Det var i Honduras det tragiske skjedde i 2002. Og etter det så var det jo bare T, altså T-Boss, og C, Chili, igjen i gruppa.
0: Vi skal høre kjempehiten Waterfalls. Den er fra 1995, så her er alle tre med.

0: ecstasy, som altså initialene deres, men som også står for tender love care, var det, med waterfalls. Og her handler det om å unngå alt som fristende, men farlig, som ubeskyttet sex og narkotika.
1: Ja, ok. Ja. Ja. Sangen på TLC's album nummer 2, som heter Crazy Sexy Cool.
0: Ja. Ja. Nå gleder vi oss til kveldsåpent etter nyhetene, for da Tormod og Ingull klar for å ta deg med videre utover onsdagskvelden her på NRK1.
1: Det blir kjempekjekt.
0: Det gjør det.
1: Vi skal runde av hjemme i Norge.
0: Det blir kjekt, jo.
1: Ja, det blir det virkelig. Vi skal til Stavanger. Året er 1981, og Mods med nyinnflytter Morten Abel Knudsen fra Bodø i spissen ga ut sitt debutalbum Revansj. Og fikk en kjempehit med Tore Tang. Men det var jo flere sanger på den platta, så klart.
0: Ja.
1: Ja, og en av dem heter Me to går alltid alene.
0: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt. Filmen som Israels innenriksminister Ben-Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengslet, sier Eide. I Oslo har et barn på ett år falt ut fra et vindu i en boligblokk, trolig fra andre etasje. Ifølge politiet framstår skadene som alvorlige. Politiet tror barnet har falt ut i forbindelse med en lek og anser det som en ulykke. Foreldrene er på stedet. Den store styrkeprøven kan ikke gjennomføres i år, sier arrangøren av styrkeprøven. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård ba i dag Statens vegvesen gjøre en ny gjennomgang av vurderingskriteriene for søknader om sykkelritt.
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, at de gjør en ny runde på det.
2: Den beslutningen tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
0: Det sa Thomas Svane Jakobsen fra arrangørklubben Rye Sykkelklubb. Høyre skal bygge opp partiet fra begynnelsen av. En ny meningsmåling viser en nedgang på 1,5 prosentpoeng og en oppslutning på drøyt 16%. FRP er nesten dobbelt så stort som Høyre. Disse tallene er for dårlige, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
3: Vi gjorde noen ting ganske feil eller dårlig, og det ene var at vi ikke var gode nok på problembeskrivelse og det å ha en situasjonsforståelse folk kjente seg igjen i. Vi var heller ikke gode nok på sakseierskap, vi mistet sakseierskap på nesten alle områder, og vi har ikke vært gode nok til å ta vare på og inkludere organisasjonen. Så på de tre månedene Ola og Henrik og jeg har ledet partiet, så har vi brukt den tida særlig på å reise rundt, på å få innspill, på å snakke med våre medlemmer og andre som kunne tenke seg å stemme Høyre.
0: Så var Ine Eriksen Søreide. Under sitt besøk til Kina sa Russlands president Vladimir Putin at han vil delta på APEC-møtet i Shenzhen i november, og det samme skal Trump. APEC er et økonomisk samarbeidsforum for 21 medlemsland rundt Stillehavet. Putin og Xi Jinping møtes i Beijing kort tid etter David Trumps besøk. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Det kveldsåpent her på NRK P1 som i gang, og det Tormod Ingull som står i studio i kveld. Det blir en del filmrelatert musikk i den første timen av sendingen, men først Lisa Ekdal.

Anna-Lisa Ekdal med Bortom det blå som startet kveldsåpent I dag. Og som sagt, det blir litt filmrelatert musikk og prat I denne timen. Vi skal innom både Girl in Red og Billy Joel. Men først, Gunn Kvåle og William Gamborg med luft.

0: Ja, det var Gunn Kvåle og William Gamborg selvfølgelig som sang Luft. Det har vært en del snakk det siste om at det I filmer blir brukt skuespillere som egentlig ikke skuespillere, men kjendiser. Men akkurat når det gjelder blanding av musiker og skuespiller, så det jo lange tradisjoner for at man har gjort begge deler, sånn som Madonna og Lady Gaga og Morten Abel, og, for å ta et tilfeldig utvalg. Og nå, ja, nå det Marie Ulven sin tur. Hun kanskje bedre kjent som artisten Girl in Red. Som jo har gjort det skart over hele verden. Hun spiller nå I den nye filmen Lave forventninger, som hadde verdenspremiere på filmfestivalen I Cannes I går. Og der møtte reporter Håkon Nesse Murå. Og Marie sier at hun glad for at regissør Eivind Landsvik hadde nettopp lave forventninger til seg selv, da hun skulle prøve seg på noe helt nytt.
1: Da jeg først ble spurt, så tror jeg at jeg drev å overveide, eller hva heter det? Jeg tror det heter overveie. For at jeg ble sånn, herregud, kustig, så bare gikk det inn på meg, sånn, hva hvis jeg bare suger, og hva hvis jeg bare skikkelig dårlig, og innsatt sånn, det veldig stort ansvar å betinget den rollen. Det skikkelig stor tillitserklæring. Så jeg synes det var bra at Eivind hadde lavpentning til det, fordi plutselig så hadde jeg sikkert bare angret skikkelig også, og sagt sånn, nei, jeg tror ikke jeg kan rolle allikevel, jeg tror jeg kommer til å suge.
0: Filmen handler om karakteren Maya, en artist som har møtt veggen og blitt skikkelig og flyttet hjem til mor. Og selv om noe av dette her kanskje kan minne litt om Marie selv, så det ikke en film om Girl in Red. Det ekte skuespilljobbing Marie har gjort, og skal vi tro anmeldelsen som har kommet I dag, som du også snart skal få høre, så har hun gjort en strålende jobb, selv om å si at hun gruer seg mest til grining på kommando.
1: Det jo en sånn grinescene på slutten som jeg hadde gruet meg ganske mye til, mens jeg hadde drivet godt rundt I en måte. Det var en av de siste scenene hun filmet, så, og den gruet jeg meg til, men den gikk egentlig ganske bra. Når jeg først begynte å grine, så bare, da bare pølget det ned.
0: Ja, og hva vår egen Birger Vestmo syns om denne nye filmen, det skal du straks få høre. Men først så det jo på sin plass å spille litt Girl in Red selvfølgelig, og låta Hemingway jo tematisk tett opp til hva denne filmen handler om. Låten kom I fjor og handler om en tung periode med depresjon og mye drikking for Girl in Red.

0: Det var Girl in Red, det med Hemingway. Og så altså til den ferske filmanmeldelsen av denne filmen, Lave forventninger. Og for å si det sånn, filmanmelder Birger Westmo, han har latt seg imponere av den nye skuespilleren Marie Ulven.
1: Underviser du I engelsk?
2: Ja.
1: Mm-hmm. Hvordan det å gå inn I klasserommet og snakke engelsk?
2: Nei, det jo flaut.
1: Det det, ikke sant?
3: Lave forventninger en god film om depresjon, identitet, minne, forventninger og voksenliv. Den også tidvis overraskende morsom til å handle om depresjon, en balansegang filmen mestrer uten problemer. Og det med to debutanter som imponerer på hver sin side av kameraet. Marie Ulven, kjent som Girl in Red, innfrir til de grader I sin første filmrolle, mens regissør Eivind Landsvik debuterer med en erfaren veterans autoritet I spillefilmformatet. Det kanskje noe triersk over hans skildringer av unge voksne I motbør, men Landsvik har definitivt sin egen filmstemme å rope med.
2: De har en eller annen greie gående, de to der.
1: Jeg tror han veldig keen på henne.
2: Og hun?
1: Hun ikke keen, men redd for å si det.
3: Marie Ulven spiller Maja, en artist som har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Beate Mostrøm, etter en personlig kollaps som har stoppet karrieren hennes. Hun får en deltidsjobb på en videregående skole, og snubler seg til synelatende retningsløst gjennom dagene mens hun prøver å finne ut av seg selv. Akkurat som hovedpersonen kan også publikum føle seg litt retningsløse I en film uten et tilsynelatende klart mål. Men det ikke I den konkrete historiefortellingen at denne filmen skårer høyest, men på leikende skildringer av mellommenneskelige relasjoner og den gradvise avdekkingen av Majas indre kamp.
2: Hva tror du de snakker om nå?
1: Det går bra. Du var bare søt. Litt full.
2: Ja, faen, jeg ble kanskje litt drita, så jeg skulle ikke ha drukket så mye, liksom.
1: Alle var fulle, da.
2: Ja, alle var fulle.
3: Marie Ulven fremstår som en fiks ferdig skuespiller I debuten. Hun kan faktisk minne om en ung Liv Ullmann med sitt utgrunnelige blikk, som man aner det skjuler seg noe hemmelig bak. Det her skaper en spennende dynamikk I spillet hennes, der hun lenge dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipler det frem etter hvert, inntil demningen brister I en gripende scene. Det ligger mye omsorg og kjærlighet I det nydelige samspillet med Tone Beate Mostrøm, mens Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monson tilfører kjærkommen komisk avlastning I en film som ellers har en litt tung tematikk. Lave forventninger en gledelig god første film fra både en fersk skuespiller og en nyslått spillefilmregissør som gjerne må lage mer film.
2: Men du har ikke lyst til å dra på kino nå?
1: Kino?
2: Ja.
4: Terningkast 5.
0: Og sånn, femmer fra Birger der til lave forventninger, som altså hadde verdenspremiere I går I Cannes, men hjem her så må vi vente god stund før vi får sett denne femmerfilmen på kino. Den kommer først 11. september. Nå, med en gang, kommer Zimmermann som her synger om månen.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Terence Trent D'Arby var det med Wishing Well. Da tar vi kikke litt grann på fotballkampen som pågår, eller det I hvert fall en som pågår. Det I Eliteserien så spiller Start hjemme mot Bodø-Glimt. Kampen starter klokka 18. Og det Bodø-Glimt som leder I øyeblikket, det står 1-2 til gjestelaget. Så kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund, den skulle ha startet klokka 19, men der kampen foreløpig utsatt. Og Ålesund Brann, den starter klokka 20. Erika Andriana kommer her nå. Bli her.

0: blikket det begynner bare for siste gang.
1: Det var Erika Andriana med Bli her. Jeg må bare ta med noe av det dummeste jeg har hørt på lenge her. Musikk I biopics jo I vinden om dagen. Siste årene så har vi gjort filmer om Elton John og Queen og Dylan og Springsteen og for å nevne noen. Og nå da, til høsten, så skal man starte innspillingen av en ny sånn film om Billy Joel denne gangen. Men det et lite skjær I sjøen her. For Billy Joel selv nemlig, han ikke med på notene, bokstavlig talt. For filmen, den da såkalt uautorisert Billy Joel. Han vil ikke at denne filmen skal bli laget. Han. Og dem som skal lage filmen, dem har verken rettighetene til historien om Billy Joel, eller til musikken hans. Så da kan det altså bli en Billy Joel-film uten en eneste sang med Billy Joel. Altså, det kan jo ikke være... Altså, tror du virkelig at de gidder å lage den filmen her, da? Altså, en ting jo at filmskaperne har tenkt å lage en film om Billy Joel uten å ha med musikken hans. Det jo seg selv relativt opp etter veggen. Men så det jo også ganske snodig at Billy Joel nekter dem å bruke musikken. For I går... Så snakket vi jo I det vide og brede om denne Michael Jackson-filmen som går på kino, og så følgene av den jo altså at Michael Jackson akkurat nå verdens mest spilte artist. Men Billy Joel, han tydeligvis ikke interessert I det påfyllet til familieformuen som dette jo åpenbart må være. Og grunnen til det, at Billy litt muggen på dette opplegget her, det at filmen den skal hette Billy and Me, og den fortelles gjennom øynene til Billy Joes tidligere manager. Så der det åpenbart noen greier. Uansett, hvis de virkelig lager dette, så tror jeg det blir en snodig affære. Og det høres også ut som om, ja, om et par års tid så kommer det en ny film som omhandler rettssaken etter den første filmen. Vi får se. Vi tar litt Billy Joel her vi nå da, for vi har lov nemlig. Dette The Piano Man.

Det var Billy Joel med Pianoman, selvfølgelig. Og jeg tipper jo det, at når man faktisk skal lage filmen om Billy Joel, altså filmen som han selv godkjenner og vil bidra til, så kommer filmen til å hete The Pianoman. Bare vent og se. Jeg setter herved 5 kroner på det. Eller, det kan jo hete My Life, for så sagt. Ja, ja. Men det jeg lurer på hvorfor er det ingen norske regissører som hiver seg på her og lager noen sånne musikkfilmer om norske gamle rockestjerner? Det jo haugevis med norske artister som kunne ha vært å lage en sånn film om. Man må jo ha noen år på baken, selvsagt. Tre små kinesere, for eksempel. Jeg gleder meg til den filmen kommer. Den kunne ha hett Klassebildet.

Joe Cocker med With a Little Help From My Friends var det. Vi skal for øvrig innom enda en stjernebursdag I dag, for Cher, hun har runddag som det heter, men det får vi komme tilbake til litt senere I programmet. Nå det Christian Christensen som kommer her med Desperat.

Christian Kristensen med Desperat var det. I Eliteseriekampen mellom Start og Bodø-Glimt, så ja, kampen nesten ferdig nå. Det står 1-4 til Bodø-Glimt, og så har også kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund nå kommet I gang. Det står 0-0 etter 7 minutter her. Og Ålesund Brann, den starter klokka 20. Men nå kommer Tobias Sten.

Det var Tobias Sten med selvfølgelig hånd, hånd I hånd. Vi skal straks ha nyheter, men vi får med oss Dean Lewis fram mot Dagnytt.

0: her NRK Nyheter klokka 20. Et barn kritisk skadd etter å ha falt ned fra et vindu I en boligblokk I Oslo. Politiet tror barnet har falt ut I forbindelse med lek og anser det som en ulykke. Reporter Kalle Turkerud på stedet.
1: Ja, politiet har ikke veldig mye mer opplysninger til oss, eller helsepersonell her heller. I forbindelse med lek, en ettåring sies det, har også falt ut av et vindu, og nå på sykehus sammen med foreldrene sine, og det snakk om et kritisk skadd barn her. Så det det vi vet.
0: Sa reporter Kalle Turkerud, operasjonsleder Krister Martinsen, anslår I politiloggen at barnet falt mellom 5 og 6 meter. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt. Filmen som Israels innenriksminister Ben Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade I Tel Aviv reiser I morgen til fengslet. Under sitt besøk til Kina sa Russlands president Vladimir Putin at han vil delta på APEC-møte I Shenzhen I november. Det samme skal Trump. APEC et økonomisk samarbeidsforum for 21 medlemsland rundt Stillehavet. Aldri før har Ålesund hatt flere cruiseturister I byen enn de har I dag. Cruiseturismen øker kraftig langs hele kysten, og bare I dag fyller over 12 000 turister fra 2 enorme skip gatene I Ålesund.
2: Cruiseskipa ruver over taka I Ålesund I dag. Det har vært en av de travleste dagene I hamna I år, og nærmere 13 000 cruiseturister kunne gå I land.
3: It's overwhelming because it's very much people.
2: Det ventet over 800 000 cruiseturister til småbyen, og politikeren mener det gått for langt.
4: Skal det først og fremst være en by for oss som bor her, eller skal det være en turistattraksjon som fylles mer og mer opp med sightseeingbusser og suvenirsjappe som et slags Disneyland?
5: Jeg synes det en flåsete og respektløs påstand. Ålesund kommune en kommune I vekst, og Ålesund skal være en fantastisk by der man bare skal bo, leve og skape I, og også få lov å besøke.
0: Sa Ålesund ordfører Håkon Lykkebø Strand fra FRP og nestleder Jonas Maas Nilsen I MDG var han vi hørte før Strand. Og reporter var Silje Talberg. Tennis. Norske Kasper Ruud klar for kvartfinale I ATP-turneringen I Genève. Ruud slo Rafael Collignon fra Belgia I strake sett I dag. NRK Nyheter Harald Berre.

Det var Empire of the Sun der med We Are the People. Neste ut Atle som kommer her med sin usynlig. Løp

Atle med usynlig var det. Jeg minner for ordens skyld om appen NRK Radio, der det mulig å finne oss I kveldsåpent, og hvis du har noe på hjertet, så kan du sende en melding som går rett inn hit til studio, som for eksempel Carl Christian har gjort. Han kommer et godt tips, for jeg spilte jo Pianoman med Billy Joel I sted, og han, Carl Christian, mener at vi bør også høre Gustav Nilsen sin fantastiske versjon ifra Beat for Beat, hvor han har på seg parrykk og later som han Trond Nageldal. Jeg har ikke tilgang til den akkurat her og nå, men den altså søkbar ut på internett der, og bør sjekkes ut veldig morsomt. Så der, et lite tips fikk dere, så bruk appen NRK Radio for å sende meldinger inn til oss I kveldsåpen. Nå det Skår som kommer her med I Could Miss You Forever.

0: Det var Score med I Could Miss You Forever. Jeg tenkte å snike inn litt sånn egen reklame her nå, for av og til så kan det være greit å bare minne dere på hvor mye bra musikk som du kan finne I NRKs arkiv og I NRK TV da. Der har du for eksempel, vi må nesten kalle det for en liten skattekiste med musikalske godbiter, nemlig det som heter for NRK-scen. Der kjente artister tar oss med til steder som betyr mye for dem, og så spiller de også helt unike versjoner av låtene sine, som du bare finner der inne. Så du kan få en av dem her nå I kveldsåpent. Det gjelder Magne Furuholmen fra AHA. Han tok oss nemlig med inn I sitt eget atelier, der han ga en egen liten minikonsert omgitt av egen kunst, og han spilte sangen Time is on your side, som en låt til dem av oss som enda ikke godt voksen.
1: Time is on your side. Nei, den det er jo mer sånn beskjed til ungdommen. Ja, det vel litt sånn, jeg har blitt bestefar, så jeg tenker liksom beskjed til yngste generasjonen at liksom, bruk tida godt. Motivasjonslåt, egentlig, for den yngre generasjonen.

Magne Furholmen, Time is on your side, som altså var fra NRK-scen. Den finner du da inne I NRK-TV. Der finner du også selvfølgelig Beat for Beat, som Carl Christian tipset om her I sted. Vi tar en liten kikk på fotballkampen som pågår nå. I Eliteserien så nå kampen mellom Start og Bodø-Glimt ferdigspilt. Og der vant Bodø-Glimt 1-4. Og I kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund så har de holdt på I en drøy halvtime nå. Der leder Kristiansund etter en scoring etter et kvarter. Og så kampen mellom Ålesund og Brann I gang også, men her står det 0-0 foreløpig. Dette One Republic, I ain't worried.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Sundreberget med Stein Torleif Bjella var det. Nå skal vi snakke om Muse som tilbake med ny musik. Og denne gangen så går de tilbake til røtteren med den nye singelen som de har sluppet Hexagons. Den kom I går, og denne sangen har allerede gjort Muse-fansen oppskjørta. Og det takket være et sånn lanseringstriks som de har holdt på med de siste dagene. For I helga så la de ut en slags sånn digital skattejakt, der du kunne finne sånn skjulte koder på reklameboards som var satt opp I blant annet London og New York og Paris og sånn. Og så når du fikk satt sammen det her kodene, så fikk du da tilgang til låten før det offisielle slippet. Og Hexagons, det hentet fra et album som kommer nå, nytt Muse-album. Det heter The Wow Signal. Det det tiende albumet deres blir det, og albumtitelen Wow Signal, det jo dette signalet fra verdensrommet som kom på 70-tallet, og som fortsatt et uløst mysterium hva dette egentlig var for noen ting. Så Hexagons, den får du her nå. Ikke fullt så mystisk den,

Ja, det hørtes ut som Muse det der, det skal være sikkert. Det var altså Hexagons fra den kommende plata The Wow Signal fra Muse. Nå det Marion Ravn som siger opp I bakgrunnen her. The Minute.

The Minutes med Marion Ravn var det. Fått inn en melding fra Jon nå, som sitter med kona Ragnhild på hytta og slapp av og satt opp platting og montert bålpanne. Og Jon foreslår at jeg kan spille en låt med. Vet du, sorry Jon, jeg tør ikke åpne for ønskelåta I kveld. Altså. Det, vi har mye på programmet, men jeg lover å spille den låten en annen kveld, hvis du minner meg på det. Jeg lover det. Nå det Joa som skal slippe det, og etter det så blir det værmelding her på P1. You say

0: Det var Joa med If I'm So Bad. Da har vi fått inn statsmeteorolog Siri Wiberg. God kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Du, det var så, altså I dag at Finnmark fikk sin første sommerdag.
1: Ja.
0: Og dette meteorologspråk for over 20 varmegrader. Det riktig?
1: Ja, da må det være 20 grader eller mer for at vi definerer det som en sommerdag.
0: Men hvis det 20 grader om natta, da det plutselig tropenatt.
1: Da det tropenatt, ja.
0: Hva, bare for ordens skyld, hva temperaturen som kvalifiserer for en god høstdag?
1: En god høstdag?
0: Ja.
1: Ja, nei, det må vel være 12,5.
0: Det sånn offisielt? Det nei. Høstdag.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, vet ikke. Altså, kan du sjekke opp det til neste
1: gang? Ja, jeg vet at vår og høst, da skal det være under... Nei. Det her... middeltemperaturen som skal være mellom 0 og 10 grader, både på vår og høst? Ja. Men hva liksom makstemperaturen det...
0: Men det her kan du det her kan du finne ut av, så tar vi den senere alene. Ja. Nå tror jeg vi får kaste oss over været for morgendagene.
1: Vi skal gjøre det, og det kan faktisk bli sommerdag enkelte steder I Nord-Norge, også I morgen, I hvert fall kanskje I Troms og Nordland. Jeg tror Finnmark får litt mer skyer, og det kommer inn noe regn nå I løpet av natten, og det vil også blåse en etter hvert vestlig liten til stiv kuling på utsatte steder I Finnmark I morgen, men så skal vinden avta utover ettermiddagen og kvelden, I hvert fall I Vest-Finnmark. Og til kvelden så blir det også litt lettere vær I indre strøk av Finnmark, mens Troms får også litt regnvær I natt og først på morgendagen, men fra I morgen ettermiddag så blir det opphold og lettere skydekke. Og I Nordland så det også ventet mye pent vær I morgen, men her kommer det også litt regn I natt I nord for cirka Bodø, og så kan det være at skyen henger litt igjen I morgen tidlig, men det skal bli fint over hele sånn etter hvert da. Trøndelag og Møre og Romsdal starter ganske så bra med

0: Natt og Dovre, så blir det ja, litt grått I morgen, I hvert fall først på dagen. Perioder med regn, men så blir det litt lettere etter hvert. Skydekket kan sprekke opp, og det vil fortsatt gå enkelte regnbyger, men I Agder her klarner det etter hvert opp og blir mye sol, men det kan legge seg litt tåke I vest. Og også på Vestlandet sør for stad så blir det opp og svær utover dagen, og kan hende også litt sol, men også her det mulig at tåka legger seg særlig på kysten I sør. På Østlandet så får vi nok byger helt, ja, helt frem til kvelden ser det ut til, men da blir det stort sett opphold også her. Og så glemte jeg Spitsbergen, for de må jo også få være med, men det blir ikke så aller verst her. Litt rolige vindforhold, stort sett opphold så her, og period med sol.
1: Men byger på Østlandet, hvor, ja. Hvor mange millimeter må det komme før det regnes for en regnværsdag da?
0: Nei, det trenger ikke å være så mange Eller ja, hvis du skal ha dagen, ja Ja, nei, det jo et godt spørsmål
1: Ja, nå har du fått mye å tenke på Dette får vi snakke om siden
0: Ja, så skal stå opp midt på natten for å komme på jobb I morgen tidlig Jeg kommer til å ligge og tenke på været, ja, nå Ja
1: det gjør du hvert hit ofte, tenker
0: jeg Ja, jeg gjør faktisk det, så det ikke så veldig uvanlig
1: Takk skal du ha, Siri Vi snakkes en annen kveld, vi
0: Det gjør jeg

Kurt Nilsen med Get Moving To var det. Jeg spilte jo ny musik fra Muse I sted her nå, men det jo flere gamle helter som rører på seg for tida. Peter Gabriel, han driver og gir ut I plate. Men det virker som om han har tenkt å ta seg god tid. Altså, han kom med en plate I 2023, den heter for

IO, IO, litt usikker, I slash O. Nå kommer den med en plate T, som da heter OI, altså omvendt, OI. Poenget her det at denne plata, OI, den følger månefasen, og han har tenkt å bruke et år antagelig da, på å slippe hele plata, for hver ny måned så kommer den låt. På den forrige plata, altså IO, så kom sangene på fullmåne. Det litt forvirrende det her, jeg ser det. Men også om ikke det nok, så det sånn at han kommer altså, med en og en låt, men for hver låt så kommer det I to versjoner, så det to versjoner av samme låten som kommer hver gang, en såkalt dark mix og en bright side mix. Og helga var det ny måned, så da kom det altså en låt nå før helga, og den tenkte jeg vi kunne ta nå. Dette da, The Bright Side Mix av sangen Won't Stand Down, siste nytt fra Peter Gabriel.

Peter Gabriel Won't Stand Down, The Bright Side Mix var det altså, det finnes altså en dark side. Ingen skal beskylde Peter Gabriel for å ikke høres ut som seg selv I alle fall. Det var greit her, vet du, kanskje vi skal ta en ny låt da om en måneds tid ved neste ny måned. Så har vi disse fotballkampene som pågår, det pause nå I kampen mellom Ålesund og Brann, der leder hjemmelaget 1-0. Og Lillestrøm Kristiansund, der leder Kristiansund fortsatt 0-1 I den kampen. Og så var det jo også en kamp som ble spilt tidligere mellom Start og Bodø-Glimt. Den ferdig, der vant Bodø-Glimt 1-4. Det nyheter her på PN om ikke så alt for lenge. Og så vi tilbake selvfølgelig igjen med kveldsåpent etter det. Fram mot nyheter nå så blir det Unni Wilhelmsen og Paul Flåta som har slått seg sammen og fremfører This Means You To Me Now.

0: NRK Nyheter klokka 21. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt. Filmen som Israels innenriksminister Ben Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet hvor de norske arresterte skal få konsulær bistand, sier Eide. Den store styrkeprøven kan ikke gjennomføres i år, sier arrangøren av sykkelrittet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård ba i dag Statens vegvesen vurdere kriteriene for søknader om sykkelritt.
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt.
2: Den beslutningen er tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
1: Så det er fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, at de gjør en ny runde på det.
0: Men altså for sent, sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård, og vi hørte også Thomas Svane Jakobsen fra arrangørklubben Rye Sykkelklubb. Cruiseturismen har hatt en eksplosiv vekst. Det siste tiåret er trafikken mer enn doblet. Til nå i år er veksten hele 20% sammenlignet med fjoråret, og det kan bli en travel cruisesommer i år.
3: Trafikken ser bare ut til å fortsette å øke etter rekordåret i fjor.
4: Det har vært en økning på rundt 20% innen utgangen av april. Det er ganske mye til å være tidlig på året. Og så ser vi at cruisenæringen selv har gjort et forsiktig anslag om en økning på rundt 5%.
3: Bare i Bergen er det ventet omtrent 60 000 flere cruiseturister i år enn i fjor. Tilsammen er det ventet nesten 700 000 cruiseturister til byen i år.
4: Så er det jo noen utfordringer med å ta imot cruiseturisme også. Det er bra for turistnæringen, og kanskje ikke like bra for kapasiteten på land, i havn, ikke minst for miljøet, og vi har noen utfordringer knyttet til redningsoperasjoner hvis det skulle skje noe med disse store flytende gigantene der ute.
0: Sa kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie-Vollebæk i Kystverket og reporter Kjartan Røslett. Utenfor Hormuz stredet i Omanbukta ble en oljetanker under iransk flagg boret av amerikanske marinesoldater i dag. Tankskipet Celestial Sea forsøkte å bryte den amerikanske blokaden av Hormuz-stredet, skriver hovedkommandoen for Midtøsten, CENTCOM. Skipet var på vei til en havn i Iran, ifølge CENTCOM. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
5: Og her på NRK P1 så har vi en time med kveldsåpent igjen før vi gir oss. Det Tormod Ingull som i studio i dag, og som du hører her nå. Her Culture Club med Karl Mark.

Boy George og resten av Culture Club med Karma Chameleon fra 1983, den der var det. Nå kommer Rebecca Bangfield opp her med Untangling.

Rebecca Bangfield med Untangling var det. Jeg bare tar med det kjapt at I elitseriekampen mellom Lillestrøm og Kristiansund så har jo Kristiansund ledet lenge nå med ett mål, men så skåret akkurat Lillestrøm og det står, det står 1-1 I ett minutt før Kristiansund opp og skårer igjen. Så da vi like langt. Du skal ikke kjimse av dere nordmøringene, vet du. Spilt I 63 minutter, så det kan komme flere mål I den kampen selvfølgelig. Kylie Minogue nå, husk å snakke litt mer om etter I Should Be So Lucky.

0: Ja, det var I Should Be So Lucky med Kylie Minogue, og den låten der, sammen med den andre singelen fra debutplata til Kylie Minogue, gjorde at hun ble superstjerne over natta. Og alt det her, og alt om resten av karrieren og livet til Kylie, det kan du fra og med I dag av se på TV, for I dag kom Netflix med en dokumentarserie I tre deler om alt det her.
1: Satisfying that, isn't it?
2: And the Grammy goes to...
0: Kylie var jo fra før av en veldig populær skuespiller I serien Neighbors.
1: When you started out, did you mean to be an actress or a singer?
0: Hvor hun jo var sammen med Jason Donovan, både på TV og privat. Og begge to han lanserte sin musikkarriere samtidig, og begge klarte. Så I dokumentaren så de innom alt dette fra den tidlige karrieren til kreftsykdom.
1: I felt removed from my body. I was so scared of what was ahead of me. We didn't know if she's ever going to be well again.
0: Og til stjerneopptredene og konserter over hele verden.
1: Life makes sense to me on stage. I don't know where we're going. There's certainly no end.
0: Og Nick Cave, han selvsagt med.
3: Kylie is this force. It's all outward giving.
0: Ja, jeg har ikke rukket å sette denne serien enda, men det får vi ta til helga.

0: Cato Sanden og Hilde Heltberg med sang til månen, var det. Men nå skal vi ha bursdagsmarkering her I Kveldsåpent, og det stordag for Cher, hun fyller 80 år I dag, faktisk. Hun har overlevd litt av hvert, både barnehjem, disco, punk og 80-tallsmote, og hun har, skal vi si, hatt opp til flere comeback. William Fredjof Sande, han har prøvd å oppsummere livet og karrieren til 8-åringen så godt han kan på 4 minutter.
1: I dag fyller en av pophistoriens aller største stjerner 80 år. Hun har vært superstjerne I 7-10 år, vunnet Oscar, Grammy og Emmy og fått kallenavnet Gudinna av pop.

0: Men veien til gudinnestatus var alt annet enn enkel. Cher ble født som Cheryl Sarkisian I California I 1946, men faren sleit med rus og gambling og var knapt til stede. Da foreldrene skilte seg før Cher hadde fylt ett år, ble hun I en periode plassert på barnehjem av pappaen. Mammaen fikk bare besøk av en gang I uka og måtte se den lille datteren gjennom et vindu.
1: He put me in the orphanage because my mom, it's like she's going, John, how am I going to make money or work and what am I going to do with Cher? And so he said, okay, I'll put her in this Catholic home and I'll be back. And then my mom was working in an all-night diner.
0: Og etter noen måneder på barnehjem kom Cher tilbake til sin mamma som skilte seg og gifta seg flere ganger da Cher vokste opp. Og da Cher var 16 droppet ut av skolen og flytta hjemmefra. Hun dansa på klubba langs Sunset Strip I Los Angeles og der møtte hun mannen som skulle forandre livet hennes for alltid, Sonny Bono.
1: I had no place to go and he and I knew each other because he lived next door to my friend and so... Then they kicked me out. And he said, okay, you could stay with me. And I was like, oh yeah, right, that old chestnut.
0: Men samboerskapet mellom Sonny og Cher, det funket. Men Sonny ante ikke at Cher egentlig hadde noe særlig til sangstemme. Helt en dag da Cher skulle re opp senga.
1: I'm making the bed one day, and I'm singing around. And he looks around the corner. He said, was that you singing? And I said, yeah. And he said, you can sing? I went, yeah, I know. And then he went, no, but you can sing. And I went, yeah, I know. And he started to say it again. I went, I know. And then he just was kind of shocked, you know. And then he introduced me to Phil Spector, and then the rest is history. I got you,
0: baby. I got you, baby. I got you, baby. Gikk I rette topps både I USA og Storbritannia, og plutselig kopiert ungdom over hele verden, både musikken og stilen deres. Men bak suksessen var forholdet turbulent. Cher og Sonny gikk fra hverandre tidlig på 70-tallet. Likevel klarte Cher det mange trodde var umulig. Hun klarte stadig å forny seg selv, igjen og igjen. Først som TV-stjerne, så som diskodronning, deretter rockestjerne, og til slutt prisvinnende skuespiller I Hollywood. Og I 1988 vant hun til og med Oscar for filmen Moonstruck.
2: You love him, Loretta?
3: Ma, I love him awful.
2: Oh god, that's too bad.
0: Og 10 år senere kom kanskje hennes største comeback. I 1998 gir Cher ut albumet Believe. Låta Believe toppet listene I 23 land og introduserte Cher for en helt ny generasjon. Believe ble også historisk for den banebrytende bruken av autotune-effekten. I dag står Cher igjen som en av verdens mestselgende artister med over 100 millioner solgte plater. Hun også den eneste soloartisten som har hatt førsteplasser på Billboard-listene I 7 tiår på rad. Og I fjor nådde hun enda en milepæl da hun endelig ble innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame. I dag fyller Cher 80 år, og man må jo si, hun holder seg imponerende godt. Kanskje med litt hjelp da.

Nå det ikke uvanlig at Brian May synger Queen-sanger han selv har laget, det gjorde han ofte, men akkurat her så dukker han bare opp på noen linjer midt inn I sangen der. Og I et sånt gammelt intervju som jeg fant her om dagen, så sier han Brian May selv at det her, det at han har skrevet seg inn I sangen på den måten, det så han selv på litt som en Peter Townsend-ting å gjøre. Og Peter Townsend, det gitaristen I The Who. Og han jo sang en og annen The Who-låt for seg selv, men hvis du hører på Who-låten Baba O'Reilly, så har Townsend gjort akkurat det samme som Brian May. Han dukker opp midt inn I sangen og synger bitte litt.

Og det er dette da som har vært inspirasjon for Brian May, som gjorde det samme på I Want It All. Og for å fullende denne sirkelen da, under den store minnekonserten for Freddie Mercury, som ble holdt i 1991, ja, så det Roger Daltrey fra The Who, som gjestevokalisten på I Want It All, og dermed så får Brian May også sunge litt duett sammen med han.

Ja, Queen, det tåler vi litt av hver dag. I Want It All var det. Vi kan sjekke litt på disse fotballkampene som pågår I Eliteserien. Så det to kamper som spilles akkurat nå. I Lillestrøm Kristiansund så stillingen 1-2 til Kristiansund. Her det kun kort tid igjen av kampen, det var bare noen minutter igjen. Og I kampen mellom Ålesund og Brann så det nå 1-1. Tidligere I dag så slo Bodø Glimt Start 1-4. Nå skal vi ha litt K-pop. Dette BTS med Dynamite.

BTS med Dynamite. Dette altså verdens mest populære band. Uten konkurranse akkurat nå. Alle verdens musikkaviser jo stappfull av stoff om BTS, uansett hva de foretar seg. Og nye låten deres, Swim, ligger fortsatt på toppen av Billboard Global-lista, altså den mest spilte låten I verden. Neste ut her nå Trygve Skau og Marte Valle. Det du som kommer hjem? Syng dem.

Rigve Skau og Marte Valle med Er det du som kommer hjem? Akkurat det den var ferdig, så også kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund ferdig, og det ble 1-2 til Kristiansund. Det var tungt for Lillestrøm der, de hadde to mann utvist til slutt I kampen. Nei, skal vi ta litt Dømdøm Boys kanskje? Dette Englefjes.

0: Og Dumb Boys med Englefjes. Nå skal vi svinge innom podcasten Kveldstanker. Forfatter Terje Torkelsen, han som forfatter naturlig nok glad I ord, og han har undret seg over at vi ofte bruker fine og myke ord om ganske harde ting.
1: Næringslivet. Smak på det ordet. Hva tid var det vi begynte å kalle industri for næringsliv? Det må ha vært under jappetider. Kanskje språkrådet kåret det til årets nyord en gang på 80-tallet? Aviser Dagens Næringsliv bytta I alle fall navn I 1987. Før det hette hun Norges Handels- og Sjøfartstidene. Jeg vet ikke hvem det var som fant på dette ordet «næringslivet». Men noen må det ha vært, og de var flinke, for de fikk oss alle til å bruke det. Det høres ut som et fargespragende korallrev med millioner av levende organismer, eller en frodige eng med myriader av summende insekt over talløse, velduftende blomster. Men det ikke det. Nei, næringslivet det oljeselskap og smelteverk. Det finansinstitusjoner, det reklamebyrå, våpenprodusenter og multinasjonale syndikat som styrt av amerikanske tech-oligarker. De som produserer liv og næring, altså mat, de bønder. De ikke en del av næringslivet. Med mindre de har en stor anleggsmaskin som kan brukes til å legge blomsterenger og matjord under asfalt og betong, da de entreprenører og fullverdige medlem av næringslivet. Hvis du vil oppsøke næringslivet, bør du dra til en næringspark. De finnes overalt, I hele landet, og som regel lett å få øye på. De godt skilta og synlige på lang avstand. De også ofte så store at de ruver I landskapet. Ellers så det ikke så lett å definere hva en næringspark faktisk men jeg tenker ofte at det en park som jeg ikke har lyst til å gå tur I. Jeg tror også at ordet park I denne sammenhengen kan være en forkortelse for parkeringsplass. De det flust av I næringsparker. Og noen plasser så blir næringspark kallet for næringshage, men det stort sett det samme. Ingen problem å finne parkeringsplass der heller, men det veldig vanskelig å plante poteter og frukttrær I disse hagene. Veldig vrient å finne en passelig plass og sette ned spaden. Men det heller ikke så viktig for I næringslivet, skal ikke en kalle en spade for en spade. Spader, de ikke fine nok. Spader for bønder. Det særlig I den delen av næringslivet som driver med eiendom at dette vanligt. Der de veldig opptatt av å bruke vakre og forskjønnende ord. Eiendomsmeglere snakker om panorama, promenader, potensial. Men jeg har aldri hørt en eiendomsmegler skryte av at en eiendom ligger et lite steinkast fra en idyllisk næringspark. Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.
0: Du får flere kveldstanker, selvfølgelig, I appen NRK Radio. Her får du nå Blue Boy med Rodeo.

Det var Blue Boy med Rodeo, det. Da begynner kveldsåpent å gå mot slutten nå, men etter nyheteren så sitter heldigvis Jonas klar for å ta over, så da dere I det beste hender, og jeg har ikke noe dårlig samvittighet for at jeg går hjem I det hele tatt. Vi rekker akkurat før nyheteren å høre på Dua Lipa med Dance the Night.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flottiljen med respekt og at deres rettigheter blir ivaretatt. Filmen som Israels innenriksminister har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flottiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet, hvor de norske arresterte skal få konsulær bistand, sier Eide. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for denne videoen som viser brutal behandling av anholdte Palestina-aktivister. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu reagerer på videoen med de arresterte utenlandske aktivistene på et metallgulv med armene bundet på ryggen. Behandlingen av aktivistene er ikke i tråd med Israels verdier, heter en uttalelse publisert av statsministerens kontor. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo og ved Institutt for fredsforskning forklarer hvorfor Netanyahu må kritisere videoen.
1: Det er veldig lite politisk smart å direkte da angripe innbyggere fra europeiske land. Israels aller største handelspartner, det er ikke USA, det er EU, det er Europa. Og Israel og Netanyahu vet at her er Israel under press fra flere europeiske land, selv om de ikke har klart å samle seg ennå, om å innføre eventuelle handelsrestriksjoner og andre sanksjoner mot Israel, og i hvert fall mot jødiske bosetninger og produkter som laves på den okkuperte Vestbredden.
0: Et barn er kritisk skadd etter å ha falt flere meter ned fra et vindu i en boligblokk i Oslo. Politiet tror barnet har falt i forbindelse med lek og anser dette som en ulykke. Innsatsleder Ine Jaren sier at politipatruljen var i nærheten da ulykken skjedde.
2: Patruljen ble kontaktet av personer som var i området, og patruljen fikk da informasjon om at et barn hadde falt ut av et vindu. Parallelt med det her så har ambulansen og AMK blitt varslet.
3: Vi responderte på denne hendelsen med to ambulanser og en anestesilegemann av legebil. Og vi har kommet hit til stedet og gitt avansert akuttmedisinsk behandling. Og så har vi fraktet pasienten til Ullevål sykehus.
0: Og det sa innsatsleder helse Bjørn Nuland. Og ifølge politiet framstår skadene hos barnet som alvorlige. NRK Nyheter, Harald Berre.

David Bowie. Let's dance på P1. Du hører på kvelden, og det Jonas som skal holde deg med selskap fram til klokka blir midnatt. Kveldens tema krydder. Ønsket av Torgeir, lagt i bollen min full av temaer og trukket på sendinga på slutten av mandagskvelden. Og jeg, i dag gjør vi det enkelt. Jeg lurer rett og slett på, du som hører på P1 akkurat nå, 7:07 en onsdagskveld i mai, hva er ditt favorittkrydder? Gå inn i appen NRK Radio. Hvis du ikke har den, så er det kjempelett å laste den ned. Du går inn på den app-butikken du har på telefonen din, så søker du på NRK Radio, så får du den ned, og da kan du registrere deg, og du kan være anonym og alt mulig, og så kan du sende inn en melding. Ja, så kommer jeg til å samle opp absolutt alle meldingene vi får inn. Jeg håper jeg kommer til å få inn ganske mange, sånn at vi kan lage et slags representativt utvalg av hva det norske folk, i hvert fall de som er våkne på kvelden en onsdag i mai, liker best av krydder. Jeg skal tenke litt på, jeg har tenkt på det helt siden jeg trakk lappen på mandag. Hva egentlig mitt favorittkrydder? Jeg har ikke klart å bestemme meg. Jeg tror forslagene fra dere skal hjelpe meg til å dytte inn i en slags retning, eller og til og med kanskje at jeg skal kunne klare å si før klokka blir midnatt. Det mitt favorittkrydder. Men du som hører på nå, du må gå inn og skrive hva ditt favorittkrydder og så samler jeg opp alt sammen, og så skal jeg lage statistikk. Og Elin, hun allerede på plass. Chili mix har hun skrevet, så da det en stemme på chili mix. Det finnes jo så mange krydder. Det selvfølgelig salt og pepper, klassikerne. Og så har du jo grillkrydder, en litt skitten, men god favoritt. Du har gastromat, aromat. Du har rosmarin, og du har timian. Å, du har så mye rart. Og jeg kan stå her og ramse opp alle krydderne som finnes, men det skal jeg ikke gjøre, for det for mange. Du går inn i appen NRK Radio, skriv hvilket krydder liker du best.

Bare Egil Band med låta, ja, du gjettet riktig, krydder på P1, du hører på kvelden, og aftenens tema her, krydder. Ønsket da Torgeir inne I appen NRK Radio, trukket på slutten av sendingen på mandag, og det gøy å titte I inboxen når hele folket kaster seg inn. Jeg har copy-pastet for harde livet for å lagre alle krydderne dere sender inn. Og, men Geir har jo et poeng her da. Han skriver, det stor forskjell på favorittkrydder avhengig av hva det skal brukes til. Og det jo klart. At, ikke sant, sånn som jeg som kan, jeg kan være litt fysen på grillkrydder av og til, men det betyr jo ikke at det nødvendigvis det beste krydderet. Så, men jeg tror jeg enig med... Jeg enig med kveruleringen, Geir, men jeg tror vi jo rett og slett må bare må gå for litt sånn som man sier med en sånn, sånn låt, en guilty pleasure. Kanskje det kan være på en måte en retning hvis man synes at favorittkrydder blir litt for stort. Ok, la meg bare dure igjennom noen her. Ja, Nattvix har kommet flere ganger, så den da, den begynner å... Den skiller seg litt ut, for det veldig mye forskjellig. Spisskummin, ja da, kyllingkrydder, gastromat har også kommet flere ganger, cayennepepper, cayennekrydder, ja. Krydderkake, skriver Sigve. Men det vel ikke et, det vel ikke et krydder, selv om det en krydderkake, den har krydder I seg, så den tar jeg ikke med. Kanel, ja da, garam masala, timian, Ida skriver, timian det beste krydderet, veldig god smak og kan brukes til mye. For eksempel I julesylte, elghakk, supper og mye annet. Hilsen fra Ida på Hamar. Ja, jeg pleier jo av og til å sende fra Hamar, ikke I aften. I kveld befinner jeg meg på Marienlyst I Oslo, og jeg samler nå opp, du som hører på P1, send nå for Guds skyld inn hva som ditt favorittkrydder, sånn at vi får laget litt ekte statistikk, og så skal jeg, mens dere sender inn nå, så skal jeg copy-paste lime inn alt, sånn at jeg har alltid et Excel-ark. Vi hører Victoria Nadine først med Real to Me, og så August med den fjerde veggen, sånn at du som hører på nå har tid til å laste ned appen hvis du ikke har den, gå inn og logge deg på og skrive inn, og du som allerede har NRK Radio da, det bare å gønne på. Jeg samler opp alt, og så skal vi se da, om vi kan si noe om de som våkne på kvelden har et favorittkrydder I løpet av før denne sendingen her ferdig da.

Det var august med den fjerde veggen på P1, og det onsdag den 20. mai, og det Jonas i radioen. Og i kvelden så det slik at du kan sende inn temaer i appen NRK Radio, så legger jeg disse temaene inn i en bolle, og på slutten av hver sending så trekker jeg neste sendingstema, og på mandag så trakk jeg et tema som jeg må innrømme, jeg ble veldig glad da jeg trakk det tema. Krydder. Torgeir ønsket seg det, og det en fryd å være inne i appen NRK Radio og se på alle krydderne dere sender inn. Her det altså persille, det anis, det ingefær, det timian, det rosmarin, og ja, og så det Marius som skriver blonder og høye hæler, bare for å utvide begrepet. Ja. Den får ikke være med. Den får ikke være med i forskningen, dessverre, Marius. Men ok, så jeg kan si at det krydderet som har kommet inn flest ganger foreløpig da, nå 22-22, det artigste klokkeslettet vi har på kvelden, det er rett og slett gastromat. Og det jo et fantastisk blandingskrydder, et salt, som man kan bruke på så mangt, og det som Lykke skriver her da, gastromat kan brukes til å ha oppå makaroni og pølse med ketchup, hilsen Lykke og Arne Sigurd. Stor klem får jeg også. Stor klem med gastromat, og jeg må innrømme, jeg bruker gastromat ganske ofte, og det kan være godt bare på sånn agurk, for eksempel, hvis man vil ha en litt sunt snacks, så kan man drysle litt gastromat på. Ok, så jeg gir det litt til. Du kan sende inn ditt favorittkrydder i appen NRK Radio, og så får vi se om vi lager en avstemning da, av de som har kommet inn flest ganger. Du går inn og skriver rett og slett hva som ditt favorittkrydder, mens Adele gir oss denne klassikeren på P1, som en sånn låt som man kan liksom, man får litt vondt i hjertet av det, men også blir man litt glad også. Easy on me.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Coldplay, de skal spille på pauseshowet under VM-finalen i fotball den 19. juli. Lykke til med det. Der fikk du Feels Like I'm Falling In Love i et ord der på kvelden, i kvelden på P1, og der krydder som i sentrum, for det det som ble trukket opp fra bollen på sendingen på mandag. Og det mye fine meldinger her i appen NRK Radio, og Piffi krydder, Provence, og Elisabeth, hun anbefaler Nattvigs i stedet for gastromat. Og Kjellaug skriver en hilsen fra Kjellaug og Erik i Jokkmokk i Sverige på vei til Hammerfest. Vi kjører fra Eidsvoll. Hilser til alle kjente. Forresten er gastromat kjempegodt, og gastromat ble ønsket såpass mange ganger at den på avstemningen, som du også kan gå inn i appen NRK Radio og stemme. Hvilket krydder best? Jeg har da lagt til salt og pepper, fordi, og jeg kan røpe at det salt og pepper som leder, og det kanskje ikke så rart, for det jo fantastisk godt med litt salt og pepper da. Og så gastromat på andre plass, mens kanel og curry, de har foreløpig 0%, så det kan en, det rett og slett salt og pepper og gastromat det står om denne her onsdag den 20.

0: Kalvik med Kristiansand Symfoniorkester. Det var aldri I livet på P1, og klokka den litt over 20 på 11 en onsdagskveld med krydder I fokus. Det aftenens tema, og Merete hun skriver inne I appen NRK Radio, og det hun skriver gjør at Og jeg lurer på om du som hører på nå har det litt som meg av og til, at jeg kan av og til på kvelden glede meg til å våkne igjen på morgenen, for at det et eller annet jeg skal, eller et eller annet jeg skal gjøre, og Merete skriver, det jeg spiser hver morgen knekkebrød med hvitost, stor skive, tomat med pepper, det så godt. Altså hvitost, stor skive med tomat og pepper, det så godt. Hilsen, en som også liker gastromat, Merete. Og Når du skrev den der den det knekkebrødet med hvitost og tomat og pepper på og sånne ting, da begynner jeg å glede meg til frokost. Og da det litt problematisk at jeg ikke kan legge meg ennå, for at, og da kan jeg av og til ikke få sove. Jeg ligger I senga og tenker sånn, åh, jeg gleder meg til morgen. Jeg gleder meg til jeg skal spise det knekkebrødet med hvitost og tomat og pepper på. Så det gjelder å ikke tenke for mye på ting man gleder seg til før man skal sovne, for at da kan det rett og slett bli vanskeligere å sovne. Og jeg håper jo egentlig da at du som hører på kvelden nå blir I hvert fall værende til midnatt. Gå inn I appen NRK Radio og del hva du driver med denne kvelden. Hvorfor du våken? Det noe som står på tapetet? Driver du og fikser og ordner noe? Det noe som skal må skje før du kan gå og legge deg? Eller har du kanskje startet på nattevakt? Eller du på vei et eller annet sted? Mange sitter jo sammen I bil på vei fra en aktivitet eller de skal et eller annet sted. Det inne I appen NRK Radio Radio. Du sender postkort inn til meg, Jonas, og til det norske folk, mens vi hører på musikk. Dette det Ramon. Men vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Kvart på 11 på en onsdagskveld. Det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og da, hvis det noen som har startet en eller annen fest da nå, eller skal på en eller annen fest, så kan det jo hende dere skal holde på til soloppgang, sånn som Ramon, hva vet jeg. Vi fortsetter med Louis Capaldi. Dette her, det Forget Me på P1. Dirty

Vi skal på Aldi med Forget Me på P1 straks 10 på 12, ikke 12, 10 på 11 en onsdag I mai. Og Laila, hun har skrevet inne I appen NRK Radio. God kveld, jeg strikker, ser på TV og hører på deg med vennlig hilsen, Laila. Fader, for en multitasker du Laila. Se på TV, radio og strikker samtidig. Se om du får til en ting til inni deg, så har du et firkløver gående. Og så det Turi som skriver, kjekt å høre på deg, og god musikk på vei hjem til Breim. Har vært barnevakt for to av mine barnebarn, så har jeg vært litt på klatring og piano med to andre barnebarn. Koselig dag. Ha en fortsatt fin kveld, Turi. Og for du også, for noen supermennesker som ute der i det norske lange land i kveld, så mye som har skjedd.

Hekla Stålstrenga med folketonen på P1, og du hører på kvelden med Jonas, og det jeg som holder deg med selskap. En time til her på P1, og straks skal vi ha nyheter, NRK-nyheter, slik at vi blir litt klokere. Og jeg minner om at vi har en avstemning gående for kveldens tema, ønsket av Torgeir, krydder. Og derfor så har vi en avstemning, rett og slett. Hvilket krydder best? Salt og pepper, gastromat, eller kanel, eller curry. Gå inn igjen på NRK Radio, der kan du stemme, og så kan du selvfølgelig også sende meg en melding med et postkort fra hva du driver med denne kvelden, og det har Marte gjort. Hun skriver, sitter i kø gjennom Bergen sentrum, shoutout til min søster Kine, som sjåfør. Ok, så det Kine som tar ansvar for kjøringen denne kvelden, Marte, det bra, og Kine, kjør rolig. Og det kø i Bergen sentrum så sent på kvelden. Hvis jeg husker riktig fra de gangene jeg har vært i Bergen, så det et sånt sted der hvor det ofte blir kø. Har jeg rett? Har jeg rett, jenter i bilen? Ragnhild, hun skriver, på vei hjem fra Musikkfolkehøyskolen Viken på Gjøvik, der styret og ansatte har hatt en hyggelig kveld med god mat, lek og konsert med avgangselever. Fader Ulland, så trivelig det hørtes ut av, Ragnhild. Du som hører på nå, du kan også dele med meg og det norske folk hva du driver med. Da går du inn i appen NRK Radio, så kan du også stemme i denne uhøytidelige, men ganske viktige avstemningen på hva som egentlig kveldens beste krydder. De som ikke våkne nå, de får ikke være med. Så det du som våken denne onsdagen som kan være med og bestemme. Nå, Randi og Line, Kristoffer.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt, og at deres rettigheter blir ivaretatt. Filmen som Israels innenriksminister Ben-Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet, hvor de norske arresterte skal få konsulær bistand, sier Eide. Et barn kritisk skadd etter å ha falt flere meter ned fra et vindu i en boligblokk i Oslo. Politiet tror barnet har falt ut i forbindelse med lek og anser det som en ulykke. Innsatsleder Ine Jaren sier at politipatruljen var i nærheten da ulykken skjedde.
1: Patruljen ble kontaktet av personer som var i området, og patruljen fikk da informasjon om at et barn hadde falt ut av et vindu. Parallelt med det her så har ambulansen og AMK blitt varslet.
2: Vi responderte på denne hendelsen med to ambulanser og en anestesilegemann av legebil. Og vi har kommet hit til stedet og gitt avansert akuttmedisinsk behandling, og så har vi fraktet pasienten til Ullevål sykehus.
0: Sa innsatsleder helse Bjørn Nuland til slutt. Mannen som siktet for å ha drept sin svigermor i Alver i oktober er løslatt, sier siktedes nye forsvarer Jon Christian Elden til BA. Årsaken er at politiet ikke har funnet siktedes DNA på offeret eller avdødes DNA på den siktede. Den store styrkeprøven kan ikke gjennomføres i år, sier arrangøren av styrkeprøven. Det er til tross for at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i dag ba Statens vegvesen vurdere kriteriene for søknader om sykkelritt på nytt.
3: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, og at de gjør en ny runde på det.
4: Den beslutningen tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
0: Sa Thomas Vane Jakobsen fra arrangørklubben Rye Sykkelklubb. Politiet stanset i kveld en mann i 50-årene i Porsgrunn. Han øvelseskjørte med en mindreårig tenåring. Mannen hadde ikke gyldig førekort, og alkometeret slo ut til over lovlig verdi, skriver operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt. Politiskiltene ble beslaglagt. NRK Nyheter. Harald Berre.

her fra Irland, det var The Chorus med Love to Love You på P1. Du hører på Kvelden med Jonas, og trivelig at du med denne onsdagen. Og alle som våkne og hører på P1 nå, vi jo en svær gjeng, og det derfor det så trivelig at dere sender meldinger inne i appen NRK Radio. For da føler jeg, Jonas, som står her på NRK Marienlyst, at jeg på en måte sammen med dere som sender inn melding. Det rett og slett skikkelig trivelig. Og på Marienlyst så må jeg bare si, her i Oslo så lukter det så sinnssykt syrin ute på balkongen utenfor det studio som jeg sender fra nå da. Så det, jeg kan kjenne syrintrærne rundt omkring her på Majorstua på vestkanten i Oslo, og jeg håper det syriner der hvor du også, for det er så kort man får lukte på den fantastiske lukten, men den så god, og jeg håper ikke det noe sånn allergi, det kanskje noe sånn, det sikkert litt fælt for dere med allergi med syriner også. Ja, men da får du sniffe på trygg avstand. Ok, jeg tar et par meldinger som har kommet inn her mens vi ble smartere av NRK Nyheter. Elin skriver: jeg holder på å lage kort, har fått en god del bestillinger til konfirmasjon. Det veldig koselig å høre på radioen mens jeg sitter her. Ønsker alle en riktig god kveld og natt. Hilsen fra Elin Beate. Og så skriver Anne-Marie, Viggo, Karen og Kurt at de sitter på verandaen i Funkal. Jeg må få meg briller. Det så langt bort til skjermen. Madeira, og høre på fin musikk i den koselige sendinga di, Jonas. Anne-Marie, Viggo, Karen og Kurt, kos dere på verandaen. Håper det god temperatur og at dere blir sittende. Da, sitt lenge. Kanskje sånn 1-2. Bare dere ikke bråker, sånn at naboene blir sure, og jeg skal prøve å spille sånn musikk som gjør at ingen blir sinte der rundt dere. Gå inn på NRK Radio, del hva det du driver med i aften, mens vi hører Kløver. Dette her, det bit av meg på P1.

Marion Woodset med Når taket brenner I kvelden på P1 med Jonas som står her på NRK Marienlyst og jeg velger å stå på føttene mine, ikke sitte for at jeg redd for å bli trøtt og må, jeg prøver å finne riktig stemning for jeg vet det en del folk som begynner å nærme seg senga så må ikke være for mye men det kan ikke være for slappt heller for det noen som har lyst til å holde seg våkne fordi det kveldsmennesker der ute og kveldens tema det krydder ønsket av Torgeir inne I appen NRK Radio og hvis du blir med helt til midnatt så skal jeg snart trekke hva som blir mandagens tema jeg har en stor bolle jeg må finne bollen Det sant, og der kan du også som hører på sende inn tema, og det kan være alt, fra Shania Twain til banan, og altså krydder som ble aftenens tema. Og på mandag så hadde vi komplimanger som tema, også en flott ting å snakke om. Og det en avstemning inne I appen NRK Radio, som alldeles strålende app, jeg kan ikke fremsnakke den nok, der finner du alle radiokanalene til NRK selvfølgelig, og podcaster, og du kan høre ting I opptak, både radiosendinger og podcaster, og det hele, og den husker hvor du hvis du ikke rekker å høre ferdig en hel sending, og du kan også sende inn meldinger. Fantastisk opplegg! Og det salt og pepper, gode gamle salt og pepper, som leder avstemningen med 66%, kanskje ikke så overraskende. Men lista over krydder som kom inn, den var jo kjempelang. Chili mix, kanel, gastromat, spiskummin, peppermix, basilikum, cayenne, hoff, pomfrikrydder, tacokrydder, gastromat, nattvik, kyllingkrydder, gastromat, garam masala, toskanakrydder, curry, spiskummin, og så videre og så videre. Masse godt som man kan ha I skapet. Et krydderskap kan aldri bli stort. Nok. Jeg lar avstemningen gå helt frem til klokka blir midnatt, så det går an å gå inn og stemme. Og da, nå avslutter vi, hvis ikke det kommer inn noen helt fantastiske meldinger om krydder, så tror jeg vi avslutter kveldens tema der, sånn at du kan gå inn og fortelle meg noe annet, og da må vi spille Spice Girls. Det jo selve krydderjentene. Og det litt trist at klokka måtte bli kvart over før jeg kom på det, men nå kommer jeg på det. Vi kan jo ikke ha krydder som tema uten å spille Spice Girls. Dette her, det Wannabe på P1. Kos deg med den, krydderjenter.

Miles Smith med Stargazing på P1, og jeg står foran meg, Jonas her, kvelden på P1 altså, med en fantastisk bolle full av temaer som sendt inn I appen NRK Radio, og det da så trivelig at dere sender inn, og det jo det som, som blir krydret, bokstavlig talt, for disse sendingene, I tillegg da til masse hyggelige meldinger og fin musikk, og nå skal vi trekke mandagens tema, og det så Det har jo litt å si da, hvilken ting som kommer her. Skal vi se. All right! Ok, det morsomt. Det fordi I forrige uke så hadde jeg besøk av Jon Marius Hyttebakk, som er Eurovision Song Contest-kommentator her på PN. De hadde jo sending I helgen, han og Jonas fra Petremorgen. Og han ønsket seg et tema som jeg la I bollen, og det var det jeg trakk nå. James Bond-filmene det altså som Jon Marius ønsket seg. Og det det flere, det faktisk kommet inn to ganger. Jim har også ønsket seg det her inne I appen NRK Radio, så det da det altså to som får ønsket sitt oppfylt. James Bond-filmene. Det kan jo gå mange veier, vi kan jo finne ut hvilken som best, og vi kan kåre den beste James Bond. Kanskje jeg skal se om jeg finner noen som kanskje kan litt mer om dette her enn meg, kanskje jeg må snakke med Jon Marius da, så, siden han jo han liker Eurovision, og han liker James Bond-filmene. Spennende! Jeg gleder meg til å dykke ned I det tema, og høre hvordan det med folkedypet der ute, hvilket forhold du som hører på har til James Bond, men det blir altså på mandag. Har du et tema, gå inn I appen NRK Radio, skriv inn, så legger jeg det opp I bollen.

Ja, fint å høre den igjen. Det var Christian Waltz med Wonder Child på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og trivelig at du med fremdeles denne onsdagskvelden som begynner å nærme seg en torsdagsnatt. Nå, eller Maja, dette du og Stad på P1.

Kato med knuser på P1, og jeg titter på kveldens avstemning, som altså har vært om krydder. Det er det som har vært tema ønsket av Torgeir, og det er salt og pepper, kanskje ikke overraskende, som vant med hele, ja, akkurat nå er det 69%, med gastromat på en god andreplass, og akkurat nå da, så er det delt mellom kanel og curry. Og det var kanskje litt som forventet. Det er jo klassikerne som ofte er best, og kanskje var urettferdig å ta med salt og pepper, at det burde være, for det er på en måte mor og far krydder, og så er det alle andre slektingene rundt, og det er kanskje de vi burde tatt en avstemning rundt. Det får vi tenke på neste gang. Det kan jo hende at det blir et tema som er enda mer spesifikt på ett krydder en gang også, hva vet jeg, det er jo du som bestemmer, med temaene som kommer i bollen. Nå skal vi gå helt rolig ned til Maria Mena og til Molly Hammar. Dette her, det er Can't Let Him Win på P1.

Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win på P1 denne onsdag den 20. mai, som snart går over i torsdag 21. mai. Jeg har to låter igjen før jeg gir stafettpinnen videre til NRK Nyheter. Nå først, Post Malone. Dette her, det Circles.

Post Malone med Circles på P1 som ble min nest siste låt denne onsdagen. Det har vært så hyggelig å få lov til å dele kvelden sammen med deg som har hørt på P1. Og jeg går tilbake igjen på mandag i neste uke, og da er tema James Bond, ønsket av Jon Marius. Og vi får se om jeg skal kontakte Jon Marius da, høre med han hvorfor James Bond er så bra, eller ja, hva er det med James Bond som gjorde at han hadde lyst til at akkurat det tema skulle komme i bollen? Så kanskje du som hører på også må bidra litt, for jeg vet at det er veldig mange der ute som har et forhold til både bøkene og til filmserien selvfølgelig. Så det skal vi altså utforske sammen på mandag hvis du er med da. Men det er lenge til! Det skal renne mye vann under brua og så videre i bekken før det. Etter meg så er det NRK Nyheter her på kanalen, og så er det Nils Åge Nonstad som er din nattvert i Nattradion. Så fortsett å høre på P1 ut natta, hvis du har lyst til å være våken.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en federal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet, da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for videoen som viser brutal behandling av arresterte palestinaktivister. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu reagerer på videoen med aktivistene på et metallgulv med armene bundet på ryggen. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo og ved Institutt for fredsforskning sier Israel risikerer handelssanksjoner når Europa ser slike videoer med europæere.
1: Det er veldig lite politisk smart å direkte da angripe innbyggere fra europeiske land. Israels aller største handelspartner, det er ikke USA. Det er EU, det er Europa.
0: Norge må lære av feilene som Sverige har gjort, det sier Ebba Busch, som leder Kristdemokraterna, KrFs svenske søsterparti. Busch, som også er svensk visestatsminister, advarer mot økende negativ sosial kontroll, parallellsamfunn og sharia-domstoler. Og hun gir full støtte til KrFs forslag om et forbud mot de ansiktsdekkende plaggene for muslimske kvinner, niqab og burka.
2: I Norge har det diskuterats mycket frågan om det svenske tilstander, ikke sant? Og la ikke det bli svorske tilstander. Man behöver både ha koll på migrationen, men också vilka värderingar som måste gälla alla.
3: Hun mener norske og svenske verdier er det samme som kristne verdier.
2: Både Norge og Sverige er kristne länder. Då er man ikke imot andre menneskers tro, men man er for at visse värderingar måste gälla alla. Og tar vi ikke den kampen, då kommer hedersförtryck öka, då kommer vi se parallellsamhällen och sharia-domstolar. Och det är väl det jag vill varna Norge för. Hamna inte i den situationen som Sverige är i nu.
0: Det sa Kristdemokraternas leder Ebba Busch och reporter var Mats Rönning. Så til lønnsoppgjøret, det er brudd i forhandlingene for fiskindustrien. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har brutt forhandlingene med Sjømat Norge i årets tariffoppgjør. Tidspunkt for mekling hos Riksmekleren er ikke fastsatt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da, dagen tikker, og nå vi kommer frem til torsdagen I denne uka, 21. mai, skriver vi I dag. Nils Åge Nonstad som vanlig på plass her I Nattradioen. Vi har en hyggelig time foran oss, forhåpentligvis, så håper du har det greit der du.

I could miss you forever. Ja, det sang Skår om, og Jan Ove sang om Marlene. Og et av Norges hotteste band flyr høyt som en drage. Sånn omtrent, og I dag har sangeren en ekstra grunn til å smile. Litt kryptisk, jo da, men du skjønner mer etter CC Cowboys.

Så skal det handle om navnedag, for det er Helene, Ellen og Eli som har dagen sin I dag. Og en musikalsk dame som passer inn her jo Ingrid Helene Håvik. Og om det ikke ringer noen bjeller, så gjør det kanskje det hvis jeg legger til at hun en av de to I Heisekite. For Håvik startet bandet sammen med Trond Bersu I 2010 var det. Og etter hvert har jo Spellemannprisene begynt å tikke inn, og sammen med mange listeplasseringer har Heisekite blitt et av våre heteste band. Og også I sommer så flyr bandet rundt på festivaler I Norge. Og for et par år siden så var jo Helene Håvik med I Hver gang vi møtes, og da valgte hun blant annet denne låta sammen med Mari Boine. Så da kommer den som en liten hyllest til navnedagen til alle som heter Helene, Ellen og Eli.

Heisekeit var dette, og den kom her fordi sanger Ingrid Helene Håvik har navnet dag I dag sammen med alle andre da, som heter Helene, Ellen og Eli.

Ja, dette stemmen til Leo Sayer, og han synger jo alle disse slagerne da. Og han fikk jo en rakettstart for allerede med sin andre single I 1973, så gikk han inn på topp 10 I Storbritannia. Og det gjaldt også for hans neste 6 singler og album, en populær kar med andre ord. Og den engelske og litt australske artisten fortsatt høyst aktiv. Så hvis du stor fan av Sayer, så har du muligheten til å oppleve han live I høst, da han skal turnere I Storbritannia. I mellomtiden så får vi ta fram en av slagerne da. Ja, hva med en liten danselåt?

0: norsk artist som synger No Pressure. Og han synger jo stort sett på engelsk, Mogisjø, men nå plukker jeg fram tre som synger bare på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Ja, jeg vet ikke om du husker det, men for noen år siden så var det et program som het Norsk på norsk her I NRK1, og jeg var så heldig å være programleder der, og da var det jo stas å hylle artister som, som syng på morsmålet. Og her hadde vi en trippel I nattradion som gjør det samme. Staut nå til slutt, så sole sang de, for de Camilla Vigestrand sang, se bare meg sang hun, og så råka til en bil, det var Hellbillies sa aller først.
1: If this world is wearing thin and you're thinking of escape

Ovla og Agnete Zaba var sammen om Halidan, og for det Shakespeare's Sisters sang Stay her I tidlig morgen. Og nå det, ja, to gode musikalske venner, de var I hvert fall det, Gary Moore sammen med Phil Lynott, som får avrunde nattradion, mens Nils Åge Nostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen knyttet til et dødelig angrep i 1996, der et fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept i angrepet. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer tiltalen slik.
1: Ja, selve tiltalen altså knyttet til nedskytingen av to sivile småfly for 30 år siden. De tilhørte en organisasjon som speidet etter flåter med flyktninger ute på havet. Det en nedskyting som Kubas ledelse fortsatt i dag sier var nødvendig. De hevder flyene kom inn i kubansk luftrom. Men så det jo vanskelig å skille denne tiltalen helt fra det enorme politiske presset Kuba nå under, og som Trump-administrasjonen har satt dem i, og det gir assosiasjoner til bortføringen av Venezuelas president Maduro i januar, og det reiser spørsmål om dette kan være et første steg i en slik utvikling også på Kuba.
0: Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for videoen som viser brutal behandling av arresterte palestinaktivister, fire av dem norske. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt.
2: Det at en minister legger dem ut og nærmest feirer den type behandling, det sier jo litt om hvor han står. Dette uakseptabelt. Vi forventer at både våre statsborger og alle andre i denne gruppen blir behandlet med respekt.
3: Og hva gjør Norge for å hjelpe nordmenn som anholdt i Israel?
2: Morgen tidlig så reiser folk fra vår ambassade i Tel Aviv til det fengselet hvor disse holdes. Derfor har vi allerede sagt tydelig fra til Israel at vi forventer å få tilgang til dem, at vi kan bistå dem der, og at vi også kan sørge for at de kommer fortest mulig ut og hjem igjen.
0: Kai Morten Terning, som i flere år har vært rådgiver for FRP-leder Sylvi Listhaug, har sluttet som rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Årsaken ikke kjent. Terning en av FRP's mest sentrale og erfarne rådgivere, og han sluttet i jobben kort tid etter at han var til stede da FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter i et skjult opptak som TV2 publiserte. Det ingen dramatikk i dette, sier sekretariatsleder Liv Lønnum i Fremskrittspartiets stortingsgruppe til TV2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: gøys.
1: Her NRK Nyheter klokken to.
2: Det fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundene og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra i morgen. Forskuttering av sykepenger et av hovedkravene for de hotell- og restaurantansatte som har streiket i over fem uker, men streiken rammer også arbeidsgivere som allerede gjør dette. Hotelldirektør Geir Sølve Hebnes Slevland på Grand Hotel Egersund oppgitt over at 60% av hans ansatte tatt ut i streik, selv om de allerede har rettighetene de kjemper for.
3: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså, det litt sånn, i går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som i streik, mens her har de alle de ordningene som en streiker for. Så det synes jeg litt spesielt, ja.
4: Norsk Arbeidsmannsforbund organiserer renholdere som streiker i likhet med Fellesforbundets medlemmer for forskuttering av sykepenger fra NAV. De forsvarer streikeuttaket.
5: Hvorfor tar dere ut streikene fra en bedrift som oppfyller kravene deres?
6: Nei, vi tar jo ut streikene etter der vi finner det mest formålstjenlig. Altså, streiken skal jo ha en effekt, men poenget er jo at vi vil ha dette inn i tariffavtalene og ikke inn i enkelte særavtaler på den enkelte bedriften.
2: Det sa Brede Edvardsen, leder i Norsk Arbeidsmannsforbund, og reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba broren til avdøde Fidel Castro.